0: Руските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на Иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се толкова като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Любо и Мона с най-новия им сингъл «Луна», който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента й «On My Skin» отново 16-та позиция.

0: Чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаел Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

Току-що прозвуча първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Слънцето пак изгря», която представи Михайла Филева. Номер 15.

0: Една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. От участие тази седмица отпадат.
2: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
0: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Никол.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога. А кой е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен «Сам». Любов.

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова, Спомени, която от девето място миналата седмица тази се класира на седмо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева спрямо миналата седмица, тази тя е на шесто място.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел, Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Любо с песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.

0: Horizont.
1: Четири часа, емисия новини. Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщи ДПА, като се позова на турски правителствени представители. Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море. Във връзка с прогнозираните горещини от Българския червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София – при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре, информира Елена Бейкова.
2: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГ специалистът от Майчин дом професор Иван Костов.
3: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
2: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
1: Над 3000 смъртни случая са регистрирани в Испания заради екстремните горещини през настоящата година. През юли е отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Испания е изправена пред здравна криза заради екстремните метеорологични условия през това лято. Според последните оценки от системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Здравния институт Карлос III, страната е регистрирала 3158 смъртни случая, свързани с високите температури. Тази цифра се е увеличила предимно през юли, който е завършил с общо 2026 смъртни случая, 91% увеличение в сравнение със същия месец на миналата година. Тогава са регистрирани близо 1060 починали. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания. Диабетиците също са изложени на риск, тъй като както самото заболяване, така и някои лекарства могат да нарушат регулирането на температурата на тялото. По-голямата част от жертвите са над 65 години, като демографската група над 85 е особено силно засегната, като представлява 1250 смъртни случая. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Горещите вълни в Европа увеличават риска от инфекциозни болести. Затова предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията и призова за по-тясно сътрудничество с цел превенция и ефективно реагиране. Още по темата от редактора Мария Петрова.
5: Наблюдението и събирането на данни от Европейската агенция през настоящото лято се фокусират върху 4 области с особена важност. Това са заболявания, предавани чрез храната, пренасени от комари или кърлежи, както и опасната инфекция вибриоза. Високите температури ускоряват риска от растежа на бактериите в храната, поради което се препоръчва добра хигиена, старателно измиване на плодовете и зеленчуците, както и термична обработка до пълно сготвяне на месото, за да се предотвратят инфекции. За всички любители на плуването се препоръчва да внимават в слабосолени и топли крайбрежни води, които предоставят оптимални условия за развитие на вибриобактерии. Те могат да причинят вибриоза, която може да доведе до сепсис, тежки инфекции на рани, както и гастроентерит. От Здравната агенция съветват също да се избягва плуването с открити рани, наскоро поставен пиърсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена преди консумация. Що се отнася до комарите, проблемите са свързани с инвазивни видове, които пренасят денга, чикунгуня и западно-нилска треска. Добре е да се използват репеленти, мрежи на прозорците, както и защитно облекло. Не на последно място е важно да се внимава и за кърлежи, които могат да доведат до лаймска болест и кърлежов енцефалит. За предпазване могат да се носят дълги ръкави и панталони. Срещу енцефалит, предаван от кърлежи, има налична и ваксина. За новините, Мария Петрова.
1: За времето Христо Христов.
0: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва поредното издание на предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Очаквайте интересни срещи и любопитни истории. Екипът ни е подготвил поредица от тематични посоки. Започнете деня с интересни истории, хубава музика от Пиринския край и добро настроение. Тази сутрин в По първи петли от студиото на любимото радио. Аз съм Мариана Попова, звукорежисер на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Даниела Маринова. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Ето и акцентите в това издание на любимото предаване по първи петли. Ще отбележим 10 години творческа дейност на дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Ще ви отведем в манастира Свети Георги, където е живяла преподобна Стойна. Ще ви разкажем историята на българското куче Майло, чийто стопанин е испанският футболист Феран Торес. Ще ви запознаем с художничката Славейка Ладжова, която умело изследва цвета, формата и уникалността на животните, обитаващи нашия свят. Ще ви разкажем за дарителската кампания за един от храмовете в благоевградското село Дъбрава. Ще отидем и на разходка край Седемте рилски езера. Надявам се да ни стигне времето за всичко това. Ще слушаме по традиция и топлите песни на Пиринския край, които вие толкова много обичате. Да бъдем заедно.

0: петли. По първи петли.
1: 10 години музика, приятелство и любов към българския фолклор. Тази сутрин в предаването По първи петли ще ви срещнем с дуета Соня Чакърова и Димитър Аргиров, които отбелязват 10 години съвместен творчески път. Как се създава успешен музикален тандем, кои са най-емоционалните моменти от сцената и какво предстои за двамата изпълнители, ще разберете в следващите минути. Не пропускайте срещата с двамата обичани изпълнители, които вече десетилетие пазят жив духа на българската народна песен.
2: Приключи на 9 юни нашият юбилейен концерт, нали, празника 10 години, откакто сме заедно на сцената. Дадохме си една малка почивка, но в момента сме отново на линия и мислиме, кои планове работим, планували сме нови песни за правене.
1: Супер, и това е много добре.
2: Няма почивка, да.
1: Да, в общи линии няма почивка, но така или иначе, лятото си е лято, ще мислите и за почивка, не само за работа. Митко спомена вашият юбилей, вашият юбилейен концерт. Станахте на 10 години. Нека да се върнем в началото. Как започна всичко?
2: Това беше през далечната 2016 година. Тогава ни поканиха заедно на един съвместен концерт. По-отделно, но ни казаха, че ако искаме, можем да направим и нещо дуетно. И събрахме се веднъж на репетиция, подбрахме песни, подготвихме ги и концерта мина прекрасно. Вече заедно с това установихме, че гласовете много, много си пасват. Освен това на сцената стоим много добре заедно. А вече в последствие разбрахме, че се разбираме много добре и като хора, и като творци. Имаме така общи виждания по много въпроси и лека по лека дойде още едно участие, още едно, първи записи, първи видеоклипове и така 10 години. Издадохме вече 2 дуетни албума. 10 години са си 10 години. Много ли са, малко ли са?
1: Абе, никак не са малко, 10 години. Вече сте утвърдени изпълнители. Соня, когато се срещна с Митко, какво си помисли? Смяташ ли, че наистина от вашия дует ще излезе нещо прекрасно и ще продължите заедно точно 10 години? А разбира се, ви пожелавам и още много по 10 за напред.
3: Благодаря, дай Боже така да е. Ами не, самото начало, както каза и Митко, нашето събиране беше случайно или пък не случайно. И по-скоро идеята беше за тогава, да, през далечната 2016 година, да се включим в този концерт, да направим нещо просто, за да е по-интересен края на самия концерт. Така това беше идеята и на организаторите. Не съм си представяла, че един ден ще пея с сина на Илия Аргиров в интерес на истината. И мисля, че и Митко в самото начало едва ли имал идеята, че ще пеем в дует, че това ще продължи толкова дълго, че така ще направим, мисля, доста интересни и доста съществени неща като дует, защото ние, освен че възродихме някои от песните на Илия Аргиров и ги така направихме в дуетен вариант, създадохме и много авторски песни на фолклорна основа, които се запяха и харесаха от хората, и може би това ни е най-голямата награда. Така че за тези 10 години много неща ни се случиха, слава Богу, преди най-вече хубави неща, и се надявам, че това, което оставаме след нас, наистина ще пребъде в годините, защото това е целта на всеки един творец.

0: Соня спомена Илия Ергиров. Това е легендата на ансамбъл Пирин. Неговото творчество е свързано с Пиринския край. Ти си от друга фолклорна област и така обединихте с Митко усилията си и популяризирате песни от различни области в страната. Сега, това трудна задача ли беше?
1: Не, то дойде някак естествено. При мен обичта към песента от македонския ни край е много давна. Тя така по някакъв начин се зароди под влияние на баща ми, който много харесваше тези песни и ми е пускал плочи, говорили сме, така пеехме си много от популярните песни, така че тя някак си винаги е с мен и за мен беше естествено продължение да я запея. А пък от другите фолклорни области винаги се стремим, особено в нашите концерти из България, да има песни от всеки край, защото каквото и да си говорим, на всеки му става мило, когато чуе така песен, която му е близка, която е от неговия край, която той самия може да запее. Така че смятам, че и с това се справяме не лошо. А пък на нашия юбилейен концерт имахме предизвикателството, по-скоро Митко имаше предизвикателството да изпълним една песен, която е авторска, но е северняшка, така че той, може да се каже, уважи и другата част от неговия род, който е от Северна България. Една наистина много хубава песен се получи, която изпяхме с съпровод на Кавал, на обичания Костадин Генчев, прекрасния наш кавалджия, и песента се прие много добре и смятам, че посоката е вярна, т.е. не само песните от македонския ни край да присъстват в нашия репертуар, а вече да се разгръщаме и малко към другите фолклорни области.

0: имате почитатели от цялата страна, но това, което ми се иска да кажем на нашите слушатели, е, че вие правите и доста експерименти в областта на музиката. Не се ограничавате само единствено в чисто народното творчество, като си има предвид, че Митко и Рокаджия, така ли е, Митко?
1: Да, съм, въпреки че започнах като певец с народните песни, така по време на тинейджърските си години станах и рокаджия, и от тогава това нещо не ме е напускало. Нали, бях първия певец на група Епизод на времето, а сега в момента от 3 години съм пак в Епизод, след 30 и няколко години прекъсване. Освен това, ние с Соня създадохме една рок-група по време на пандемията. Рок-група Горяни, издадохме няколко песни. Нали, проектът все още е студия, защото търсим музиканти, за да го попълним, за да можем да се изявяваме на живо. Но пък на юбилейния концерт изпълнихме няколко песни от рок-група Горяни. Освен това, изпълнихме и доста популярни песни, които не бяха народни. То идеята си беше да бъде като купон, ако мога да, да се изразя,
0: да,
1: за да може хората да се веселят, да бъде нещо малко по-различно. И наистина още ни държи вълнението от този концерт.
0: Да, спомням си.
1: Защото беше наистина много вълнуващо.
0: Спомням си за вашата подготовка за концерта. Очаквахте го с нетърпение. Тези ваши очаквания към този концерт оправдаха ли се? И въпросът ми е към Соня, към Митко, разбира се. Какво беше усещането? Как ви посрещна публиката?
2: Чувствахме се много развълнувани преди концерта, мисля, че и по време на самия концерт, и може би вече в края на концерта, който реално продължи почти 3 часа, защото ние изпълнихме 23 песни, и то само една част бяха фолклорни, другата част бяха евергрини, рок песни, както каза Митко, част от репертуара на Горяни. И мисля, че чак в края на концерта ние самите осъзнахме какво точно сме сътворили. И за нас беше голяма радост, че клуба наистина беше пълен. Хората така буквално, смея да твърдя, изригнаха при някои от нашите изпълнения, защото просто не ни бяха чували и виждали в тази наша друга страна. И това, което имахме като очаквания, не само, че се припокрие дори надмина, защото след концерта повечето присъстващи, една част от тях, хора, които въобще не ни познават, просто бяха дошли най-вероятно от любопитство. Самите те питаха кога ще има още нещо подобно. Така че страхотно преживяване, както каза Митко, още ни държи емоцията от този концерт. И ние наистина смятаме, че когато един артист може да покаже така разнолики свои страни, е хубаво да го прави. Тоест, уверихме се, че това е интересно на хората и можем да го правим, и най-вероятно няма да е за последен път.
0: Сигурно е така. Вероятно ще имате, ще говорим за новите проекти, ще имате идеи още в тази посока, да бъдете по-различни, по-разчупени. Сега казахме, Митко е рокаджия, доказан, той си е от край време любител на тази музика и я прави, и я правил не само в България, но и в чужбина. Соня, ти обаче успя да поемеш топката, харесваш не само фолклора, но и други жанрове, което сигурно много ви допада на вас двамата като натюрел.
2: Така е, за мен е много по-голямо предизвикателство да се включа към тези песни, но мисля, че давам всичко от себе си, за да се получават по най-добрия начин. Разбира се, за мен винаги народната песен ще си остане на пиедестал и нещото, което най-много вълнува сърцето ми. Но когато една песен е хубава, тя просто е хубава, независимо от кой жанр, нали, изключваме някои жанрове, които никога няма да попаднат в нашия репертуар.
0: Да, и сега за новите проекти. Вие не спирате до тук, 10 години, по-амбицирани ли сте, по-нахъсани ли сте? Какво ще правите от тук нататък, Митко?
1: Ами да, има много работа. Най-важното е сега да се правят нови песни, да се изкарват нови песни, Нови видеоклипове. Сега плануваме снимки през септември в една окорна телевизия. Ще запишем две песни. След това решихме да възродим още една песен от репертуара на баща ми, но за момента го пазим в тайна.
0: Добре, и... няма да издаваме.
1: Да. Да, и искаме малко да си разширим репертуара, да е още по-хороводен, още по-весел. Ще направим и някои от популярните песни. Соня има също така идеи, тя е така автора в дуета, докато аз съм повече техническия изпълнител, ако може така да се каже.
0: Вие сте си разпределили добре ролите.
1: Да, да, имаме да. Си, всеки си знае работата. И в тандем, в интерес на истината, нещата са много добре отработени, шлифовани. Колкото повече време минава, толкова по-гладко поръват нещата. И нищо чудно, така да се събере и материал за трети албум.
0: Да, защо не? Защо не?
1: Да,
0: сега, освен че ще ви гледаме по телевизията, концерти, предполагам, че продължавате и ще продължавате да правите.
1: Ами да, аз мога, ако мога да изпратя покана към слушателите, имаме сега, имаме няколко потвърдени участия, но първото най-близкото е на 5 август в град Ардино, по случай дните на Ардино. И след това на 15 август ще бъдем на събора в село Панагюрски колони, което е до Панагюрище. Така че който е в района, може да заповяда, за да ни гледа на живо.
0: О, чудесна, чудесна покана. Убедена съм, че вашите почитатели, които ни слушат в момента, ще се възползват от това предложение. Соня, как виждаш бъдещето на дуета? Или мислите по-скоро за тук и сега, а не чак толкова в дългосрочен план?
2: Като цяло гледаме да си свършим работата, да, за нещата, които предстоят в близост, но при всички положения така имаме планове или по-скоро цели, които сме си набелязали поне за следващите няколко месеца. Надяваме се наистина дуета да просъществува, защото, както каза Митко, със течение на работата се получават все по-интересни неща. Откриваме интересни песни, създаваме такива и мисля, че в България много лесно е едно нещо да се развали, трудно е да се поддържа. Надявам се, че при нас ще се получи така, да, в дългосрочен план да работим и да изпеем всичко, което ни е на сърце и искаме да изпеем и да зарадваме хората. Така че предстоят, да, още нови песни. Както каза Митко, ще допълним песни към репертуара си, които бих казала, не че нямаме, но така от друг ъгъл са историите, които ще разкажем с песните си и ще зарадваме хората, защото ние освен концерти имаме покани за сватби, за други мероприятия и просто искаме наистина песните, които пеем на всяко събитие, и това при нас е, бих казала, закон, винаги да са съобразени с мястото, с хората, не просто да изпълняваме едни и същи песни. Всеки наш концерт, всяко наше участие с различни песни, съобразено с хората. Много ни е важно просто наистина да си свършим работата по най-добрия начин, да зарадваме присъстващите, защото обичаме това, което правим.
0: Много се радвам за споделеното от вас с слушателите на Радио Благоевград, които имат възможност да слушат и вашите песни. Разбира се, накрая приключваме нашия разговор с пожеланията. Традиционно е, тривиално е, но съм убедена, че всеки един от вас има мечти и иска да си пожелая нещо, което да му се случи. Митко, към теб?
1: Да, ами ние си, аз мисъл персонално си пожелавам на себе си и на дуета да бъдем преди всичко здрави и цялата тази творческа енергия да не стихва, да създаваме все по-хубави и по-хубави неща, които после да представяме на нашите почитатели.
0: Соня, слушам те.
2: Да, разбира се, здравето е най-важно, така че и моите най-големи мечти са свързани с това, аз и любимите ми хора да сме здрави. И в професионален план това, което правим, песните, които създаваме, изявите, които имаме, просто да докосват и да достигат до повече хора, защото музиката е любов, фулклора е една неизчерпаема мъдрост и колкото повече успяваме да дадем с песните на хората, толкова повече и ние се чувстваме щастливи.
0: Аз ви пожелавам от сърце всичко това, което ни казахте, двамата, да се сбъдне, да се случи, разбира се, преди всичко да бъдете здрави и хората около вас, които обичате, и приятелите, всички, абсолютно всички, и новите творчески проекти наистина да продължават да се множат, а пък ние да говорим за тях и да слушаме вашите прекрасни песни.

0: Нека да бъде дълъг творческият път на дуета Сонича Кървова и Димитър Аргиров. Това им пожелаваме от сърце. А в следващите минути в предаването по първи петли ще разговаряме с кмета на Благоевградското село Дъбрава, Методи Стоянов, за дарителската кампания в подкрепа на един от местните храмове. Каква е каузата, защо е важно да бъде съхранена тази духовна светиня и как всеки може да помогне, ще научите в следващото интервю.
1: Господин Стоянов, при какво е състоянието на една от най-старите църкви в региона, Рождество на Пресвета Богородица, храма, с който се намира в село Дъбрава?
2: Предстои ни 2028 година направим 100 годишнина, честваме 100 годишнина от освещаването на този храм. Покрива е в окаяно състояние. Набираме средства, кой с каквото може и с труд дори да помогне за направата на нов покрив. Тече на доста места, има изгнили ламарини. Покрива не е ремонтиран от доста години. Надявам се да откликне повече хора.
1: Това е църква на 100 години, която е оцеляла през времето. Пак ли така, че чрез дарение на хората са правени ремонтни дейности, а в случая, що се отнася до покрива на църквата, общината ще помогне ли на кметството в Дъбрава, за да се справи с този проблем?
2: Църквата е изградена по времето на Георги Стоянов, мой прадядо, бил кмет тогава. С Божия помощ и с помощта на хората се надявам в момента на кмет на същото село да направим и един по-добър ремонт на самия храм, за да може да честваме и 100 годишнината му.
1: А той действащ ли е в момента, господин
2: Стоянов? Действащ е храма. Имаме няколко венчавки вече в него. Предстои на 8 септември и събор. И се надявам с помощта на който има желание и възможност да направим и този ремонт.
1: А вече имате ли информация дали са се отзвали хора и тези, които искат да помогнат, как да го направят?
2: Има отзовали се. Знаете, Дъбрава е село с доста заможни жители. Който има също възможност, може да се свържи с мен. В момента даже имаме текущ ремонт и на параклиса, който се намира в двора на кметството на селото. На 15 август има храмов празник и сме решили да направим и един малък събор.
1: Да, това е наистина чудесно. А там пък какъв ремонт се налага да бъде извършен в този параклис?
2: Ремонта е по фасадата и по покривната част. Но почти сме на финала.
1: Така си в двете църкви ще има така събор, както се казва.
2: Живот
1: ще празнуват,
2: здраве, да.
1: Ще празнуват жителите и гостите на село Дъбрава. Сигурно вие очаквате много гости да се съберат. Наистина доста хора предпочитат селото за живеене. Това е добре, близо е до Благоевград. Хубаво е селото.
2: Чист въздух, спокойствие и хубави гледки.
1: Пак да се върнем на храма Рождество на Пресвета Богородица, стенописи.

0: вътрете запазени ли са?
1: Няма такива. Евентуално, ако събереме по-голяма сума, може да в бъдеще и да бъде изографисан.
0: Да, защото има талантливи хора, които се занимават точно с това и ще се отзоват, но това е доста скъпо начинание.
1: Скъпо, но не е невъзможно.
0: Така е наистина. А ще има ли бенчаски?
1: Откликваме на такива. Последната кръщенка беше в другия храм в селото, Свети Архангел Михаил. Знаете, че в Дъбрава има две черкви и три параклиса.
0: На едно място, толкова много духовни средища, това говори много добре за селото. Хората има къде да се помолят, да запалят свещ за здраве.
1: Храмовете са изграждани изцяло от населението на селото, задерлени са си от зала, където се казва, и се поддържат също от тях.
0: А кой е свещеникът, който служи при вас?
1: Светослав Кючуков, отец Светослав Кючуков. Благодаря му за което, защото той се разкъсва между Бараково, Дъбрава и Грамада.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новините представя Калин Дацов. Добро утро! Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети за работата на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Подробности за ситуацията ще чуем от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
2: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес следобед. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка. Изслушване на Христина Михайлова. Тя е майка на българската гражданка Ива Михайлова и ще представи въпроси, свързани с воденото срещу дъщеря и съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата в Република Северна Македония обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причиняване на катастрофа през октомври миналата година. От сблъсъка Михайлова е получила тежки наранявания. До сега съдът в Кочани 5 пъти е отказвал на българската гражданка да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на кризата с мигрантите в испанския ексклав Селта. Очаква се срещата да започне в 11 часа българско време. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Frontex, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Марокко в испанския анклав Селта в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
1: По последни данни на правителствената делегация в Селта, там все още се намират около 2500 души, влезли незаконно. В същото време местните власти в автономния град посочиха, че броят на онези, които не са се върнали, е между 3000 и 5000 души. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 21 минути и ще залезе в 20 часа и 44 минути. Продължителност на деня 14 часа и 23 минути. Луната ще залезе в 12 часа и 27 минути и ще изгрее в 23 часа и 11 минути, а фазата е 2 дни преди последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Благоевград.
1: Вече навлизаме във втория час на любимото предаване по първи петли. Тази сутрин то се излъчва от Радио Благоевград. Очакват ви, уважаеми слушатели, истории за вярата, добротата, природата и хората, които ги пазят. Ще ви отведем до храма, свързан с преподобна Стойна, където ще чуем разказ на жена, която от години посреща поклонници пред светата обител. Ще разговаряме с художничката Славейка Ладжова, която вдъхва живот на животинския свят чрез своите картини, както и с Теодора Маринова от приюта в село Глушка за кучето Майло и неговата необикновена история. Ще обърнем внимание и на една важна тема – опазването на Национален парк Рила и района на Седемте рилски езера. Останете с предаването по първи петли. Втория час носи интересни срещи, вдъхновяващи истории и важни разговори.

0: първи петли.
1: Сега в предаването ще ви отведем до храма, в който е живяла преподобна Стойна, място, към което и днес се стичат вярващи с надежда за изцеление и подкрепа. Ще чуете разказа на жена, която от години посреща поклонниците и е свидетел на истории, които мнозина определят като истински чудеса. Какво кара хората да се връщат отново и отново и защо вярата продължава да ги води към това свято място, ще разберете в следващите минути. От колко време тук продавате пред храма в Златолист?
2: Еми, аз съм от 2 години тук. Да, съм пред храма.
1: Тук ежедневно идват много хора. Споделят ли ви за какво идват тук?
2: Споделят. Доста хора споделят и действително стават чудеса тук, да ви кажа, защото идват, дори скоро идва младо семейство, с едно детенце водиха 2 годишно. Жената беше бременна и те казаха, разказаха ни, че са ходили по доктори за инвитро, къде ли не, какво ли не правили хората и почнали тук. Там не са си получили нещата и дошли тук. И казват, на нас детето не е от тук. И дори са го кръстили на Свети Георги. Георги се казва детето и жената беше пак бременна и идват и да благодарят. Доста хора идват да благодарят, нещата им се получат и са доволни.
1: Явно много истории са минали през вас тук. Ето хората споделят своите тревоги, за какво са дошли и как им е помогнато. Каква е тази сила, която има тук?
2: Ами силата е, нали, Настойна преподобна. То въпреки, че някои не я считат за светица, тя не е канонизирана, но на жената на едното време се е присънило тука да дойде при Свети Георги да помага на хората. И е дошла. Тя от Гърция дошла е тук и е помагала на хората. Тя пак е била като баба Ванга, сляпа е била. И дори баба Ванга е идвала тук и е казвала, че Стойна преподобна със 7 степени по-мощна от нея. По-силна е била. И баба Ванга е идвала да се зарежда тук при Стойна преподобна.
1: А вие като сте тук всеки ден, зареждате ли се от това място? Как се чувствате тук?
2: Да, много добре се чувстваме. Много спокойно. Вътре има плоча, нали, в храма. Там хората стоят и се зареждат с положителна енергия. Доста хора пак, нали, поклонници казват, като стъпнат на плочата и като целите се разтреперват. Всякаква, някаква сила. Други казват, като затворя очи и виждам светицата пред мен. Това са думи на хората, които са посещавали тук.
1: А вие лично, предполагам, влизате в храма?
2: Ами, влизаме се. Молиме се, пишеме си и ние сме хора като другите, нали, обикновени хора. Нещата се получават понекога. Трябва много да се вярва.
1: Да, много наистина да трябва да има вяра, да, човек.
2: Трябва да има силна вяра. Не само, айде аз по задължение, че тук съм, отивам пален на све. Не трябва така. Трябва и да се помолиме и да пишеме. Има там доста хора и причинара да го обгръщат, нали, за здраве. И хората са доволни. Доволни са и ние сме доволни. Поне това, което сме писали, за това, за което било за здраве, било за други неща. А ще ви кажа един случай. За мене специално. Да. Моите внуци са голями. И внучката се беше скарала с приятел. И аз, понеже много харесвах това момче, и само и казвам, гледайте, нали, там да се разберете, така, така. И писах вътре, нали, като баба, нали, знаете бабите. Писах вътре и нещата се получиха и се събраха и със семейство имат и детенце, за което много благодаря на светицата и на Свети Георги. Ето това е мой случай. А доста случаи има от хората.
1: Идват ли тук чужденци, които са чули за силата на това място?
2: Чужденци много рядко идват. Много. Но хора цяла България. Откъдето се сетят? Варна, Русе, Бургас, Шумен, Сливен. От всякъде. От всякъде идват.
1: Виждам, че сега е спокойно. Кога най-вече се събират доста хора? Така има ли някаква регулярност?
2: Има на празниците повече. Сега няма, защото всичко на морето, Гърция гона, тича там место тук. И въпреки, че е неделя, по принцип събота е неделя, нали? Събота и неделя идват повече, при седмицата по-малко, но сега летните месеци няма толкова хора, всичко е на морето.
1: Какво води хората до храма на преподобна Стойна? Търсят ли духовна опора, благодарят за получена помощ или просто искат да се докоснат до историята на това свято място? В анкета, която записах в Златолист, поклонници и посетители споделят своите истории, надежди и причини да прекрачат прага на храма. Чуйте.
0: Идвам от Ботевград, казвам се Радка, беше ми интересно за живота на преподобна Стойна, беше ми интересно да видя храма, не сме идвали друг път, много ми хареса, те са идвали, с тях дойдохме, да се помолим за здраве и за мир преди всичко.
1: Вярваш човек ли сте?
0: Ми, мога да кажа, че съм вярваш, но не е фанатично.
1: Знаете ли, тук много хора казват, че се случват чудеса.
0: Дано да се случват чудеса. Живота има нужда от чудо.
1: Вие какви чудеса очаквате да ви се случат?
0: Преди всичко здраве да се случва. Не очаквам някакво чудо, нямам някакви драми. Но това е да има здраве и мир.
1: За вас и за всички ваши близки?
0: За всички близки, за всички хора.
3: Вярвам, че се случват чудеса също. Със сигурност се стават чудеса.
1: Виждам, че водите тук и малкото детенце, да, и още едно. Вие сте цялото семейство. Да. Кажете ми, какво е усещането тук?
4: Много приятно. Усещането е много приятно. Да. Супер.
1: Молите ли се в този храм?
4: Да, молим се. На всеки храм се молим и в този, както вярваме. Ние сме отвярващи и вярваме, че се случват нещата, които си ги пожелава човек и се случват.
1: А някой разказвал ли ви е подобна история? Че е идвал тук, че е успял примерно да се излекува или млади хора да имат детенце.
3: Жена, която не можела да забремене, е дошла тук и след това вече имала деца.
1: Много е важно обаче да умеем и да благодарим.
3: Да.
1: Тогава, когато ни се случва нещо хубаво, като че ли забравяме да се върнем и да кажем едно огромно благодаря. За какво искате да благодарите?
3: Да благодаря за това, че съм жива и че имам семейство. Много съм благодарна за това. Винаги съм си мечтала да имам семейство. Съм много благодарна.

0: първи петли.
1: От улицата на България до дома на световно известен футболист, историята на кучето Майло звучи като сюжет от филм, но е напълно истинска. Как едно бездомно куче, спасено от приюта в село Глушка, стига до новия си живот в Испания и печели сърцето на футболиста Феран Торес. За щастливия край, силата на доброто и мисията да даваш втори шанс, разговарям с Теодора Маринова от приюта. Не пропускайте, уважаеми слушатели, тази вдъхновяваща история. Как започна всичко? Как испанският футболист научи за Майло и какво го накара да избере точно него?
2: Какво го е накарало, не съм абсолютно сигурна, но е разбрал за Майло чрез друга организация, с която работихме тогава през 2021 във Великобритания. Те промотираха наши кучета за осиновяване там, качваха ги на уебсайта си. И по някаква причина той си е харесал точно него, за негов огромен късмет. Тази организация съответно работи и ние вече с подробен процес на интервюиране, проверка на дома и така нататък. Всичко преминал е през всичките тези етапи. Бил е одобрен и така Майло отпътува от България при негова Великобритания.
1: И сега след световното първенство по футбол, Майло стана най-известното куче в света.
2: Да, така се оказа. Някакво невероятно съвпадение. Той мили едва ли осъзнава какво се случва.
1: Виждах снимките в социалните мрежи. Много съм щастлива за прекрасната съдба на Майло. Искрено се надявам и други бездомничета, кученца, които имат нужда да намерят своя човек, наистина да го намерят.
2: Надяваме се и ние за това работим. Общо взето за нас едно куче е спасено, когато не когато го прибереш от улицата, а когато вече си отиде в новия дом, когато си има сигурен и постоянен дом, без значение дали е с звезда или не. Важното е да имат хубав дом. Това е вече щастливия край на историята.
1: Така е, наистина. А каква е историята на Майло? И испанският футболист, знаеш ли предварително как е живял Майло, какво му се е случвало, как е попаднал в приюта?
2: За съжаление, историята на Майло е като на много други кученца в България. Намерихме го с още две кученца, брат му и сестра му, бяха три кученца изхвърлени. Най-вероятно са били продукт на нежелано кучило и на безотговорен стопанин, който е решил да се отърве от тях. Беше ни подарен сигнал, че са изхвърлени кученца под мост между две близки села тук в нашата община. Отзовахме се на сигнала и ги намерихме в много тежко състояние, в изхвърлени в храстите. Бяха доста слаби, покрити с кърлежи и бълхи. От нени известно време явно са били и доста наплашени, защото в крайна сметка за всяко малко, а и по-голямо куче, това да загуби сигурния си дом и да остане по средата на нищото съвсем беззащитно си е травма. Така че ни от неизвестно време, докато успеем да ги хванем, не дойдоха веднага при нас, но слава Богу успяхме. И така прибрахме ги в приюта, погрижихме се за тях и започнахме, нали, уверихме се, че са вакцинирани, здрави и чепирани и започнахме да им търсим домове. Когато пишем биографиите на кучетата за осиновяване, обикновено описваме цялата история, нали, как е намерено кучето, пишем доста за характера на кучето, нали, да се знае в каква среда може да живее, защото не всички кучета могат да живеят в градска среда, нали, доста от тях ги е страх от трафик и така нататък. Описваме подробно характера на кучето, в каква среда може да живее, слагаме снимки на животното съответно, така че да, той е получил максимално много информация преди да реши да го осинови.
1: А самото пътуване на Майло, как се случи? Вие проследихте ли този процес на предаването на Майло на неговия нов стопанин?
2: Имаме си свой собствен транспорт, оборудван бус, който е специално оборудван с вентилатори, с клетки. Ние сами си караме животните към Великобритания, за да не се стресират допълнително с непознати хора. Съответно спираме в различни държави, разхождаме ги и така нататък. Самия процес на предаването не сме го проследили, защото, както казах тогава, работихме с друга организация, чрез която той го осинови. Самото предаване се е случило с тях.
1: Да. Предполагам, че вие се интересувате за това как се чувства Майло с своя стопанин, как живее в Испания. Имате ли обратна връзка?
2: За съжаление, не съвсем подробна връзка, защото все пак той не е човек, на който просто можеш да пишеш. Получаваме рядка информация, но чрез организацията. Де-факто те комуникират с него, защото тогава ние пряко нямахме достъп до неговите лични данни.
1: Реакцията на хората, които гледаха снимките на кучето и неговия стопанин, вече изключително нашумял след невероятния гол, който вкара победния гол за Испания, гол, от който ги отведе на върха. Да. Много хора са любопитни да разберат повече за българския приятел на испанеца. Обаждат ли ви се често? Журналистите, предполагам, че проявяват интерес, както и ние в момента.
2: Да, да, но за съжаление и ние нямаме много, много информация за него. Нали, наскоро не сме получавали. Знаем, че е добре, знаем, че се чувства добре и че си живее. Доколкото знаем, нали, той много добре се цял живот се е грижил за бездомни животни и даже си има особена част от къщата, която си е само за кучетата му. Знаем, че се чувства добре и че всичко е наред, но нямаме, скоро не сме получавали обратна връзка и информация. Надяваме се, нали, скоро да... ние също така отарахме с преминадени и се опитваме да се свържем с агента му и с някой по-близък до него директно, но като цяло не получаваме постоянна връзка с него и постоянни апдейти. Предполагам, че ще се свържем, ще успеем, нали, поне с агента му, но предполагам, че и на него в момента му е доста напрегнато след всичко и той е придобил доста неочаквана известност.
1: Да, така е.
2: Буквално. Той, когато го осинови, кучето реално живееше в Чешир, близо до Манчестър и играеше тогава за Манчестър Сити.
1: Какво бихте казали вие, които се занимавате с отглеждането на кучета в приют, на хората, които се колебаят дали да осиновят куче от приют или пък да си купят, но има толкова бездомничета, които биха били невероятни домашни любимци. Прави впечатление, че повече хора отварят сърцата си. Напоследък четат доста такива истории. Тук в Благоевград имаме приют за кучета, който отбелязва рекорд за при осиновяването на кучета. Това е прекрасно.
2: Искрено се надявам хората да осъзнаят колко е възнаграждаващо и хубаво да осинови животно. Знам, че в София, в Благоевград, в големите градове вече наистина се случва и много хора предпочитат да осиновят. Надявам се това нещо да дойде, как да кажа така, и в провинцията при нас. Определено и ние наблюдаваме някакъв дори минимален ръст в осиновяванията. Искрено се надявам хората да осъзнаят. Невероятно е да осиновиш куче. Просто съвсем различно е благодарността на животното, привързаността, признателността за това, че си го спасил, че си му дал втори шанс. Другото, което аз винаги казвам за кръстоските, нали, незаптиците породи, че те са уникални. Всяко едно куче изглежда по различен начин. Нали, аз винаги давам пример, че ако сложиш 5 помера на един до друг, няма да знаеш кой е твоя. Докато всички кръстоски, всички кучета, които сме прибрали от улицата, са просто уникални като характер и като външен вид. Всяко си има своите отличителни черти, дори и на характера. Винаги казвам, че в момента, в който кучето влезе в приюта му, да им име, аз вече го възприемам като човешко същество. Смисъл, ние много време прекарваме да работим с тях и да им опознаваме характерите, съответно, за да знаем, нали, такъв дом ще е най-подходящ за тях, защото не всяко куче, примерно, може да живее с други кучета, с деца, в твърда натоварена среда. Нали? Ние искаме да им намерим най-подходящите домове, където наистина да останат завинаги. И в момента, в който започнеш да им познаваш характерите, те си стават личности. От сърце препоръчвам на хората да опитат. И аз лично признавам си, преди да започна да се занимавам с това, имах и тази стигма един вид, че уличните кучета са страшни, хапещи, агресивни. Нали? От това от едно време, но не е така. Всички приюти, всички организации работим страшно много с тези животни, да ги превърнем в домашни любимци, да могат да живеят в къща, да имат изградени хигиенни навици, наистина да се държат като домашни любимци. Влагаме много усилия в това да ги социализираме. Така че да, те са прекрасни домашни любимци. И другото, което мога да кажа, защото дори вчера говорих с мой приятел, който има закупено породисто куче и той му обясняваше какви разходи, има медицински, също така груминг и така нататък, които разходи може да си ги спестиш с една обикновена кръстоска, нали? Те нямат нужда да ходят толкова често на груминг или чисто здравословно нямат ги генетичните заложени болести, които повечето породисти кучета имат. Изключително отплащащо е. И вече в България, нали, и актьори, и звезди в България имат доста осиновени кучета, но в чужбина има страшно много звезди, които имат много осиновени кучета, които помагат на приюти, промотират осиновяванията и световно ниво известните личности предпочитат да осиновят вместо да купуват. Посланието ми е да следват примера. Сложихме го този пост да дадем пример на хората, че не е толкова страшно, че толкова велики хора го правят. Просто посланието ми е, ако обмислят да си вземат домашен любимец и ако искат, нека да посетят някой приют, дори и да не осиновят. Просто да отидат да се запознаят с животните, да ги опознаят отблизо, да помогнат, дори и да нямат възможност, нали, да вземат. Но преди да решат да си купят куче, нека просто посетят някой приют и да видят какви страхотни животни има там. Не само при нас, навсякъде в България. Нека просто да видят и след това сами да си преценят, но ако имат възможност да отворят сърцата и домовете си за едно от тях, както не само Торес, но и много други известни личности и неизвестни са направили, определено ще си заслужава.

0: по първи петли.
1: Когато любовта към животните се превръща в изкуство, в следващите минути ви срещаме с художничката Славейка Ладжова, която намира вдъхновение в красотата, характера и емоциите на животните. В нейните картини оживяват диви и домашни обитатели на природата, пресъздадени с внимание към всеки детайл. Как се раждат тези творби? Откъде идва вдъхновението и какво е да рисува с любов към животинския свят? Чуйте разговора с Славейка Ладжова.
2: Аз винаги съм обичала изкуството, рисуването като цяло, също така и животните. Те просто са част от моя живот, винаги са били. Но първото животно, което аз нарисувах и осъзнах, че може би това е моя стил и под него трябва да работя в годините, това беше едно магаре. Нарисувах го на един дъх просто. С цветовете по-нестандартни, с формите, които използвам и до ден днешен. Това беше преди повече от 13 години, между другото. Дори и тогава вече бях сформирала фенове около мене, последователи, които като споделих конкретното магаре, те реагираха доста топло към него и осъзнах, че се харесва това нещо, нали, този стил и самите животни. Да,
1: и така, чрез вашето изкуство успяхте да потопите по нестандартен начин всички онези, които имат афинитет към животните, в невероятната атмосфера, която носят те. Има ли животно, чиято същност е била най-трудна за улавяне? Нещо, което така ви се е сторило сериозно предизвикателство?
2: Не, не бих казала. Просто абсолютно винаги отделям достатъчно време, за да изследвам самите форми на даденото животно, за да имам лекота в последствие при рисуването.
1: Това щях и да ви попитам, да, за изучаването на животните, наблюдавате ли ги, на какво всъщност разчитате повече, на лични срещи, на снимков материал или по-скоро на вашата интуиция като творец?
2: Конкретно при анатомията на животните не разчитам на интуиция. Определено имам доста голям асортимент от енциклопедии, книги за морския свят, за всички видове животни, не само за морския свят. Дори за домашните любимци, за кучета, котки. Оттам черпя информация по принцип за различните видове, но още една моя страст към пътуването сме съчетали с моя партньор в живота и в работа. Любомир Канелов, той е пейзажен фотограф и с него пътуваме по Европа и главно зоопаркове, където заснемаме дадените животни. Аз в последствие използвам тези фотографии за моите акварели.
1: Акварелът, между другото, е техника, която е известна със своята капризност и, както се казва, трудността за контрол. Какво всъщност ви дава акварела? Нещо, което другите техники не могат да ви дадат.
2: Да, определено акварела не е лесен за рисуване. Той трябва да се овладее много добре, за да може последствие ефекта да бъде максимално добър, нали, защото там грешките просто не се прощават. Да. Винаги се виждат. Макар че моя стил, нали, във времето грешката е ефект, така че да.
1: Как избирате цветовете, когато рисувате дадено животно? По-скоро разчитате на реалистичното отразяване или на емоционалното излъчване? Кое е водещо?
2: Докато към анатомията съм много стриктна и изучавам животното, към цветовете и самите абстрактни пръски и форми, които използвам, всичко идва по интуиция. Абсолютно всичко. Всички цветове, които използвам, просто даже понякога аз самата съм седяла пред картината и съм се чудила как точно ми е дошло, нали, да изобразя този цвят на конкретното ми място.
1: Да. Когато се подготвях за това интервю, успях да разбера, че ваши произведения красят домове и галерии по целия свят. Има ли конкретна история от купувач или ценител от чужбина, която така е докоснала сърцето ви?
2: Да, да, наистина е така. Ами как да ви кажа, абсолютно всички, с които съм имала личен контакт, са докоснали по някакъв начин, нали, мен и го помня това нещо, но има примерно хора, които се занимават с отглеждането на животни, дадени видове в зоопарковете. Те се наричат на английски зоокипари. Примерно се свързват с мене и казват колко добре се справям с това да изобразя даденото животно. Имам даже един зоокипър, който вече продължава в годините да очаква всяка моя нова картина, свързана с пингвини. Той е зоокипър, да, на пингвини, а те са, не знам дали знаете, но 18 вида. Трябва ми време, за да ги нарисувам. Не мога тук така да ги нарисувам. И той е толкова търпелив, има специална стена с мои картини на пингвини. Да. Или пък, може би се сещам за една друга история. Не история, ми случка. Примерно, един от създателите на Shark Weeks, се казва предаването по Discovery, той е морски биолог и режисьор на това предаване, се свърза с мен и ми каза, че има няколко акули мои и че много го вдъхновяват и го радват. Той се казва Анди Касагранде. Това нещо също много ме е така впечатлило, защото наистина полагам просто толкова усилия в пресъздаването на анатомията и не просто е така, нали, да си измисля някое животно, а просто ги изследвам.
1: Лесно ли се рисува по поръчка? Кое е по-предизвикателно за вас? Да рисувате по поръчка или просто да се отдадете на въображението си и да нарисувате нещо, което на вас лично ви харесва?
2: Аз като цяло много рядко приемам поръчка на дадена картина. Абсолютно винаги продавам картините, които съм нарисувала. Вече ако някой иска портрет, са... трябва да намеря време, за да мога да го нарисувам, а времето ми е

Вашите слушатели, ако искат, нека да заповядват в Банско, на центъра ни се намира галерията и там могат да намерят тяхното животно, може би, и да разгледат голямата колекция. Но аз просто наистина не мога да се определя с конкретно животно. Обожавам просто всички животни и от всички животни може би притежавам по нещо.

Това е краят на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото в Благоевград. Надявам се, че ви беше приятно в нашата компания. За съжаление, не успяхме да излъчим интервюто с Стефан Кирилов от Национален парк Рила, за да ви разкажем за красотата в района на Седемте рилски езера, в района на Националния парк. Това ще направим в друго следващо предаване, обещавам ви. И слагаме точка тук с пожелание за хубав и успешен ден, приятни емоции и много вдъхновение. Екипът, който работеше с удоволствие за вас, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Мариана Попова. Всички ние ви казваме до нови срещи!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Голям пожар пламна край село Стрелци в община Брезово. На място бяха изпратени 10 противопожарни екипа и военен хеликоптер, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран беше пожарът в района на Харманийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица. На място през нощта дежуриха 5 екипа на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. По-рано беше съобщено, че са изгорели между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. За днес е обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури от днес до четвъртък между 13 и 21 часа ще се преустановява движението на камиони над 20 тона по автомагистрали. районите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим и опасни такива, както и с живи животни. И още от страната почина шофьорът на камиона, който падна в дере на автомагистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излязъл извън пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. Все още се уточняват причините за инцидента. Вчера при друг пътен инцидент загина шофьор на лек автомобил след челен сблъсък с тир на пътя София-Варна в района на Азовира на село Добридьол. По първоначална информация, колата е навлязла в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. И още, над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Голяма част от София е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. А от Рутере, Перник, ще бъде без топла вода за 10 дни поради включването в експлоатация на втора газова когенерация. Междувременно остава осложнена хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав заради ниските нива на водата. Очаква се тяхното влияние върху работата на АЕЦ Козлодой да бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централа, както и мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави, допълва редакторът Силвия Петрова.
4: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
1: И още от чужбина, в интервю за иранската държавна телевизия, говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на денонощие са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Още от редакторът Калин Дацов.
5: Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство.
1: Информация на редактора Калин Дацов. С прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Добро утро!
6: Добро утро! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 градуса във Варна и Силистра. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на тисушните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, за София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание днес. На него народните представители ще бъдат запознати с случващото се около лечението на българката Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на жената да напусне страната за лечение. Министърът на енергетиката Ива Петрова и представители на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор ще посетят АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата при рекордно ниските нива на река Дунав, както и мерките за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. От чужбина, министрите на вътрешните работи на страните членки на Европейския съюз ще проведат извънредна видеоконференция заради мигрантската криза в Селта, където след масово нахлуване миналата седмица остават около 2500 нелегално влезли мигранти. Страните асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност ще участват в заседанието заедно с Frontex, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. Очаква се да бъде обсъдена и по-нататъчната координация с трети страни и защитата на външните граници на Съюза. И още. Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Първите 5 такива срещи се състояха в Съединените щати. Преговорите навлизат в най-деликатната фаза. Разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на групировката Хизбула. Отново у нас. Президентът Илян Йотова ще присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг в свещения град на траките Преперикон. Находката е от късно римската епоха и е намерена в разкрития дни по-рано мавзолей ротонда на виден римски гражданин. И още. Локализиран беше пожарът в района на Харманийското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. Вчера голям пожар пламна и край село Стрелци в община Брезово, в гасенето на който се включи и военен хеликоптер. А днес, среди очакваните високи температури, БЧК ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа и днес и утре. Поради горещото време, от днес до четвъртък между 13 и 21 часа, временно ще се ограничава и движението на камионите над 20 тона по автомагистралите, както и в някои участъци от първокласните и второкласните пътища у нас. Жълт код е в сила за 18 области на страната, още за времето в прогнозата на синоптика Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, за София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Sicilie.
1: Istinski raj za ekskurzije i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: графика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото по хоризонт.
3: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
4: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: 7 часа на 4 август, вторник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се енергийния министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормуския проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове. Следват подробностите за тези и други новини. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работата на централата заради рекордно ниските нива на река Дунав, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
0: Рекордно ниските нива на река Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави. Стигна се и до ограничаване и до спиране на мощностите в атомни и водноелектрически централи, обобщава редакторът Силвия Петрова.
2: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голям водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
0: 10 противопожарни екипа, военен хеликоптер и доброволци се включиха в гасенето на големия пожар край село Стрелци в община Брезово, сигналът за който беше получен вчера след обед. По последна информация са обхванати близо 2000 декара. Съобщава се, че след като са тръгнали от горящи сухи треви в стопански двор заради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, които са изгорели напълно. След това огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не е изключено и човешка небрежност. Междувременно беше локализиран пожарът в района на Харбърниското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне повторно разпалване. За днес се обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури, БЧК ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София. При пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода за метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа и днес и утре, допълва репортерът Елена Бейкова.
2: От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Бременните жени също трябва да стоят на сянка и да приемат поне по 3 литра вода на ден, съветва от своя страна АГ-специалистът от Майчин дом, професор Иван Костов.
3: При бременните дехидратацията не води само до жажда. Дехидратацията при бременните може да причини главоболие, може да причини маточни контракции, включително да намалее количеството околоплодна течност, което вече поставя в риск бебето.
2: При хората с разширени вени обезводняването води до риск от тромбоза. За новините Елена Байкова.
0: И още от страната. Извънредно заседание на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната е свикано за днес след обяд. От информацията, публикувана на сайта на парламента, става ясно, че в дневния ред е включена една единствена точка – изслушване на Христина Михайлова, майка на българката Ива Михайлова, по въпроси, свързани с воденото срещу нея съдебно производство в Република Северна Македония. Припомням, че прокуратурата там обвинява 22-годишната Ива Михайлова за причините на катастрофа през октомври миналата година, след сблъсъка, при която тя е с тежки наранявания. До сега съдът в Кочани е отказал 5 пъти на жената да напусне страната за лечение, въпреки предоставените медицински документи и финансови гаранции. Министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в испанския ексклав Сута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Frontex, Агенцията на Евросъюза по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Марокко в испанския анклав Селта в края на миналата седмица, вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Евросъюза, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
0: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Първите 5 такива срещи се състояха в Съединените щати, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: На седмата среща в Рим Италия осигурява място и политически подкрепи процеса, като посредничеството и координацията остават в ръцете на Вашингтон, посочва Дженция Нова. Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлизат в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбола в Ливан. Агенция Нова пояснява, че пилотните зони не са зони на безопасност за цивилни или хуманитарни коридори, а територии за експериментиране на механизъм, който да се прилага постепенно. Включва изтеглянето на израелските сили и ливанската армия да поема изключителен контрол над територията, а военните структури на Хизбола трябва да бъдат унищожени. Сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия Елена Шаханова.
0: Катар, Египет и Турция отправиха критики към Израел след нови удари срещу ивицата Газа, при които загинаха над 20 души, предава Франс Прес. Ситуацията е, цитирам, очевидно нарушение на международното право и на международното хуманитарно право, посочиха в общо изявление трите страни, които посредничат за примирието в Газа. Те осъдиха категорично, цитат отново, продължаващите израелски нарушения в ивицата Газа, особено когато са насочени срещу здравните заведения и инфраструктура, както и жертвите сред цивилните, включително жени и деца. Вчера Николай Младенов, пратеникът за Газа на Съвета за мир, учреден от американския президент Доналд Тръмп, се срещнал с израелския премиер Бенямин Нетаняху. По време на разговорите Младенов е призовел Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка Хамас, обявено от Тръмп в четвъртък. Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на Хамас. От своя страна, палестинската групировка обаче заяви, че прилагането на споразумението зависи от спирането на израелските военни операции в Газа и че ще предаде тежкото си въоръжение само в случай, че израелските сили се изтеглят изцяло и бъде създадена палестинска държава. И още от чужбина. Пореден товарен кораб е бил ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
6: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Спорът за корабоплаването по стратегическия воден път се превърна в централен в конфликта между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Американският президент посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни. Говорителят на иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините Елизабет Гогова.
0: Трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море, съобщава ДПА, като се позовава на турски представители, информира редакторът Калин Дацов.
7: Корабът Надежда е бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи главната дирекция по морските въпроси на Турция. Съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона са атакували плавателния съд. Всички 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руския военноморски флот. През последните седмици и Украина, и Русия засилиха ударите си срещу кораби в Черно море.
0: Информация на редактора Калин Дацов. И още от чужбина, от 18 юли Украина атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия Wildberries с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска економика. А тази сутрин губернаторът на Ленинградска област съобщи, че склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, е бил ударен от дронове. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив, обявиха финските сили за отбрана в под формата X. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добро утро!
8: Добро утро! В последен матч от третия кръг на първа футболна лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски Лудогорец по 9 точки, а Спартак ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Втори кръг на втора лига е Етар-Янтра 2-1, Лудогорец втори състав Локомотив Горна Оряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Левски ще бъде без контузения си полузащитник Акрам Борас в днешния първи мач от третия кръг на квалификациите в Шампионската футболна лига срещу Кайрат. Под въпрос до последно ще и защитникът Майкон. А срещата от същата фаза, но в турнира Лига Европа между Макаби Тел Авив и ЦСКА в четвъртък в Батуми ще бъде изиграна пред празни трибуни заради наказание на израелците. В Нион Швейцария бе теглен жребия за финалния квалификационен кръг на евротурнирите. Победителят от двойката Левски Кайрат ще играе в Шампионската лига срещу гръцкия първенец АЕК Атина. Загубилият отива в Лига Европа срещу победителя от двойката ПАОК Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа, ако преодолее Макаби Тел Авив. Съперник ще е Офи Крит, а при негативен развой червените ще срещнат в Лигата на конференциите победителя от срещата Лугано Рунавик. Пак в Лигата на конференциите ЦСКА 48 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия Бешикташ Турция, ако отстрани Панатинайкос. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите в скоковете на вода от 10-метрова кула на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка е британката Мейси Бонд. Тея Илиева приключи 11-та на 10-метра пушка в първия ден на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав. Теодора Боянова е 15-та, а Ивана Вълкова 23-та. Победителка е сръбкинята Анджелия Стеванович. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап от квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев. Александър Донски влезе в основната схема на турнира в полския Гроджиск Мазовецки, като победи индиеца Нитин Синха с 6 на 3 и 6 на 4.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
9: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Дупница, Казанлък и Севлиево до 22 в Силистра, Варна и Сливен. В София температурата все още е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Заради очакваните високи температури в страната, от днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища на страната. Днес между 8 и 15 часа ще се работи за подобряването на отводняването в платното за Бургас в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55-я и 67-я километър. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Очаква се енергийният министър заедно с представители на БЕХ и електроенергийния системен регулатор да посетят АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на река Дунав и предприятите мерки заради това. Жълт код за опасни горещини е в сила за днес в почти цялата страна. Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната се събира на извънредно заседание заради Ива Михайлова, пострадала при катастрофа в Република Северна Македония. Рим е домакин от днес на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел. Пореден товарен кораб беше ударен в Ормузкия проток край бреговете на Оман, а турски кораб в Черно море при атака с дронове, при която пострадаха трима. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Точно така, всички сте преди всички в 7.20 на 4 август, вторник. Започва лятното издание на преди всички. От 7.20 до 11 ще бъдем заедно. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването е Таня Милушева. Музиката ще избира Елена Ангелова, а зад полута е господин Антон Пиперов. Какво сме ви подготвили за днес в преди всички по Хоризонт на Българското национално радио? След минути Анастасия Стойчева, директор департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология, ще ни каже повече за екстремно горещото време, рисковете от пожари, засушаването, което всеки изминал ден пък влияе на нивото на река Дунав. За реалните рискове от пожари в преди всички ще говорим и с Станислав Минчев, доброволческо формирование, специализиран екип за борба с горски пожари, София 343. След новините в 8, очаквайте, сроковете за разплащане между компаниите в България продължават да се удължават. Тенденцията у нас се развива и на фона на растящо напрежение върху ликвидността на компаниите и световен мащаб. Как ще се отрази тази новина на бизнеса на фона и на непрекъснато нарастващи цени за транспорт? Анализ на икономиста Стоян Панчев. На вечерието на стотния ден на кабинета Радев, преди всички ще бъде и професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации. Софийски административен съд отново постанови, че държавата не трябва да дискриминира пълнолетни пациенти с редки заболявания, имащи нужда от лечение в чужбина. Как продължава битката на сдружение Общност Мостове, ще разберем от генетика доктор Антуанета Тончева. Преди всички днес очаквайте още много интересни репортажи и включвания на нашите кореспонденти и колеги. Благодаря ви, че избрахте програма Хоризонт. Приятно слушане!

0: преди всички.
1: Тази година средните месечни максимални температури през август ще бъдат по-високи от климатичните норми, между 29 до 33-34 градуса. В валежно отношение месецът ще бъде близко до нормите, като условия за валежни суми над нормите ще има в Западна България. Като цяло обаче се очаква един по-горещ и по-сух август. На фона на рекордните жеги в Европа, екстремните пожари и все по-низките нива на реките и особено критичното ниво на река Дунав, какво ни казва метеорологичната прогноза за този месец, ще разберем сега от Анастасия Стойчева, директор департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Едни от най-търсените хора сте метеоролозите последните години през лятото. Тази година съвсем какъв август да очакваме? Ще има ли захлаждане? Ще има ли дъждове скоро?
2: Да, тя метеорологичната прогноза винаги е важна през всички сезони. Лятото, когато страдаме от горещините, си задаваме въпроса кога ще завали, а пък в другите сезони, когато вали, ни питат кога ще спре да вали.
1: Винаги сте виновни.
2: Някак си ще трябва да се научим да използваме това, че сме в умерения климатичен пояс и известните от учебниците и от климатичните справки особености на метеорологичното време, някак си трябва да не ги приемаме всеки път като нещо, което е изключително, като нещо, което е някаква новина. В забързания ни живот, в лудницата, в която живеем, е хубаво поне в метеорологично отношение, както и навсякъде, метеорологичните служби да внасят малко ред и спокойствие в цялата тая работа.
1: И сега вие какво ще внесете?
2: Сега, това, което ще кажа е, че да, за нашата страна това е първия летен продължителен период, в който валежи няма да има. Но все пак, още към края на първото десетдневие, а пък по-често и през втората половина на месец август, ще имаме по една-две обстановки, в които ще започнат онези валежи, които ще ни напомнят вече за есента. Тези високи температури, които очакваме в близките дни, за първи път най-вероятно 40 градуса това лято, ще ви върна за малко назад. В края на юни, когато беше постигната до тук най-високата температура в нашата страна, 39, за това лято, 39 градуса и 2 десети, в Сандански, много далече от нормите, от климатичните норми за юни, а пък за юли да не говорим, въобще нямахме 39 градуса, а камо ли да ги надхвърлим, а юли, знаете, е най-горещия месец в нашата страна, той определя и лятото. Всички станахме свидетели на това, че тази година си отдъхнахме от големи горещини, нищо общо с това, което беше миналата и по-миналата година. Сега този период, който ни очаква, наистина ще имаме високи температури, но ще останем под екстремумите, тъй като чувам насякъде се говори, че екстремни температури, това не е екстремума за август, е 40, малко над 43 градуса. Чак толкова високи температури трудно ще постигнем. Ще има и разхлаждане в края на първото десетдневие. Проблемът е, че когато пристигне малко по-хладен въздух, това е свързано с развитие на мощна купесто дъждовна облачност, локални валежи, някъде ще остане, сухия период ще продължи, няма да се чуе за валеж, докато на други места ще се изсипе повече, може би ще създаде проблеми. За съжаление, вероятността за градушки остава.
1: Именно, ще има ли риск от градушки и грамотевични бури?
2: Това се уточнява в краткосрочната прогноза, но от най-общи съображения, когато студен атмосферен фронт приближи към страната, въздушната маса се лабилизира. В летния сезон развитието на облаци с вертикално развитие, които надхвърлят тропопаузата, които имат развитие такова, че благоприятства и падането на градушки, няма как да го изключим. Подробности по това, разбира се, се правят в седмичната, в последствие и в краткосрочната прогноза.
1: Да не бързаме толкова. Като говорихме за екстремни температури, може би тази екстремност се създаде заради Западна Европа, която това лято доста по-сериозни стойности бяха отчетени в високата скала на термометъра. Видяхме, че това се отрази пък и на нивата на реките. Последната седмица вече Дунав е новина номер едно. Чисто от прогнозна гледна точка, Кога да очакваме новините за Дунав да се променят? Ще има ли, както споменахте в началото, че вече ще се усети в един момент и идването на есента? Знаем, че с есента идват и много валежи.
2: Да, в Запад специално погледнах преди да започнем това предаване, погледнах какво се очаква, кои са най-така обнадеждаващите прогнози в близките 10 на дни. В Западна Европа ще остане с температури над нормите, но екстремно, но няма вече да са толкова екстремно високи. При тях имаше 4 продължителни горещи вълни, много дълги периоди без валежи. Сега във Франция вали, доста е, тази нощ ще поваляло във Франция, ще продължи да вали, този студен атмосферен фронт се изтегля с валежи към Германия, ще има и в другите централноевропейски страни. Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Но един 10-дневен, 15-дневен период все още ще останат тези нива критично ниски. Разбира се, има хора, които измерват и имат отношение по нивата на реките. Нашите колеги хидролози имат пък отношение по нивата на другите реки. Има специализирана агенция в нашата страна, която се грижи за нивото на река Дунав. Но валежи в метеорологично отношение, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките 10 дни. Но повечко валежи се виждат в западното и централното Средиземноморие, т.е. На Пиренейския полуостров в Италия ще има седмици през август, например около средата на август, в които ще чуваме новини за интензивни валежи в районите там.
1: Така ли не, че за да се напълни Дунав, трябва да дойдат точно от Западна Европа тези валежи и да започне възстановяването на реката по този начин? Понеже сме и в горещото време, ние след минути ще говорим и за риска от пожари. Споменахте, че на много места ще остане сухо, въпреки че се очакват и валежи, така че има го и този риск. Една малко по-далечна прогноза, каква есен 2026 да очакваме?
2: За сега не се вижда нищо екстремно. За съжаление, далечните прогнози не могат да позиционират онова, което нас не интересува в такъв по този начин, по който уточнява краткосрочната и средносрочната прогноза. Есента няма да е с температури под нормите категорично, а по отношение на валежите все още няма достатъчно силни индикации в която и да от посоките, дали ще е над или под валежни количества спрямо нормите, около тях. Като цяло обаче отиваме пак към относително близки или малко по-високи температури спрямо климатичните норми, което ни подсказва, че трябва да имаме грижа към горите, към природата, към всичко това, което ни набавя чистия въздух и нормалната среда на живеене дори в големия град.
1: Страхотни думи като за финал, дано и всеки един от слушателите да се вслуша в тях, да си пазим природата, защото без нея не можем. Анастасия Стойчева, директор департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология, преди всички благодаря ви, останете с нас.
2: Благодаря ви и хубав ден на вас.

0: Хайде намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
6: Преди всички.
7: Продължаваме в преди всички с темата, която ви обещах, да поговорим за рисковете от пожари. Такива вече почнаха да се случват в страната. Близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал се изгорели при пожара край Харманлийското село Рогозиново между реката и магистрала Марица. Пожарът бе локализиран още с нощи, като през нощта на място дежуриха 5 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. В овладяването му участваха и доброволци от селото. Още един пожар е пламнал и късно през нощта в Хасковско. Повече информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
8: При пожара са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни, пламъците са възникнали в сечище, където са били изтрупани трупи, подготвени за извозване. Според главен инспектор Пламен Петков, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно с нощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал още един пожар в ламаринена стопанска постройка, ползвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. На място са работили 3 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност. Няма опасност за съседните имоти, съобщават от Хасковската областна администрация. Дарения за доброволни формирования от област Хасково ще предостави от 10:30 часа днес Националната асоциация на доброволците в Република България, след което на място в бившата база на гражданска защита ще бъде проведено обучение за действия при горски и полски пожари. Сред гостите ще бъдат представители на регионалната дирекция, на районните служби пожарна безопасност и защита на населението Хасково, представители на общини и доброволни формирования, както и председателят на Националната асоциация Ясен Цветков. За доброволческите отряди в област Хасково и работата с тях, главен инспектор Пламен Петков.
9: Доброволците на територията на област Хасково са 8 броя отряди, 7-то са към общините и едно доброволно формирование и Значи около 120 доброволеца. Преминали са всички обучения на различните модули, които трябват. Направили сме с тях съвместни занятия. Работим доста добре с тях. Винаги се отзовават на горски пожари, на наводнения, общо взето на всички происшествия, които имаме възможност да ги включиме. Добре са екипирани. На тях им се полагат целеви за всеки доброволец, целеви пари, които са точно за оборудване, за защитни средства. Някои от доброволците имат и автомобили към общините с пожарогасителни системи, които доста добре се включват за горски пожари с тези системи. Имаме готовност, доста пожарна техника се закупи.
8: Допълнително оборудване за пожарната в Димитровград осигури в началото на пожароопасния сезон и общината. Кметът Иво Димов коментира.
10: Това е едно много ценно оборудване, защото влизаме в сезон, в който пожар
0: пожарникарите ще имат много работа. Ценно е, защото по този начин осигуряваме възможност да работят и по-спокойно. Ние сме един от най-взривоопасните и пожароопасни райони, Хасковска област, така че това е нещо малко, но така достатъчно добро и сериозно в подкрепа на работата на пожарникарите.
8: Жълт код за опасно горещо време е в сила и за днес за област Хасково, което увеличава риска от възникване на пожари. Затова и от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението апелират към хората и най-вече към земеделските стопани да бъдат изключително внимателни и припомнят, че е в сила забрана за палене на открит огън. От Хасково, Живка Тодорова.
7: Има много забрани, хубаво е да ги спазваме, както каза и Анастасия Стойчева, да си пазим природата, за да дишаме чист въздух и да живеем спокойно. В следващите минути ще ви срещна с господин Станислав Минчев от доброволческо формирование, специализиран екип за борба с горски пожари, София 343. Той е горски пожарникар, доброволец, с активна дейност в последните 5 години, участвал в десетки акции в едни от най-горещите точки в Западна и Централна България, притежава широк практически опит в гасенето на сложни горски пожари и е сред първите българи, сертифицирани по американските стандарти за горско пожарогасене. Добро утро, господин Минчев.
6: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
7: Респектираща визитка. Как се става пожарникар-доброволец с толкова голям опит в гасенето на сложни пожари?
6: Ами, благодаря, нали, първо за представенето. Като цяло, нали, всеки тръгва от кота нула и оттам вече е въпрос на дисциплина и желание да се учи, защото, нали, ситуациите са доста рискови на моменти. И просто е нужно, нали, на първо време и теоретични знания да има човек, после да ги подплати с добра практика на терен, да се учи от пожарникарите, което е най-важно, и да ги слуша.
7: Да, но аз затова казах респектираща визитка, защото казахте от кота нула. Как се взема това решение, човек да стане доброволец и да влиза наистина в толкова опасни и горещи и безспорно точки?
6: Може би любовта към природата, към, нали, човек да, като има някаква ценностна система и желая да помогне, нали, по някакъв специфичен начин. Нали, има хора, които доброволстват по много начини в България, просто това е моя начин. И така.
7: Да, защото излагате живота си на риск, тук няма спор. Представете с няколко думи формирование София 343.
6: Ами, екипът се състои от 13 човека. Всеки един от тях е минал въпросния базов курс за горско пожарогасене, който е щатски, което е, нали, задължително ниво при нас. Оттам насетне, нали, минават се физически изпити, такива по-специфични интервюта, за да са наясно хората с това, с какво ще се сблъскат на терен. И оттам насетне вече множество тренировки, добра екипировка и се вработва лека по лека. В момента в екипа имаме, нали, както хора с доста опит, така и нови, и гледаме просто да всички да, нали, да гонят едно и също ниво на терен. Така че да спазват и правилата за безопасност, да са максимално полезни на пожарникарите, на, нали, на служителите на горските стопанства. И така.
7: Вашия специализиран екип е част от Националната асоциация на доброволците в Република България. Асоциацията провежда целогодишна кампания за набиране на дарения, на средства за закупуване на техника, принадлежности, с които вие, доброволците, да сте по-подготвени и ефективни. Наскоро получихте система за гасене на пожари и буквално веднага тя влезе в употреба при два пожара край София.
6: Да, точно така. От Националната асоциация получихме такава гасителна система, която фактически представлява един голям половин тонен резервуар с вода, специализирана помпа и такава макара с маркуч, така да го кажа, с струйник, което позволява много бързо да се включим в гасителните действия. Така че сме изключително благодарни, нали, за тази оказана подкрепа.
7: Достатъчно добре ли сте екипирани? Ето и сега вече сме в август и преди минути говорихме с метеоролозите, че ще има доста сух период, но в някои точки на България дори няма да завали този дъжд, който чакаме в края на седмицата. Риска от пожари става все по-голям, виждаме, че картата става все повече в червено. Сигурно ще имате работа, дано да не съм прав и даже да, въобще никой да не ви търси, но при една такава ситуация вашия екип за колко време се сформира и готов ли е да се включи?
6: Значи като време за реакция, ние много зависи от това къде ще ни пратят. И като си представите, нали, картата на България, ние работим в най-често в областите, нали, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, а като колкото по-надолу е съответно към Петрич, Сандански, да речем, толкова

0: което, нали, трябва да се намали в този етап от сезона. Не трябва да се палят пожари, трябва да се внимава повече, защото не винаги се минава с малки жертви, така да го кажа, в смисъл да замине само някакво малко поле, нали, заминават постройки, гори, да, частно имущество изгаря, което е излишно да се случва.
1: Да, човешката небрежност не е само да допалянето на огньове, един изхвърлен фас понякога може да направи голяма беля. Неведнъж се случвали такива инциденти. А климатичните промени, самата природа, влияе ли върху това да се случват пожари? Или пък да стават все по-трудни за овладяване?
0: Да, засушаването със сигурност оказва голямо влияние. Нали, през тази година, както всички видяхме, нали, имаше доста повече дъждове и в момента и нашата работа, сигналите, на които ходим, са по-малко на брой, нали, на фона на миналата година. Тази година е доста по-спокойна. Пожелавам, нали, на всички екипи, на пожарната и на нашите колеги, нали, да по-малко работа да има в тая насока, но със сигурност, като не вали, започва да има повече проблеми.
1: Да, и ние това ви пожелаваме, да нямате даже никаква работа. Кои райони около София, понеже София все пак е вашия център, са най-рискови през лятото от към точно пожари?
0: Със сигурност надолу към гръцката граница, Петрич, Сандански, там и температурите са по-високи, там колегите имат най-много работа. И тук вече около София също има, но там със сигурност, поне по мои наблюдения, има доста повече излизания по сигнали.
1: И сега малко за превенцията. Какво трябва да направим, ако забележим дим в гората или на широко поле, странище и така нататък?
0: Ами, тук вече много зависи от това какво, нали, се случва на терен, но първото и най-важно нещо е позвоняването на телефон 112, като човек трябва да се постарае да даде максимално ясни инструкции, какво вижда, къде вижда и съответно за обикалящата околна среда, има ли постройки, в каква посока се движи, нали, огъня и дима, колко бързо смята, че се разпространява, за да може, нали, да знаят какви екипи да изпратят към терен. И оттам насетне вече, ако по някаква причина човек желае да се включи, бих съветвал изключително много да внимава, защото понякога от най-безобидните на пръв поглед ситуации стават най-големите били. Към, нали, хората, как да наричаме ги, спонтанни доброволци, съвета е винаги да, при възможност, лицето и крайниците да са покрити с несинтетичен плат. Говорим да не се ползват полиестери и така нататък, защото те при по-голяма температура се топят и може да се случат много неприятни ситуации. Ако вече, нали, желаят да се включат, но нямат тази физическа възможност и знания, винаги може на екипите на терен да се донесе вода. Това също е помощ, да се донесе нещо за хапване, защото, нали, като работиш 7-8 часа, примерно някъде на пожар, то със сигурност имаш нужда да хапнеш нещо или да пиеш допълнително вода.
1: Да, дори и тази помощ също е безценна, особено да някой да ви донесе вода, когато сте в такава гореща обстановка. Споменахте спонтанни доброволци, ясно, особено при голям пожар. Винаги има такива хора, предполагам пък специалисти като вас ги инструктират и вие тук, що казахте, най-важните съвети. Има ли обаче достатъчно доброволци в България, които знаят, да, като вас, са експерти и знаят какво трябва да се върши и по какъв начин да стане най-бързо и качествено?
0: Ами, вижте, да, ще тръгна там, че смея да твърдя, че хората все повече и повече, нали, се образоват в тази насока, защото и горските пожари стават все по-наболял проблем през летния сезон. Смея да твърдя, че доброволчеството се развива благодарение на Националната асоциация, благодарение на дарители, защото техниката, екипировката, която е нужна, за да се работи ефективно на терен, никак не е евтина. Със сигурност нещата градират в положителна посока, но това означава и, че

0: повече хора са нужни на терен. В смисъл, те нещата са, как да го кажа, и плюс и минус, нали, в цялото това нещо.
1: Да, и накрая на разговора, ако има хора, които искат да станат професионални доброволци, точно както сте вие и вашия екип, каква е първата стъпка и към кого да се обърнат?
0: Ами тук много зависи в кой регион на България са. Съответно да потърсят такова регионално формирование, оттам насетне да се свържат с тях. Те съответно всички си имат някакво различно сито, нали, за това дали човек сметна, че е годен или не е годен. Да се свържат, нали, с регионалното формирование, там ще имат интервюта, ще си комуникират по някакъв начин и след което, ако и двете страни са доволни от това, което виждат и чуват, се започва обучение. Като, нали, това, което бих посъветвал, защото и при нас в момента множество хора ни пишат, че искат да се присъединят, нали, поне при нас по време на активен сезон това нещо не е възможно, защото не може да се отдели нужното време да се обучи човека, да се екипира, нали, да се впише в регистъра на главната дирекция, защото, нали, всеки човек е регистриран там със свой уникален пин, уникално ID, за да е такъв доброволец и така. Но винаги първата крачка е да се свържи с регионалното формирование.
1: И най-важната крачка е да бъдем отговорни и да си пазим природата. Това беше акцента в тези повече от 30 минути след новините в 7 в преди всички, защото всички пък зависим от природата. Благодаря ви, господин Минчев, за участието в предаването. Станислав Минчев от доброволческо формирование, специализиран екип за борба с горски пожари, София 343 в преди всички. Останете с нас, следват новините в 8.

0: Horizont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Локализирани са към момента двете огнища на пожара, който се разрази между селата Стрелци, община Брезово и село Сухозем, община Калояново. Това съобщи главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност към пожарната в Пловдив. Няма опасност за населените места. Причините за пожара ще се разследват. Екипи обхождат периметъра на двете огнища. Те ще останат на място през целия ден, а при необходимост ще се включат още екипи, поясни още Тодоров. Вчера беше локализиран и пожарът в района на Харманийското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, при който изгоряха между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място през нощта дежуриха екипи на пожарната, за да не се разпари то отново. За днес е обявен жълт код за горещо време в почти цялата страна. Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа, временно ще се преустановява движението на камиони над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. А в София от БЧК ще раздават бутилирана вода при пилоните на НДК и на площад Света Неделя между 11 и 13 часа. Междувременно остава усложнена хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав заради ниските нива на водата. Очаква се влиянието им върху работата на АЕЦ Козлодуй да бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. С нея ще са и представители на БЕХ и на електроенергийния системен оператор. От чужбина. В Кипър през последните дни е регистриран голям брой умишлено причинени горски пожари, алармираха от противопожарната служба. Днес пред съда в Ларнака ще бъде изправен за подозрян за палеж в гора, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Над 1450 пожара в горски местности и провинцията в Кипър са възникнали до сега през тази година, съобщи националният координатор на противопожарната защита Никос Лонгинос. Повече от 90% от тях са резултат от човешка намеса, като през последната седмица се увеличил броят на пожарите, предизвикани от злонамерени действия, подчерта той. Противопожарната служба открива по 4-5 огнища в радиус от 500 метра, изтъкна Лонгинос. Сериозни са съмненията за умишлен палеж при 5 почти едновременно избухнали пожара на близко разстояние един до друг на път в област Пафос. Три огнени инцидента вдигнаха тревога около Никозия. За умишлен палеж на трева в горска местност бе арестуван 26-годишен мъж и днес той ще се яви в окръжния съд в Ларнака за издаване на заповед за задържане. Днес е 10-тият пореден ден, в който управлението по горите обявява червена тревога за риск от пожари заради продължаващите 40 градусови температури. За новините от Кипър, Бранислава Буба.
1: Замърсена е питейната вода на Халкидики, предупреждават властите в Гърция, които препоръчват да се използва само минерална вода, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В община Касандра, в района на Халкидики, в туристическото село Сивири, където почиват и много българи, питейната вода е замърсена. Това показаха пробите на санитарните власти след оплакване на жители и туристи за качеството на водата. Има бактериално замърсяване, което е над допустимите норми. По разпореждане на прокуратурата се води разследване за причините. Съобщава се, че постоянно се извършва пречистване на водопреносната мрежа. Приканват се туристите в община Касандра да не използват водата за пиене и готвене. Не е желателно дори да се използва чешмяна вода за миене на зъбите, подчертават местните власти. До приключване на прочистването и докато пробите не покажат положителни резултати с нива на годност, се счита, че има опасност за здравето на хората. Хората да използват само минерално бутилирана вода. Забранява се също на заведенията да използват чешмяна вода за обработка на съдове и за готвене. От Гърция Катя Пеева.
1: У нас от ВИК Перник предупреждават жителите на Трън за възможни проблеми с водоснабдяването днес. Съоръженията в помпената станция няма да могат да работят заради извършването на мащабен ремонт от електрохолд на мрежа средно напрежение. Резервуарът за питейна вода е пълен, а проблеми евентуално могат да се появат в високите части на града, уточняват от дружеството. И още от страната. Президентът Илия Йотова ще присъства на отварянето на масивен каменен саркофаг в свещения град на траките Перперик. Рубикон. Находката е от късно-римската епоха и е намерена в разкрития дни по-рано мавзолей-ротонда на виден римски гражданин. Президентът ще разгледа и последните открития на екипа на професор Николай Овчаров. След това Иляна Йотова ще посети областната болница в Кърджали, където ще се запознае с работата на новия център за диагностика на мозъчно-съдови болести, изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
0: Днес времето на страната ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Точно така, вие сте с преди всички по програма Хоризонт на Българското национално радио. 8 часа и 9 минути е. Продължаваме с важните и актуалните теми. Сроковете за разплащане между компаниите в България продължават да се удължават. Това показва анализ на текущите случаи за събиране на вземания от началото на тази година на експертите на глобален лидер в застраховането на търговски кредити. Най-сериозни затруднения отново се наблюдават в сектори земеделие, агробизнес, строителство, транспорт, горива, където забавянията са се увеличили средно с около 20 дни спрямо предходната година, а тенденцията у нас се развива и на фона на продължаващо удължаване на сроковете за разплащания и растящо напрежение върху ликвидността на компании и в световен мащаб. Според доклада, глобалният цикъл на преобразуване на паричните средства, времето необходимо на бизнеса да превърне вложените в дейността средства в парични постъпления, не спира да расте. Така през миналата година той достига до рекордните 67 дни. Това е с около 3 дни над средното за последното десетилетие, с приблизително 4 дни повече спрямо периода преди 2020 година. Какви знаци дава на експертите този анализ и как цифрите в него ще се отразят реално на бизнеса, ще говорим следващите минути с господин Стоян Панчев, икономист и анализатор към Експертен клуб за икономика и политика. Добро утро!
2: Здравейте!
1: Сроковете за разплащане между компаниите в България продължават да се удължават, тенденцията и в световен мащаб. Директно на въпроса, какво означава това за родната икономика?
2: Означава, че компаниите, това вие го казахте вече, трябва да имат по-висока ликвидност, трябва да разполагат с повече средства, които на практика в кавички са замразени, не могат да бъдат използвани. И това означава, че на тях е по-трудно да разширяват бизнеса си, да започват нови стопански начинания. В общи линии много по-трудно им е да направят бизнес, защото голямо количество средства са някъде по веригата, не са достигнали до крайната точка, където са нужни.
1: Да, да допълним сега, че и земеделието, агробизнеса у нас остават сред секторите с най-дълги такива срокове за разплащане, около 150 и повече дни. Сред причините за това е, че браншът е силно сезонно зависим и е свързан с банково финансиране, строителството и свързаните с него подсектори. Плащанията са обичайно между 100 и 120 дни. При компании, които изпълняват публични проекти, забавянията могат да надхвърлят 6 месеца, особено когато има затруднения при усвояването или изплащането на публични средства. Забавяния от над 3 до над 6 месеца, как ще се справят тези отделни сектори?
2: И при сектори като земеделието, това очевидно е нещо, което се очаква и се знае. Ясно е, че трябва да мине известно време между засаждането на културата и нейното събиране и след това подаване на пазарите. И това е начинът, по който тези бизнеси са функционирали винаги в човешката история, ако щете. Разбира се, определени промени в последните години, свързани с технологично развитие и на земеделието. Но това не е нещо, да се каже, неочаквано. По-голям проблем е, когато става въпрос за тези публични средства, за които споменахте току-що, а именно когато забавата идва от факта, че както в нашия случай имаме ситуация с голям бюджетен дефицит, който в няколко години беше крит и всъщност беше поддържан на ниско ниво, включително и чрез забавяне на плащания по публични задължения. Така че това е нещо, което не трябва. Другото, което беше споменато, даже мисля, че го коментирахме в вашия ефир преди няколко месеца, когато започна войната в Иран, си спомняте, имаше проблем точно с транспортния бранш в България, който който говореше и се оплакваше, имаше нужда за помощ точно с допълнителната ликвидност, която е нужна в една ситуация, която те не успяват да направят доставките на време. Това обърква целият им цикъл на финансиране и на работа конкретно в транспорта. И тогава всъщност исканията към правителството, мисля, тогава беше служебното все още, бяха за помагане по линия на това допълнителна ликвидност, която е нужна. Така че в някои случаи е нещо очаквано, в други случаи се дава по-голям проблем.
1: Точно така. Хубаво споменахте войната, която избухна на 28 февруари. Доста месеци минаха от тогава, макар че в други планове имаше президента на Съединените щати. Ето сега цените на горивата продължават да растат. За жалост такава е тенденцията, което продължава да натиска всички бизнеси, отразява се на всички нас. Имаме и друг фон, ниското ниво на водите на река Дунав, което пък натоварва още транспортния бранш, не само по самата река, но знаем, фериботите не работят, риска да спрат електроцентрали, което пък ще донесе още напрежение и още рискове за някои производства и бизнеси. Как се отразява цялата тази сега настояща картина върху темата, за която започнахме, точно предприятията, които явно изпитват затруднения и заради тази задлъжнялост между тях?
2: Вижте, това проблема с световната инфлация, която не е нашата местна, която се държи на еврозоната, дължи се на местни фактори, но тази, която идва от конфликта в Иран, е наистина голям. Той се прелива вече не само в цената на петрола, но и в нещо дори по-важно, особено що се отнася до задлъжнели икономики, като тези, които са в еврозоната, такива като Съединените щати, а именно в Япония също. Там имахме една така малка криза тази седмица, включително. И това се дължеше на факта, че дългосрочните лихви по държавните цени кажа вървят нагоре. Това означава, че става все по-трудно тези държави да се финансират на международните пазари. И това е важно, точно заради факта, че те са изключително задлъжнели и че бидейки приоритетно финансирането на държавата, това означава, че може да има сътресение в други сектори, да кажем, определени групи да продават своите ДЦК, т.е. още повече да бутат нагоре лихвите по дългосрочните облигации държавни и да предизвикат още по-голяма криза. Всъщност това беше и причината да се случи тази намеса на японските пазари тази седмица с участието на Съединените щати. Така или иначе, това е много неприятна ситуация. Аз смятам, че самият Тръмп така някакси се движи ту насам, ту натам. Основно заради това поскъпване на държавните цени книжа, американски и чужди. Заради това в един момент е такъв ястреб, който иска да бомбардира Иран, да го сравни с земята и така нататък. И след това веднага подскача и каза, хайде да има мир.
1: Да, и да правим сделка, да. Там да. Нещата са сериозни. Но от глобалното, да си се върнем тук в локалното, споменахте кризи, задлъжнялост, споменахте и дефицита. В последния ден на юли ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната предприеха официални правни действия срещу приятия държавен бюджет за тази година. Представители на двете формации внесаха в Конституционния съд две отделни искания, настоявайки финансовия план на страната да бъде обявен за противоконституционен. Това действие произтича от сериозни опасения относно законосъобразността на процедурите и съдържанието на документа. Така двете политически сили демонстрираха единомислие в оспорването на финансовата рамка, а след тях и омбудсманът Велислава Делчева също заяви, че ще сезира Конституционния съд относно бюджета. Господин Панчев, като икономист, как оценявате сезирането на Конституционния съд относно конкретни текстове от този закон? Има ли риск евентуално решение на съда да отвори дупка в приходната или разходната част на бюджета посред годината, даже не посредата ми съвсем ще бъде след септември, когато се очаква и съда да се произнесе?
2: Аз не мога да кажа как ще се произнесе съда, но със сигурност мога да кажа, че на първо място това е дълбоко лицемерие от страна на двете партии, които са започнали този процес, имайки предвид, че състоянието на бюджета се дължи на поведение основно на тяхни правителства в миналото, включително и на прикриването на споменатия по-рано дефицит, беше резултат отново на техни действия. Тоест, по тяхно време нямахме по-малък дефицит, имахме дори по-голям в определени години или може би близък до този, със сигурност за 25-та година. И на второ място, ако евентуално това е успешно, не виждам как това ще има идея положителен резултат и за икономиката, и за начина, по който функционира държавата. Всъщност, най-добре би било тази жалба да бъде неуспешна, за да може да продължим напред и да нямаме проблеми, свързани с на практика политическо боричкане, което няма общо с поддържането на дисциплината в публичните финанси, а има за цел, предполагам, някаква форма на политическа изява.
1: Добре, да, чисто хипотетично, ако Конституционният съд отмени ключови текстове от бюджета, какви биха били непосредствените последици за държавните финанси, за бизнеса?
2: Това би означавало, на първо място, говорихме за лихвите по ДЦК, голям скок в лихвите по ДЦК българските. И на второ място ще трябва най-вероятно да се приправя бюджета, зависимост от това какви точно текстове се премахнат. И това означава, знаете, депутатите вече са в вакансия, да те да се върнат, да се започне от начало този процес, вместо, както в момента е по план, да се върви към приемането на бюджет 27, който всъщност е на дневен ред. И всъщност и това, което се случваше с 26, трябваше да е отдавна минало. Ако твърде голяма част от тази жалба е успешна. Предполагам, че ще трябва да се приемат на бюджет.
1: Добре, то е ясно. Ще изчакаме малко повече от месец и ще разберем да какво ще бъде решението на съда. Ясни са в момента параметрите на бюджет 26. След малко да ще отворим и бюджет 27, който идва на дневен ред, но без значение как ще се произнесе Конституционния съд, каква е вашата експертна оценка на сега действащия бюджет, който започна своята работа от 1 август?
2: Смятам, че най-хубавото в него е, че всъщност бяха разкрити и показани криените години наред проблеми с размера на дефицита. Аз многократно, включително и вашия ефир, съм казал, че дефицита за 25-та година е значително над 3%, може би над 5%. Симеон Дянков твърди, че вече е бил 5,5%. Това е председател на фискалния съвет. Също така, според мен, бюджетният дефицит 24-та беше много над 3%. Тоест, това е едно натрупване. Самата госпожа Петкова в началото на 25-та година, преди да стане финансов министър, каза, че има 8% дефицит тогава натрупан. Тоест, това е проблем, който отдавна е публична тайна, че съществува, но на практика чрез манипулации беше прикривана този факт за бюджетния дефицит, за да изглежда, че изпълняваме критериите от Маастрихт, да се идваме в еврозоната. Така че хубавото на този бюджет на първо място е, че показва реалността и истината. Не може да се справи с един проблем, освен ако първо не си го признаеш, не го покажеш и не започнеш да работиш по него. И това е всъщност най-положителното нещо в този бюджет. Другото е, че няма увеличение на данъчните ставки, че всъщност беше изпълнено поне сега обещанието от изборите да няма увеличение на данъците. Имаме увеличение на данъчната база на практика, чрез максималния осигурителен доход, чрез минималните осигурителни прагове, но нямаме на данъчните.
1: Което обаче не се хареса много на гражданите, а пък да не говорим, че от години се говори за промяна на данъците на недвижими имоти. Знаете, че и преди да падне правителството на Росен Желязков се заговори именно и за промяна на данъка на доходите ни. И тази тема някакси се затвори. Как поглеждаме сега към бюджет 2027, кои ще бъдат големите предизвикателства?
2: Ами всъщност най-голямото предизвикателство е най-вече според мен на първо място да се види как ще продължи консолидацията на бюджета, т.е. доколко ще бъде намален бюджетния дефицит от 5,7 през тази година, колко ще стане по план през 27 година, да видим колко смело ще действат правителството, що се отнася до намаляването на бюджетния дефицит. Това е на първо място. На второ място имаме много сериозни заявки, обещания, че твърдеше се, че бюджет 26 е бюджет, който е довършителен бюджет, такъв, който и се справа в някакъв степен. Всъщност, прият е в средата на годината, голяма част от него е минала, така или иначе. Но вече в бюджет 27 имаме обещания, че ще видим наистина реформаторски действия, ще видим големи промени, ще видим структурни реформи и това е голямото очакване, да видим какви ще бъдат тези структурни реформи и доколко те ще изпълнят високите очаквания, които са вече заложени от ключовите фигури, които се занимават с бюджетната политика на Прогресивна България.
1: Добре, всички ги чакаме тези политики, тези ключови реформи, реформаторски действия. Предполагам, да, експертите на Прогресивна България се допитват и до експерти и икономисти. Вие, къде ги виждате тези ключови реформи? Къде трябва да се пипа и да се пипа здраво?
2: Ако трябва да кажа, нали, програмата максимум, аз твърдя нещо, което е може би дори над може би очакванията на експертите в Прогресивна за България. Аз смятам, че имаме фундаментален проблем с целият стопански модел на страната. Начинът, по който функционираше в голяма степен успешно икономиката ми по време на прехода, поне след въвеждането на валутния борд. Този модел, който се разви след 1997 година и функционираше в определени моменти изключително добре, той вече е изчерпан. Той вече започва да дава много-много сериозни проблеми, свързани с факта, например, че голямата част от икономически ръст страната идва от потребление, вместо от инвестиции и от натрупване на капитал. От факта, че това потребление в голяма степен е стимулирано чрез взимане на дълг. Имаме много висок ръст в кредита в България и потребителския, и особено ипотечния. Имахме съвсем скоро нови данни от БНБ, които потвърждават това нещо. Имаме над 20% ръст на кредита и в дата компонента. Още повече, че това потребление допълнително отгоре на кредита беше стимулирано от харчене през бюджета. Този скрит бюджетен дефицит от 5-6% всъщност финансираше още повече потребление, което всъщност пак се финансираше от дълг, който взимаше държавата на международните пазари. Това не е модел, който може да продължи напред успешно. В същото време виждаме така много притеснителни данни за ръста на вносните работници в България. Взяха информация от Министерството на труда, че само за половин година през 26-та са внесени толкова работници, колкото през цялата 24-та година. Виждаме, че масово в конкретни сектори имаме замяна на местните работници с на практика работещи за по-ниски заплати, чуждестранни такива. Това също не е модел, който води до висока добавена стойност, до икономически ръст. Това е по-скоро показател за стопанска система, която изпитва големи затруднения. И всъщност моето наблюдение е, че реформите работа са много, много по-кардинални от това, което някакси е част от политическия дискурс. Става въпрос за фундаментална смяна на модела в синхрон с това, което се случва в целия свят. Всъщност това е процес, който не тече само в България. Виждаме, че икономическия модел на Европа също е изчерпан. Нали, непрекъснато чуваме за проблемите в Германия и за бюджетната криза в Франция. Самите Съединени щати. Тръмп дойде във втория си мандат с заявка за пълна промяна на икономическия модел и на Съединените щати, и на света. Така че това нещо се случва вече. Ние тук малко се занимаваме с дребни провинциални въпроси. Истината е, че всъщност проблемите са много по-големи и просто е дошло време за, нали, ако искате, нова перестройка.
1: Ще видим дали ще се случи. Все пак набелязахте сферите, в които трябва да се работи сериозно и да се пипа здраво. Кои са подводните камъни, които и предишни управления са пренебрегвали и така като съвет към бюджет 2027 да не бъдат пренебрегнати сега?
2: Да, първия ми бюджет е по-общия и по-големия, а то именно да не се подхожда да решава на някакви древни проблеми. Може би сигурно трябва да решават и древните проблеми, но тук трябва да се действа за замах. Всичко останало в средносрочен план ще представлява провал. На второ място обаче, конкретно що се отнася до консолидацията в бюджета, до намаляването на дефицита, според мен тук също трябва да се действа много сериозно и да стигнем за първи път, въпреки обещанията, въпреки безброй кабинети, които са идвали на власт, казвали, че ще работят по тази линия, до намаляване на щатните бройки в държавната администрация. Имаме на практика спад на населението и почти също темпо увеличение на държавната администрация. Трябва да обърнем тази тенденция и тези хора, които са допълнителни, които са влезли в държавната администрация, да се върнат в частния сектор, където твърди от включително работодателите, че те не намират достатъчно работници и затова внасят десетки хиляди, скоро и стотици хиляди чужденци. Така че всъщност трябва да се съсредоточим върху, що се отнася до бюджет 27, върху истинско намаление, реално намаление на щата на персонала в държавната администрация.
1: Не е малък списък, който се оформи с съвети, препоръки и с така големи удивителни към Прогресивна България, разбира се, към техния експертен така съвет, който ще работи върху бюджет 2027. Ще влезем в гореща есен, ще разберем какво ще се случи и какво не. Благодаря ви за участието, преди всички. Стоян Панчев, икономист и анализатор към Експертен клуб за икономика и политика. Останете с Хоризонт.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Малевица, дишаш свобода. скачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Хоризонт.

0: преди всички.
1: С наближаване на 100-те дни на кабинета Радев, сред кюстендилци като че ли повече преобладават претенциите от решенията и позициите на правителството, дори и недоволството. Наред с очакванията за бързи резултати без отлагани увъртания, обещаха много и много се очаква от тях, казват обикновените хора, като не крият, че са дали и гласа си за прогресивна България. Още за оценките и нюансите при възприемане на правителствената политика и новото управляващо мнозинство в анкетата репортаж на кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фарин.
2: Повечето от хората в региона откровеничат спрямо решенията и на кабинета от полагането на клетвата на 8 май до момента и не крият неодобренията си инженер-химик, бивш специалист в ТЕЦ Бобовдол.
3: Аз съм гласувал за господин Радев и неговата формация за парламентарните избори, но това, което в момента прави правителството, изобщо не съответства на това, с което те излезаха пред хората и казаха: това ще направим, това ще направим, това ще направим, и не направиха почти нищо. Епа, присъствието на самолетите, да, това е абсолютна гавра с хората. Присъствието на самолетите на Вържебна и в Безмер е едно и също. Нищо, че едните били 8, другите били 15. Това няма никакво значение. Принципът е, ще ги махаме ли от България или ще изпълняваме там съюзническите задължения, които имаме по договори, които са сключвани незнайно кога и от незнайно кой.
4: Но имаме бюджет.
3: Абе, бюджет е, и бих казал само, че парите за хората никога няма да стигнат, ако се краде от бюджета така, както се е крало до сега.
2: Симпатизантка на ППДБ, обяснимо е дори и крайна в оценката си, тя е бив журналист и редактор вместо издание.
5: Аз съм Радев, нямам никакви претенции. За мен той е недостоен да управлява нацията.
2: Е, защо?
5: Защото той няма необходимите ресурси, първо, а незнание, немощ. Той не слага кадрите според знанията, моженето. Той слуша на ухото какво му шепне зад колисието. Излага некадърните, които излязаха от землянките, и затова не вярвам на това, което ще направи Радев. Вярвам, че все още в България има и мъже, истински българи и жени, които няма да му разрешат повече да управлява. И да не дочакаме стоте. И да не говоря да давам извадката в Кюстендилска община. Тя е отчаиваща.
2: Бизнесмен от областния град, кандидат за депутат и кандидат за кмет на общината в Кюстендил и в националното ръководство на българската социал-демокрация.
6: Стоте дни обикновено са думи на политиците, а народа го интересува днес и сега. Много е трудно едно управление да се пребори на първо място за отношение на цените с големите вериги. Правят си каквото си искат, малките магазини следят техните ценообразувания, така че докато икономиката не увеличи своя годишен ръст и, разбира се, безумното увеличение на възнаграждения, много добро не ни очаква. Още повече, че ние сме една малка икономика в един глобален свят, който е много нестабилен, и все повече и повече ще ни притискат да увеличаваме процента на военните разходи, което не е приемливо за обикновените хора.
2: Бившият депутат от ОДС, писателят Юрий Юнишев, е по-толерантен.
7: Че трябва да се изчакат минаването на тези стоти. Не резултати, има някакви опити, които не дават каквито и да било фрапиращи резултати, но така или иначе не бих искал да бъда критичен.
4: Оптимизъм или на етапа?
7: Надежди.
2: Активист на БСП, пенсионер.
8: За тези 100 дни усещането ми от последните 20 години за потресаващ доклук и за ужасяваща байкалющина за сега не се е променило. Очаквам при управлението на това правителство това усещане да се промени. За сега обаче, за съжаление, не се е променило. По-скоро към тези две мои стари усещания се добави едно усещане за една абсолютна разнопосочност на хората, които са в управлението. Един говори едно, друг, друго, трети, трето. Така че за сега съм разочарован.
2: Оказва се, че в чужбина следят с внимание и очаквания към кабинета Радев и прогресивна България, кюстендилка, която от 20 години работи като преподавател в Нидерландия.
9: Аз го възприемам доста скептично и с недоверие.
2: Защо така?
9: Защото Румен Радев не оправдава моите надежди лично. И аз никога не съм му вярвала.
2: Нямате в предвид самолетите в Безмер, но и другите?
9: Тях преди всичко. Mm-hmm. Много съм разочарована и всичко това, което прави, ситуацията в България, която е в момента, беше постигната промяната при неговото управление като президент, така че той е отговорен за всичко, което се случва според мен.
2: Бившият депутат от 10-ти многомандатен избирателен район Кюстендил от Възраждане Димчо Димчев установил се в Бобов дол, а както сам признава, поизоставил политиката.
0: Нека да погледнем какъв е точно бюджетът. Честно казвам, болен като български граждан да виждам как все по-малко и по-малко пари се дават на онези, които се нуждаят от тях, а се отделят все повече за отбрана, за бежанци, неща по принцип, които не би трябвало да ангажира до толкова българската политика. В край на краища ние сме съюзници, но трябва да гледаме преди всичко нашите си интереси.
4: Новия Орбан ли е?
0: Честно казано, ако погледнем политиките, анализираме политиките на Орбан, да, той наистина постави доста добри неща в управлението на Унгария. Показва, че може, не е безгласна буква, има политически гръбнак. Покажете ми какъв точно гръбнак има Радев. Какво точно е направил в външната политика, където да е застанал и конкретно да изложи български интерес.
2: Съветник от Кюстендил също е с очаквания.
4: Но обаче виждаме едно стъписване по отношение на реформите. От едни бяха времето, което трябваше да се направят по-решителни крачки на всяка една сфера. Хората очакваха даже да има и закрити агенции, намаляване на администрации, регулиране на кадрите. В същото време виждаме, че кадрите на ГЕРБ са запазени по места и все повече се поражда съмнението дали това не е някакъв ангажимент, свързан с президентските избори. Но очакват се по-сериозни реформи. И за до година обещават протестите от декември миналата година бяха за реформи. Сега, като на първо място се издигаше икономическата политика и корупцията. В тази посока бяха направени първоначални крачки и след това виждаме някакво забавяне, което повечето хора е необяснимо за момента, но все още има надежда, че може да се започнат някакви по-бързи, по-решителни стъпки в тази посока, още повече, че инфлацията диктува високи цени и това есента ще се усети по джоба на всеки българин.
2: За преди всички от Кюстендил, Кирил Фанин.
1: На 8 май тази година 107-то правителство на Република България, начало с премиера Румен Радев, встъпи в длъжност, след като бе подкрепено от 124 депутати в 52-то Народно събрание. От този понеделник народните представители са в лятна ваканция, докато кабинетът се готви да отбележи 100 дни, откакто управлява страната. Готвят си за гореща есен, за бюджет 2027, разбира се, на дневен ред вече си предстоящите в края на октомври президентски избори. Следващият ни събеседник преди всички е преподавателят по политически комуникации, професор Росен Стоянов. Добър ден!
10: Добър ден и на вас, на вашите слушатели.
1: Професор Стоянов, точно 89 дни кабинета Радев е начало на страната. Чухте и какво мислят кюстендилци. Предполагам, тази анкета-репортаж ще ви свърши работа и за другата ви професия като преподавател, но в случая като анализатор, каква е вашата експертна оценка? С колко взе входното си ниво този кабинет?
10: Много интересен въпрос и провокативен, разбира се. Едно е ясно. Радев управлява. Управлява от 9 години в президентството най-различни процеси, най-вече чрез служебните си правителства и като част от изпълнителната власт, самата държава, а вече от, както вие споменахте, 89, но да ги кажем, хайде, 100 дни управление на редовно правителство с пълния комфорт на абсолютно мнозинство в парламента, без обаче управленска програма. Най-големият дефицит, който лично аз намирам, е в липсата на тази структурирана, ясна и концептуална рамка, през която трябва да минават всички политики, да са заявени черно на бяло, да са публични на това правителство. Няма такава по простата причина, че политиките намират своето конкретно, директно отражение и израз през бюджета, а той бе заявен като не наш, както казваха от Прогресивна България, продължава да твърдят странно за мен, това е бюджета на предишните. Тъй, че получава се един, как да го кажа, затворен кръг, някакъв вид нонсенс на оправдание на действие и дефицит на политическа амбиция и воля за кардинални, необходими за България промени в момента.
1: Да, но според мен времето изтича за тези оправдания и преди вас с икономиста Стоян Панчев говорихме за бюджет 2027 и той каза да, там трябва вече да видим здраво пипане по някои политики, да видим точно политиките и решенията на Прогресивна България. Ето и вие казвате, липса тяхната управленска програма. Тоест, това измъкване не може да продължи още дълго.
10: Не може. От друга страна обаче, говоренето за това, че видите ли, бюджет 27 ще бъде онова, което ще даде ясна представа. Кои са, какви са и какво искат да правят от прогресивна България, ми се струва по-скоро като някакъв вид отлагане на времето, на поемане на политическата отговорност. Ще ми се да вярвам, че бюджет 26 е, разбира се, преходен. Той е наполовина, 6 месеца, да кажем.
1: Даже по-малко, да.
10: По-малко, да. Но той е един преход и със сигурност някакъв вид симптом за това. Какви са компетенциите, експертизата на това управление? Ако трябва от тази гледна точка да бъде оценен, не ни чакат особено добри новини, свързани с бюджет 27, защото ако си дошъл с заявката, че можеш, знаеш и че ще успееш, че си готов, трябва веднага да започнеш с онова, което смяташ за редно. Не трябва да отлагаш абсолютно нищо, не трябва да покриваш дадени чужди грехове или да плащаш чужди ангажименти. 27 бюджет е бюджет, който ще бъде отново промотиран като възможния. Отново промотиран като такъв, който може да бъде изработен от хора, които изработваха и бюджетите и преди, да кажем, и Желязков, и назад във времето. Малко са хората, които разбират от тази тънка материя, така че се съмнявам, че могат да направят нещо съществено по-различно от това, което наблюдаваме в момента.
1: Тънка и много взривоопасна, защото пък знаем, а и вие чухте анкетата на кюстендилци, вече се изразява едно недоволство, големи очаквания през април на изборите, а сякаш няколко месеца по-късно няма припокриване с тези очаквания. Ако бюджет 2027 не отговори в някаква степен на очакванията на избирателите, има ли риск да има гореща зима?
10: Това е един от основните проблеми на настоящото управление, а именно генерираните свръхочаквания, би ги нарекал, в предизборната кампания, във всяка една заявка на министър-председателя и бивш президент, на когото бе делегирано огромно доверие. Една тегуба той трябваше да поеме с надеждите и очаквания за това, че всичко, видите ли, ще се промени много рязко, дълбочинно и кардинално. Няма как да се случи това в управлението на едни държавни системи, които имат, да го кажа така, своята инерционност. Първо трябва да си реално вътре в тях, да се запознаеш реално с ситуацията. Вследствие на твоите виждания можеш да желаеш нещо да се случи, но то не винаги е възможно, поради най-различни обстоятелства и законодателна база, и бюрокрация, администрация, разбира се, опозиционни действия. Тъй че онова пропагандно агитационно говорене, за съжаление, все още шества по студията и се вербализира от представите на прогресивна България, вече не върши работа. Зимата ни чака, българите не стоят просто хей така на волята на политиците, те работят, живеят всеки ден, борят се за оцеляването, грижат се за своите деца и родители. И ясно обаче, че ще има някакъв вид отглас, да го кажа така, отпор и момент, в който ще има и публичност на това недоволство.
1: Ще отидем и към месента и зимата, понеже поставяхме оценки и пропуснахме външната политика на прогресивна България.
10: Тежка тема. Тежка тема най-малкото, защото като че ли посланията са разнородни. Бих казал, дори наблюдаваме някакъв разнобой. Със сигурност не е единство на мнението, отношението и оценката по повод всичко случващо се извън страната или в страната, което пък косвено или пряко зависи от процесите навън. Външният министър от една страна, министър-председател от друга, би споменал, разбира се, и госпожа президента от трета, излъчват несигурност, излъчват сигнали, които могат да бъдат тълкувани превратно и то без да си субективно на страната на опозиционното мнение. Искрено съжалявам да го кажа, но в ситуация на такава особена кризисна и гореща фаза в някои части на света. Дипломацията трябва да се реализира от хора, които са го учили, които са го работили дълги години, които имат свой жизнен опит и потенциал, а не от политически фигури, които конюнктурно преминават през министерството.
1: Кой какво спечели от преместването на американските самолети цистерни и вдигнатата пушилка около тях?
10: Това е един казус, който е особено симптоматичен за начина, по който

0: подпомагане на определени действия и логистика в Иран. Не трябва да коментираме ние кое какво означава. Ние трябва да четем документите. Ние трябва, освен това, да се доверяваме на своите партньори в тези евроатлантически структури. И най-вече, ние българите трябва да сме наясно с едно, че сме поели ангажименти, че трябва да изпием горчивата чаша от време на време, когато това се налага, и че ако ни е страх от тези ангажименти, по-добре да не сме в тези военни или икономически блокове.
1: Тази тема е доста гореща. Преди малко говорихме за бюджет 2027, която ще се сгорещи късната есен, нарастващи цени, социално напрежение, доста рискове с погледи към зимата, ако върнем разговора няколко минути назад. Резултатите от президентските избори ли ще бъдат реалното огледало на свършеното до тук от кабинета Радев и респективно Прогресивна България?
0: Много неща ще се концентрират в кратък период от време, в края на тази 26-та година. От свързани с политическото и дипломатическото, но и свързани с икономиката и финанси, от рода на очакваната, с огромна надежда, дерогация от страна на британци и американци за Лукойл. Отражението там към икономиката е мигновено, т.е. в огромни параметри. От друга страна, символиката на президентските избори, защото ако се върнем към класическите принципи, описани в българската конституция и правомощия, които се дават на президента, те не са особено много. Президента не управлява България. Случи се така, че партиите бяха слаби и затова президента трябваше да прави служебни правителства. Оттам се завъртя това, когато влезахме в този особен цикъл на политическо последните години.
1: Да, но виждате, още в средата на лятото темата стана толкова актуална, вече се заговори за вицата, за кандидати, липсващите кандидати, едва ли не излезаха социологически проучвания на опозиционните партии. Нали, ние не знаем кой е кандидата, но колко евентуално биха го подкрепили, което ми се струва доста абсурдно.
0: Точно така. Тази тема се повдига не поради прагматиката на политиката и особената важност на президентската институция в България по конституция. Повдига се поради други причини. Поради слабата и разкъсана опозиция, която ще се опита по този начин да вземе с някакво свое полагащо място. Поради факта, че не е невъзможно да се комасира политическата власт в по-скоро леви политически представители и така наречените десни центристи и либерали да бъдат изхвърлени от всички институции на българската държава. Символиката ще бъде свързана и с онзи път, който сме поели, и дали той е изцяло, категорично и само единствено на Запад, или ще останат тези отгласи на носталгията, характерни за българите. Тъй, че за това говоря за символика, трябва да разграничаваме нещата. Всеки ще потреби президентските избори за своя полза. Разбира се, и за заявка за някакъв вид ново политическо лидерство вътре в отделни партии също ще говорим по време на президентските избори.
1: А ще има ли обединение в дясно? Заговори си и за това, пак покрай президентските избори?
0: Все по-невъзможно ми се струва да се случи това, защото с свое нежелание, с интриганстване, с неможене и неумение политическите лидери в либералното център-дясно пространство, извинете за израза, отстрелват един по един качествените, възможните и избираемите кандидатури. Не случайно разграничавам по този начин в три аспекта и визирам поне в моето съзнание различни персони. Защото не е задължително, не трябва и не е възможно един човек да се харесва на всички. Той просто трябва да е избираем. Той трябва да е човек, който може да се противопостави на другата основна кандидатура. А такъв все по-малко и по-малко може да се провиди в това пространство.
1: Ами това щеше да е последният ми въпрос, но сякаш почти отговорихте на него, след като споменахте това отстрелване. Какъв трябва да е профила на един достоен противник на кандидатурата на настоящия президент Йотова?
0: Профил като някои от хората, които вече се отказаха и които вече пък заявиха, че не биха приели да участват в тази надпревара. Визирам тук две лица, професора, колегата Вълчев и президент Стоянов. За мое огромно съжаление, подобен тип не конкретизирам точно в тях персони, в техните имена, а такъв тип

0: аз, публични фигури, общественици са изключително малко и като че ли те не желаят да се заемат с тази работа, този ангажимент.
1: Професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации преди всички, благодаря ви. Следват новините в 9.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
8: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Очаква се влиянието на рекордно ниските нива на река Дунав върху работата на АЕЦ Козлодой да бъде обсъдено при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране сигурността на електроенергийната система. С подробности слушаме кореспондента ни Ива Антонова.
2: В работното посещение на енергийния министър ще участват и представители на Български енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100-годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца Ива Антонова.
1: Локализиран е пожарът край село Стрелци, община Брезово, който обхвана с нощи площ от 2000 декара, а в гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата в Крумово. Пожарът възникна в късния следобед вчера, в близост до изоставени стопански постройки и се разпростря в сухи треви, смесена гора, изоставени лузя и земеделска територия. Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта. Районът се наблюдава и през днешния ден. Няма опасност за населените места, предаде нашия кореспондент Кремена Данева. Заради мигрантската криза в испанския ексклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните членки ще проведат извънредна видеоконференция. Очаква се те да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази пълна подкрепа за действията на Испания. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за страната. Frontex е в готовност да засили своето присъствие там, както и в други участки от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. Около 2500 нелегално влезли мигранти са останали в испанския ексклав след масовото нахлуване миналата седмица, като повечето доброволно са се върнали в Мароко, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Четири дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Сеута, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Рим е домакин от днес до 6 август на преговорите за мир и сигурност между Ливан и Израел, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Ливанската делегация ще бъде водена от бившия ливански посланник в Съединените щати Симон Карам и включва настоящия ливански посланник във Вашингтон Нада Хамаде Муават, както и военни представители и експерти. Отбелязва се, че преговорите навлизат в най-деликатната фаза – разширяването на пилотните зони в Южен Ливан и въпроса за разоръжаването на шиитската политическа и военна организация Хизбола в Ливан. сред целите с посредничеството на Съединените щати е и постигане с течение на времето всеобхватно споразумение за мир и сигурност между Ливан и Израел. От Италия, Елена Шаханова.
1: Пореден товарен кораб е бил ударен в румунския проток край бреговете на Оман. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Техеран има последен шанс да сключи сделка. Общение по темата сега ще чуем от редактора Елизабет Гогова.
5: Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по кораба. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че Техеран има последен шанс за това. По-рано Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран, след като оттам заявиха, че не се водят преговори. Говорителят на Иранското външно министерство заяви в интервю за иранската държавна телевизия, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че няма да станат част от войната срещу Иран. За новините, Елизабет Гогова.
1: И още от чужбина. Петима души са били убити, а склад се е запалил след атака с дронове в Московска област. Ранени са шестима души след атака от украински дронове. При нея се е запалил и склад в промишлената зона Новоселск в Чеховския общински район на Подмосковието, като огънят е бил потушен. Съобщава се и за нанесени щети на частна къща и автомобил. Четирима души са били убити, а седем са били ранени и при руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област. Съобщава се и за разрушени жилищни сгради. Продължава оценката на щетите. Водещите спортни новини ще научим от редактора Илян Христов. Добър ден!
6: Добър ден! Футболистите на Левски приемат от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излучим пряко по програма Хоризонт. Други по-интересни матчове: Апоел Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Олимпиакос, Неймеген и Спарта Прага, Лион. А ЦСКА 48 заминава за Атина за утрешната среща срещу гръцкия Панатинайкос от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. У нас Монтана посреща от 18 часа и 30 минути Несебър в последния матч от втория кръг на втора лига. А в последна среща от третия кръг на първа лига Спартак Варна надигра с 1-0 Локомотив Пловдив. Гол на Давид Валверде в 8-та минута. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 48 и ЦСКА имат по 7. Рая Фурнаджиева ще ни представя в артистичното плуване техническа програма на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Ива Ереминова завърши 15-та в квалификациите на скоковете във вода от 10-метрова кула, а шампионка е британката Мейси Бонд. Във втория ден на Еврошампионата по спортна стрелба до 23 години в полския град Вроцлав на 10 метра пистолет ще участват Калуян Петков и Виктор Ботев при мъжете и Мария Атанасова, Николая Раденкова и Зорница Бонева при жените. Александър Донски ще играе срещу японеца Такуя Кумасака на старта на основната схема на тенис турнира в полския Гроджист Мазовецки. Пак там, но на турнира за жени в столицата Варшава, Елизара Янева и Лия Каратанчева ще срещнат представителки на домакините. Янева излиза срещу Линда Климовичова, а Каратанчева срещу Зузана Павликовска. Петима наши ще играят първите си двубой от основната фаза на турнира в Пловдив. Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте!
7: Здравейте! Слънчево време в страната. В 9 часа температурите вече са в по-голямата част от страната над 20 градуса. Най-високи са в Стара Загора 28 градуса, Сливен 29, а все още по-прохладно, под 20 градуса, са температурите в отделни котловини в Западна България, където минималните температури рано сутринта бяха и под 10 градуса. В Драгоман 8,8, в столицата минимална температура 12,7 градуса. 12 градуса и 7 десети. В столицата сега температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в столицата 33 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. А максималните температури в планините на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. И за днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната, където очакваме дневните температури да надхвърлят 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради очакваните високи температури в страната от днес между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камиони над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и в участъци от първокласните и второкласните пътища. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Точно 9.15. Вие сте спреди всички по програма Хоризонт на Българското национално радио. Преполовихме днешното издание на летния формат на предаването. Ще бъдете преди всички до 11. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Таня Милушева, музиката избира Рена Ангелова, зад полуте Антон Пиперов. Продължавам и с важните и актуалните теми. Държавата дискриминира хората по възраст и по вид на заболяването или увреждането чрез Закона за здравето и наредбата, която определя правилата за заплащане на лечение извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Това потвърждава Софийският административен съд със свое решение от миналата седмица, до което се стигна след дълга борба на сдружение Общност Мостове, борба срещу отказа на държавата да заплаща лечението при пациенти с редки заболявания. Какво означава това решение и как ще продължи организацията да отстоява правото на всеки човек да получи лечение, без да се налага да прави дарителска кампания? С репортера Елена Бейкова поканихме доктор Антуанета Тончева, генетик и член на Общност Мостове. Казвам добре дошла на Елена Бейкова в студиото и добър ден на доктор Тончева.
2: Здравейте!
3: Добър ден на вас и на слушателите ви.
2: Доктор Тончева, да ни припомните, моля ви, кои пациенти у нас остават без животоподдържаща здравна грижа, заплатена от държавата, и защо по силата на тези текстове в Закона за здравето?
3: По силата на тези текстове в Закона за здравето и в текстовете в тази наредба, която е свързана с член 82 от Закона за здравето, остават без достъп до лечение и проследяване, а и без достъп до диагностика в някои случаи хората над 18 годишна възраст, които се налага да се лекуват с методи или с лекарствени средства, които не попадат в обхвата на редовното задължително здравно осигуряване в България. Това може да са за онкологични заболявания, някакви модерни терапии, които не се правят в България, или по-сложни операции, за които в България няма процедура, няма клинична пътека, няма опитни екипи. Всъщност, имаше промени в последните няколко години, които въведоха това правило, че ако преди навършване на 18 годишна възраст човек има поставена диагноза и има провеждана терапия с тези нерегистрирани в България лекарствени средства или методи, може да продължи това лечение до приключването му, след като вече навърши 18 години. Но има множество случаи, в които човек се разболява на 19 или на 20, то това не е по избор и никой не е застрахован. И тогава този човек остава извън обхвата на тези правила и се налага да продава имущество, да събира средства, дарения, да прави кампании, за да може да бъде жив въобще.
2: Имаме ли някаква ориентировъчна представа колко души са засегнати към момента от така разписаните правила?
3: Нямаме такава представа, защото Здравната каса не събира подобни данни, нито Здравното министерство. В техните отчети, които са доста непрозрачни, да го кажем, фигурират просто едни суми, които са разходени за определени периоди от време. Огромният процент, повече от 96% от сумите, се изливат за лекарства, и то в България, и то за децата до 18 годишна възраст, за нерегистрирани лекарства. И всъщност институциите събират информация и статистика само за това, за което те заплащат, но не се интересуват за хората, които се налага да плащат сами изцяло или частично от джоба си за своите операции и лечения.
2: Как се справят тези хора според вашите наблюдения? Допускам, че някои от тях стават здравни емигранти.
3: Трудно се справят. Аз имам лични казуси в собственото си семейство, което доведе до финансово зануляване, съвсем буквално, без да преувеличавам. Каквото сме имали, сме го похарчили, за да бъдат живи нашите хора. Който успява, има възможност, става здравен емигрант и бива, но това е вече по линия на това да можеш да работиш в чуждата държава или да имаш семейна здравна осигуровка, която да предоставя здравноосигурителни права на работещия член на семейството, и това е само ако става въпрос за съпрузи и деца в семейството, да ползват неговите здравни права. Иначе с дарения, когато, ако и въобще ако е възможно и както е възможно.
2: Всеки ден сме свидетели на такива дарителски кампании. Постоянно се събират средства за лечение и на деца, и на пълнолетни хора у нас. Но сега да насочим вниманието към това, през каква съдебна битка преминахте от Сдружение Общност Мостове, за да се стигне до това решение на Софийския административен съд от миналата седмица.
3: Тази битка се точи вече няколко години. В чисто съдебната си фаза е от две, иначе през януари 24-та година сезирахме с сигнал Комисията за защита от дискриминация в България. Тя издаде препоръки, които са в наша полза да се адаптира нормативната уредба така, че тези дискриминативни текстове, разделящи хората по болести, дали е рядко, онкологично или друг вид заболяване, и по възрастови групи за под и над 18 години, това да се промени. Разбира се, то няма задължителен характер и институциите обжалваха. Отидохме вече в съдебна фаза, на съдебно дело в административен съд София град. Там спечелихме. Отново зад нас застанаха и много пациенти, чието казуси се разрешават в хода на отделни съдебни дела, които те водят с наша помощ и с помощта на адвокат Мария Шаркова и нейните колеги. След това делото, след като беше спечелено за първи път, институциите обжалваха отново. Отидохме на последна инстанция пред Върховния административен съд и там миналата есен през 25-та година ВАС постанови делото да се върне за преразглеждане към административен съд София град и за събиране на нови доказателства, каквито бяха събрани през 26-та година, свидетелски показания, повече от 600 страници медицинска документация от здравната каса беше изискана, т.е. заповеди за одобряване и заповеди за отказ на одобряване на лечение, които бяха подробно анализирани от нас и предоставени в подробни писмени бележки в съда. И сега на 31 юли, прощавайте, излезе решението, където за втори път печели Сдружение Общност Мостове и нашите съмишленици пред Административен съд София град. За съжаление, това решение не е окончателно и институциите имат право да обжалват в 14-дневен срок от уведомяването им за това съдебно решение, което подозирам, че те ще направят, за жалост.
2: Ще цитирам това, което бяхте написала и вие във Фейсбук. Никоя друга организация не се осмелявала като един мъничък Давид да се изправи срещу голиатовците от Здравното министерство, Народното събрание и НЗОК на КУП. И всъщност повода за това е въпросното съдебно решение. Защо според вас институциите толкова последователно обжалват? Въпрос на финанси ли е това или на някаква друга тяхна философия, която следват?
3: Въпрос на финанси не е, защото в държавата, конкретно за здравеопазване, като бюджет към здравната каса и отделно като трансфери към здравното министерство директно от държавния бюджет, които министерството разходва по различни пера, включително и за тези така наречените скъпите лекарства и за редките болести и лекарствата по реда на тази въпросната наредба 2. Пари има, но те не се разходват както трябва и няма реално никакъв адекватен контрол, защото скъпите лекарства, така наречени, те нямат лимит. Ние сме го предложили това нещо заедно с други граждански организации. Впрочем, то това не е само наша заслуга. Още през 23-та и 24-та година, когато участвахме в една работна група на Здравното министерство, касаеща редките болести, диагностика и грижите за тях. Но тогава, разбира се, никой не пожела да адаптира нормативната уредба, така че да има по-ефективен контрол. Та не е въпрос на пари, е въпрос на липсата на визия за общото ни бъдеще и за това как ние всички заедно да оцелеем в тази държава.
2: Защото реално това може да се случи на всеки от нас.
3: Абсолютно, и мога да ви кажа, че от институциите мен лично са ме търсили, включително от здравна каса, по заплетени казуси на техни роднини, да кажем, и с какво бих могла да ги насоча и да им съдействам къде да отидат за диагностика и така нататък. И аз разбирам хората, които работят там, че работят с един определен инструментариум. И за щастие има и читави хора в държавните институции, то за това институциите не са рухнали до сега. Но като цяло не може постоянно да се поклащат ръце и да се вдигат извинително рамене, когато ние всеки ден губим хора. Последния казус, който имаме, е една млада жена с малко бебе, много малко кармаче, която е с рядка форма на рак на белия дроб. За нея е имало лекарство за този генетичен дефект, който причинява този рак. Изтеглено е това лекарство от целия Европейски съюз. Здравна каса просто е уведомила, че го няма в България и точка. Има на друг производител лекарство, дори по-ефективно за този вид рак, но не е регистрирано в България и семейството получава отказ и се налага да емигрират, за да може тази жена да оцелее и да си отгледа детето, защото здравната каса няма да й го отгледа.
2: Ще припомня и един случай от миналата година, когато Върховният административен съд се произнесе в полза на човек с генетично заболяване, който се е разболял на 21 години от болест без регистрирано лечение у нас и тогава съда отмени заповед, с която здравната каса му отказва да заплати това лечение.
3: Да.
2: И с вас сме коментирали този случай. Всъщност това решение имаше ли ефект върху съдебната практика по други такива дела на семейство?
3: Да.
2: У нас?
3: Да, точно така. Това решение от юли месец 2025 година. За щастие пациента се лекува успешно, като с някои административни спънки от здравна каса, която впрочем все още не е създала точния механизъм, по който неговото лекарство да бъде изписано. Става въпрос за едно лекарство, което действително много скъпо, за много рядко заболяване, но лекарството е на хапчета и се прилага в домашни условия. И за една година време институциите не разписаха точни правила, по които точно ето тези казуси да се адресират на време и хората да имат лечение на време. Разбира се, добрата съдебна практика, впрочем това дело също беше спечелено от адвокат Мария Шаркова и ние помагахме на семейството да се справят. Добрата съдебна практика допринася за всички последващи дела, като това съдебно решение и тази заповед впрочем е в нашия анализ и съдебното решение е цитирано и в бележките и мотивите към настоящите дела, които водим, които са няколко. Най-голямото от които е това срещу текстовете на Наредба 2 и то касае много, десетки, стотици дори казуси, което обсъждаме с вас сега.
2: Много ви благодаря за този разговор. Ще проследим как ще се развият нещата и с обжалването след решението на Софийския административен съд. Доктор Антоанета Тончева от Сдружение Общност Мостове.
1: Точно така, за да може всеки да има правото да получи лечение, ако му се налага и без да се налага да прави дарителска кампания. Доктор Антоанета Тончева, генетик, член на Общност Мостове или Мостове и репортер Елена Бейкова в Преди всички. Останете с нас.
0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Хоризонт.

0: преди всички.
1: 9.37 е, само час и няколко минути остава до една среща на министрите на вътрешните работи на страните членки на Европейския съюз. Всъщност това ще бъде извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в Сеута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време, а кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, ще участват в заседанието заедно с Фронтекс, агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. Срещата ще позволи на министрите на вътрешните работи да изразят солидарност с Испания и да обменят мнения за по-нататъчната координация в рамките на текущите дипломатически контакти с трети страни и защитата на външните граници на Европейския съюз. След среща на постоянните представители на страните членки вчера, стана ясно, че на практика всички преминали незаконно от Мароко в испанския ексклав Сеута в края на миналата седмица, вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Броят на хората, успели да влязат в Сеута, близо 60 000, се оказа повече от 2/3 от броя на населението там. Сеута се смята за врата между Атлантика и Средиземно море и последната спирка преди Африка или първата спирка към Европа. Сеута и Мелиля, друга испанска територия на 250 мили на изток по Средиземноморското крайбрежие на Северна Африка, представляват единствените сухопътни граници на Европейския съюз с Африка. Мароко не признава официално Сеута и Мелиля за испански територии и често ги нарича окупирани земи. Експерти са единодушни, че този наплив към Сеута е станал възможен само защото мароканските власти са го позволили. В резултат от политическата криза между Испания и Мароко. Испания съобщи, че преминаванията на мигранти към Сеута са спрели, след като полицията започна в събота изграждането на 500-метрова плаваща преграда по границата с Мароко. Масовото преминаване предизвика тревога в целия Европейски съюз. 22 страни членки, сред които България, изпратиха писмо с призив за координирани действия за защита на външните граници и за предприемане на допълнителни мерки. Председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълната подкрепа за действията на Испания. Тя подчерта, че миграцията е европейско предизвикателство, което изисква общ европейски отговор. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Сеута и по други участъци от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. Като приоритети за бъдещите действия, фон дер Лайен посочва 5 направления. Засилване на сътрудничеството с партньорските държави за ограничаване на незаконната миграция, по-нататъчно укрепване на външните граници, изграждане на системи за ранно предупреждение, разбиване на каналджийските мрежи и по-ефективно връщане на незаконно пребиваващите мигранти. От Брюксел, Ангелина Пискова.

0: преди всички.
1: Възрастните хора от дома в село Фатово ще бъдат настанени в обновена сграда в Смолян. За цялостното обновяване и оборудване на дома са вложени над 3 милиона евро по проект извършване на строителни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващ дом за стари хора в община Смолян, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Радостина Колчева.
2: Община Смолян представи на символично откриване обновената сграда на бившия детско-юношески ансамбъл в смоленския квартал Райково. Заместник кметът на община Смолян Марин Захариев.
3: Виждате дома за възрастни хора, който трябва да се премести от село Фатово тук в града, до автобусна спирка, която е буквално на 20 метра. На хубаво място, аз лично съм израснал в района, тук живееха деца. Толкова хубави спомени имаме дори тук и като деца. Съм сигурен, че и възрастните хора ще намерят едно място, в което да прекарат спокойни старини. Виждате, че има двор, предстои дори да се облагороди допълнително. Директорката, госпожа Аврамова, има идеи, в които още по-приветливо място да се превърне след проекта. Аз искам тук да изразя благодарност първо на проектанти, на надзор, на строители, на всички наши контрагенти, които доставяха мебели, оборудване. Това е един от малкото проекти, в които имаме завършен цикъл, защото знаете, някъде не се включват мебели и оборудване. Тук включително имаме дори кухненски посуда, пособия. Сигурен съм, че след като се нанесат, ще има и още какъв штрих да добавят хората от дома, но всичко е извършено качествено и в срок. Надяваме се да се поддържа.
2: Мария Боготлиева от дирекция Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм в община Смолян допълни.
4: Проектът се изпълни по процедура извършване на строителни дейности, доставка на оборудване, обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора. Процесът по реформиране е стартирал още преди 2022, като сме изпълнили всички изисквания по отношение одобряване на плана за реформиране и изискванията на програмата и на закон за социалните услуги за изпълнение на такъв вид дейности. Срока на проекта е от август месец 2024 година до 31 юли тази година. Структура за наблюдение и докладване на проекта по националния план е Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на средствата, които са вложени в всички дейности е 3 милиона 141 хиляди евро. Като имаме цялостно обновяване на сградата, имаме оборудване на всички стаи за потребители, на помещенията за персонала, на перално, сушилно помещение, кухня с професионални уреди и дори с приборите необходими за хранене. А имат, разбира се, изискуемите общи помещения, трапезари, да могат да се събират и да си живеят в такава среда по-близка до семейни, до дома си.
2: Преместването на дома за стари хора от Фатово в града е според европейски изисквания, посочи заместник кметът Марин Захариев.
3: Ние сме част обединена Европа. Това са изисквания, които са европейски и национални. Благодарим, че бяха отделени средства в цялата страна, разбира се и в Смолян, за такива интервенции, за да можем да ремонтираме тази сграда, която беше в окаяно състояние, строена много отдавна. И вече от тук нататък следваме всички разпоредби, за да можем плавно, поетапно, без да бързаме, надявам се, може би до около месец, месец и половина, според всички процедури, които са административни, да преместиме хората от Фатово тук, с оглед пък и на зимния сезон, да могат да са в един нов дом.
2: Капацитетът се запазва същият за 81 души.
3: Надяваме се, след като вече отчетем проекта, да прехвърлим дома за управление на директорката и се надяваме, това си говорихме и с нея, вече някакви последни штрихи да се случи някъде, може би, ако не в края на август, през септември преместването. Това вече ще зависи от тях.
5: А колко души ще работят тук и какви?
3: Те си по стандарт, предполагам, че ще бъде същия брой, който е горе, около 30 човека. Юридическото лице си е съществуващо, просто даваме още една сграда.
2: От община Смолян ще се търси ново предназначение на досегашните сгради в село Фатово, обясни още заместник кметът Марин Захариев.
3: Предназначение по възможност, разбира се, в сферата на социалните услуги на тези сгради. Там има и един сериозен проблем от края на миналата зима с парното, с течове, които са дори под земята, които не са и ремонтирани. Така че прехвърляме тази сграда, надяваме се на един плавен преход през август или септември. Ние не сме направили самоволно ремонта тук или пък изместването. Това са изисквания и ние дори водихме разговор с предишното ръководство на Министерството на труда и социалната политика, че там базата не е лоша, има проблем с отоплителната инсталация, иска си поддръжка, но настояваме и търсим възможност, ако може да се използва за друга социална услуга. Оттам нататък вече дали и кога ще намериме стопанин или услуга е въпрос на общи усилия на държавата, но ние пък и дума като собственици ще поддържаме, да

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Когато бях момиче, 70...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Продължава да спада нивото на река Дунав, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, и даде разяснения за корабоплаването.
3: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60, минимално измерените в участъците на Белени и Батин, а навсякъде друга да имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
2: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Ася Пенчева.
1: Доброволци излъчват 24 часа онлайн. Дали има замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: С камери, монтирани на близката планина Колош и насочени към централата, се излъчва ситуацията около ТЕЦа, където почти всеки ден има подавани сигнали за запрашавания дим, мирис от сероочистващата инсталация. Това излъчване ще спомогне за по-реален контрол за вредни емисии при работата на централата, казва Даниела Тонева, председател на местното екосдружение за разметаница.
5: А да не е така приближено, а да е по-панорамно, за да се види на къде отиват облаците, да се види замърсяването, че не е локално.
4: След като около 50 местни жители затвориха вчера за 2 часа промишления път към централата, оттец изпратиха водоноски да оросяват по 2-километровото трасе, откъдето минават камионите с въглища и материали. Изпълнителният директор, инженер Чавдар Стойнев.
6: Продължаваме всеки ден този начин, за да си работим, да няма напрежение.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Стабилно е състоянието на 6-годишното дете, което беше нахапано от куче от порода Кане Корсо в казанлъжкото село Кънчево. Това съобщават от университетската болница Свети Георги в Пловдив, където момиченцето е настанено. Той е с травми в областта на главата и му предстоят операции, предаде кореспондентът ни Кремена Денева. Още за случилото се ще чуем от Николета Петрова от Радио Стара Загора, която разговаря с кмета на селото.
7: Инцидентът е станал в неделя при вечер около 18-18.30 часа. Детето е било с баща си в двора на техни близки, когато е било нападнато от кучето. Първоначално момиченцето е откарано в университетската болница в Стара Загора, а заради тежките наранявания по-късно е транспортирано за специализирано лечение в Пловдив. По думите на кмета Стойно Стойнов, това е втори подобен инцидент с въпросното куче.
8: Преди доста години, да не бъркам 4-5 години, същото куче навън на улицата беше нахапало едно детенце за ръчичката.
7: Сигналът за нападението е подаден от собственика на животното. На място са извършени процесуално-следствени действия, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъде изяснено как е станало нападението, как е било отглеждано и контролирано кучето, както и дали са били спазени законовите изисквания.
8: Между двата двора е имало междинна врата, която се е затварила с резе. Резето, за съжаление, не е било поставено. Внезапно кучето е връхлетяло като стрела и се е хвърлило върху детето. И собственика и бащата с светни сили са успели да го отскумнат от него, но за съжаление е било доста нахапано.
7: За новините, Николета Петрова.
1: И още от страната. Близо 100 декара Тополова гора и стечище с дървен материал са изгорели при пожара край Харманийското село Рогозиново между река Марица и автомагистрала Марица, който беше локализиран. През нощта на място дежуриха 5 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили с нощи и още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: При пожара край Рогозиново са унищожени и близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни, пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно снощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. На място са работили 5 автомобила на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково, от които 4 противопожарни. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени 2 къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. Дарения за доброволните формирования от област Хасково ще предостави днес Националната асоциация на доброволците в Република България, след което на място в бившата база на гражданска защита ще бъде проведено обучение за действия при горски и полски пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Анастасия Стойчева.
0: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. След обедните часове ще има временно увеличение на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в столицата 33 градуса. И за днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: До 11 ще бъдете преди всички. Спреди всички днес, 4 август, вторник. Сега след новините в 10 ще отскочим до община Гърмен. Преди две седмици представители на държавните институции спешно бяха командировани в Гърмен, за да установят, че в ромския квартал Кремиковци вода няма повече от 2 месеца. Недоумявайки как кмета на общината може да поиска от държавното дружество ВИК Благоевград да спре на практика незаконното подаване на вода, с аргумента отпаднала необходимост, органите на държавната власт заявиха, че това е недопустимо и апелираха местната власт да намери решение на проблема. Каквото и да е решението, то ще е плод на поредния компромис, защото не водата е причината, тя е следствието на един 20-годишен проблем, който ни припомня в откровен разговор с кмета на община Гърмен Фейм Иса, кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева.
2: След много медиен шум и с известна доза политическа закваска, за сега вода в гърменския квартал Кремиковци има. С какво качество е тя, никой не може да каже, тъй като общинският водомер е в шахта, която е частна собственост. Но хората от махалата си искат своето. Големият въпрос е как да се осигури вода на квартал без подробен устройствен план и с над 80% незаконно строителство. Ако общината реши да спази закона, ще трябва да събори 180 постройки. От малките колиби до масивните къщи. Но ще отвори кратер от недоволство и социално напрежение. И да има тази смелост, кметът ще трябва да носи оставката в джоба си и да забрави за партията, която го е номинирала. Единственото смекчаващо обстоятелство е, че тя, партията, вече не е това, което беше. Но на терена на политиката електоралния апетит си остава. Какво значение има истината за гетото в Гърмен, за протестите преди 11 години, които запалиха чергата на местната власт, за сегрегираното училище, в което другите вече не пускат децата си, за ромската интеграция, която беше само на книга, но усвоените пари бяха реалност. Ето за това разговорът ми с кмета Фейм Иса беше и труден, и песимистичен.
3: Господин кмете, проблема с ромския квартал Кремиковци в Гърмен е толкова брадясал, че вече не знам откъде да започнат. 2015 година започнаха усилията на местната и на държавната власт за премахване на незаконните постройки. Колко бяха те тогава и как се изпълниха предписанията за събаряне?
4: По документите, които разполагаме, мисля, че около 140 имаше констатирани незаконни постройки. Има и заповеди за събаряне. Само 7, мисля, че бяха изпълнени заповеди, след което процедурите бяха спрани.
3: Да, намеси се държавата и задължи общината да осигури жилища на тези хора.
4: Точно така. Да.
3: Те обаче не отидоха в тези жилища.
4: Точно така. Те останаха там.
3: И сега?
4: Оттам насетне незаконното строителство посред нощи продължава. Ние по мое време от 2019-та до сега имаме констатирани с констативни актове над 40 нови такива колиби с по една стаичка с 10-12 квадрата помещение и ние трябва да предприемем също действия по тяхното събаряне. Но процедурата за осигуряване на общински жилища, поради това, че това е единственото жилище за семейството, не знам как ще са.
3: Колко общински жилища, на колко семейства, примерно към момента, вие можете да осигурите по слон?
4: Ми правени са такива проучвания, но пък местното население в тези населени места, в които можем да подсигурим общински жилища,
3: реагира.
4: Протестират, подписки. Говорихме за старото училище в Скребътно, говорихме за пансиона в Дъбница. Тоест имаме, общината има такива общински сгради, които би могла да с ремонтни дейности да подсигури такива жилища, но пък местната общност там абсурд реагират много.
3: Те и самите роми не искаха да се изселят.
4: Да, това е
3: другата
4: въпрос.
3: Другата цел беше да се направи едно разселване така, че да не се създава тази капсулирана и компактна ромска общност при мизерни условия на квартал.
4: Ами ние тия години от 2019 полагаме усилия в тази посока, но не мога да кажа, че се справяме с тази ситуация. И след като ги оземлихме, тъй като те не притежаваха и земята.
3: Така е.
4: Ние години наред 3-4 години проведохме процедури и те вече притежават земята. Някои от тях, които са по-заможни, започнаха промяна на предназначението на земята, тъй като тя се води земеделска земя. Някои от тях си промениха предназначението на земята, изкараха си разрешителни за строеж и строят законно.
3: Колко са те? Какъв процент?
4: Това са единици. Единици. 10% от...
3: В този 10-11 годишен период, господин кмете, кой е компромиса, който не биваше да правите в квартал Кремиковци? Вярно, вие унаследихте нерешени проблеми на предишно общинско, на предишни общински ръководства.
4: Мисля, че има правилни стъпки от наша страна посока интеграция на тази общност, но тези стъпки са много малки и незначителни, които не решават този глобален проблем, както и вие споменахте, унаследен, но и задълбочен. Ние сме говорили с бизнеса в района, защото това е проблем и за тях.
3: Така.
4: С силната музика, с нерегламентираните сметища, с просията, която се организира по пътищата. Много често сме говорили с бизнеса в тая посока. Имахме идея първоначално общината да събори незаконните постройки или да започнем да събаряме незаконните постройки и на местата, които са общинска собственост, да се поставят контейнери, такива къщи, малки контейнери за живеене.
3: Да. Преместваеми
4: къщи. Между другото, онези, които по някакъв начин са завършили основно средно образование и работят в чужбина, връщайки се, те купуват имоти тук в съседните населени места. Има закупени имоти тук в село Гърмен.
3: Тоест, по естествен начин върви десегрегацията.
4: Да, защото там те са ограничени в един полигон от 60 декара.
3: Така.
4: И вече няма на къде. Няма земя.
3: А вероятно и не искат. Хора, които все пак са натрупали някакъв капитал, искат да живеят по друг начин.
4: Единици, да.
3: Единици са.
4: Единици са.
3: Тоест там ще остане унази капсулирана общност, която не прави никакви усилия да подобри начина си на живот.
4: Подобряват начина си на живот, като незаконните постройки вече не са една стаичка с два прозореца, а вече строят хубави къщи.
3: Но пак незаконни.
4: Но пак незаконни. Законът е категоричен. Незаконното строителство трябва да се
3: събаря.
4: Се събаря.
3: Тоест към момента вие колко постройки трябва да съборите, ако решите да действате твърдо?
4: 140 от предишни заповеди на предишните управляващи и по мое време около 40. 180 колиби, къщи трябва да бъдат съборени.
3: Това ли е решението? Или е трудно това? Това ли е най-трудното решение?
4: Това е трудно решение. Да не кажа, че не можем да го реализираме. Но поне да се спре. Последните 1-2 години полагаме усилия в тая посока. Там около самият квартал се изкупиха имотите от съседи, бизнесмени. Изкупиха имоти, така че те да не могат да се...
3: Тоест, естествено, ограничихте...
4: Точно така.
3: Да.
4: Ареала, в който
3: вие и местния
4: да
3: бизнес, ареала, в който да пребивават.
4: Да.
3: И сега ще остане това петно там от 60 декара.
4: За съжаление, нито общините имат капацитета, нито пък и държавата в този момент може да инвестира средства в изграждането на такива, да кажем, жилища, които да се предоставят. И дали няма да ни оставят общината да се оправяме пак сами.
3: Както до сега.
4: Да.
2: За преди всички Кети Тренчева.

0: Това лято Елана кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
4: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
5: Чуй лятото по хоризонт.
6: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
7: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
8: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Вървим към финала на днешното издание на Преди всички. Ще минем обаче и през Монтана, преди да достигнем до финала. Художници от Дружество Тенец в Монтана днес откриват изложба, посветена на лятото. Всеки един от членовете е предоставил картина или друго свое произведение, което е по темата. Изложбата е традиционна и се прави всяко лято, а повече за нея научавам от репортажа на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Картини, пейзажи и малки пластики са подредени в зала от улица в Монтана. Те са дело на членовете на Дружество Тенец от цялата област. Изложбата е обща, обединена от темата лято, съобщи председателката на Тенец Таня Василева.
3: Хубавото е, че новите членове на групата присъстват и се включват в тази обща инициатива. А тук има картини в залата на Ина Спасова, Виктория Михайлова, Жарко Скрибайло, пластики метални, много интересни на Иво Иванов присъстват. Има вълнена живопис, плъсна Лорета Велкова, маслени картини и акрилна живопис Елена Манчева, да спомена Ани Ванчов, Сияна Желепска, и Любо Мечков, разбира се. Хубаво е, че присъствието в общите изложби е силно, че се включват активно членовете на Дружеството на художниците. Всеки различно е подходил. Просто за всеки лятото е различна гледна точка. За някой е море, за други пък планина, за трети е фантазия и отдих, така че всеки по различен начин е претворил сезона.
2: Жарко Шкрибайло е самоук художник и с удоволствие участва в изложбата.
4: Участвам с три картини, като две са с морски тематики. Едната, тук скоро ходих до Варна и там малко над Варна, над Свети Константин и Елена, едни скалисти такива брегове видях и там я рисувах на место, на терен. Другата е с един морски пак мотив, една буна, разпенена такава с вълни. И третата ми е една поръчка от един приятел, ръченицата на мърквичка.
2: Каза, двете картини, които са от морето, са съвсем пресни, както се казва, от преди месеци нещо.
4: Едната да, едната е, даже няма и месец време. Другата е от една почивка, или миналата, или по-миналата година.
2: Темата лято е, тя е доста широка. Какво вдъхновява художниците в тази тема?
4: По принцип, мен специално ме вдъхновява не само лятото. И есените са хубави, и зимите. Но лятото е по-така свързано с живот, живинка, нали, и на природа, и на хора. Свързано естествено и с почивките.
2: Ина Спасова е една от младите художнички от Монтана. Преди 2 години тя се присъедини към Дружество Тенец, а това е първото й участие в общата изложба «Лято».
5: Тази година се включвам и в колективната изложба «Лято» с картина на тема «Море», така съвсем тематична. Това е един пленерен пейзаж от русалка, от един такъв запустял плащ, но много красив, точно защото е запустял, е красив. И върху това се фокусираха общо взето, много морско, много, много спокойно, с много настроение.
2: Автентичното и запазеното от природата, това ли ви впечатли, за да го запечатите на вашата картина?
5: Ами да, защото много малко места са останали, които може да отиде човек да порисува и да види нещо такова. Едно от малкото незастроени места по нашето Черноморие, общо заето, а и Северно Черноморие наистина много красиво и така много вдъхновение може да намериш където и да погледнеш.
2: Мариана Тодорова, известна художничка от Монтана, която твори с папие маше. Животните са моята слабост, споделя тя. В изложбата участва с 2 картини.
6: Тематиката е спазена. Летно време, море, в синьо. И надявам се хората, които уважат тази специална изложба и галерия, най-вече галерия на нашето дружество, да оценят не моите, работата на всички колеги, защото всеки един от нас е вложил не само времето си, не само възможностите си, вложил е и някаква идея, някакво желание.
2: Това костенурки ли са? Отгоре са риби, така ми се вижда.
6: Да, да.
2: Откъде дойде идеята? Защото това е виждане на твореца.
6: Предпочитам да рисувам бухал, гарги, пилета, животни, защото просто ми харесва. Това е истината. Природата, която е около нас и която леко сме позагърбили и сме забравили уважението за всяко едно нещо.
2: Изложбата Лято на Дружеството на художниците Тенец ще остане в зала Култулица в Монтана до края на месеца. За преди всички, Любо Андреев от Монтана.

0: Повечето хора свързват квантовата физика с уравнения, джаза с импровизация. На пръв поглед двата свята нямат нищо общо, но и в двата има вероятности вместо абсолютни истини, взаимодействия вместо самостоятелни герои и структури, които се раждат в движение. Ирина Недева, която съчетава своята отпуска с джаз и планински вятър, вече станалия прочут с съкратената си формула Доктор Джаз Фест, посветен на делото на доктор Емил Илиев, който вече пета юбилейна година се провежда в Боровец, ни предлага разговор с Емил Тасев, авторът на композицията, която чуваме и която вчера огласи върховете на Рила. Емил Тасев е връзката между тези два свята – физик и джаз-музикант, композитор и барабанист. Той превръща идеи от математиката и квантовата механика в музика.
1: Всъщност, как човек, който работи едновременно с математически модели и с импровизация, мисли за неопределеността, джаз музиката и свободата. Тоест, ще опитаме да скачаме от музика към политически реалности и то в различни пластове.
2: Добре.
1: Харесва ми този смях. Защо?
2: Ами защото е интересен въпрос. Благодаря за него. Значи, математиката и науката са дълбоко преплетени. Аз лично го вярвам. Някъде там в дълбокото. И това човек да се занимава с импровизация и да търси геометричните форми или някъде връзката между двете е най-естественото нещо. За мен лично така е много интересен опита да се намери връзката между двете. Аз съм дълбоко убеден, че съществува, но пък музиката ни помага да стигнем някъде там между двете, защото точно импровизацията е това четвърто измерение, както е посланието на нашия албум, да потърсим връзката и може би да я открием. Но това най-вече може би ще ни кажат слушателите.
1: Всъщност, връзката между какво и какво е между импровизацията и мисленето през вероятности ли?
2: Ами, значи, тъй като, например, пиесата Тесеракт и заглавието на целия албум е Тесеракт, което е геометрична фигура, която математиците и така учените са изобретили, за да репрезентират четвъртото измерение в нашия триизмерен свят, който, нали, ни е поставил тези окови.
1: Но нещо пак като четиримерен куб, нали? Така
2: точно,
1: да,
2: така, точно така. Значи тесерактът представлява една геометрична фигура, която е съставена от два куба, вместени един в друг, като техните върхове са свързани с линии. Сега обаче тук има един интересен момент, че всъщност този тесеракт той представлява сянката на четвъртото измерение, защото ние живеем в трите измерения и не можем да го видим, нали, истинския този тесеракт, който уж репрезентира четвъртото измерение. Но за да се случи това, тези линии, за които говорим, трябва да бъдат с еднаква, нали, тук говорим на геометричен език вече, трябва да бъдат с еднаква дължина всичките, а ние, ако погледнем самия тесеракт, виждаме, че тези линии, които свързват върховете на двата куба, са по-къси от всъщност линиите на самите кубове. И за да бъде истински четириизмерен тесеракт, трябва тези линии да бъдат с еднаква дължина и всичките ъгли в него трябва да бъдат прави ъгли, а те не са прави. Тъй че ние говорим за този въпросен тесеракт като сянката на четвъртото измерение в нашия триизмерен свят, както по аналогия, например, ако осветим един куб и погледнем неговата сянка, това всъщност е двуизмерната му така репрезентация на този куб. И там виждаме също това изкривяване. Там нямаме правите ъгли, не всички ъгли са прави, не всички линии са равни. И по същата тази аналогия ние правим вече аналогията за четвъртото измерение, като този тесеракт представлява сянката на четвъртото измерение в третото измерение.
1: Нещо като идеите на Платон, сенките в пещерата, но ако си ги представим в не двуизмерен или триизмерен свят, а в четириизмерен.
2: Да, има логика с тази аналогия. Тъй че нещо подобно се получава, но в крайна сметка ние се опитваме чрез музиката си да се домогнем до това четвърто измерение с импровизациите. Особено в тесеракт имаме в пиеста средната част е така доста свободна и с такива моменти се опитваме така да се доближим по музикален път, не само по геометричен и математически път.
1: Но знам, че освен геометричния, математическия и музикалния път има значение и личните неща. Т.е. това, което ние наричаме биография, защо една от композициите се казва Астера?
2: О, това е интересен въпрос. Значи, тази композиция аз я написах специално в памет на моята майка, която вече не е сред нас от 2 години. Обаче, нейният прякор беше Астера. А пък Астера, ние знаем, че корена на тази дума е звезда. И общо взето, тази композиция така пасва идеално на цялата концепция, защото името, нали, е доста така космично, а пък иначе посланието е доста лично, общо взето представлява така посвещение към моята майка и се надявам с тази пиеса, нали, да отразя някои от емоциите, които ми напомнят за нея.
1: Сега ние говорим по време на Доктор Джаз Феста, и то в Боровец, т.е. в една идея по-близко до звездите, така да се каже. За вас тази комбинация между планина, вятър, музика, математика, работи ли?
2: О, да, разбира се. Да, да. Това е много добро напомнение, че тук сме една идея по-близо до звездите. Въздухът е по-чист, имаме по-добро небе през нощта. Тъй, че наистина комбинация от прекалено прекрасни неща в едно с джаз музиката, с планината, с звездите през нощта. Тъй, че наистина, да, определено работи тази комбинация.
1: Добре. Още нещо за квантовата физика и квантовата механика. Аз съм дъщеря на биофизик, който винаги ме предупреждавал да не залитам по, как да кажа, едно популярно разбиране за наука, което всъщност дълбоко се отдалечава от науката. Как гледате като човек, който се занимава, нали, професионално с физика, математика, на непрекъснатата злоупотреба с квантовото мислене, появяват се всякакви квантови медицини, всякакви конспиративни, включително теории. Изобщо, как се устоява на това? Пак ми харесва как се смея.
2: Ами да, защото това е много наболял проблем. И всъщност проблемът не е популяризацията, защото популяризацията е нещо прекрасно на науката. Въпросът е, че изкривяването при популяризацията на науката е проблемът, защото в днешно време имаме всевъзможни автори, които използват научните термини, научните думички, за да привлекат, нали, така по-голям кръг от публика и може би да зазвучат по-достоверно, но всъщност зад цялата концепция, нали, няма нищо научно, само думичките са използвани, така че наистина това е нещо, един вид проблем в днешно време, с който ние трябва да се борим. И заради това аз, когато изнасям публични лекции по физика, стресирам на факта, че всъщност популяризирането на науката е много важно нещо, за да може масовият гражданин, масовият човек да бъде образован и да знае какви са всъщност ползите от науката и да знаеш в крайна сметка в ежедневието си как би могло това да ти помогне в някакви неща. Така че...
1: Аз малко сега ще влезем в едно по-мрачно поле, полето на непосредствената политическа реалност, която обитаваме. И аз ще ви попитам за миналото. Има ли нещо, което все още се усеща в музиката, която правите днес, от онези времена, времената на Подуяне Блуз Бенд, Такага, Джанго Зе, и кое е по-вярно? За описание на днешната реалност. 10 години купонът продължава на Подуяне Блуз Бенд или няма връщане назад пак на Подуяне Блуз Бенд? Като гледате на къде върви България днес, защото съм сигурна, че се интересувате и че виждате какво се случва, политически, като гледате какво става, кое е по-вярно за момента от тези двата? Купона продължава ли или няма връщане назад? Или?
2: Ами ще ми се да вярвам, че купона продължава, въпреки че, нали, ако трябва да съм честен, съм малко скептичен. Но тук пак опира въпроса, че ние българите трябва да сме много политически ангажирани и информирани, каквито може би не сме за момента, и може би това е причината да се намираме в тази особена ситуация на, нали, на политически такъв момент, в който, нали, почти не виждаме изход. Но смятам, че в крайна сметка ще се намери изход и в крайна сметка разумът ще надалее от цялата тази бъркотия. Но ще ми се да вярвам, че купонът продължава, да.
1: Добре, сега да гледаме малко напред науката и образованието. Ние знаем, че в науката грешката води до ново знание. В смисъл, регистрираш грешка и оттам нататък, нали, това е основата и на експеримента, проверяваш една теория. Как е в джаза? Грешната нота може ли да стане идея, начало на нова идея, на...
2: Прекрасна аналогия. Значи, благодаря за тази аналогия. Точно така е в джаза. Значи, точно грешките са много важни. В джаза е пълно с грешки. Дори най-големите музиканти, Майлз Дейвис, всичките са правили грешки, и то през цялото време. Обаче точно това е идеята. Както в науката, грешката те води към правилна посока, защото науката представлява самокоригиращ се механизъм, който всъщност не претендира за всевишно познание, а точно това е. Нали, обляга се на стари теории, коригира ги и продължава напред. Същото нещо е в джаза. Когато изсвириш някоя грешка, ти провокираш останалите на сцената. И между другото, Хърби Хенкок, наскоро гледах едно интервю негово, той точно това каза. На някакъв концерт казва, аз изсвирвам абсолютно грешния акорд пред Майлз. Нали? Майлз солира и аз му изсвирвам грешния акорд, обаче той казва, направи така с неговото солиране, че моят акорд да прозвучи вярно. Тъй, че това е велико.
1: Ама това може би е отговор, който ни води към нещо друго, че джаза, особено в когато не е някаква форма на соло изпълнение, много рядко е, е някакъв диалог, диалог между инструменти, диалог между различни интерпретации на света. Колко важно е това всъщност и за вашата формация?
2: Ами, то диалогът не спира да се случва постоянно. Всъщност това е най-важното нещо, да имаме диалог. Дори когато записахме сега нашия албум, ние го записахме, имахме късмета да сме в едно от най-добрите студия възможни, където не само имахме добър звук, ами имахме добра визуална комуникация с тези специални прозорци във всяка една от кабините, които ни позволяваха да комуникираме дори визуално. И ние го записахме на живо целият този албум, което е много от съществена важност за джаз музиката, защото не всяко студио позволява, нали, такова нещо.
1: А къде беше това студио? Това е студиото, да кажем?
2: Да кажем. Студиото е Dolly Media Studio, което е наистина невероятно и специално за тази музика, пък и за всяка друга музика е на най-високо възможно ниво. Тъй, че наистина комуникацията е нещо съществено за джаз музиката.
1: А ако трябваше сега в момента да изпратите едно музикално послание до човек, който никога не е чувал нито за квантова физика, нито за джаз, нито за доктор джаз фестивал, тук и медицината се намесва, нали, създателя на фестивала е всъщност лекар. Да. Коя от вашите композиции бихте избрала, за да го въведете, да му отворите тези различни врати?
2: О, това е доста трудно да избера само една композиция, но може би, ако трябва да е само една, може би това ще е тесеракт композицията, точно с посланието за четвъртото измерение, с опита да свържем науката с музиката, с търсенията ни за тези по-висши измерения. Говорим за пространствени измерения, не за времеви, както Айнщайн не говори. Тъй, че да, може би ще бъде тесеракт пиест. Да, няма как да минем без нея.
1: Добре, завършваме с тесеракт, спираме с думи и се оставяме в полето на музиката. Много благодаря на Емил Тасев.
2: Благодаря.
0: Ирина Недева ни срещна с Емил Тасев, физик и джаз музикант, композитор и барабанист. Тази вечер предстои финалът на Доктор Джаз Фест с легендарния басист, вокалист и разказвач на истории Ричард Бона, който съчетава цветовете на Камерун, Африка, Франция и Съединените щати в неописуем звуков микс, в който, ако сте в Боровец, ще чуете и балкански дъх.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
6: Преди всички. Точно след 5 минути, точно в 11, ще чуете новините по Хоризонт, което означава, че имате малко повече от половин ден да ви бъде прекрасен и усмихнат, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че избрахте да бъдете с преди всички и с лидерът в радиоефира програма Хоризонт. Редактор на предаването днес бе Таня Милушева, музиката избира Елена Ангелова, зад полута най-отговорно седя Антон Пиперов, а аз съм Ясен Вакашински. Наистина да ви усмихнат вторника.

0: Horizont.
1: Единайсет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. ГЕРБ обжалва във Великотърновския административен съд решението на Общинската избирателна комисия, която отказа предсрочно да прекрати мандата на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков за установен конфликт на интереси. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Според окончателното решение на Върховния административен съд, кметът на Горна Оряховица е в конфликт на интереси, след като в началото на мандата си прехвърли на майка си общински имот, чийто търг за продажба беше спечелил преди изборите. Николай Рашков обжалва на две съдебни инстанции решението на закритата вече комисия за конфликт на интереси, но загуби делата. Миналия петък Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица заседава, но при гласуването петима се обявиха за прекратяване правомощията на Рашков, а петима гласуваха против. Така комисията не събра необходимото мнозинство от 2/3 за вземане на решение за освобождаването на кмета. В жалбата до Великотърновския административен съд от ГЕРБ се обявяват категорично против пасивността на избирателната комисия и настояват съдът да се произнесе по законосъобразността на отказа да се задейства процедурата по отстраняване. Очаква се до няколко дена първата съдебна инстанция да заседава и да се произнесе дали жалбата на политическата партия е основателна. Междувременно в Горна Оряховица се проведоха няколко протеста в защита на кмета Рашков. За новините Здравка Маслянкова.
1: От чужбина. В Испания са регистрирани над 3000 смъртни случая заради екстремните горещини през тази година. През юли е отчетено увеличение на починалите с 90% спрямо същия месец на миналата година, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Испания е изправена пред здравна криза заради екстремните метеорологични условия през това лято. Според последните оценки от системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Здравния институт Карлос III, страната е регистрирала 3158 смъртни случая, свързани с високите температури. Тази цифра се е увеличила предимно през юли, който е завършил с общо 2026 смъртни случая, 91% увеличение в сравнение със същия месец на миналата година. Тогава са регистрирани близо 1060 починали. По-голямата част от смъртните случаи, свързани с горещините, се дължат на последиците, които високите температури нанасят на хора с сърдечно-съдови, респираторни и бъбречни заболявания. Диабетиците също са изложени на риск, тъй като както самото заболяване, така и някои лекарства могат да нарушат регулирането на температурата на тялото. По-голямата част от жертвите са над 65 години, като демографската група над 85 е особено силно засегната, като представлява 1250 смъртни случая. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Горещите вълни в Европа увеличават риска от инфекциозни болести, предупреждават от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Наблюдението и събирането на данни от Европейската агенция през настоящото лято се фокусират върху 4 области с особена важност. Това са заболявания, предавани чрез храната, пренасени от комари или кърлежи, както и опасната инфекция вибриоза. Високите температури ускоряват риска от растежа на бактериите в храната, поради което се препоръчва старателно измиване на плодовете и зеленчуците, както и термична обработка до пълно сготвяне на месото, за да се предотвратят инфекции. За всички любители на плуването се поръчва да внимават в слабо солени и топли крайбрежни води, които предоставят оптимални условия за развитие на вибриобактерии. От Здравната агенция съветват също да се избягва плуването с открити рани, наскоро поставен пиърсинг, както и морската храна да бъде добре сготвена. Що се отнася до комарите, проблемите са свързани с инвазивни видове, които пренасят денга, чикунгуня и западно-нилска треска. Добре е да се използват репеленти, мрежи на прозорците, както и защитно облекло. Не на последно място е важно да се внимава и за кърлежи, които могат да доведат до лаймска болест. Срещу енцефалит, предаван от кърлежи, има налична и ваксина. За новините Мария Петрова.
1: Отново у нас. В Левски, родния град на големия български артист Георги Парцалев, започва изграждането на музей на негово име. Първа копка на новия културен център ще бъде направена днес, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
0: Музеят ще съхрани паметта за големия български актьор Георги Парцалев, любимец на поколение българи. Новият културен център в памет на Парцалев ще бъде пространство с заложени технологии за виртуално, звуково и сетивно преживяване с цел пресъздаване на усещането от живата сцена. Ще бъде ситуиран в идеалния център на града, в непосредствена близост до сградата на общината, до амфитеатъра и читалището, което носи името на великия български актьор. Така зоната ще се обособи като един културен комплекс. За изпълнение на строителните работи след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП е избран за изпълнител Технострой България ООД, град София. Музейно-експозиционната сграда ще бъде с застроена площ от над 245 квадратни метра. От Плевен, Латинг Светозарова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева.
5: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, в столицата 33 градуса. И за днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу-Даби.
1: Израел.
0: Марокко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Само хитове. Хоризонт

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-голямо.

0: горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Лаборатория за фентанил е разбита от полицията в София. Локализиран беше големият пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. И още в бюлетина. Начини за предотвратяване на бъдещ мигрантски наплив към Европейския съюз обсъждат вътрешните министри на 27-те. Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната с Съединените щати. Има нови жертви в Украина и в Русия при взаимни удари с дронове. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че между Вашингтон и Техеран се водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано американският президент Доналд Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република. Той обяви, че Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта и добави, че страната има последен шанс за това. Техеран обаче заяви, че не се водят преговори. Тръмп остро разкритикува ръководството на Иран и посочи, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар наред с други страни. Междувременно товарен кораб отново беше ударен от неидентифициран снаряд в Ормузския проток край бреговете на Оман. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от град Хасаб. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случаят се разследва. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузския проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. За новините, Елизабет Гогова.
0: Според президента Илияна Йотова, конфликтът в Близкия изток и имигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, не представляват пряка заплаха за България.
2: В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз, още повече ние сме и външна граница на Съюза и разбира се трябва да бдим много внимателно с естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex. А що се отнася до това, което се случи в Испания, вижте, въпросът там не е от вчера.
0: Йотова подложи на критика европейската политика по миграцията.
2: Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Не е ли парадоксално, че преди 3 години ние приехме пакта за миграция и днес той на практика не само, че не се прилага, той се отрича от много от европейските лидери. Това, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 година говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграция.
0: Заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон край Кърджали. Започна видеоконферентната среща на министрите на външните работи от Европейския съюз, която беше свикана след мигрантската криза в испанската автономна територия Селта в края на миналата седмица. За очакванията от днешната среща, кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: В заседанието участват и страните, асоциирани към Шенгенското споразумение и Европейската служба за външна дейност, заедно с Frontex, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол. След него не се предвиждат изявления на ирландското председателство, но еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер, който също ще се включи, ще даде брифинг в ранния следобед. Срещата бе подготвена вчера от посланиците на държавите от общността. По информация на Политико, въпросът е бил обсъждан около 2 часа и половина, като е имало и напрегнати моменти. От Испания е било поискано да предостави доказателства за твърденията си за броя на мигрантите, които вече са се върнали в Марокко. Според Reuters, в селата остават между 3 и 5 хиляди мигранти. Някои страни смятат, че Мадрид е насърчил пристигането на бежанци чрез предоставянето на амнистия. Испанският посланник пък е критикувал някои политици за разпространяването на неверни твърдения за програмата за амнистия на мигрантите. страните, посочвайки изявлението на италианския външен министър Антонио Таяни в социалните медии. Програмата осигурява законно пребиваване на отговарящите на условията мигранти, но не предоставя автоматично испанско гражданство, както твърди Таяни, е заявил дипломатът. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Междувременно стана известно, че след масовото нахлуване в испанската автономна територия Селта миналата седмица, там са останали около 2500 нелегално влезли мигранти. Повечето доброволно са се върнали в Мароко. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: 4 дни след масовия приток на около 50 000 мигранти от Мароко към Селта, в автономния град остават около 2500 души, показват данни на правителствената делегация там. В същото време местните власти посочват, че броят на тези, които не са се върнали, възлиза на между 3 и 5 хиляди души. Именно тези цифри цитира и кметът на Селта Хуан Хесус Вивас. По думите му, повечето от мигрантите са се завърнали доброволно в Мароко, но групи, разпръснати из града, остават и се съпротивляват на завръщането. На този фон Министерството на вътрешните работи твърди, че не е имало информация или предупреждение от разузнаването, оценяващо мащаба на миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Има жертви на нови взаимни въздушни удари между Русия и Украина. При руски атаки по украинските Сумска и Миколаевска област са били убити 4 души, като местните власти съобщават и за разрушени жилищни сгради. При украинска атака с дронове срещу Московска област са били убити 5 души, съобщи губернаторът на региона Андрей Воробьов. Избухнал е пожар в склад, който по-късно е бил потушен. За ударен склад и край Санкт-Петербург съобщи губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко. Продължават и ударите по плавателни съдове в Черно море. Русия обяви, че е атакувала край Одеса и Николаев товарни кораби, които според Москва са били използвани от украинската армия. Турски товарен кораб пък е ударен недалеч от руското пристанище Новоросийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун. В съобщението на турските власти не се уточнява, чие дело е била тази атака. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Влиянието на рекордно ниското ниво на река Дунав върху работата на атомната електроцентрала Козлодуй, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система, са сред основните теми на започналото посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова и представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор ФАЕЦ Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
5: На този етап АЕЦ Козлодуй работи по график въпреки рекордния спад на Дунав от десетилетия, който наложи да спре работата на унгарската централа ПАКШ и създаде проблеми на централи в други страни. Смята се, че ако се запазят средните стойности на понижение на речното ниво, няма да се налага да се намалява значително електропроизводството от козлодуйските мощности поне 3 седмици. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на съоръжение в неядрената част на централата, а не за реакторите. Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок речен залив и проектирана на база данните от 100 годишни проучвания на нивото на Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски речни нива. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване. От Враца, Иван Антонова.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада, а в района на Свищов са най-критичните за корабоплаването участъци. С последна информация, кореспондентът ни Асе Пенчева.
6: Водните нива, измерени днес, доближават стойностите на рекордно ниските нива, измерени в края на септември месец в най-сушевите години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени. Това каза инженер Ивелин Занев, директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и даде разяснение за корабоплаването.
7: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60 минимално измерените в участъците на Белени и Батин, а навсякъде другаде имаме минимално 1,80 и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 не могат през останалите. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент, но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
6: Специалистите от агенцията работят денонощно за обозначаване на фарватера и сигнализацията за критичните участъци с виртуални буйове, които се виждат на електронните навигационни системи на корабите. Няма бедстващи екипажи, но има изчакващи съдове. Прогнозата е до края на седмицата нивото на Дунава да спадне още. От Русе, Асе Пенчева.
0: Валежи, които да напълнят река Дунав, няма да има поне още десетина дни, прогнозира пред Българското национално радио синоптиката Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.
8: Няма много бързо да се набави липсата на валежи в Западна и в Централна Европа и това да доведе до повишаване на нивата на Дунав. Валежи, които много бързо да вдигнат тези нива, не се виждат поне в близките десетина дни.
0: Каза в предаването преди всички по хоризонта Анастасия Стойчева, директор на департамент прогнози и информационно обслужване в Националния институт по метеорология и хидрология. Сега към другия проблем – пожарите. След като големият пожар край село Стрелци в община Брезово беше локализиран през нощта, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат терена и да гасят тлеещи огнища. Пламъците обхванаха 2000 декара площ, като беше предотвратено разрастването към населени места и гориста местност. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобазата Крумово. Още в репортажа на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
9: Два са тлеещите огнища, които се наблюдават в момента. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Бузил Тодоров, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменял посоката си.
10: По този начин трябваше много бързо да предислоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
9: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на село Стрелци, където са изгорели два изоставени постройки за животни. Според кмета на Брезово Калим Калапанков става въпрос за повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късосъединение по електропровод. Тъй като в следобедните часове се очакват високи температури, оставаме в района, подчерта още главен инспектор Бузил Тодоров.
10: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с топалки, дали с шлангови лини или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлещи огнища.
9: Очаква се до 17 часа пожарът да бъде напълно загасен. Все още заедно с полицията се работи за установяване на конкретните причини за възникване на огъня. От Пловдив, Кремена Данева.
0: При пожара край Харманлийското село Рогозиново, между река Марица и автомагистрала Марица, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. През нощта на място дежуриха екипи на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване. Огнеборците в Хасковско са изгасили още един пожар, пламнал късно през нощта, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
11: При пожара край Рогозиново са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. По първоначални данни пламъците са възникнали в сечище и една от основните версии е, че това се е случило при работа на машини за дърводобив. Късно снощи в село Сърница на община Минерални бани е възникнал пожар в ламаринена стопанска постройка, използвана за отглеждане на животни и съхранение на слама. Около 4 часа тази сутрин пожарът е окончателно потушен. Изгорели са покривната конструкция с площ около 120 квадрата и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени две къщи и около 500 бали фураж. Няма загинали животни, информират от Хасковската областна администрация. И при двата пожара в помощ на огнеборците са се включили и доброволци. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: И сега за разбитата в София лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни тя е захранвала цялата страна с опасния наркотик. От нея са излизали между 6 и 10 кг фентанил на ден. Двама от основните производители са задържани на място. Предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. От МВР обявиха, че лабораторията е изключително високотехнологична. Операцията на ГДБОП се провежда при засилени мерки за сигурност. Районът в столичния квартал факултета е отцепен. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
12: Добър ден! Футболистите на ЦСКА 48 заминаха за Атина за утрешната първа среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите срещу гръцкия Панатинайкос. Треньорът Александър Александров няма кадрови проблеми и ще може да разчита на всички свои играчи. Александров показа оптимизъм преди заминаването.
13: Отбора е концентриран, подготвен, така че отиваме да направим един добър матч, който да се гордеем с него. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме, знаем каква класа е отбора, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си и съм сигурен, че ще направим добър матч. Може би един от най-тежките съперници, които може да ни се падне, но във футбола всичко става, така че със сигурност и ние имаме шанс в футболе, така че отиваме да покажем най-добрата си версия. Тези два матча, това казах и на момчетата, ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата матча, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос.
12: Припомням, че футболистите на Левски приемат до вечера от 20 часа и 30 минути пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, казахстанския Кайрат Алмати, в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Алжир се раздели с треньора на националния отбор по футбол Владимир Петкович, въпреки подписаният дългосрочен договор преди началото на световното първенство. Там тимът стигна до 16-ти на финалите. Спортният директор на Лайпциг Марсел Шефер отрече съобщенията за споразумение с Реал Мадрид за трансфера на Ян Диоманде. Нападателят, който е оценяван на 90 милиона евро, има договор с германците до 30 юни 2030 година. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. Отборният финал в техническата програма е след обеда. България ще бъде сред 10-те финалисти. Янаки Милев победи испанеца Ориол Батаяс 6 на 4 и 6 на 4 в първия кръг на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 57 000 евро. Александър Василев отпадна след 3 на 6 и 4 на 6 от белгиеца Емилиен Демане. Днес на корта излизат още петима наши – Пьотър Несторов, Георги Георгиев, Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Иван Иванов.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. От нея очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
14: Добър ден! Слънчево време в страната с температури вече навсякъде над 30 градуса. Най-висока към обяд е температурата в Ямбол 34 градуса, в отделни котловинни полета в Западна България все още под 30. Така е в София, 28 градуса е температурата в момента, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. В планините максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Движението по магистрала Хемус в посока София е спряно при 34-я километър в основната лента заради два аварирали камиона. Движението по пътя Видин-Дунавци е в една лента при 12-я километър заради катастрофа. Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека също е в една лента заради катастрофа. За други ограничения по пътища в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на моторните превозни средства над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничено ще бъде движението по пътя Видин-Враца, Русе-Варна, Русе-Кърджали, Коритна-Шумен, Подбалканския път от Калофер до пътен възел Петолъчката, пътя Силистра-Шумен. Ограничението за движението на тежкотоварните моторни превозни средства над 20 тона по републиканската пътна мрежа не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Водачи, спазвайте правилата за движение, не допускайте разсейване на вниманието си по време на шофиране.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Полицията разби в София лаборатория за фентанил, която според МВР е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Продължава гасенето на тлеещи огнища от големия пожар край село Стрелци, община Брезово. Нивото на Дунав продължава да спада, а синоптиците предупреждават, че поне още десетина дни няма да има валежи, които да напълнят реката. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Здравейте на 4 август, слушате лятното издание на предаването 12+3. Заедно сме до 16 часа. Редактор е Диана Енкулова, музикалния избор е на Калин Тонев, на звукорежисьорския пулт работи Жеко Жеков. Аз съм Людмила Железова. Започваме.

0: Първият ни гост днес е Първан Симеонов от социологическата агенция Мяра. Бурно завърши и този политически сезон. Бюджета е в Конституционния съд, атакуван от ГЕРБ, от Продължаваме промяната. Бяха направени поредни промени в изборния кодекс преди президентските избори. Имаше и скандал с самолетите в Безмера. Очаквахме след изборите през април един по-спокоен сезон. Но как излезе всичко това през очите на опитния анализатор, ще разберем сега. Добър ден, господин Симеонов.
1: Здравейте.
0: Има ли напрежение, разведряване в обществения тон или напротив нови разделения и по какви линии?
1: Всички ние се подхлъзнахме по една много измамна плоскост на анализ в последните месеци и тя продължи ежедневния анализ. Все едно Борисов продължава да е доминиращата фигура в България и си говорим не ежедневно, даже ежечасно за промени. Промени в мненията, промени в политиките, промени в ходовете. Ние се намираме в исторически нов момент и единственият смислен анализ в такава ситуация е просто да се отдръпнеш отстрани, да спреш да гледаш детайлите и да видиш какво исторически ново се случва. Но боя се, че всички ние сме леко абстинентни от предишния политически език. Предишния политически език беше много реактивен, много бурен, много променлив. Сега като че ли имаме нужда от нови инструменти. След близо две десетилетия доминация на борисовския стил в българския политически живот идва нов политически стил и ние още нямаме инструментите с които да го мислим и да го анализираме. Това ми се струва, че ще бъде стил, който понякога върви и срещу общественото мнение, както се видя с тия самолети. Стил, който се опитва да бъде малко по-далекобоен. Стил, който се опитва да бъде по-скучен, ако щете, за да се опита да бъде по-институционален стил, който не търси бърза ефектна резултатност, а търси някакви дългосрочни цели. Аз не казвам кой е по-добрия стил. Нито знам кой е по-ефективния. Само знам, че още е много рано за такива ежедневни изводи. Ако питате все пак за голямата картина беше фиксирана от индекса на общественото напрежение, който агенция Мяра мери заедно с Центъра за анализи и кризисни комуникации. Този индекс е на 3 месечие, не случайно, за да хваща именно големите картини. През това 3 месечие общественото напрежение осезаемо спада на фона на 3 месечето, в което бяха изборите, 3 месечето, в което бяха протестите.
0: Казвате нов исторически момент, нов политически стил. Не е минало много време. Каква е комуникацията на управляващата партия на премиера? Как бива разбиран в чужбина, в България, за това на къде ни води?
1: Комуникацията не е най-добрата им страна, очевидно. По всичко личи. И трябва да видим дали това е грешка на растежа или просто е характеристика на центристското им позициониране. Знаете, когато някой е центрист, въобще ли го бият и от двете страни. Но със сигурност на няколко пъти просто не успяха да обяснят какво правят. И понесоха имиджови щети.
0: От заявената борба с олигархията, какво се случи до момента? До какво води активността на вътрешния министър? Демерджиев спрямо Пеевски. Вие казвате, до сега бяхме в една епоха. Какво означава изпоменаването на името на Борисов в документи на ОФАК, свързани с делото на Бошков за Магницки и какви политически последици има от това?
1: Първо, очевидно, го няма досегашния главен прокурор Сараф. Второ, очевидно, Пейски вече не страхува, както едно време се казваше, ако си спомнете пак по повод Пейски, не страхува вече почти никого. Трето, Борисов е в много сложна ситуация да търси политическо продължение. И това, забележете, е направено по силата на народната воля, буквално. В смисъл, с гласовете на българите, ДПС остана в ситуация, която не е сигурно дали утре въобще ще го има в парламент. И забележете, това най-вероятно ще продължи, защото и за Борисов, и за Пейски важни са местните кметове. А пък ти като загубиш, като нямаш страха на местните кметове, всъщност ти почваш да зависиш от тяхното благоволение, дали ще ти съберат гласове или няма да ти съберат гласове за предстоящите каквито и да било избори и дали ще останат твои или ще потърсят свой път за предстоящите местни избори. Това е дилемата. Това е проблема и пред Пейски и Борисов. Казвам най-най-просто пак, защото пак адвокатствам за големите картини. Върху Радев самия народ с вота си възложи, не възложи, ми направо посъществи минимизирането на модела Пейски Борисов. Погледнете го. В смисъл, както Даниел Вълчев някъде вчера написа, Борисов иска да покаже, че държи карти, ама не държи карти. А Пейски е намалил октавите до степен невъзможно. Казвате за Демерджиев. Демерджиев какво, ако продължа така, най-вероятно скоро ще е най-популярният човек в страната. Аз следя да ни те нямайте съмнение. И Демерджиев нанесе много сериозна щета на предходния стил на управление, защото всъщност какво направи? Пакетира отново Пейски Борисов. Сега, дали това е била, Боже мой, реална човешка връзка, да речем, нямам представа, между господата конституционен съдия и господин Пейски. Не мисля за такива неща. Случват се такива неща в живота, вероятно и в политиката, но при всички положения най-главното питане ще бъде как се поддържа такъв стандарт на живот при тази ситуация. От тази бримка може да се разплете нещо. И от това дали нещо ще се разплете, зависи и преки отговор на вашия въпрос, как тече тази борба с предишния модел.
0: Изборът на ВСС и на нов главен прокурор. Много се възлага на това. Вие какво виждате до момента? Какви стъпки бяха предприяти? Очаквате ли така генерална промяна, за която се говориш, или замяна на едни хора с други? Не искате да влизате в фрагменти, така ли? Ма това е много важно. Да.
1: Аз не вярвам много в тези генерални промени. Mm-hmm. Не вярвам, че са много възможни. Вярвам в, може би, с възрастта по-консервативно вече. Вярвам в плавните движения, бавното озряване. И понякога даже се съмнявам дали човешкият капитал на България позволява някакви големи промени. Дали не се оказа, че ние това можем да си произведем като национална общност, в крайна сметка. Дали въобще има хора, на които им се занимава безкористна политика, съдебна власт и прочее. Вижте, тук пак да видим голямото. Очакването беше на Радев да му трябват гласове за мнозинство, камо ли за квалифицирано мнозинство. Първото, до някъде изненадващо за мнозина, той го преодоля сам и изведнъж се оказа, че очакването да работи с част от демократичната общност се поставя много сериозно съмнение. Тук големия въпрос е, че естествено, че Борисов се предлага, те да се каже, да работят Радев и Борисов за съдебна реформа. И това ще е много сериозен тест за управлението, дали все пак няма да остане при изначалната идея да работи заедно с демократичната общност, защото демократичната общност има специализацията в тази тема, има експертизата. Сега, разбира се, направи няколко изключително не сполучили да опити за съдебно реформиране назад в годините, но като че ли все пак там е и голямата банка експертиза. Не са това е много сериозен въпрос. И знаете ли, този въпрос пак, ако отидем към големите абстракции, този въпрос спира до по-големия въпрос. Какво е новото политическо разделение в страната?
0: Какво е според вас?
1: Вижте, парадоксално, вижте какво имаме. Имаме една голяма центристка, център лява, може би, или център изток, среден градски и към селски българин. Формация, която е изключително добре представена в цялата страна. И една общност, която е много солидно представена в София. Тук имаме Пейски и Борисов, които си търсят мястото, защото те бяха предишните центристи. Нали, те не са отместени или преместени, те са просто затиснати от новата централна партия в България, да се каже. Защо казвам, че това деление е важно? Защото страшно много пасва на българската политическа култура. Значи, тук винаги е било така. Център срещу периферия, столица срещу страната, едни по-космополитни, по-отворени, по-западни, срещу едни по-благоразумни, балкански, балансиращи и по-източни хора, които са мнозинство, но пък първите са по-вокални винаги. Винаги така е било. Помните ли, БСП срещу СДС беше това? Едно голямо център, център изток нещо, наследник на традиционализъм, звучащо консервативно, което беше БСП, бившата БКП, едно много по-столично, големите градове СДС. А после пък, помните ли, когато се появи Борисов, той Борисов като че ви взе тази центристка роля, обаче винаги някак си беше в странни отношения с либералите в страната. Ту се обичаха, ту се мразиха.
0: Разбирам какво това, казвате. А може ли по-прагматичния, както го нарича външнополитически курс на Радев, да му отнеме подкрепата от, както казвате вие, по-радикалните крила или пък напротив да укрепа неговите центристски позиции?
1: Всъщност това ново деление е толкова иманентно за българската политическа същност и се проявява в толкова различни форми, че то мога да стегне и двете страни. И радевските, и либералните. И знаете ли какво ще излезе тогава? Ще излезе, че особено пък ако на местните, на президентските избори се окажат Йотова срещу Гюров, например, то тогава наистина ще бъде знаково фиксирано това, че България имаме това разделение. И тук големия въпрос е как тези две страни биха работили заедно с съдебна реформа. Аз затова оттам почна.
0: Да.
1: Но другия въпрос, разбира се, това е по-интересен е какво либералната страна ще прави. Ще се опита ли да дига протести на есен? Това е големия въпрос в момент.
0: Това е за вас големия въпрос. Има ли почва за такива?
1: Ами, вижте,
0: протести.
1: Големите, те могат да свикат. Синя София винаги може да се мобилизира и това винаги изглежда мащабно и до някъде красиво и всичко останало. Знаем го добре как работи. Много мощно оръжие това. Въпросът е, че като гледам и данните на колегите, като гледам и своите данни, вън и независимо от всички внушения, че има някакъв спад, в момента Радев по-скоро консумира част от бонуса, който получи на изборите. Тоест още не е влязъл в същински спад. Нямате никакво съмнение, в хода на всеки мандат, всеки един управленец му спада рейтинга. Това е неумолим закон, въпросът е колко бързо става. При Радев общо взето почти още не е почнало. Видяхте и данните на колегите от Alpha Research, да. А между другото, внимателен прочит на данните на колегите от Marketlinks казва същото, да не коментирам данни на колеги. Повярвайте, не би ги коментирал, ако нямах достатъчно свои данни, но не намирам за необходимо все още да публикувам по простата причина, че вярвам във всичко, което казвам. Казвам, че е твърде рано още.
0: Вие казахте за президентските избори. Защо толкова рано според вас или не толкова рано Илияна Йотова обяви своята кандидатура? Какво ще доведе това забавене на Андрей Гюров? Ще бъде ли двойка с Кандев? Кой ще застане зад тях?
1: Вижте, ако започнат такива протести, за да отида към вашия въпрос, първият проблем с тях е, че те ще изглеждат много предизборни.
0: Да.
1: Вторият проблем е, за който заговорих при малко, че почвата не е готова. Такива протести работят, когато почвата е готова. И натрапваме се една аналогия, знаете ли, помните ли правителството Орешарски, като беше избрано?
0: Да.
1: И правителството Орешарски пак беше едно такова център ляво, от сесетите, прагматично с ляво. Абе, цялата амалгама на политическия прагматизъм с леви елементи. И срещу него скокнаха либералите, демократичната общност в тогавашните измерения. И то скокнаха точно на тази тема. Вие сте с Певски, вие сте олигарх. Така. И какво стана? Аз много добре си спомням тогава как се задвижиха данните. И двете страни се стегнаха. Да, неминуемо тогава радиоската страна ще губи някакъв рейтинг, нормално, но в същото време, когато имаш противник по фронта, а именно демократичната общност и до някъде и ГЕРБ, то тогава това те стяга. Опасното е, както и вие загаднахте в един предишен свой въпрос, да нямаш противник в тила, т.е. да няма хора, които казват, чакай, как ти точно ще слагаш американски самолети, дето ни говориш обратното. И тогава Костадинов, примерно, или БСП, или въобще радикалите да си върнат част от гласовете, които отидоха на заем при Радев, нали, може би заради на руско знаме. Тоест, Радев е в днес на сложната ситуация на центриста, но ако му се появят протести по фронта, като нищо, те могат само да го укрепят.
0: Колкото до Йотова и Гюров.
1: Като казвам, укрепят, нямам предвид да му вдигнат рейтинга, напротив, ще има ронене, но това, което ще остане, може да се стегне, защото ще добие ясна самоличност. Така се случва в политиката. И знаете ли кой ще бъде най-големият печеливш от такива протести, които ронят Радев? Кой ще бъде Борисов, разбира се. Защото точно както през 2013 големите либерални протести срещу Орешарски всъщност се реанимираха Борисов, точно такова нещо може да се случи и сега, защото Борисов ще види как рейтинга на Радев пада и самия Борисов му става все по-нужен като някаква потенциална колаборация някога, а в същото време демократичната общност бавно и полека започва пак да озрява, че пак може някога по някакъв начин да си работи с Борисов. Тоест, в един момент, ако почне да пада Радев благодарение на сини протести, то тогава всъщност май печелиш може да кажа Борисов, защото неговата значимост ще дигне. Това са неумолими политически правила. И за да стигна на вашия въпрос за Йотова и Гюров,
0: да.
1: Всъщност Йотова е и шанса на Радевското управление да се прелегитимира, защото няма какво се лъжим. Тя води с много, всеки, който го е мерил, знае. Причината не се публикуват още такива данни е факта, че нямаме ясни всички кандидати. Нали? Но разбира се, в политиката понякога най-нарисуваните неща най-не се случват.
0: Най-не се случват. Нали? Възможно ли една кандидатура, извиняйте, че ви прекъсвам, да. Например, на Костадин Костадинов? Днеска слушах такъв разговор, да.
1: Ето това е по-интересен въпрос от факта, защо Гюров се бави. Гюров се бави, защото да изкусират нещата, защото политически трябва да се реши къде се позиционира, кой ще е вице-президента. Нормални неща, пък и колко да се бави. В смисъл, Йотова се обяви по просто...
0: Защо
1: причина,
0: толкова
1: очевидно.
0: Рано, да?
1: То можеш и много по-рано. Ами, защото е очевиден кандидат Йотова. И освен това, когато се обявиш толкова рано, някак си вече всички се равняват по тебе, т.е. политически правилен ход. Сега гюровците ще се опитат да разкажат, демократичната общност ще се опита да разкаже дефекта като ефект, т.е. пък да създаде съспенс. Те са добри в това и могат да го направят. И вижте, ако наистина правилно чета ситуацията, то каквото и да са подготвили демократите на Радев за есента, то някакси ще мине под предизборни, в предизборен режим, т.е. малко като рекламна пауза по телевизията. Бе, показват си някакви неща, ма ти знаеш, че са заради това да ги купиш. Показват си някакви неща, ма то е защото идват избори. Така че ако Радев има здрави нерви, което е задължително важно за всяко едно такова управление, ще знае, че както при Костов в началото, както при Сакскобургоцки в началото, както при Борисов в началото, и сега ще има известен спад, но той има късмета да има сега президентски избори, които могат да го прелегитимират през евентуална победа на Йотова. И истинският важен, труден тест за това управление
0: местните избори.
1: Ще бъде зимата, в която ще трябва, първо, че е зима, второ, ще трябва вече реален реформаторски, може би, бюджет с ясни политики. И да, далекосрочно погледнато местните избори, но някак си все си мисля, че по-скоро това, че някакъв страшен трус има в управленския образ, е привидност. И ще ви кажа защо е привидност. Първо, защото истинският тещ е на зимата, казваме го. Второ, защото навидват трезненски избори. И трето, защото главното обвинение срещу този човек за момента е ти водиш двойствена външна политика. Обаче хора, първо...
0: Бюджета, не забравяйте бюджета също така. Много важно, като говорим за външна и за вътрешната политика.
1: Да, вижте, главното обвинение за спрямо бюджета е, че бюджета не е реформаторски, т.е. ще продължава да дават твърде много.
0: Да?
1: Хората имат проблем с бюджетите, когато бюджетите спират да им дават. Не когато им дават. Разбирате ли, т.е. аз също не се радвам никак на този бюджет. И въобще не се радвам на идеята как 10 години се готвиш за власт и накрая кажеш ми дайте ми още 5 месеца да направя реформаторски бюджет. Не звучи готино, наистина така е. Но очевидно, че те се пазиха за президентските избори, и които ще се опитат да разкажат като трети тур на втори и трети тур на парламентарите.
0: Понеже времето напред, според вас, дали ГЕРБ ще издигне твой собствен кандидат или ще...
1: Само да завърша по предния въпрос. Двойствена външна политика България винаги имала. Винаги. Това не е нещо ново. По-важното е друго, че самия Запад в момента е двойствен. Тоест, то не България казва, бе, ние не харесваме много идеята на Макрон, харесваме повече Тръмп, нали? Той самия Запад в момента е разделен на идеята на Макрон и идеята на Тръмп, метафорично казва. Ние какво да правим? Ми разбира се, че ще запазим и връзките с Тръмп. Как не? Смисъл, какво може да откажем от Съединените щати, идеята на Макрон ли? Нищо такова, трябва да работим с двете страни, че трябва и Турция да се договаряме. Тоест, тук от този храст няма да изкочи заек. Няма да изкочи заек и от храста с бюджета. Знаете ли кога може да изкочи заек и това управление наистина да помръкне? Ако му намерят някъде, че краде. Това е простичката логика на политиката в България. Значи, докато ти намират, че си двойствен на Балканите или че не си най-смелия реформатор, Господи Боже мой, ние живеем така последните десетилетия въобще. Обаче намерят ли си, че крадеш копци? От това трябва да спази Радев. Като казвате ГЕРБ, ГЕРБ според мен играе друга игра. Те, понеже много се опасяват да не се окажат трети на тия избори, защото това ще е, нали, нова ситуация за тях, доста позорна, а е съвсем реална като възможност. Единият вариант е да намерят кандидат, който да излезе втори. Това също не е невъзможно. Нали? Да не ги отписвам на ГЕРБ въобще, пак казвам, Борисов в момента хитро играе играта, ходи по терена, намира млади хора, нали? Показва се, че се едно държи някакви карти в този покер. И затова те, опасявайки се да не се окажат трети, ще играят някаква игра в смисъл на айде да дигаме обща дясна кандидатура, ами като не щете, вие сте виновни и нещо или могат да подкрепят или някакво креативно решение да измислят, но при всички положения това, което ГЕРБ прави, просто да видят какво се случва и да се качат последни или да не се качат на този влак.
0: Много ви благодаря за този разговор. Запомних от вас, че според вас се намираме в нов исторически момент. Интересно къде ще ни отведе мнение на политолога Първан Симеонов от агенция Мяра.

0: До късно снощи продължи борбата с пожара край село Стрелци, община Брезовско. Пожарът беше локализиран, но какво е към този час положението в Пловдивско? Сега ще разберем от нашата кореспондентка Кремена Данева. Здравей, Кремена!
1: Здравейте! 6 екипа на пожарната и 3 на горското стопанство продължават да обхождат терена и да гасят тлеещите огнища. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от пътното трасе. Пуста съвсем не е малка, иначе пожарът, както и Тилио си каза, беше локализиран с нощи с участието и на доброволни формирования. Сигналът за него е бил получен около 16 часа, като стана ясно.

0: 34-та авиобаза Крумово и така се включва в гасенето вертолет. С тежка техника е трябвало да бъдат направени просеки. От главен инспектор Тодоров научихме още, че освен затрудненията, предизвикани от вятъра, огнеборците са срещнали трудности в придвижването на автомобилите. Пътищата, очертани на картата, с която разполагали, се оказало, че са обрасли с висока растителност, нямало е също естествени прегради, за да не се прехвърля пожара от един парцел в друг. В даден момент е станало ясно пък, че няма достатъчно вода в пожарните хидранти в населените места. Така се е наложило от близък язовир с две микропомпи да се осигурява вода. Намерен е бил и друг хидрант. Колкото за причините, заедно с полицията се работи за установяването им. Според кмета на Брезово Калин Калапанков, фактът, че пожара е тръгнал от стопанския двор, навежда на мисълта, че става въпрос за повторно запалване на огнище, възникнало там в неделя след късо съединение по електропровод. Разбира се, след огледите ще е ясно повече. И тъй като в следобедните часове се очакват високи температури, огнеборците, както казах, остават в района заради опасността от възобновяване на пожара. Оптимистичните нагласи са, че до 17 часа ще бъде напълно загасен. Един добър край, бих казала, защото няма пострадали, няма и унищожени домове и реколта, но и с висящите въпроси за необходимостта от превентивни мерки и спазване на указанията против пожари, особено в най-горещите летни дни, във всяко едно населено място, както от хората, така и от администрацията и от отговорните институции.
1: Благодаря ти, Кремена, за 12 плюс 3. Кремена Данева.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Трима души са задържани при полицейската акция, при която в Софийския квартал Факултета беше разбита нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Още информация в репортажа на Даяна Маринова.
2: Задържани са трима души. Те са били арестувани в автомобил, с който са се опитали да напуснат мястото, превозвайки 6 кг готов фентанил. Това съобщи на брифинг изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов.
3: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил.
2: По думите на главния секретар на МВР, оперативната работа по случая започнала още през април, след като били разкрити 4 сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията се извършва при засилени мерки за сигурност, а служителите на ГДБОП работят с специално защитно оборудване. На място има и екипи на спешна помощ. За новините, Даяна Маринова.
1: 49-годишна жена е настанена във Великотърновската болница в тежко състояние след домашно насилие, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Жената е с фрактура на черепа и с счупени ребра. Тя е потърсила помощ в полицията в Горна Оряховица и е разказала, че от 1 до 3 август е бита от 54-годишния мъж, с който живее в Лясковец. Прегледана е от екип на спешната помощ, след което е транспортирана в Великотърновската болница и настанена за лечение. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. За един месец това е шестият случай на регистрирано домашно насилие в региона, показва данните на полицейските бюлетини. Нападателите са мъже, нанесли травми върху майките си или жените, с които съжителстват. За новините, Здравка Маслянкова.
1: Мечка е забелязана опасно близо до селата Черна Места и Конарско, община Якоруда. Сигналът е подаден от хора, които събират гъби и диворастящи плодове в гората. Местната власт издаде препоръки и предупреди за опасността от животното. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
5: Пред кметствата на двете села Черна Места и Конарско, както и в социалните мрежи, е публикувана информация с призив към всички местни хора и туристите да бъдат особено внимателни в гората, най-вече рано сутрин и в късните вечерни часове. Препоръчва се да се избягват самостоятелните разходки и да не се оставя храна или хранителни продукти в близост до населените места. Особено внимание трябва да се обръща на децата, които не бива да бъдат оставени без надзор в близост до горски терени. При среща с мечка хората не трябва да се опитват да се приближават до животното или да го прогонват. В този сезон в планината около Якоруда и Юндула има много хора, които събират диворастящи гъби и плодове, което повишава риска от контакт с дивото животно, предупреждават от местната власт. Припомняме, че преди 5 години мечка нападна 33-годишна жена от Белица, която с двете си деца събираше гъби в гората. За новините, Кети Тренчева.
1: Рискът от пожари в Гърция остава висок. В областта Атика продължават да се разпалват нови огнища. Обобщението е на кореспондента ни Катя Пеева.
6: Пети ден над 500 пожарникари, 12 самолета и хеликоптери продължават да гасят пожарите в област Атика. Туристите, които бяха евакуирани, продължават почивката си на други места в страната, казаха хотелиерите от района. Кмета на град Мандра до Атина каза пред медиите, че постоянно се разпалват нови огнища. Властите разчитат и на много доброволци, които участват в акцията. Няколко села напълно изгоряха, унищожени са стотици декари гора. Полицията блокира всички пътища към рисковите райони в Западна Атика. Днес с най-висок риск от пожари са областите Атика и островите Хиос и Евия. всички туристи в тези райони, а и в цялата страна, да са изключително внимателни и при необходимост да изпълняват нарежданията на полицията, съобщават от Гражданска защита. От Гърция Кати Паева.
1: Следва прогнозата за времето у нас. Представена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
0: След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Беженският поток през испанския анклав Сеута стресна Европа, защото показа как на практика миграцията се използва като много силно геополитическо оръжие, натиск, симптом за пробита външни границите. Граница, реакцията на Европейския съюз включва и контрол, и споразумение. Днес има заседание на вътрешните министри. Ще разберем скоро с каква позиция ще излязат. В студиото е следващия ни гост. Това е Мария Симеонова, директор на Софийския офис на Европейския съвет по външна политика и сигурност на Европейския съюз. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте и сега благодаря за поканата.
0: Вълна от мигранти, които преплуваха, прекосиха границата на Марокко, показа отново уязвимостта на Европейския съюз. Използват ли държавите от периферията мигрантите като лост за огромен натиск? И защо Европа забрави урока си от 2015 година?
1: Със сигурност тези вълни и възможностите за упражняване на миграционен натиск върху Европа са оръжие, което се използва от трети страни, които искат да навредят на континента или да издействат от Европа някакви ползи за себе си. Поради което в самата логика на миграционната политика и някои държави членки така се стремят да прилагат именно този подход, е да при формирането на подобни политики, да не говорим само за инструментите, които адресират симптомите, т.е. процедури по приемане, обработка на документи и така нататък, ами един по-всеобхватен подход, който включва и координация, сътрудничество с държавите на произход или държавите на транзит. Тоест, миграционната политика, аз бих казала, че е много всеобхватна такава, много сложна политика, върху която се работи и се прилагат много различни инструменти на Европейския съюз и в която отделната, как да кажа, сила или отговорност на държавите членки може да се използва. Давам пример с Италия и с премиера Джорджа Мелони, когато тя сформира своето правителство през 2022 година и по време на кампанията си говореше именно за нелегалната миграция. Знаем, че Италия е една от държавите най-силно афектирани от този проблем. Тогава нейният подход беше да въвлече Европейския съюз, Европейската комисия, но и други държави членки, малко на брой такива, с които да се сключат споразумения с Алжир и така нататък. Тоест...
0: Но Мелони беше, както вие казвате, тя беше много решителна и сега и стана огромно напрежение в Шенген. Как въобще работи ли този пакт за миграцията? Но да. Се вижда, че не.
1: Първо да кажем какво представлява пакта за миграция и убежище. Това е един документ на Европейския съюз, който беше приет преди 2 години, но влезе в действие през юни тази година и държавите членки имаха 2 години време да приведат националните си законодателства в унисон с
0: този
1: пакт.
0: Това, докато се случи, вижте какво става.
1: Основното, което е включено в него, е по-бързи процедури за скрининг. Тоест, на практика, какво означава това? При самите гранични процедури да се осъществяват по-бързо, да се преглеждат по-бързо документите или липсата на такива на незаконно пристигналите, установяване на тяхната самоличност, проверки за рискове за сигурността, здравна оценка и така нататък.
0: Но това е документ писан при съвсем други условия. Вижте сега какво. Едно такова нахулване, една хибридна атака и се окаже, че такива неща не действат. Може би Frontex трябва да има повече права.
1: Именно новото в случая с Сеута е, че ние вече говорим за около 70 хиляди, 80 дори някои анализатори вече пишат в рамките на днешния ден. Тоест ние говорим за един мащаб, който трудно можем да си представим. Тоест в Сеута пристигна същия брой нелегални мигранти като населението на Сеута. Да. Тоест какъвто и капацитет да е развит в центровете за прием и така нататък, при такъв мащаб нормално
0: да
1: е те да не могат адекватно да реагират. Поради което така и Италия реагира. Аз до известна степен политиките на Мелони по време на кампанията се различава, т.е. говоренето и по време на кампанията 22 се различаваше от това, което тя започна да върши след нейния избор за премиер, но нейната реакция в случая с Сеута, бих казала, че беше изключително прибързана и прекалено много повлияна от кампанията, в която самата Мелони навлиза, и предизвикателствата във вътрешно-политически план, с който се сблъсква. В частност, там има в Италия има една нова партия, крайно дясна такава, на Роберто Ваначи, който предизвиква Мелони и се опитва да привлече електорат, нейния електорат, който е разочарован от нейните по-меки политики, така да кажа. Тоест, тя вътре се бори с по-голяма конкуренция. Но защо беше прибързана? Защото, както казахте, мащаба беше
0: голям. Вече всички голям. Имат телефони и това, което всички видяхме, европейците се ужасиха.
1: Да.
0: Сега какво очаквате вие днес да се случи?
1: Аз се надявам да се покаже някаква солидарност, защото ние сме външна граница на Европейския съюз. Нека да си представим, надявам се, че нашите служби, институции и така нататък се занимават с разработването на различни сценарии и предвид геополитическите турбуленции, през които преминаваме през последните години, подобни сценарии стават все повече и повече вероятни. За момента отношенията с Турция са спокойни, но нека да си представим някакъв геополитически трус и в тази ситуация, ако ние се сблъскаме с подобен проблем и предизвикателство, ние самите ще искаме солидарност от останалите европейски държави. Тоест, в четвъртък и петък, когато това се случи, да се атакува държава членка, а не Мароко, което въпреки, че няма доказателство, че Марокко планирало, разбира се. Според мен е струпване на няколко фактора, но все пак имало е улеснение това да се случи от страна на мароканските власти, и вместо да се покаже солидарност и държавите членки да застанат зад Испания, което увеличава тежестта на Европа срещу външен враг, външна сила и така нататък. Нали, ние нападнахме наша съюзник, държава от нашето семейство.
0: А няколко дни след кризата вече сме. Дали стана, има ли вече яснота? Вие казахте, няколко са факторите. Кой я предизвика? Ролята на дезинформацията? Какво официално се знае до момента?
1: Аз първо само искам да отворя една скоба, казвайки, че реакцията беше прибързана. Скоростта, с която Испания всъщност успя да се справи с това предизвикателство, също беше впечатляваща. Испания приложи няколко подхода, за да се стигне до ситуация, в която в рамките само на няколко дни по-голямата част от тези хора се върнаха в Мароко. Без насилие, без нарушаване на права и така нататък. Просто беше обяснено, че Сеут е със специален статут, че става въпрос за дезинформация, че не може стъпването в Сеута да се третира и като стъпване на континента Европа и в рамките на Европейски съюз, и със сътрудничество, разбира се, с Мароко. Тоест, Испания наистина показа решителност. Сега от тук нататък какво ще се случи? Аз мисля, че и в момента вътрешните министри заседават и така ще се говори за първо как се стигна до тук. И използвам вашия въпрос. Едновременно струпване на няколко фактора. И това не е само миграционната политика на Европейския съюз, която, нали, разбира се, има пропуски. Но, да кажем, дезинформационна кампания, вече е ясно, че в социалните медии се разпространява решение на съда на Испания. Те са две, само да кажем за слушателите. Първото касае факта, че за влизания в Сеута през плувайки. Всъщност, незабавно връщане може да се осъществи тогава, когато има преминаване на физическа граница на бариера, и съда постановява, използвайки случая на един алжирски гражданин, който плувайки достига Сеута, че нали, преминаването в Сеута по море не означава същото като преминаване през физическа бариера.
0: И значи, докато говори в момента, аз чета информация, че стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута. Това сега го Да. Виждаме, да.
1: Очевидно сега излиза новината. Има малък брой хора, които са останали в Сеута, но една от причините, само да кажем, че голям част от тях се върнаха, е, че се надвиши няколко пъти капацитета на приемните центрове и много от тези хора бяха по плажовете, нямаха вода, нямаха храна, така че това принуди тяхното връщане. Сега това решение, което споменах на съда в Испания, беше използвано, за да се промотира в Марокко идеята, че стъпиш ли в Сеута, имаш право да останеш в Испания.
0: Точно думата е използвана, защото това не е причината.
1: Не, всъщност какво означава, че просто не подлежиш на абсолютно същите проверки, ако бъдеш хванат на бариерата на сухопътната граница. Но не означава даване на статут за прием.
0: Кой изпрати тези съобщения, които хората видяха в мобилните си телефони?
1: Ами тук вече мисля, че редица мои колеги анализатори, които се занимават с дезинформация последните дни, са доста заети. Споменава се вмешателство и на Алжир включително, така че самия регионален контекст в Северна Африка е изключително важен. Нека да не забравяме обаче, че Испания предлага един по-либерален прочит на миграционната политика в рамките на самия Европейски съюз, който има доста различия, например, с италианския такъв. По-либерални практики по отношение на нелегалната миграция, но и давам веднага пример, за да не говорим просто ето така с някакви идеологии. Например, самата обработка на документите на нелегално преминатите да се извършва на територията на държавата, в която са заловени. Докато Италия, например, спомняме си преди около година, се създаде едни центрове в Албания. Тоест нелегално преминаващи, хванати в Италия, се местят в Албания, където се създават специални центрове, в които да се обработват документите. Ето една практическа разлика между Испания и Италия. Друг е въпросът как се гледа на легалната миграция. И тук, тъй като Италия силно критикува испанския подход, поради едно решение на Педро Санчес да се закони пребиваването на вече на имигранти там. Това е политика, която е свързана с интеграция, трудова заетост, и Италия също има план, съгласно който до 2028 година ще се урегулира и статута на 500 000 имигранти.
0: Сега четем също, че Гърция предлага да се създаде специален механизъм за такива извънредни и необичайни ситуации. Тук не мога да става дума въобще за документи. Ние видяхме един штурм. Подхода на Европа, на Брюксел и Мадрид, те като че ли залагат на преговори и на финансова подкрепа с съседните транзитни държави, там да останат мигрантите. Колко ще е склонна Европа и колко е възможност има да плаща?
1: Отново аз мисля, че тук трябва да се приложи един всеобхватен подход. Не е само до плащане и до изливане на пари в съседни нам държави, а е използване на силата на Европа и по-точно на нейната икономическа и търговска сила. За Марокко, например, Европейският съюз е най-големият търговски партньор. Това е инструмент, който Европейския съюз може да използва. Но кога работи той? Той работи тогава, когато има солидарност и единство вътре в самия Европейски съюз. И т.е. външните, третите държави виждат, че Брюксел говори наистина с един глас, тогава, когато по-малки държави, като Марокко, например, искат да се възползват от някакви слабости, предполагайки, че Европейския съюз така няма да действа единно. Да. Тоест, тук трябва да се... Аз съм сигурна, че в момента ще се предложат различни механизми, тъй като мащаба на това, което видяхме, е огромен. И разбира се, Европейския съюз много често развива политики ад-хок, т.е. на конкретни кризи отговаря. Така че такива механизми ще се разработят, но те трябва да бъдат придружени с, както казах, по-стегнати, силни процедури по обработка на документи, скрининги, комуникация между самите държави членки, солидарност вътре, т.е. когато има натиск върху държави външна граница, и тук нас това ни засяга, другите държави от вътрешността да помогнат да поемат част от този натиск, и съответно другия стълб на тази политика трябва да бъде и сътрудничество с тези трети държави, така че те да бъдат обезоръжени, да не се изкушават да използват това нещо като оръжие срещу Европейския съюз.
0: И последен въпрос, понеже времето напредва. Какви ще са политическите последици за Европа от случаи като този? Как се променя политическата карта? Май се отива германската политика на отворените врати, си отива миграцията като че ли става гориво за възхода на евроскептични популистски партии в цяла Европа?
1: Това е един от най-важните въпроси. Сега, първо, според мен, начина по който европейците гледат на хибридните атаки също ще се промени, защото миграцията вече не е отделна от сигурността политика. Миграцията се използва за хибридни атаки, за отслабване на Европа и така нататък, и ние го виждахме това на полско-беларуската граница. Да. Нещо, което Русия много умело използва. Италия е една от държавите, които напомня постоянно, че Русия използва миграцията и през Средиземноморието, за да отслабва и Италия самата. От друга гледна точка, наистина подобни явления създават крайно десни подбуди. Крайно десните партии са тези, които печелят най-много от това. Според мен отговорността върху партиите, които се позиционират в център дясно, е най-голяма. Защо? Защото те много често се изкушават, за да победят крайно десните, да влизат в техния разказ, в техния наратив и да приемат част от техните политики. Т.е. те стават все по-крайно десни, искайки да победят и да вземат от електората на тези крайно десни партии. Според мен това е опасна тенденция, тъй като се създава една поляризация в европейските общества. Нещо, което, нали, може да запали огромни конфликти вътре в Европейския съюз и само да му навреди. Всякакви залитания по крайно дясно, дори крайно ляво, да не забравяме, са изключително опасни в една ситуация, в която ние трябва да намираме баланса и да успяваме да градим коалиции, да намираме общото кратно, така да се изрази, всякакви залитания по крайното вредят именно на това и го препятстват.
0: Ще очакваме с нетърпение днешните решения на вътрешните министри на Европа. Много благодаря. Гостувани Мария Симеонова, директор на Софийския офис на Европейска съвет по външна политика.
1: Благодаря.
2: Виетнам,
3: Лаос,
2: Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Продължаваме по същата тема. Какво показа мигрантската криза в Сеута и как Европа ще гарантира своята сигурност? Поканихме за разговор Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност. Здравейте, приятно ми е да ви чуя.
1: Здравейте.
0: 22 държави подписаха обща декларация за спешни преговори, като настояват за споделена отговорност по външните граници. Днес дебатират и вътрешните министри. Вие какво очаквате?
1: Но вижте, това е извънредна криза и тя постави под натиск Европа, нейните политики за миграция и това е тежко изпитание и за европейското единство, така че трябва много внимателно да следим какво ще стане на това обсъждане, защото има наистина много въпроси. Много въпроси бяха повдигнати и за управление на границите, и за това как се анализира информация, която се получава, какви действия трябва да се взимат. Виждаме, че не само се поставя въпроса за външните граници, но някои държави заявиха, че ще прекратят действието на Шенгенското споразумение. Да. Така че е ключов въпрос въобще за европейската сигурност.
0: Според вас, кой е най-важният къде е Фронтекс в това време? За какво дава парите си Европа и трябва ли да има по-разширени правомощия?
1: Значи, вижте, въпросът за Фронтекс наистина е важен, но така или иначе отговорността за управлението на външните граници остава основно на държавите, които са по тези граници. Пакта за миграция, който влезе буквално преди месец и половина, трябваше да намали натиска върху два типа държави, а именно тези, които са на границите и тези, които са крайна дестинация на мигрантите, като Германия, Швеция, Дания, така че да се разпредели тази тежест и върху други държави. Те трябваше, нали, другите държави извън тези две групи, трябваше да приемат мигранти или да плащат за всеки един мигрант, който влезе на територията на Европа. Но този подход явно е под натиск. Но ние трябва да си даваме на сметка на това, че миграцията като феномен, като проблем ще остане, защото прекалено много са факторите, които карат хората да напускат своите държави, а също така има фактори, които привличат хората към Европа и Европа ще остане притегателна. И тук вече въпросът е за подхода. Дали ще имаме общ подход или държавите ще се справят поединично. Ето това според мен е ключовото, както и единството на Европа. Виждаме, че се разделиха държавите на няколко лагера.
0: Италия, както вие казахте и преди малко говорихме, също времено замрази действието по Шенгенското споразумение. Мисля, че в срок от един месец. Франция разположи 4 полицейски подразделения, самолети, дронове по границата с Испания. Самата Испания сега изгражда и изгради 500 метрова плаваща преграда по морската си граница с Марокко. И върна много голямата част от тези хиляди емигранти. Но кой направи възможен този стрес-тест, би го нарекна? Колко уязвима е Европа?
1: Значи, добре е да се анализира какво стана в Сеута, защото това наистина е нещо извънредно. На 50-60 хиляди човека буквално за няколко дни да се придвижат е нещо невиждано. Да, ние говорим за стотици хиляди идващи по различните пътища към Европа мигранти, но такова масово навлизане в кратък срок до сега не е имало, поне не от 2015-16 година, онези масови миграционни вълни. И тук има няколко ключови неща. Първото е управлението на граните. Има информация, че най-малкото губернатора на Сеута, а може би и испанското правителство, са имали разузнавателна информация, че нещо става. Защото 50-60 хиляди човека
0: не тръгват
1: ей така. Другото нещо, нали, поставя се въпроса за ролята на мароканското правителство. Дали са знаели каква е тяхната дейност била. Видяхме, че доста умерени бяха реакциите и на Урсула фон дер Лайен, и на Педро Санчес, министър-председателя на Испания, по отношение на Марокко, но това беше според мен много важно, за да се съгласи Марокко да приеме обратно тези мигранти, тъй като това е също един от големите проблеми. не всички държави се съгласяват да върнат обратно мигранти. И третия фактор, това е дейността на тези групи каналджи, които също имат много голям интерес, разполагат със средства и могат да организират хора. Така че трябва да се анализират абсолютно всички фактори, за да знаем какво е станало, да се вземат естествено решение.
0: Миграцията използва ли се като оръжие? И защо не се получи Европа? Вие споменахте 2015 година този огромен мигрантски поток. Колко е възможно да бъде изнудена да плаща Европа, за да се задържат потоците?
1: Вие поставяте един много важен въпрос, който стои на вниманието на Европа от доста време, а именно използването на миграцията като оръжие, weaponization of migration, както използваме термина. Това е ставало неведнъж. Ние имахме случаи на организирани миграционни потоци, например от Беларус към държави, които граничат с нея. Също може да говорим по всяка вероятност и за този конкретен случай от преди няколко дни в Сеута. Плюс фактори като хибридни влияния, дезинформация, защото много от хората, които са организирали, са били директно подведени, заблудени и от пропаганда. Но пак ще кажа, това е много-много комплексен въпрос, който трябва да се изчисти, защото освен проблема с границите, незаконната миграция, тя има отражение и вътре в отделните страни. Виждаме ръст на популистки, антимиграционни, крайно десни партии в много страни. Така че това е фактор не само в Европа, но и в отделните страни.
0: Сега ние също сме външна граница. Има ли някакъв риск? Какво състояние е тя?
1: Когато говорим за риск, какъвто и да е, не само по отношение на миграция, трябва да имаме предвид, че това не е нещо статично във времето и ние трябва постоянно да следим и анализираме потенциалните рискове, дали те могат да се превърнат в заплаха. На този етап аз не виждам такъв проблем. Ние имаме и добри отношения с Турция. Не виждам на този етап фактори, които биха подтикнали миграция от дестинации, които са източник за миграция към Балканите. Но, веднага отварям скоба, много ще зависи, например, от развитието на конфликта в Близкия изток. Това също е нещо, което трябва постоянно да анализираме, защото развитието му, да кажем, ако се разшири, ескалира или пък се ударят съоръжения от цивилната инфраструктура, като, например, съоръженията за обесоляване на вода и така нататък, това може да бъде фактор, който да подтикне миграция. Но за сега аз не виждам това нещо.
0: Вие споменате войната в Близки изток, войната в Украина. Въобще как се променя архитектурата на сигурността на Европа и къде сме ние?
1: Драматично се променя архитектурата на сигурността. Мога да кажа, че тази архитектура на сигурност, която беше създадена от средата на 60-те години, мина през приемането на Хелзинския документ от 1975 година с ясни принципи, които са ненарушимост на граница, въздържане от използване на въоръжена сила и така нататък, и така нататък. Това вече не съществува. Тоест, ние тепърва ще навлезем в нов етап на изграждане на нова архитектура за сигурност. Но тази архитектура за сигурност минава през решаването на конфликтите. Не може да има уреждане на отношенията, докато се водят войни. Така че от тази гледна точка нашия интерес е да видим войната в Украина спряла, но не само спряла, но и решена. Това на този етап аз лично съм скептик, че ще стане. И виждаме, че и двете страни имат доста имат визия, че могат да постигнат победа на бойното поле. Това най-вече се отнася за Русия, тесно, която е и агресорът в тази война.
0: Ние сме и в НАТО, в Европейския съюз, но не се включихме в коалицията на желаещите. И как изглеждат И последен въпрос е отношенията, новите отношения НАТО с Съединените щати, наложени от Тръмп.
1: Ами, вижте, НАТО се трансформира. Явно е, че Европа ще поеме повече ангажимент за своята сигурност. Явно е, че Европа ще поеме повече тежест за оказване на помощ за Украйна. Как точно ще се трансформира НАТО вътре, като сили, структури на управление и контрол, това те първо ще се решава. Ще видим и намаляване на американското присъствие в Европа. Ето за това е важно Европа много бързо да осъзнае новите реалности, да подготви въоръжените сили, да подготви държавите, структурите, населението, промишлеността за един потенциален конфликт. Именно това ще бъде и голямия фактор за сдържане, за да не се стигне до нов, по-широк конфликт в Европа.
0: Ще остане ли Европа единна? Визираме днешната среща, да?
1: Да, надявам се, че ще остане Европа единна, но имайте предвид, че когато говорим за сигурността и отбраната на Европа, ние нямаме предвид само Европейския съюз, защото такива важни държави, като Турция, Великобритания, те са извън Европейския съюз. Но пък те са в тези формати, за които вие споменахте, коалиции на желаещи. Т.е. Европейската сигурност ще върви по няколко направления. Трансформираното НАТО, коалиции на желаещи, които включват страни членки на Европейския съюз, но и такива, които не са. И естествено Европейския съюз като нов фактор в областта на сигурността и отбраната.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте мнението на Йордан Божилов, бивш заместник министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност.

0: Министъра на енергетиката Ива Петрова беше на посещение в АЕЦ Козлодуй. Какви бяха мерките, които бяха предприети, след като станаха ясно рекордно ниските нива на река Дунав? И какво още стана ясно от това посещение? Сега ще разберем от нашата кореспондентка във Враца, Ива Антонова. Здравей, Ива!
1: Здравейте! Енергийният министър Ива Петрова беше на брегова помпена станция на централата. Това е едно хидротехническо съоръжение, което осигурява вода от река Дунав, която се използва в централата, в неядрената част на централата. Тя охлажда парата в кондензаторите, там където се произвежда, в електрическата част, там където се произвежда електроенергията. Това трябва да подчертаем. Бреговата помпена станция е снабдена с измервателни уреди, които следят нивото на река Дунав, и помпи, които компенсират разликите. На този етап няколко пъти подчерта министъра, няма никаква опасност централата да спре да произвежда електроенергия, както това се случи в Унгария и Румъния, заради ниското ниво на река Дунав. То е рекордно ниско, историческо ниско, безпрецедентно ниско, както нееднократно стана дума. Мерките, които са предприети, е, че се следи постоянно нивото. Страната ни е във връзка с Сърбия и Румъния, където, знаем, има големи технически, хидротехнически съоръжения по река Дунав, които имат възможност да регулират макар и ниското ниво на реката. За пореден път стана ясно, всъщност по темата се заговори от края на миналата седмица, когато стана ясно, че реката спада драстично, но за пореден път беше подчертано, че ако се запази този темп на спад, т.е. спада по няколко сантиметра на ден, то тогава централата ще може да работи поне 3 седмици, без да се налага да намалява мощността си. За днес станаха ясни данните, че сутринта е имало спад на реката тук в района на бреговата помпена станция с около 2 сантиметра, но пък след обед има леко увеличение с 3 сантиметра. Добрата новина е, че в горната част на река Дунав в Австрия има увеличение на нивото на река Дунав с 10 см, което означава, че най-общо казано имаме буфер от този интервал от 3 седмици, в които няма да се налага централата да спре работа. На наш въпрос, има ли план Б при най-лошия сценарий, т.е. ако се запази тази тенденция, тогава евентуално, отново подчертавам, при всички тези уточнения, които направих преди това, може би ще се наложи да се намали електропроизводството на централата, но за сега положението е под пълен контрол. Още повече АЕЦ Козлодуй е проектирана по такъв начин, че позволява водите, които се изтеглят от нивото, които постъпват от нивото на река Дунав, да бъдат контролирани посредством тези хидротехнически съоръжения, за които обясних. Така че за сега няма никаква опасност. Стана ясно също така, защото на работната среща присъстваха представители на електроенергийния системен оператор и на Българския енергиен холдинг, че има интерес от Румъния и от Унгария да се изкупува българска електроенергия, електроенергия произведена в България, и страната ни има готовност за такъв износ, така в подкрепа на тези две страни в тази критична ситуация. Другото, което беше интересно, министър използва срещата с медиите, за да ни покаже ливадите в района на АЕЦ Козлодуй, които бяха определени за изграждането на нови мощности тук и около които миналата година, през 2025 година, се заговори, че са част от така да се каже схема. Тя използва повода, че вчера в търговския регистър, след като е направен подробен устройствен план, тези ливади, които са общо около 300 300 декара имат изготвена оценка за стойността им и тя е 200 пъти по-ниска от тази, с която миналата година тези ливади са включени дружеството Нови мощности, което евентуално ще изгражда 7 и 8 блок тук в Козлодуй. По темата миналата година много се говореше, имаше и журналистически разследвания. Стана ясно, че над 200 декара от тези ливади са собственост на АЕЦ Козлодуй, но над 60, около 65 декара са частна собственост и на практика тяхната стойност е завишена 200 пъти. Както
0: 200 пъти, това са много сериозни нарушения.
1: Наистина тя заговори за, за връх на айсберга, който те първа ще се разплита, но след подробния устройствен план е ясно, че те са 200 пъти по-евтини, така че вероятно покрай тези ливади, които са собственост на централата, е трябвало да бъдат изкупени и частните, очевидно при на цена, която е 200 пъти над реалната, според подробния устройствен план. Тя каза, че те първа ще се разкрива тази схема. Каза, че това е станало по времето на управлението на министър Жечо Станков, в който тя също е била заместник министър, но с друг ресор, както я помолихме да уточни. Така че те първа по тази тема ще се говори много. Предотвратен е този опит. Министър Ива Петрова каза, че са сезирани и компетентните органи и от тук нататък обаче предстои един сложен, чисто счетоводен процес, така че тези нереалистични и завишени оценки, които фигурират в счетоводството и изобщо в капитала на дружеството Нови мощности, да бъдат отразени с реалните им размери и да бъде и на практика това дружество да започне работа на чисто, както бяха думите й.
0: С две думи, ако мога да обобща, Ива, значи централата към момента заради водата работи нормално, но има открити сериозни нарушения. Благодаря, Ива Антонова от Враца.
2: Това лято Елана

0: Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Доброволните формирования от Хасковска област получиха средства за борба с горски пожари като дарение от Националната асоциация на доброволците. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Дарението за доброволните формирования от област Хасково връчи председателят на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков.
2: Това е оборудване, което служи за справяне с горски пожари, защитни средства, медицински аптечки, пакети с храни, които колегите доброволци да ползват, когато работят на терен.
1: Цветков коментира и какво още е необходимо да се направи за доброволните отряди.
2: Промяна в манталитета. Съжаление, все още наши колеги доброволци получават глоби при изпълнение на обществения си дълг. Ето това е нещо, което си мисля, че е системен проблем, организационен проблем. Не се искат средства, не се иска нищо особено, освен воля да бъде решен.
1: Дългогодишният ръководител на доброволното формирование в Свиленград, едно от най-активните и награждаваните в България, Валери Чакъров, коментира.
3: Живеем в пожароопасен район, Сакар, всяка година гори. Желание да помогнем на нашите съграждани.
1: Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково, старши комисар Митко Чакалов, отчете, че работят добре с създадените в региона доброволни формирования.
4: Даже в момента ги включваме и на обходите, които правят пожарните автомобили, така че да наблюдаваме територията за възникнали произшествия.
1: Той отправи апел към гражданите и земеделските стопани.
4: В никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън.
1: Високо става рискът от пожари в област Хасково и днес, предвид високите температури и сухото време.
0: Това предаде кореспондентът ни в Хасково Живка Тодорова. Земетресение с магнитуд 4,3 беше регистрирано край италианския град Пиза. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шеханова.
5: Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер с дълбочина 8 км е регистрирано на 7 км западно от Пиза в парка Сан Росоре. Усетено е в цяла северна Тоскана, в провинциите на Пиза, Лука и Маса Карара, чак до Флоренция. Проверките на регионалната система на гражданска защита са в ход. За момента не се съобщава за щети на имущество и за пострадали. Много хора са избягали по улиците. Областният управител на Тоскана, Евгенио Джани, написа в социалните мрежи, че на места се извършва евакуация като предпазна мярка. От и за Пиза временно е преустановено движението на влаковете. На международното летище на града полетите се осъществяват нормално. Куриере Фьорентино информира, че наклонената кула в Пиза и всички музеи и паметници на площад Миракули не са понесли никакви последствия. Мерките за сигурност в момента са непроменени и всички паметници остават отворени за посещения. От Италия, Елена Шиханова.
0: Отново у нас, смятаната за чудотворна икона на Пресвета Богородица Хавайска ще остане за поклонение в Софийския храм Света Неделя и утре, 5 август, от 7 до 16 часа. Това съобщиха от Софийската митрополия. А в днешния ден, който първоначално беше определен като последен за поклонение, се изви опашка от вярващи.
6: Хвала на Бога, че той, нашия народ, наистина е вярващ и търпелив, независимо, че се проявява като не такъв. Търпеливо чака, устойчиво и се покланя на иконата.
7: Колко време вие чакате?
8: Един час.
9: Някъде от 40 минути. Интересна ми е историята на иконата. От различни краища на света я обявяват за чудо. Аз в този свят чудеса не съм виждала. Просто искам да видя какъв ще е ефект от чудото, за което ред хора обясняват.
7: Ще почакаме.
10: Доста хора има, на какво го отдавате?
7: Не се случва често. Това е голямо събитие все пак. И голяма радост за България, благословение, че е тук и всеки си има някаква грижа, която да
10: измоли.
7: Вие какво искате да измолите?
10: Ами здраве за близките ми, мир, любов, разбирателство, тези най-важните неща.
6: Най-напред се помолих за моето здраве и да ми помогне за духовно възвисяване и смиряване и наистина за мира на земята и над майка България за нейния просперитет.
0: казаха вярващи пред нашия репортер Виктория Тодорова. През следващите дни иконата на Пресвета Богородица Хавайска ще бъде отнесена последователно в Никополската епархия, а след това в Ловешката, Видинската, Врачанската, Великотърновската, Сливенската и Варненската и Великопреславска епархия. На 17 и 18 август иконата ще бъде изложена в Рилския манастир. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
11: След обяд и утре ще бъде слънчево, в следобедните часове в низините горещо, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските, а днес по-късно през деня и над североизточните райони. Максималните температури и днес и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието утре до около 30, в столицата и днес и утре около 33 градуса. Освен за днес и за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Утре за 22 области в страната, където очакваме сухо време с максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие слушате лятното издание на 12 плюс 3, което продължава до 16 часа. В момента температурите са високи, не излизате на открито, ако не ви се налага, и пиете достатъчно течности. А сега екипът ни, редактор е Диана Енкулова, музиката избира Калин Тонев, на звукорежисьорския пулт работи Жеко Чаков, а аз съм Людмила Железова. Следващата тема е свързана с туризма, но не по Черноморието, а с вътрешния туризъм. Данни за туризма показват един парадокс. На национално ниво има лек ръст на чуждестранните посетители и увеличение на приходите, но те не отиват на морето, а предпочитат градския туризъм. С репортера Мила Младенова сме в студиото и поканихме за разговор туристически експерт Байко Байков. Той е от Българската асоциация за устойчив туризъм. Здравейте и добре дошли на двама ви.
1: Здравейте.
0: Оказва се, че в големите градове с богата културна програма бележат по-високи резултати, висока заетост, дори и през делничните дни. От кога е тази тенденция, господин Байков?
1: Тази тенденция вече се наложи след COVID времената и се радвам, че е устойчива. Това е най-важното, тъй като позволява на всички в туристическия бизнес да планират своите активности в перспектива съвсем спокойно.
2: Кои са градовете, които са способни да привлекат този туристически поток и от какво зависи това?
1: Това са туристическите центрове, които са изявени с активности в сферата на културния туризъм на първо място. Бих отбелязал във вътрешността на страната на първо място София, Пловдив, Велико Търново, Казанлък. Това са всъщност и локомотивите на културния туризъм в България.
2: А от какво има необходимост, за да може туристите да стигат по-лесно до тези точки? София е въздушно свързана, но останалите градове...
0: Да, и да допълним, Мила, дали от нискотарифните на това се дължи на тези нискотарифни авиолинии, то ръста на този вид туризъм или не само?
1: Свързаността е основен фактор, за да бъде достъпна една територия като България. Всъщност територията на България е достатъчно компактна, така че дори с едно основно летище като София позволява на доста туристически пазари, основно в Европа, Южна Европа, Източна Европа, да предостави изключително атрактивен достъп на милиони, десетки милиони туристи. И това е една от причините в България да бъде привлекателна за тях. Разбира се, това не е достатъчно. И тук на първо място вече като основен фактор излиза тази дейност, която се развива на първо място от туроператорите, като атракции и туристически пакети, които се явяват в една или друга степен подходящи за тези туристи.
2: Кои други точки от страната могат да бъдат привлекателни? И какво може да се направи така, че туристите да стигнат до там? Да си закупуват на място при пристигане на летището, например, пакет за посещение на определени места?
1: И действително си има туристи, които на място след пристигане аранжират програмата си, но повечето от тях имат предварителна информация или дори предварителен план, какво точно и как да проведат като дейности. Така че от тази гледна точка по-скоро е важно какво се предлага като възможности от гледна точка на транспортна достъпност, защото това, което се предлага в страни като примерно Италия или Гърция, е значително по-добре осигурено като транспорт, отколкото в България. Говоря за сходни дестинации като отстояние за транспортна достъпност или начин на пребиваване.
0: Кои чужди туристи? Извинявайте, че ви прекъснах. От кои страни са чуждите туристи, които предпочитат вътрешния туризъм в България?
1: Действително, най-голям ръст има и най-голям обем има от тези пазари, които имат много сериозна транспортна достъпност. На първо място през последната година това е Полша, където бяха открити изключително много ротации на основно нискотарифни превозвачи, но аз бих си позволил да ги нарека вече нормални превозвачи, защото те се явяват и приоритетни за България като дестинация. Всъщност от развитието на тези на авиационни оператори зависи до голяма степен и развитието на отделните сегменти и като цяло на българския туризъм. В този смисъл Полша, Италия, Испания са основните пазари, които в момента подхранват този туристически поток, както на самостоятелно организирани туристи, така и през туроператори. Разбира се, тук трябва да добавим и традиционния участник, това е националния оператор България Air, който оперира на практика на всички важни европейски пазари, почти всички, но в конкуренцията с тези две компании, най-голямата нискотарифна за Източна Европа Wizz Air и Ryanair, най-големият превозач в Европа, всъщност България се превърна в изключително атрактивна и конкурентна дестинация от гледна точка на цената на транспорта до туристическите обекти, които се посещават. В този смисъл има така и доста сериозна перспектива, заложена в разкриването на нови и нови дестинации от тези пазари, които непрекъснато разширяват сегмента на този туристически поток. От друга страна, наличието на такъв тип туристически поток внесе много сериозна стабилност в тези локални туристически центрове, като София, Пловдив, Велико Търново, дори мултиплицира в околните региони, на първо място в района на Тракия, това са Стара Загора, Казанлък. Успоредно с самите туристически обекти с културен характер, както и с събития с много сериозен ефект, като фестивала на розата в Казанлък и Карлово. В този смисъл събитийният туризъм все още има потенциал и се развива. Това се подсказва и от някои събития извън посочените центрове, като оперни фестивал или спектакли на открито извън София, като Велико Търново или Белоградчик, които генерират изключително голям интерес не само на българския пазар, но и на чуждестранните пазари. В този смисъл планирането на подобен тип активности и съпътстващи дейности са от изключително значение за развитието на...
2: Както и този календар да бъде добре видим за туроператорите и за туристите.
1: В интерес на истината, няколко общини вече доста отдалеч обявяват своя културен календар. Поне за българските условия една година напред е достатъчно, като че ли добре, но всеки ден по-рано е от полза, защото конкуренцията в тази посока е огромна. Особено на пазари, които са малко по-далечни, и там планирането на съответните летателни капацитети е от значение. Тук вече България изостава на международния туристически пазар, тъй като на най-важните, да ги кажем, презокеански пазари или отвъдконтинентални пазари, като Китай, Япония или САЩ, Канада, ние не разполагаме с директни връзки и това е една от причините от тези пазари ние да имаме значително по-малък интерес.
2: Достатъчно видима ли е рекламата? Да?
1: В случая този интерес от страна българските оператори се подхранва с комбинирани програми, които включват дестинации, които вече имат подобни директни връзки. Миналата седмица всъщност, че една от китайските авиокомпании обяви директна връзка 3 или 4 пъти в седмицата с Букурещ, което, разбира се, изключителна възможност за...
2: Връзка има и с Белград.
1: Връзки има с Белград, с Будапешта, с Атина, с Истанбул, разбира се. Всичко това е около нас.
0: Но това е шанс за България.
1: Възможности.
2: Кои канали за реклама работят най-добре? Видима ли е рекламата на вътрешния ни туризъм и към кои пазари трябва да бъде насочена тя?
1: Тук има голям спор в туристическия бранш. Дали тези традиционни пазари, които са достигнали, да кажем, някаква зрялост, да бъдат поддържани максимално или да се търси развитие в нови дестинации. Аз управлявам компания, която оперира на пазари, където България не присъства като реклама. и в случая ми е трудно да ги препоръчам в такъв контекст, но при всички случаи, ако залагаме в перспектива на подобен тип пазари, които имат много голям ръст в световен мащаб, би следвало там да се появим, като Китай и Япония. Но самата реклама самоцелна сама по себе си не е достатъчно, защото присъствието на такъв пазар като Китай изисква изключително много други предпоставки да бъдат изпълнени, за да има смисъл от подобен. Това са комплекс от фактори, свързани както с достъпност, така и с визово обслужване, така и с нагласа на целия туристически бранш, който е ангажиран в подобна дейност, да може да обслужи подобен пазар, защото...
2: И да срещнем изискванията на тези туристи, разбира се.
1: Да, тези изисквания са нещо стандартно за тях и те го очакват така, както го получават, примерно в Унгария или в Чехия, от типа на елементарни навигационни материали или готовност на транспортни възли като летища, гари и така нататък, да могат да обслужват подобни туристи. Една голяма част от тях пътуват самостоятелно, което е много голямо предизвикателство, подобно на това, което срещат примерно европейските туристи, когато пътуват в Китай.
0: Ще се срещнем с вас отново. Да, това е един много дълъг разговор, защото то се променя се въобще според мен и модела на туризъм. Освен геополитиката, виждате и климатичните промени. Затова с Мила една покана към вас за още веднъж за месец август. Много ви благодаря. Чухте туристически експерт Байко Байков за това как се преструктурира туризма у нас. Заедно с Мила Младенова.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонконг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
8: Чуй лятото по хоризонт.
9: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
10: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: Радвам се да ви представя много следващия ни гост. Това е известното сопрано, оперната прима Таня Лазарова. Тя остава следа и на диригентския подиум, като няколко години е била ръководител на детския хор на Българското национално радио. Таня Лазарова е поканена от филхармоничния оркестър Джузепе Верди от Салерно за солист. И ще изнесат 6 концерта у нас по диригентската палка на маестро Манкузи. Но първо, добре дошла отново в БНР. Здравейте!
1: Добър ден, много ми е приятно.
0: Как стана, как ви избраха и как стана възможно, как станаха възможни тези концерти? И Верди е основният главен герой в тях.
1: Да, аз бях много изненадана, че няма да бъде смесена програма. Като първоначално това очаквах, но единствено и само Верди. Обадиха ми се от българска страна, като беше обозначено точно какво искат да бъде изпълнено като програма. И всъщност по този начин аз се съгласих да участвам в този проект.
0: Преди да започнем разговора и попитах как премина разговор, как преминаха репетициите, но те тепърва разбирам, че
1: тепърва предстоят. От утре започваме. Днес всъщност пристигат от Италия оркестъра и утре сутринта пътуват за Стара Загора. Там ще репетираме. Като ще репетираме 2 дни и след това на 7-ми е първият ни концерт в Летния театър Стара Загора. След това на 8-ми в Велико Търново, 9-ти Летен театър Варна, 10-ти Бургас, 11-ти на Античния театър и 12-ти в Зал България в София.
0: Вие сигурно много се вълнувате.
1: О, разбира се, нямам търпение да се срещна с тях.
0: Мисля, че в родния ви град ще пеете, така ли?
1: Не.
0: Не, няма ли да пеете?
1: Не.
0: А с кой ще си партнирате? Кои са другите солисти?
1: Другия солист е баритон Марко Ди Сапия. Той е известен с това, че пее предимно немски репертуар, в Австрия пее, в фолкс опер, така че аз очаквам един изключително артистичен колега, защото всички, които се занимават така с оперета и този тип жанр, са изключително артистични. Предполагам, че ще бъде много наситено с емоция преживяване.
0: Програмата, както казахме, е Верди. Кои емблематични произведения са включени в тази програма и какво въобще за вас означава тази покана от оркестъра на Салерно?
1: Изключително голяма отговорност. Аз така давам максимума от себе си да покрия изискванията, за да може така да се доближа до качеството на този оркестър. Диригента, между другото, понеже ние до този момент и с баритона, и с диригента кореспондирахме писменно, и той много добре се съобразява с това колко е натоварена програмата, и тя е построена така, че да има време и двамата певци да почиват достатъчно, защото все пак са тежки произведенията, дуетите са ни дълги, големи. А лично аз ще изпълня от Отело, Дездемона, Джилда, арията и дуета с Риголето, също от Травията, разбира се.
0: Това ли е любимото
1: превъплъщение? Мисля, че Травията е перлата на творчеството на Верди и няма човек, който да не я харесва. Специално за сопраните това е върховата точка за един сопран, ако така успее да се справи, защото това е една от най-трудните роли. Тя е изградена, все едно е писана с 2 гласа, не за един. В едната част изключително драматична, в другата част има колоратури, височини. Да, това е голямо, огромно всъщност предизвикателство.
0: Как поддържате този репертуар?
1: Ми с много работа, упорито, всеки ден пеене, упражнения, сън повече.
0: Малко повече за историята на театъра, защото аз разбирам, че това е една от много значимите културни институции в Южна Италия. Чували сме и гостува в България маестро Даниел Орен, който дава голям международен тласък на този оркестър.
1: Точно така, той е този, който прави една огромна крачка за тях и ги представя на световната публика по нов начин. Но също така в този театър изключително големи звезди са пели и продължават да пеят. Ана Нетребко, от нашите Гена Димитрова, Соня Йончева, всички, общо всички големи певци, които знаем, са пели там. И това е така много вълнуващо за мен, че аз с този оркестър сега ще се изявя също.
0: Откъде идва тази силна връзка между театъра в Салерно и българската вокална школа? Може би от нашите големи гласове.
1: Да, предполагам, понеже да, точно Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, това са най-силните години на българската оперна школа. И тогава не е имало изобщо някой, който да не знае за тях. Те са с огромна кариера и не случайно, просто няма вече такива гласове, или ако има, са единици. Изключителна е била нашата школа, наистина.
0: И продължава, смятам, да бъде, или?
1: Не до такава степен, но всички се стараем да даваме максимума, който може.
0: А сега сигурно се вълнувате от среща с нашата публика. Следващите ви ангажименти?
1: След като приключи турнето, малко ще си почина. И след това започва ново сезона и всъщност така, първото така по-голямо участие ще бъде на Пловдивска сцена, но с Старозагорска опера. Тази година, март месец, по време на Мартинските музикални дни, се направи премиера на българската опера от Парашкев Хаджиев Лудгидия по Стара Загора под диригентството на маестро Бушнаков и всъщност с тях отново ще представим тази опера на Пловдивска сцена. Това ще бъде на 1 ноември, празника на музиката.
0: Ако се върнем на вашето турне, питах ви, вие не сте била, не сте посетила театъра в Салерно. Надявам се да го посетите. Какво очаквате от работата ви с оркестъра и с маестро Манкузи?
1: Аз очаквам от оркестъра така предимно, понеже те изключително предимно с Верди се занимават, така че те са най-запознати, най-навътре в тази музика и като италианци, разбира се, но не само като професионалисти. Така ми е много интересна срещата с концертмайстора, с всички, които така са водещи в оркестъра, защото реално с тях имаме най-много работа. Да, надявам се...
0: На гъсто са датите, може пак да ги кажем.
1: Да, те са от всеки ден.
0: От 7 до 12?
1: От 7 до 12, всеки ден, да. На 7 в Летен театър Стара Загора, 8 на Царевец във Велико Търново, 9 Летен театър Варна, 10 Летен театър Бургас, 11 Античен театър Пловдив и 12 август в София, зала България.
0: Като знам колко фин инструмент е гласа и като виждам времето навън, как пазите вашия инструмент?
1: Най-вече със сън. Няма да си позволявам след концертите някакви своеволия. Ще гледам максимално време да спя, повече витамини, така минерали, неща, които да поддържат организма повече време в тонус. Няма да стоя много навън, няма да се радвам на морето. Въпреки че два от градовете са на нашето прекрасно Черноморие, няма да си позволя да рискувам да ходя на разходки там.
0: Ами, да ви кажа на добър час, и вие казахте какво? Вашата любима роля?
1: Травията е, да.
0: Сега ще чуем на здравицата на Травията.
1: Да, на здравицата всъщност ще бъде финала, биса на концерта.
0: Сега ще я чуем. Гостуване на оперната прима Таня Лазарова, солист на турнета на Националния театър на Салерно Джузепе Верни за турнето си в България от 7 до 12 август.

0: Историческия музей в Велинград подготвя нова модерна зала, посветена на оперния певец Николай Гиуров. Велинград е родното място на световно известния бас, а проектът се реализира с финансовата подкрепа на Националния фонд култура и с него ще бъде отбелязана 97-та годишнина от рождението на Николай Гиуров, разказва нашия кореспондент Невена Петрова.
1: Тази година се навършват 97 години от рождението на Николай Гиуров. Оперната знаменитост е една от почитаните имена във Велинград, родното място на Николай Гиуров. В негова памет е издигнат бюст паметника, името му носят централния площад на СПА столицата, както един от популярните паркове в града и местни певчески формации. Това, което липсваше, е самостоятелна зала в историческия музей с името Николай Гиуров.
2: Историческия музей Велинград успя да реализира успешно проект към Национален фонд култура, с който да подготви и вече имаме утвърдена тематико-експозиционна документация, с която ще направиме постоянна и съвсем нова и модерна зала, която да носи името на великия бас Николай Гиуров.
1: Каза директорът на Историческия музей във Велинград Стойчо Маров. В момента културната институция разполага с единична експозиция Николай Гиуров, която привлича интереса на посетителите.
2: Експозиция Николай Гиуров е създадена в Историческия музей Велинград през 2006 година. Тази година честваме 20 годишен юбилей от нейното първо отваряне и тя съдържа в себе си изключително ценни факти, награди, предмети, облекло, които той използва в своето ежедневие, в своята сценична дейност. Гордеем се с това, че притежава най-богатата колекция от негови лични вещи, които нашите посетители могат да дойдат да видят, да се запознаят с тях. Ние притежаваме първата цигулка, с която той започва да взема уроци по музика. Да, ако погледнем чисто материално, това е една цигулка. Но от друга гледна точка, това е цигулката на Николай Гиуров, което повишава нейната стойност. Освен това, имаме още един изключително интересен и ценен предмет. Медал, на който е изобразен ликът на Николай Гиуров. Самият той е отсечен в Австрия по време на Залцбургските тържества. Знаем неговата добра комуникация с големия диригент Херберт фон Караян. Знаем за техните близки отношения и как доста често Николай Гиуров е канил Караян да гостува в България и в Велинград. И двамата са имали възможността да се насладят на чистия въздух, на спокойствието, на тишината, на хубавите термални извори, с които нашия район се слави в България, в Европа.
1: Николай Гиуров е роден на 19 септември 1929 година в село Лъчене, което в момента е квартал на Велинград. Музикалното си образование получава в Софийската музикална академия, по-късно и в Москва. След дебюта му в Софийската опера идва и свет.

0: световната популярност. Николай Гюров участва в оперни спектакли в Московския Болшой театър, Виенската щатца опера, Парижската гранд опера, Миланската Ласкала, Лондонската Ковент Гарден и Нью-Йоркската Метрополитън опера, както и на редица други престижни световни сцени. Новата зала Николай Гюров ще е поредното признание на Велинград към световната знаменитост, който допреди две десетилетия бе по-малко популярен в родния си град.
1: Предстои още много работа по изграждането и устойностяването на самия проект, но се надяваме, че в рамките на следващата година, 2027, ще успеем да завършим и да покажем на общността, която е завладяна и която почита таланта на Николай Гюров, едно съвсем ново виждане за това как неговия творчески път расте не само на българска, но и на световната сцена.

Ato храм се те огласе, дай си клюк на та раздасе, а всичко живо тя зове, да почне шум и вик по ме, като бомба тя гърви, я с бигарки тя раздухва, като бомба тя избухва, като бомба ще избухва. Тя избухва, като бомба, тя избухва, като бомба. Ти ще бъде горко завсегда, комуто дойде тази беда.

0: Около 90 души се включиха в акцията по издирването на изгубили се вчера 4-годишен Марти. Момченцето изчезнало сутринта от двора на вилата на семейството в трънското село Радово, където си играло с кучето. По-голямата сестричка на момчето забелязала, че Марти и кучето ги няма и повикала баща си, а той подал сигнал на полицията. 6 часа по-късно Марти беше намерен невредим и охраняван от вярното си куче в района на съседното село Бераница. Подробностите в репортажа на Елена.
1: От момента на изчезване до намирането му, детето изминало около 6 км. То открито сред гъсти храсталаци, било оплашено, разказва граничният полицай, младши инспектор Димитър Станоев, който пръв е стигнал до Марти. То участвал и в други издирвателни акции, но за първи път в издирване на дете.
2: Подвиквахме от време на време, се очаквах кучето да ми насочи на някъде. В един момент се обади детски клас, очни път повиха. Повиках, Марти пак се обади, тръгнах надолу към него и то в един момент стана така към мен и тръгна, обаче в много големи кръсталаци беше детенцето и не можеше да стигне до мен. Тръгнах към него, кучето беше много по-така агресивно, падеше детенцето. Но така едро куче. Опитах се дали, да направим комуникация с кучето, да не направи нещо по-сериозно. Отидох при Марти, гушнах го, попрегледах го външни белези, имаше така леки трескотини, по нещо по-сериозно нямаше. Това е, което се радвам, че успяхме да помогнем и видяхме редни щастливи родители с усмивки, сълзи, радост и...
1: Сигналът в полицейското управление в Трън е подаден около 10 часа от бащата на детето. Преди това, около час и половина, семейството и съседи сами се издирвали момченцето. Веднага са сформирани екипи с участието на служители от полицейското управление в Трън, от областната дирекция на МВР Перник, от гранично полицейско управление в Трън, местното горско стопанство, служители от общината в Трън, доброволци, приблизително около 90 души, каза началникът на районното управление в Трън, главен инспектор Росен Илиев.
3: Детето е тръгнало около 8:30, излязло от вкъщи, т.е. спало заедно с баба му и с по-голямата си сестричка в една стая. Преди това по-голямата му сестра извела кучето на двора да го разходи, прибрала се вътре и след нея е излязал Марти. Започнали се да го търсят около къщата, не са успяли. Заедно с съседите са го търсили и малко по-наблизо в селото. Не са успяли и затова и много добре, че подаде доста бързо бащата сигнал. Имота е техен по техни данни. Купили са го преди 1-2 години и идват лятото тук. Дечицата живеят в Германия. Лятото август месец идват тук за... ваканция.
1: Сред доброволците, включили се в акцията, е Калина Николова от село Бусинци. Ето какво разказа тя.
4: Преди време сме участвали доста активно в издирването на Сашко. Така много ни върна това към онзи случай, нали, защото става въпрос пак за дете. Ни накара по-скоро да се организираме доста бързо. Отидохме в село Радово, за да координираме действията си, да не пречиме на органите. Там вече имаше представители на полиция, гранична полиция, община, доброволци. Разбрахме, че е видяно тук в района на село Беранци, което и нас ни насочи на тук. И след това разбрахме, че е намерено детенцето. Беше така доста емоционално. В момента, в който разбрахме, аз бях при майката, бащата и сестричката на Марти. И всички много се зарадвахме. Много емоционално, наистина.
1: В поредната акция с щастлив край в Пернишко е била включена наличната техника, в това число и дронове. В издирването са участвали и полицейски кучета. От Перник, Елена Тамакярска.
5: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
6: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
7: Българското национално радио обявява конкурс

0: марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
0: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров.

0: Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в Софийския квартал Факултета. По първоначални данни, в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик. Продукцията е била разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
0: Думи на главен комисар Любомир Николов. При полицейската операция в София са задържани трима души. Подобна акция е проведена и в Русе. Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, опасност за работата на АЕЦ Козлодуй няма, увери министърът на енергетиката Ива Петрова при посещението си в атомната централа. Предава кореспондентът ни Ива Антонова.
2: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ Козлодуй позволява на централата да работи и при по-ниски нива на река Дунав. В това се увери министърът на енергетиката Ива Петрова, която провери на място работата на бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавски води за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Енергийният министър посочи, че са в ход редица мерки, които да осигурят електропроизводството от ядрените мощности по график. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че няма опасност за работата на централата на този етап. Междувременно енергийният министър Ива Петрова съобщи, че след изготвянето на подробния устройствен план са ясни оценките на имотите, където ще се строят нови мощности в Козлодуй. Според нея те са 200 пъти по-ниски от стойностите, които са включени в капитала на дружеството нови мощности през миналата година. Опитът да бъдат продадени тези ливади е върхът на айсберга от нередности и схемата е предадена на компетентните органи, каза още Ива Петрова. От Враца Ива Антонова.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада. Най-критичните за корабоплаването участъци са в района на Свищов. Измерените днес водни нива доближават стойностите на рекордно ниските равнища, измерени в края на септември в най-безводните години. Ако няма промяна в метеорологичните условия, негативните рекорди ще бъдат подобрени, прогнозира инженер Ивелин Занев, който е директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Той даде разяснения за корабоплаването.
3: Много са конвоите, които са в изчакване. Към днешна дата в българския участък дълбочините са около 1,60 минимално измерените. Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент. Но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
0: Посочи директорът на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, инженер Ивелин Занев. Испания получи подкрепа от останалите страни от Европейския съюз по време на днешната извънредна видеоконферентна среща на вътрешните министри на 27-те, която беше организирана заради няколкодневната мигрантска криза в испанската територия Селта в Северна Африка. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Държавите членки и страните, асоциирани към шенгенското пространство, единодушно изразиха силна солидарност с Испания. Последната информация от испанските власти и комисията сочи, че преобладаващото мнозинство от хората, които са пресекли границата незаконно, са били върнати и не е имало по-нататъчно придвижване към континенталната част на Испания или към други държави от общността. Днешната среща позволи на държавите членки да обменят мнения за значимостта на защитата на външните граници на Европейския съюз. Беше постигнато общо разбиране за необходимостта да се продължи битката срещу мрежите за трафик на мигранти, да се засилят връщанията, да се укрепят границите на Евросъюза, да се изграждат силни партньорства с трети държави и да се подобри прогнозирането. Министрите подчертаха необходимостта от подобряване на общата осведоменост за ситуацията, което би могло да се постигне чрез по-нататъчно развитие на системи за ранно предупреждение, като например събиране на разузнаване доказателна информация преди границата и наблюдение на социалните медии. Съветът подчерта значението на сътрудничеството с трети държави и на по-нататъчното развитие на партньорства, които създават подходящи възможности за хората в родните им страни и укрепват управлението на миграцията. Министрите също така подчертаха, че комуникацията в кризисни моменти може да бъде допълнително укрепена чрез навременна координация и трябва да бъде по-съгласувана, особено с цел противодействие на злонамерени външни субекти, занимаващи се с манипулация на информация и намеса от чужбина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
5: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуси.
0: Държавният глава коментира темата пред журналисти в Кърджалийско, като заяви, че България има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз и, по думите й, не е заплашена от конфликта в Близкия изток. Напрежението около Ормузкия проток остава високо. Неидентифициран снаряд е ударил товарен кораб в стратегическия воден път, съобщи агенция Reuters, позовавайки се на морските служби за сигурност. Няма данни за щети или за пострадали хора. Инцидентът идва след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че корабоплаването през Ормузкия проток може да бъде възстановено в рамките на часове. В същото време Техеран обсъжда с Оман план за повторно отваряне на маршрута, при който Иран ще контролира входящия трафик и ще наблюдава изходящото корабоплаване. Допълнително напрежение продължават да създават и подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен. Те обявиха, че са атакували с дрон летището в саудитския град Наджран. Според тях ударът е отговор на нарушение на въздушното пространство над райони под техен контрол. Атаката идва след като хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Междувременно руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина. Подробностите обобщава редакторът Силвия Петрова.
6: Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Русия също атакува украинска територия. По данни на Киев, най-малко 4 души са загинали, има и ранени. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. За новините Силвия Петрова.
0: След като през нощта големият пожар край село Стрелци, община Брезово, беше локализиран, екипи на пожарната и на горското стопанство продължават да обхождат района, за да потушат тлеещите огнища. Това обяви пред Българското национално радио главен инспектор Божил Тодоров.
7: Наблюдават колегите, където видят, че има помощно горение, могат да достигнат дали с стопалки, дали с шлангови линии или с ранцеви пожарогасители, извършват гасене на такива тлеещи огнища.
0: Предотвратено беше разрастването на огъня към населени места и към гориста местност. Причините за пожара край село Стрелци са в процес на изясняване. Една от основните версии за пожара край Харманлийското село Рогозиново е неправилна работа на машини за дърводобив. При този пожар, който също беше локализиран, са изгорели близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
8: Здравейте! Слънчево време е с незначителна купеста облачност над планините в Югозападна България и в отделни райони в Североизточна България, без валежи, но с високи температури, най-високи в крайните югозападни райони 37 градуса, докато по Черноморското крайбрежие температурите са около 30 градуса. В планините температури към 15 часа от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха ниска 23%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи без съществена промяна. До края на деня и утре ще бъде слънчево, утре около и след обяд горещо. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието около 30, в столицата 33. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. И за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури за все повече области в страната с очаквани максимални стойности над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация. Движението по пътя Враца Кръводер е спряно и в двете посоки на разклона за Бели извор заради гърмящи бутилки газ. Обходният маршрут за леките коли е Враца, Лилече, Криводол, Стубел и обратно. На автомагистрала Струма в посока Перник при 12-я километър движението в основната и в аварийната лента е спряно заради изтегляне на катастрофирал камион. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Продължаваме в 12 плюс 3 с професор доктор Мария Миланова, началник на клиниката по кардиология в Пирогов, за да ни даде ключови съвети за рисковете, които горещото време хрие за хората с сърдечно-съдови проблеми. Но първо здравейте, професор Миланова.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата.
0: Как летните жеги влияят на хората с сърдечно-съдови проблеми? Какви са рисковите при жегите в горещото време?
1: Болните с придружаващи сърдечно-съдови заболявания наистина са основна рискова група, не само те, разбира се, но тъй като те освен сърдечно-съдови заболявания имат и обикновено съпътстващи и някакви други заболявания, примерно диабет или астма или преживян мозъчен инсулт. Тоест, това са наистина заболявания на кръвоносните съдове на сърцето, на тялото, на организма, на мозъка. И съответно тези хора, те първо приемат много медикаменти за различните състояния, които лекуваме при тях. Тоест, те са наистина в този смисъл най-застрашени в горещините и при най-малки симптоми би трябвало да потърсят своя личен лекар, защото много често се налага през летния период ние да регулираме дозите на лекарствата, особено на медикаментите, понижаващи артериалното налягане. Същевременно обезводняването, продължителния престой на слънце наистина могат да активират различни състояния, т.е. да поставят организма в един допълнителен стрес. Така че да, пациентите с придружаващи сърдечно-съдови заболявания са основно рискова група и обикновено казваме възрастни пациенти, но тези пациенти вече съвсем не са възрастни. Много. Примерно, за самата мен беше изненада, за изминалите 24 часа в Пирогов са приети 7 пациента с остър миокарден инфаркт.
0: А каква възраст са?
1: Ами те са на възраст между 40 и 91 години, но основно в групата между 40 и 70 години. Така че това, пак казвам, необичайно, дори за самата мен беше изненада такова голямо струпване на пациенти с остър коронарен синдром. Не знам дали бихме могли да го свържиме само с високите температури, защото все пак температурата в момента в София...
0: Не е чак толкова, да.
1: Да, в момента е около 32 градуса. Но високите температури и рисковите фактори, които не са само сърдечно-съдовите заболявания, рисковите фактори са продължителния престой на открито, особено в часовете с когато е най-горещо, злоупотребата с алкохол, наркотични субстанции, биха могли да повлияят
0: да.
1: Състояния, които и същевременно в много случаи, поне в спешна болница като нашата, много често това са пациенти, които от няколко дни са имали оплаквания, но...
0: Добре, на какво...
1: Да,
0: разбирам ви, на какво трябва да обърнем внимание. Вие споменахте и за така необичайния високия брой пациенти с инфаркт. Да припомните и за златния час и само болката в гърдите ли е сигнал?
1: Разбира се, първия час е най-важният, защото сърцето е мускул и времето е мускул. Тоест, колкото по-рано се намеси инвазивният кардиолог, толкова по-голяма част от сърцето ние ще успеем да спасим. Така че времето и дори на празно човек да се обърне към лекар, на празно думата не е точна, не е правилна, но да кажем при някакъв дискомфорт, идете на лекар при вашето GP да се направи една кардиограма, да се измери кръвното налягане и тогава може би някои неща ще могат да бъдат хванати максимално рано. Защото болката не винаги е типична, пациентите интерпретират по различен начин, свързват я с други състояния, да. Примерно изтинах от климатика.
0: Да, или като казах, да, разбирам. Вие споменахте климатика. Най-горещите часове, да не бъдем на открито, но как се отразява стоянето на климатика?
1: Трябва да бъдем в подходящия израз е по-хладни помещения. Климатиците са нож с две остриета. Много ниската температура, ако зададеме такава, също не е правилната реакция. Обикновено не трябва да бъде много ниска температурата в помещението, в което сме, за да може, когато се излезе навън, да не се получи така наречения температурен шок. Същото важи, примерно, за употребата на прекалено студена вода. Нали, водата, да, трябва да бъде охладена. Топлия чай, например, в жегите е нещо, което е много полезно. Не случайно в много страни това е навик, който се използва в като, да кажем, някаква защитна реакция при високи температури. Не е без значение, ако сме на открито облеклото, светлите дрехи, слънчевите очила, шапките, слънцезащитни фактори. Тези неща обикновено съвкупността от тях или неизползването им могат наистина да влошат състоянието на всеки един от нас, дори на хората без придружаващи заболявания, като аз винаги казвам, че без придружаващи заболявания е условно понятие, защото с годините нашите съдове стареят. И независимо, че примерно ние не знаем да имаме такива заболявания, вниманието и предпазните мерки са задължителни и непожелателни, задължителни, за да може все пак наистина да минимизираме щетите. И своевременното консултиране с лекар, който да прецени нашето състояние, ако има оплаквания, казвам, никога няма да бъде излишно.
0: Някакви съвети да дадете на хората с високо или пък с по-ниско кръвно? Вие казахте, те, които пият лекарство за понижаване на кръвното.
1: Стриктно трябва да се придържат към назначените медикаменти. Второ, винаги при в началото на летния сезон през есента е хубаво да се направи консултация с наблюдаващия кардиолог, който да прецени дали има нужда от промяна на терапията, примерно за високо кръвно. Аритмиите също са много чести при обезводняване, те се потенцират взаимно тези сърдечно-съдови състояния. Така че прескача ми сърцето, да, хубаво, това е добре да бъде консултирано, да, с съответния специалист, за да може на време да се вземат адекватни мерки. Но със сигурност не бива сами да спираме лекарствата, не бива сами да променяме дозата, а след консултация с съответния специалист. Защото много често, примерно, извън сърдечно-съдовите заболявания, да кажем, пациентите с заболявания на щитовидната жлеза, през летния период също се налага корекция на дозите на медикаментите, които приемат. И това е много
0: да ви
1: важно.
0: Попитам и за течностите. Колко течности е добре да приемаме?
1: Със сигурност трябва да приемаме адекватно количество течности. Това е термин, който е различен за всеки един пациент. Но част от нашите пациенти приемат и диуретици, т.е. приемат обезводняващи медикаменти. Със сигурност в тези екстремни, пак казвам, в България в момента не са точно екстремни жеги, но около 2 литра вода.
0: 2 литра.
1: Защото тук не включваме бира, някакви Охладени напитки, кола, газирано, даже по-скоро бих посъветвала да се избягват чай и вода. Водата е основният все пак фактор, който би ни защитил и е хубаво в тези месеци винаги да имаме под ръка бутилка вода.
0: Листата на движение е така, че тем от слабосърдечния мускул, а сега в жегите какво трябва да се прави?
1: Да, това е много уместен въпрос, защото екстремните физически натоварвания в жегите за мен лично не са добро решение. И спорта и добрата физическа активност е много важна за нашия организъм, но не бива да отиваме в крайности, защото ние сме имали случаи след като приключи Софийския маратон, примерно преди година ли беше, вече съм забравила, но част от интензивния ни сектор беше пълен с маратонци. Спорта сам по себе си натоварва сърцето и ако има някакъв подлежащ момент, който не винаги е известен. Не винаги е известен, той провокира, както и студа, между другото. Това са фактори, които не случайно, примерно, сега по-рядко се прави, но велотеста е едно изследване на сърцето, на колело, където ние натоварваме и се мъчим да провокираме исхемия. Тоест, плуването, разходките в планината, когато времето е подходящо. Но без екстремни физически натоварвания, аз не би ги препоръчала в горещите месеци. Да, съвременните фитнес зали са добре оборудвани, климатизирани и там риска, да кажем, не е толкова голям. Но ето сега, примерно да излезете да тичате навън, не мисля, че е разумна постъпка.
0: Най-важното за, примерно, по-малките деца, бременните жени, възрастните хора през летните жеги?
1: Аз, подготвяйки се за разговора с вас, на второ място след възрастните хората с придружаващи заболявания и възрастни хора са две различни групи. Да, хората, да кажем, но възрастта вече става условна граница. Да. 40 годишни с няколко инфаркта, с хипертония и хора на 90 години, които имат едно сравнително здраво за възрастта сърце. Това са различни категории. Тоест възрастта вече става едно относително понятие. Децата са много рискова група, особено по-малките деца. Виждаме, че модата, децата се водят на плаж, стоят по цял ден на открито.
0: Да, по цял ден на плаж.
1: Да, слънчевите лъчи, независимо дали сте под сянката, когато сте на плажа, те при всяко положение се отразяват. Така че децата трябва да бъдат пазени, да бъдат водени на плажа в времето до 10 часа и след 17 часа. Винаги да имат водичка, да имат костюмчета с фактор, УВ фактор, който да ги защитава, шапки. Шапките, слънчевите очила са едно много мощно предпазно средство. Така че по-широкото облекло. Всъщност нищо ново
0: няма.
1: Което да кажем. Това аз дори се учудвам в много от случаите. Казваме неща и говориме, които те не са се променили. Много често, наистина, колкото и банално да звучи, здравето е в нашите ръце. Тоест, никой не знае по-добре от вас как се чувствате в момента. Ако се чувствате по-замаяни, обикновено в тези жеги, и абсолютно здрави хора могат да имат леко главоболие, могат да са по-сълниви, по-замаяни. Шофирането, особено шофирането, виждаме в тези жеги е също опасно. Особено дългото шофиране, без почивка, без прием на течности, прияждането, препиването, влизането във водоеми са също самостоятелни рискови фактори. Всичко това е един комплекс от ситуации, които могат да бъдат различни при различните хора, но те са рискови, със сигурност.
0: Много ви благодаря за това участие. Чухте съветите на кардиолога професор доктор Мария Миланова, началник на клиниката по кардиология в Пирогов.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро,
4: Гиза,
5: Александрия,
4: Луксор,
5: Асуан,
4: Абу Симбел,
5: Хургада
4: и Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
8: Чуй лятото с Хоризонт.
9: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
8: Чуй лятото с Хоризонт.
9: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
0: И отново по темата летните жеги. Сега имаме връзка с климатолога Симеон Матев. Здравейте!
10: Здравейте!
0: Това ли е новото нормално, господин Матев, и до кога ще продължи тази гореща вълна над нашата страна?
10: Новото нормално по принцип. Под наименованието нормално има много трактовки, така че зависи какво имаме предвид, но климатологията специално, нормата се изчислява за 30-годишен период и в момента нормата, която би трябвало да следваме и да познаваме, е тази, която е съставена от 1991 до 2020 година. Този 30-годишен период ни дава нормата и ако се сравняваме с нея, България в момента седи много добре, защото лятото до момента е почти в норма, само няколко десети над нея. Разбира се, не така е в Западна и Централна Европа, където има места с температури над норма до 6-7 градуса, което е много голяма аномалия. Но то винаги е така, всяка година е различна. Важно е накрая, като теглим чертата, какво ще получим. Поне за нашата страна, както и доктор Миланова преди малко каза, екстремни горещини няма, а което е по-важно, и следващите десетина дни не се и забелязват. И това е, как да кажа, много така добра новина. А иначе, що се касае за медийното присъствие на горещините, всички виждаме, че то е огромно, но трябва да кажем, че понякога може да действа и заблуждаващо, защото постоянно строи от някъде, че големи горещини, но както ви казах, температурите са в норма и това може да доведе до известно заблуждаване на хората, да кажат, че това е наистина горещина, пък то не е. И когато дойдат истинските горещини, тогава вече не знам какво ще правим.
0: Очакваме ли обаче захлаждане през август? Кога да го очакваме? Или ще бъдат такива жеги, айде да не казваме екстремни температури? До кога ще бъде такива над 35 градуса?
10: В момента температурният фон в страната като максимални стойности е от 32 до към 37-38 градуса и трябва да кажем, че такъв ще си остане следващите 10-12 дни. Казвам 10-12 дни, защото това е периодът, в който можем да кажем със сигурност какво ще се случи. Нещо повече в края на тази, в началото на следващата седмица ще има известно понижение на температурите с 2-3 градуса и те ще са от 30 до 35 градуса, тук там е до 36-37, така че мисля, че на фона на това, което се случи в западната половина на континента, ние изкарваме голям късмет това лято. Разбира се, това не означава, че следващото лято няма да се получи обратното, но поне тази година е така. По-големият проблем е липсата на съществени валежи и тази липса вече две седмици.
0: Да, очакват ли се и нивото на Дунав е критично ниско?
10: Да, критично е, ще го засегна и него. Следващите 10-12 дни съществени валежи няма да има. Ще има валежи от летен тип, така наречените с петнист характер, които ще бъдат главно около планините и на места в централна, северна и североизточна България. Говорим за края на тази седмица. И това ще са дните с валежи. И това допълнително ще задълбочи проблема с противопожарната опасност в страната, която със всеки изминал ден се увеличава. От една страна възможността с почвата намалява, а от друга сравнително високите температури така поддържат сух почвения слой. Не на последно място трябва да кажем, че значителните зимни и пролетни валежи, които имахме в страната, те бяха значително над нормата. Така създадоха благоприятна среда за развитие на много растителност. И тази растителност в момента съхне и може да бъде предпоставка за по-значителни пожари. Надявам се обаче тази година наистина да се разминем с големия брой пожари, които имахме през изминалите две лета.
0: Тоест не очаквате поройни дъждове, грамотевици скоро?
10: Не, че са изключени, пак повтарям, в четвъртък и в петък, и в събота и в неделя ще има места в страната с такива явления, но те ще бъдат на случайен принцип, с малък ареал на попадение, ако мога така да кажеш, така че те проблем няма да създават или ако създават ще на много малка площ. По-големия проблем, отново обръщам внимание, са пожарите. Са възможно да възникнат, защото те, освен сухото и сравнително горещо време, вятърът, който всеки ден така ще го усещаме, слаб да умерен, също е фактор, макар и да не е много силен, както беше през изминалите дни.
0: Какви са нощните температури? Те повишени ли са? Може ли да говорим за тропични нощи или прекалено?
10: Това е голямата разлика с изминалите лета. Тази година тропичните нощи на много места се борят на пръстите на двете ни ръце. Обичайно в годината в равнината част на страната имаме по 20-30-40 дни с тропични нощи, а в момента лятото е такова, че те са в рамките само на 8-10-12. Разбира се, по морето са малко повече, но заради морската вода там е нормално да са повече. Следващите дни местата с тропични нощи ще се увеличават, но няма да са така масови, както обикновено в най-горещите лета, особено към събота, неделя, може би в 50% от страната ще има тропични нощи. Тропичната нощ, да кажем на слушателите на програма Хоризонт, е, че е денонощие, в което температурата не пада под 20 градуса. Защо е важно това? Тук малко препратка към предишния събеседник, защото човешкото тяло в умерените ширини се нуждае от топлинна почивка, да го наречеме, и тя настъпва при температури под 20 градуса. И когато се натрупат много дни с температура, в която не пада под 20 градуса, тогава организма започва да чувства топлинен дискомфорт и е възможно да изпадне в така наречения термичен шок. Затова е много важно да имаме нощ, в които температурите се понижават под 20, И тези нощи са именно такива, но пак казвам, към събота, неделя, голяма част от страната ще изпитат тропични нощи, но това не трябва да е повод за кой знае какво притеснение. Просто, както и тя каза, хората, които имат проблем с охлаждането на тялото, да бъдат по-внимателно.
11: Тоест, целият август очаквате да бъде горещ?
10: Целият август не, но голяма част от август ще премине под знака на горещо време, с температури от 30 до 37-38 градуса. Захлаждане, което ще настъпи в края на тази, в началото на следващата седмица, ще бъде за около 2-3 дни, след което ще последва нов период с температури от 33 до 38. Не е изключено някъде към 17-18 да имаме предпоставка и за 40 градусови температури. Да, но това са, как да кажа, айде, не нормални, но обичайни стойности за август месец в нашата страна. Само да кажем, че рекордите за август месец са до 43-44 градуса и твърде вероятно тази година изобщо да не бъдат доближени. След тези очаквани горещини в края на второто деседневие, през третото деседневие очакваме и по-голяма динамика на времето, да се редуват дни с горещо, но и дни с малко по-хладно време и с условия за повече валеж, така че с напредване на месеца, как да кажа, горещината ще се види края, но то има и астрономичен фактор. Всеки ден денят намалява осезателно и в края на месец август вече нощта ще е достатъчно дълга, че да ни предоставя нужния топлинен комфорт през деня, колкото е догорещо. Една дълга нощ, 11 часа и половина, вече ще внася доста по-голямо спокойствие.
11: И последен въпрос, както ви отбелязахте, жегите засилват риска от водните кризи. Виждаме какво става с дума. Но какви спешни мерки трябва да предприеме страната ни за управление на водните кризи?
10: Това е проблем, който изникна още преди 3 години, когато всъщност беше първата така година в нашата страна с неблагоприятно съчетание на екстремно високи температури и малко валежи. Така че мисля, че на всички властоимащи това трябва да е една от основните теми за бъдеще, осигуряване на най-необходимото и нужно на човек. Това е водата. А иначе тази година, освен България, голяма част от Западна и Централна Европа също страда от недостиг на вода. Освен Дунав, който е с рекордно ниско ниво, има доста от реките в Централна Европа, например Рейн в Германия също е с така голям недостиг на вода, и което е по-неблагоприятното за Дунав специално. Този проблем най-вероятно до края на месеца няма да се успее да се реши, по простата причина, че не се очакват сериозни валежи в водосборната област на реката и по нейното протежение. Но очакванията са след 20 в Централна Европа да има повече валежи, които да почнат постепенно да вдигат водите, но обикновено се нуждаеме от време, докато тези малко по-високи нива достигнат и долното течение, а да не забравяме и хидротехническите съоръжения по пътя, които също оказват съществено влияние.
11: Много ви благодаря. Разговарях с климатолога Симеон Матев.

0: Преди дни ултраплувецът Теодор Цветков от Русе получи официален сертификат от Международната асоциация по ледено плуване за успешно завършено предизвикателство Ice Evans. Документа удостоверява, че Цветков е завършил успешно цялата мисия за плуване в ледени води. С пловеца се срещна нашата кореспондентка в Русе Асе Пенчева.
1: Теодор Цветков е сред малцината в света, които успешно преминаха през ледените води на 7 континента. Последната му битка със студа и собственото му тяло бе на 11 юли, когато преплува миля в канала Синьорет край Пуерто Наталес, Чили. Срещаме се в Русе, след като Теодор се върна и вече се климатизира към близо 40 градусовата жега.
2: Плувах екстремна миля във вода под 5 градуса и беше реално последната ми миля официална от Ice Evan и станах 6-я човек в света, който е направил това трудно предизвикателство.
3: Сгрява ли това?
2: Еми, когато излезеш от водата, със сигурност сгрява, но когато си във водата е доста по-трудно, отколкото изглежда.
3: Въпрос на концентрация ли е или на умения някакви?
2: Според мен всеки човек може да го постигне. Това е моята гледна точка, защото знам на какво е способен човек и човешкото тяло и ум. И по-скоро не се раждаш, по-скоро ги постигаш тези неща с отдаденост, най-вече с дисциплина.
3: Как тренираш?
2: Ами всеки ден по два пъти, някакъв път по три пъти съм тренирал, според зависи нали, каква е дадената цел. Един път е пълна тренировка, във ваната аз пак го бърза тренировка, около 15-20 минути седя и физическа активност в залата на Светослав Захарев.
3: Докато плуваш обаче, успяваш ли да се насладиш на пейзажа, на живота около себе си?
2: Имаме моменти, където можеш да се насладиш, но когато станат вече минутите повече, вече се фокусираш върху самото плуване, защото там е вече въпрос на психика и трябва да си наистина доста концентриран, да държиш на болка и на всички условия, които са във водата.
3: Къде е болката?
2: Насякъде по цялото тяло.
3: Как я усещаш, като каква болка е?
2: Тя е по цялото тяло, нали? Мога я обяснят, като зимата сте усещали в пръстите си болка много студено. Това е също само, че по цялото тяло.
1: Всичко това обаче Теодор Цветков прави с кауза.
2: Каузата е за опазване на световните води, борбата им с пластмасови отпадъци, защото вярвам, нали, отново ще се повторя, че този ресурс е много ценен за нашата планета и за всеки един човек и живо същество. И мисля, че със сигурност не искам да става така, но ще дойде време, където този ресурс ще бъде доста скъден и ще бъде трудно да се го добавим.
3: Обръща ли внимание някой? Има ли насрещна реакция?
2: Ами със сигурност в другите държави имаш много повече гласност, отколкото в България. Пожелавам на всеки един човек да пътува. Аз, нали, при това съм ходил на други континенти и държави. И на човек перспективата му се обръща много повече и гледа по друг начин на света. И хората в другите държави гледат по друг начин на каузата, която заставам. Даже когато бях сега в Пуерто Наталес, там където бях отседнал, една жена, собственичката на хотела дойде да ме гледа с цялото семейство. Хора от самолета ме чуха, че говоря на български, питаха ме какво правя тук. Обясних им и те даже след 3-4 дена долуха и те да ме гледат на самото поле, нали? И хората са различни в другите държави и те подкрепят повече, даже и да не ти познават.
3: А тук какво?
2: Е, тук е браво, нали, хората, които са с мен, те си ме подкрепят, но повечето хора, нали, аз не очаквам нищо повече, поне повече гласно да се даде за каузата, зад която заставам. Аз не го правя за себе, сега го правя за бъдещите поколения.
3: Ако те върнем обратно в ледените води, с специален костюм ли си, изисква ли се някаква екипировка или точно обратно?
2: Не, плуваш с специален бански, който е от над коляното и отгоре си гол. И само с тапи за уши имаш право да използваш очила и шапка. Това е едно от условията, които трябва да спазиш в асоциацията по ледено плуване.
3: Какъв е вкуса на океана?
2: Където плувахме беше и сумено сладка вода.
3: Колко реално океана вече знаеш? Какви са на вкус?
2: Доста места, но на всяка е различно. Нали? На мен ми е по-добре да плувам в сладка вода, отколкото в солина. Защото пак ти трябва климатизация и поне на мен. Трябва поне няколко дена да съм плувал в такава вода. Следващото нещо, аз съм казвал, е трябва да изплувам още една екстремна миля в Марокко да се върна. Защото аз съм плувал на 6 континента, оставам още един континент, това е Африка в Марокко. Да плувам екстремна миля и ще стана първият човек, който го е правил екстрим Ice Evan. Цялото нещо. Какво представлява екстремна миля? Трябва да плуваш 2 км, водата трябва да бъде 2 градуса или под 2 градуса, на морска височина да бъде над 2440 метра или външна температура да бъде минус 15 градуса. Трябва да отговаряш на едно от тези условия, да бъде екстремна миля. Аз съм правил вече на няколко места съм плувал 2 км, на морска височина съм плувал едното ми плуване и във вода под 1 градус. И вече ми остана само едно плуване в Марокко.
1: Това плуване в планините на Марокко вероятно ще се случи през този декември и така Теодор Цветков ще стане първият човек в света, издържал тези екстремни условия в името на природозащитна кауза. От Русе, Асе Панчева.
0: Това беше всичко от екипът ни днес. Редактор Диана Янкулова, музикалният избор беше на Калин Тонев, на звукорежисьорския пулт работи Жако Жеков. Аз съм Людмила Железова. Останете с програмата на Хоризонт.

horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. От Обединение Демократична България са изпратили писма до прокуратурата, до ДАНС и до правителството на Съединените щати с искане за информация по делото срещу бизнесмена Васил Божков. Той е във връзка с публикувания от сайта Бърт документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на Божков, че е давал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на облагодетелстване на бизнеса му. Сред въпросите е защо Американската служба е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магницки, но не и по отношение на Бойко Борисов.

0: и дали това се дължи на налични доказателства или е следствие от други съображения, каза съпредседателят на парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев.
1: До сега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. В тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а модела Пеевски Борисов продължава да се стои, продължава да се работи и доколкото виждам на терен работим само ние.
0: Депутатът Ивайло Мирчев заяви още, че Обединение Демократична България и партия Продължаваме промяната работят съвместно по подготовката за президентските избори. Той подчерта, че обща кандидатура за президент с ГЕРБ не се обсъжда, а целта е един бъдещ общ кандидат да получи широка обществена подкрепа, а не да бъде партийна фигура.
1: Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти, заедно с ГЕРБ, да имаме общата партийна двойка.
0: Каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Полицията прекрати масово сбиване във Вършец, започнало след сватба. На място са изпратени не само униформени от районните управления във Вършец и Берковица, но и специални полицейски части от Монтана. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Малко преди полунощ във Вършец дежурен автопатрул е установил множество лица от ромски произход, между 100 и 150 души, като последствие между лица на 28 и 33 години от една страна и лица на 35, 33 и 62 години от друга страна е възникнал спор. Следствието е прерасна в сбиване между 28 и 62 годишния, като последният е получил порезна рана на ръката. За предотвратяване последващата ескалация на насилие между ромите са изпратени допълнителни полицейски екипи на районните управления във Вършец и Берковица и сектор специални тактически действия при областната дирекция на МВР в Монтана. Лицата, участващи в спора, прерасна сбиване, са задържани в ареста на районното управление в Берковица за срок до 24 часа. По случай образувано до съдебно производство. За новините, Любо Андреев.
0: 71-годишен мъж е починал, след като се опитал да помогне на по-млад, който е паднал в дълбок вир край великотърновското село Капиново. Водоемът е неохраняем. С двамата е била и жена, която е извикала спешна помощ и също се е хвърлила във водата, за да спасява мъжете. Спешните медици са прегледали тримата и са взели по-възрастния мъж. Малко след като той е прият в болницата, е издъхнал, съобщиха от полицията. Обстоятелствата около този инцидент се изясняват по образуваното досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова. Повече от 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за да прекусят Ла-Манша, е била обхваната от пожар. Това съобщи BBC, позовавайки се на френските власти. С подробностите кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Според френските власти, лодката се опитвала да прекуси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят ѝ се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанището на Булон-Сюрмер. Няма съобщение за пострадали или загинали. Инцидентът идва само ден, след като премиерът Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде безмилостно в ограничаването на броя на хората, пристигащи в Обединеното кралство с малки лодки. След като тази сутрин е избухнал пожара на лодката, две френски лодки са спасили 103 мигранти, а британските лодки са спасили други 54. За Българското национално радио Веселин Пълнов.
0: На главния път София-Варна е аварирал товарен автомобил. Това е станало на границата между общините Севлиево и Ловеч. Движението в района бива регулирано от полицейски служители. Необходимо е движение с повишено внимание, призовават от полицията. Информацията е на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
4: До края на деня и утре ще бъде слънчево, утре около и след обяд горещо. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Максималните температури и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието около 30, в столицата 33. И за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури за все повече области в страната с очаквани максимални стойности над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
2: Здравейте, вие сте с Хитмейкър, аз съм Хриси Янкова.
3: Здравейте от мен, Дани Стойкова. Днес работим заедно с звукорежисьора Жеко Жеков. През следващите два часа ще правим специално пътешествие във времето, посветено на 4 август, датата, на която през 1958 година се ражда първата официална класация Billboard Hot 100.
2: Подбрали сме за вас най-обичаните световни хитове, които са били на върха или са направили премиерата си точно на този ден.
3: От вечни рок и поп класики до златни френски и италиански мелодии, които всички знаем наизуст и пеем с пълно гърло. Пригответе се за много носталгия, лятно настроение и запеваеми ритми, които не остаряват.
2: Настанете се удобно и да започваме. Това са хитовете на 4 август.

0: despacito.
1: На 4 август 2017 година тази песен твърдо държеше първото място в световните класации и превзе всяка радиостанция на планетата.
2: Тя се превърна в първата испаноязична песен от 1996 година насам, която оглави Billboard Hot 100 за впечатляващите 16 поредни седмици.
1: Летният ритъм и завладяващият китарен мотив карат милиони хора по света да пеят текста, дори без да разбират дума на испански. Включването на Джастин Бибър в ремикса даде на парчето допълнителен тласък и го превърна в един от най-големите хитове в историята на дигиталната музика.
2: Видеоклипът счупи всички рекорди в YouTube, ставайки първото видео с милиарди гледания за изключително кратко време. Перфектен стартов хит, който веднага вдига градуса на настроението в ефира.
1: Сега ще ви върнем назад във времето, за да посетим самия раждащ момент на модерните музикални класации.
2: Точно на 4 август 1958 година списание Billboard публикува за първи път официалната си класация Hot 100. На най-високото стъпало под номер 1 застава 18-годишният тогава Рики Нелсън с Poor Little Fool.
1: Песента е записана, когато той е едва на 17 години и бързо го превръща в тинейджърска икона в целия свят. Нейното непретенциозно, но изключително мелодично рок-н-рол звучене полага основата за бъдещото развитие на поп-музиката. Без тази песен днес историята на музикалните класации нямаше да бъде същата.

0: На 4 август 2023 година дуетът Day в Central C заемаше безпелационно първото място в британската класация за сингли с песента Sprinter.
1: Сингълът влезе в историята като най-дълго задържалия се номер едно рап хит в Обединеното кралство. Неговият свеж и динамичен ритъм грабва още от първите секунди и е невъзможно да не сията на никъде.
0: Двамата британски изпълнители успяха да създадат глобален феномен, който превзе социалните мрежи и европейските клубове. Това е съвременният звук, който движи младата аудитория днес.
1: Продължаваме прескачане във времето с една от най-обичаните италиански песни на всички времена. На 4 август 1958 година светът бе завладян от невероятния глас на Доменико Модуньо и емблематичния му Воларе.
0: Песента печели фестивала Сан Ремо, представа Италия на Евровизии и неочаквано завладява дори американските класации под номер едно. Нейният припев е толкова заразителен, че се пее от поколения наред на почти всеки език по земното кълбо.
1: Тя носи усещане за свобода, слънце и полет над синьото италианско небе. Нека всички изпеем заедно този класически летен химн.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Чуй лятото по хоризонт.
5: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
6: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
7: Хитовете от седмицата. Защото музиката води до пристрастяване. Radio Station BTSN 00P.

0: Точно на 4 август 2022 година бе разпространен този слънчев и много весел поп-хит. В него си дават среща супер-продуцента Бени Бланко, кей-поп гигантите от BTS и легендарния рапър Snoop Dogg.
1: Песента комбинира класически фънки бас с модерни поп-вокали и веднага те кара да се усмихнеш. Тя оглави класациите за дигитални продажби за бройни часове след премиерата си. Един модерен хит, създаден с една единствена цел – да донесе добро настроение.
0: След съвременния кей-поп и рап отново правим скок към златните 60-те години с любимата ливърпулска четворка. На 4 август 1965 година легендарният сингъл на The Beatles Help твърдо доминираше класациите и се подготвяше за своя номер едно престой.
1: Написана главно от Джон Ленън, песента е искрен вик за помощ под формата на бързо и изключително запъваемо рок-парче. Тя става за главна песен и към втори игрален филм на групата, превръщайки се в световна сензация.
0: Специфичните вокални хармонии между Ленън, Маккарти и Харисън са разпознаваеми от първата секунда. Това е вечна класика, която всеки радиослушател знае наизус.

0: Прехвърлихме се напред към летните парти вибрации от 2016 година. В началото на август същата година този танцовален хит заемаше първото място в британската класация UK Singles Chart.
1: Комбинацията от Tropical House ритми, емоционалните вокали на Джастин Бибър и специфичния тембър на датската певица Мон се оказа печеливша формула.
0: Cold Water беше неизменна част от всички летни фестивали и плажни партита по целия свят. Нейният акустичен китарен риф и мек електронен бит я правят лесна за слушане и пеене. Страхотен пример за това как звучеше модерният поп в средата на миналото десетилетие.
1: Отново се връщаме назад, този път към 80-те години и един от най-величествените френски хитове на епохата. Песента завладява цяла Европа през лятото на 1986-та и 87-ма година, превръщайки се в символ на френския синт-поп Voyage Voyage.
0: Тайнственият глас на изпълнителката и хипнотизиращият ритъм ни канят на мечтано путешествие из целия свят. Въпреки че текстът е изцяло на френски език, песента става огромен хит, дори в страни, където езикът не се говори.
1: Припевът е толкова въздействащ, че се наника от милиони слушатели и до днес. Истинско бижу в нашата селекция за 4 август.

0: скок до лятото на 2022 година, когато шотландският диджей Калвин Харис издаде своя очакван албум Funk Love Bounces Volume 2 на 4 август.
1: Водещия сингъл от албума Potion събира на едно място неустоимия глас на Дуа Липа и релаксиращия фънк ритъм. Песента носи диско и фънк атмосферата на 70-те години.
0: Тя стана любим хит за много летни вечери край морето. Текстът е лек, мелодичен и изключително подходящ за пеене по време на път. Още едно доказателство за умението на Калвин Харис да създава летни химни.
1: Връщаме се назад към раждането на гаражния рок и дивия звук от 1964 година. Точно на 4 август през тази година групата The Kings издава историческия сингъл You Really Got Me в Обединеното кралство.
0: Специфичният китарен риф, постигнат чрез нарязване на високоговорителя на осилователя с бръснарско ножче, променя рок-музиката за винаги.
1: Песента изстрелва групата до първото място в класациите и се превръща в техния голям пробив. Тя е толкова енергична и сурова, че кара всеки слушател да припява дивия припев заедно с бандата. Невероятен рок-паметник от златните години на британската инвазия.
0: Завършваме първия час с една велика балада от началото на 90-те години. На 4 август 1990-та дебютният сингъл на Мария Кери Vision of Love се изкачва до първото място в американската класация Billboard Hot 100.
1: С тази песен светът за първи път се запознава с нейния феноменален глас, диапазон от 5 октави и вокални орнаменти. Песента поставя новите стандарти за R&B и поп-пеене за десетилетия напред.
0: Мелодията е толкова силна и емоционална, че бързо се превръща в любима за изпълнение от хиляди фенове. Перфектен финал за първата част от нашето музикално пътуване.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
6: Летни нощи с Хоризонт.

Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Конституционният съд допусна за разглеждане жалбите срещу новоприятия бюджет за тази година. Двете жалби, едната от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия докладчик е Соня Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. При положение, че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да е по-висок от 3%. Жалбата на партия Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителните разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и в Закона за съдебната власт. В отделно дело Конституционният съд ще гледа жалбата срещу разпоредбата, променяща Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е Конституционният съдия Борислав Белазелков. От партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувания от сайта Бърт документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК приема за установено признанието на бизнесмена Васил Бошков, че е давал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и на бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на облагодетелстване на бизнеса. От ГЕРБ посочват, че

0: публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да бъдат представени като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ, заявяват от ГЕРБ и декларират, че винаги са съдействали истината да бъде изяснена. По-рано днес от Обединение Демократична България обявиха, че са изпратили до американската служба писмо, в което питат защо по глобалния закон Магнитски са наложени санкции на Владислав Горанов, но не и на Бойко Борисов. И, цитирам, дали това се дължи на наличните доказателства или е следствие от други съображения. 20 мигранти от Афганистан са задържани в района на река Ропотамо тази сутрин. Те са се придвижвали с микробус, който е спрян принудително от гранични полицаи. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
1: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприети са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас. Избрано е било безопасно място, за да бъде бусът принудително спрян. В него са открити мигрантите и шофьора, които заявили, че са от Афганистан. По случая са започнали следствени действия. От Бургас, Десислава Златева.
0: Американската армия е изчерпала значителна част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на 5-месечната война с Иран, твърдят източници на агенция Reuters. Според тях става дума за едни от най-важните оръжия в арсенала на Съединените щати, използвани и в войната на Русия срещу Украина. По темата редакторът Силвия Петрова.
2: Американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта с Иран, съобщава Reuters, позовавайки се на 4 информирани източници. По данни на агенцията, най-сериозно са засегнати запасите от ракетите Атакамс и по-новите Precision Strike Missile. Двама от източниците твърдят, че на практика почти всички налични количества от тези системи са били използвани. Това са едни от най-ценните оръжия в американския арсенал, тъй като позволяват нанасяне на прецизни удари на голямо разстояние. Ракетите Атакамс играят важна роля във войната в Украина, като дадоха възможност на Киев да атакува цели дълбоко в руска територия. Тяхната наследничка, Precision Strike Missile, разполага с още по-голям обсек и постепенно трябва да ги замени. Военни анализатори отбелязват, че подобни ракети биха били от решаващо значение и при евентуален конфликт с Китай. Според един от източниците, Американското централно командване е успяло частично да възстанови запасите си чрез прехвърляне на оръжия от други райони на света. От Белия дом отхвърлиха опасенията. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати разполагат с повече боеприпаси от която и да е друга държава и че американската отбранителна индустрия в момента произвежда рекордни количества въоръжение. За новините е Силвия Петрова.
0: Рекордно висока температура е регистрирана в австрийската столица Виена – 40 градуса и 8 десети. Така досегашният рекорд от 2013 година е подобрен с 3 десети, обявиха от Националната метеорологична служба на Австрия. А сега прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
3: До края на деня и утре ще бъде слънчево, утре около и след обяд горещо. През нощта ще бъде ясно, почти тихо, а утре в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Максималните температури и утре ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието около 30, в столицата 33. И за утре, вече за четвърти пореден ден, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури за все повече области в страната с очаквани максимални стойности над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Хитовете от седмицата. Хитмейкър. Хитовете от седмицата. Кой къде е подреждането в световните класации? Хитмейкър.
2: Вие сте с лятното издание на предаването Хитмейкър. Аз съм Дани Стойкова.
3: Аз съм Хриси Янкова, звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Днес ви представяме песни, издадени и оглавявали световните класации на днешната дата, 4 август.
3: Започваме втория час с хит от близкото минало, който превзе американските класации. На 4 август 2023 година този кънтри рок сингъл се изкачи до първото място в Billboard Hot 100.
2: Jason Aldean's Try That in a Small Town предизвика огромни дискусии в медиите, което допълнително засили нейната популярност и слушаемост.
3: Тази песен доказа, че модерната кантри музика може да оглавява основните поп-класации в днешно време. Страхотен и енергичен начален акцент за втория част на предаването ни.
2: Слушаме Try That in a Small Town и Jason Aldean.

0: Върнахме се 67 години назад във времето към една от най-красивите романтични балади на 20 век.
1: На 4 август 1956 година легендарната вокална група The Platters държи първото място в САЩ с този класически хит My Prayer.
0: Кадифения вокал на Тони Уилямс и перфектните хармонии на групата създават усещане за истинска магия и носталгия. Песента е записана първоначално като инструментал през 1939 година, но именно тяхната вокална версия я прави световно известна.
1: От романтиката на 50-те правим рязък скок към горещите колумбийски ритми от 2006 година. На днешния ден през август 2006 Шакира оглави британската класация с този глобален мегахит, който завладя целия свят, а именно Hips Don't Lie.
0: Фанфарите в началото и латино ритмите правят песента разпознаваема буквално от първите няколко секунди. Дуетът с Уейс Клиф Жан добавя страхотен хип-хоп елемент, който допълва танцовалното усещане.
1: Песента се превърна в един от най-продаваните сингли на 21 век. Несъмнено, това е парче, на което никой не може да остане седнал и започва да танцува веднага. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Малевица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт.
5: Хитмейкър. Хитовете от седмицата. Защото музиката води до пристрастяване.

0: Отново се потопихме в класическия сол звук от Златната ера. На 4 август 1966 година официално е издаден този изключителен сингъл на групата The Temptations – Beauty is only skin deep.
1: Специфичната духова секция и заразителния ритъм веднага изкачват песента до върха в класациите. Текстът носи важното послание, че външната красота е преходна, а истинската стойност е в душата.
0: Песента е толкова ритмична и запеваема, че бързо се превръща в класика за всички фенове на сол музиката. Истинско удоволствие за ухото на всеки ценител.
1: Правим скок към 2007 година, за да отбележим раждането на един от най-големите азиатски поп-феномени. На 4 август 2007 дебютира групата Girls' Generation с песента Into the New World.
0: Това се превръща в културен химн в Южна Корея и полага основите на глобалната кей-поп вълна. Нейната мощна поп-мелодия и вдъхновяващ текст я правят любима на милиони млади хора.
1: Точно 15 години по-късно, отново на 4 август, групата се завърна, за да отпразнува своя юбилей. Песен с изключително положителна енергия, която лесно влиза под кожата. Слушаме я сега.

0: Върнахме се към 90-те години с най-популярния италиански поп-глас в света Ерос Рамацоти. През лятото на 93-та година Коза де ла Вита доминираше европейските класации и радиоефира, превръщайки се в негова запазена марка.
1: Страхотния китарен риф и специфичния му леко дрезгав глас правят песента незабравима. Тя е толкова популярна, че по-късно той презаписва в дует с невероятната Тина Търнър.
0: Припевът се пее с пълна гърло от феновете на италианската музика в целия свят. Една от онези песни, които носят силна емоция и лятна романтика.
1: От италианския поп се прехвърляме към златното десетилетие на американския. На 4 август 1995 година женското трио TLC държи здраво първото място в Billboard Hot 100, точно с легендарния си хит Waterfalls.
0: Песента съчетава страхотен фънки бит с дълбок текст за социалните проблеми и изкушенията на младостта. Нейният припев е един от най-разпознаваемите на цялото десетилетие, а видеоклипът с иновативните за времето си водни ефекти също влезе в историята на MTV. Вечна песен, която звучи еднакво свежо и днес.

0: Направихме скок назад към фънк-революцията от началото на 70-те. На 4 август 1972 година Къртис Мейфилд издава Superfly от саундтрака към едноименния филм.
1: Песента се отличава с гениална бас-линия, китари и на подражаемия фалцет на Мейфилд. Тя бързо се превръща в една от най-влиятелните песни в историята на музиката.
0: Текстът разказва за трудния живот по улиците, но с изключително стилна музикална опаковка. Песен с толкова силен ритъм, че просто те кара да се движиш.
1: Завръщаме се в 2006 година с един от най-големите летни хитове на новото хилядолетие. На 4 август 2006 дуета Нели Фуртадо и продуцента Тимбаленд с Promises. Тази песен стана номер едно в САЩ.
0: Инотивният бит на Тимбаланд и флиртуващия диалог между двамата изпълнители направиха песента незабавен глобален хит. Тя доминираше дискотеките и класациите през цялото лято на същата година.
1: Нейният ритъм е толкова заразен, че е невъзможно да не си наникаш фразите. Класически пример за безупречната поп-продукция от средата на 2000-та година.

0: Electric Light Orchestra в хит Makers с Don't Bring Me Down. В първата седмица на август 1979 година този хит прави своя силен дебют в световните класации.
1: За разлика от предишните песни на Ило, тук групата използва по-тежки гитари и класически рок бит без цигулки. Извиканият припев с фразата Bruce се превръща в един от най-известните запеене моменти в рока.
0: Песента зарежда с невероятна танцовална енергия от първата до последната секунда. Страхотно парче за финалната права на нашето предаване.
1: Завършваме нашето двучасово музикално пътуване с абсолютния шедьовър на Принс от лятото на 1984 година. На 4 август тази година албумът му Purple Rain бе под номер 1, а този сингъл става най-продаваната песен за цяла година в САЩ.
0: Песента е революционна с това, че в нея няма никакъв бас-китара, нещо немислимо до тогава. Текстът и мелодията са врязани в съзнанието на всеки любител на хубавата музика, незабравим епичен финал за предаването Hitmaker, хитовете на 4 август.
1: Дочуване от нашия екип. В студиото сме Дани Стойкова,
0: Хриси Янкова и Жеко Жеков, нашия звукорежисьор.
1: До скоро!

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Чуй лятото с Хоризонт.
1: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
1: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 4 август, вторник. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормузския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването в района. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи президентът Диляна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултета. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“, увери енергийният министър Ива Петрова. Завършва петото издание на час фестивала в Боровец. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Жалбите на ГЕРБ СДС и на партия Продължаваме промяната срещу държавния бюджет ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия-докладчик е Соня Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при положение, че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3%. Жалбата на партия Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това

0: докладчик и съдия Борислав Белозелков. От Обединение демократична България са изпратили писма до прокуратурата, Държавната агенция национална сигурност и правителството на Съединените щати с искане за информация по делото срещу бизнесмена Васил Божков. Писмото е по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на облагодетелстване на бизнеса на Божков. Сред въпросите е защо ОФАК е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магнитски, но не и по отношение на Бойко Борисов. И дали това се дължи на наличните доказателства или следствие от други съображения, съобщи и председателят на парламентарната група на Демократична България Ивайло Мирчев.
1: До сега американското правителство никъде не е твърдяло, че е установило, че такъв подкуп е бил даван. Винаги това е било на база твърденията на Васил Божков. Очевидно има нова информация и ние искаме да разберем каква е тя. В тази връзка очакваме управляващите също да реагират, защото борбата с корупционния модел очевидно е доста затруднена от тяхна гледна точка. Не виждаме активности, а модела Пеевски Борисов продължава да се стои, продължава да се работи и доколкото виждам на терен работим само ние.
0: Ивайло Мирчев заяви още, че Демократична България и Продължаваме промяната работят съвместно по подготовката на президентските избори. Той подчерта, че не се обсъжда обща кандидатура с ГЕРБ и че целта е бъдещият кандидат за президент да получи широка обществена подкрепа, а не да бъде партийна фигура.
1: Никога не сме обсъждали партийна кандидатура. Считаме, че бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество. Това е много трудно в момента, защото обществото ни е много разделено. Поради тази причина въобще не сме коментирали партийна кандидатура. Затова сме и песимисти, заедно с ГЕРБ, да имаме общата партийна двойка.
0: По-късно от партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията на партията се казва още, че опитите, отделни изречения да се представят като окончателна истина, са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на ОФАК става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. Петима души са загинали след като украински дронове поразиха складова база край Москва. Руските власти съобщават и за удари по складове на руския онлайн търговец Wildberries в районите на Санкт-Петербург и Твер. Склад на компанията в Самарска област, атакуван преди дни, е изгорял напълно. Киев твърди, че логистичната мрежа се използва за доставки за руската военна индустрия, което Москва отрича. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта са били свалени 320 украински дрона. Междувременно, руски атаки отнеха живота на най-малко 4 души в Украина, има и ранени. В анексирания Крим 4 души бяха убити при стрелба, извършена от военнослужещ. Сред загиналите са един военен и 3 цивилни. Нападателят е задържан. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Анкара предупреди, че ескалацията застрашава безопасността на корабоплаването и може да засегне доставките на храни. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормузския проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато. Още за развитието на кризата в Близкия изток, в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Катар съобщи за напредък в посредническите усилия за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. Пазарите реагираха с умерен оптимизъм. Цената на петрола сорт Брент спадна с над 2%, след като американският финансов министър Скот Бесън заяви, че споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузския проток, който остава на практика затворен, може да бъде постигнато до сряда.
3: tomorrow to open the strait.
4: Може да имаме сделка за отварянето на протока още днес или утре.
2: Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, тъй като вече неведнъж бяха обявявани предстоящи споразумения за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран, които впоследствие не се реализираха. По-рано днес неидентифициран снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техиран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Междувременно се увеличават съмненията дали Съединените щати могат да поддържат дълго настоящите военни действия. Според източници на Reuters, американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни далекобойни ракети по време на конфликта. Допълнително напрежение създават и подкрепените от Иран йеменски хути, които обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море и по този начин още повече ограничиха маршрутите за енергиен износ. За новините Силвия Петрова.
0: Според президента Илияна Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
5: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуса.
0: Коментира президентът Илияна Йотова. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви, че е имало инструментализиране на мигранти в испанския склав Сеута в края на миналата седмица. Той каза това след края на видеоконференцията на министрите на вътрешните работи на страните членки, която бе свикана извънредно след събитията там. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
6: Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти, каза еврокомисарят. Той обаче отказа да потвърди категорично информацията, че в Европейския съюз са установени над 2000 фалшиви статии и над 6000 фалшиви постове в социалните мрежи по повод ситуацията в Селта, идващи от руски източници.
7: Видяхме, че е имало злоупотреба от страна на трафиканти на хора и контрабандисти. Това е сигурно. В Испания тече разследване, така че не мога да коментирам повече. Но, разбира се, е имало дезинформация от страна на контрабандистите и трафикантите на хора. Това знаем със сигурност.
6: Еврокомисарят подчерта, че този път Европа издържала теста, но допълни, че даденият сигнал след този случай никак не е добър. Затова трябва спешно да бъде прият глобалният режим на санкции срещу трафикантите на мигранти. Според еврокомисар Брунер, решението на въпроса е в пълното прилагане на пакта за миграцията и убежището. Запитан за центровете за връщане на мигранти, той отговори.
7: В момента 6 държави членки работят заедно, за да водят преговори с трети държави за центровете за връщане. Нека се съсредоточим върху тях. Това е легитимно и е задача на страните членки, които желаят да го направят. Но нека се съсредоточим и върху концепцията за безопасна трета държава, което означава, че процедурата за предоставяне на убежище може да се проведе извън Европейския съюз, когато концепцията за такава държава го позволява.
6: Комисарят съобщи, че европейските лидери ще обсъждат стратегията по пакта за миграцията и убежището на заседанието си през октомври. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Повече от 150 мигранти са спасени, след като лодката, която са използвали за прекосяване на Ла-Манша, е била обхваната от пожар, предаде BBC, като се позва на френските власти. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
8: Според френските власти, лодката се опитвала да прекоси Ла-Манша по посока на британските брегове, когато двигателят ѝ се е запалил. 157 души са спасени и са отведени в пристанището на Булон-Сюрмер. Няма съобщение за пострадали или загинали. Инцидентът идва само ден след като премиерът Анди Бърнам обеща, че правителството му ще бъде безмилостно в ограничаването на броя на хората, пристигащи в Обединеното кралство с малки лодки. След като тази сутрин е избухнал пожара на лодката, две френски лодки са спасили 103 мигранти, а британските лодки са спасили други 54. За Българското национално радио Веселин Пълнов.
0: 20 мигранти от Афганистан са задържани в района на река Ропотамо. Тази сутрин те са се придвижвали с микробус, който е спрян принудително от гранични полицаи, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
9: За присъствието на мигрантите в страната е била получена оперативна информация, съобщават от гранична полиция. Тя е била за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно границата с Турция. За гарантиране на обществената сигурност незабавно са били засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в региона. Предприети са заградителни действия, а целта е била недопускане на автомобила в населени места и неговото безопасно спиране. Граничните патрули са локализирали търсеният микробус, който се е движил в посока Бургас. Избрано е било безопасно място, за да бъде бусът принудително спрян. В него са открити мигрантите и шофьора, които заявили, че са от Афганистан. По случая са започнали следствени действия. От Бургас, Десислава Златева.
0: Комисията по политиките за българите извън страната изслуша Христина Михайлова, майка на 23-годишната Ива Михайлова, която съдът в град Кочани не допуска до лечение в България, докато трае делото и за пътно-транспортно происшествие. То продължава вече 10 месеца, а за 31 август е насрочено поредното четвърто заседание. Майката предупреди, че забавянето крие риск от трайна инвалидизация на дъщеря й, която е с двойно гражданство – българско и македонско. Още подробности от репортера Мария Филева.
10: На извънредното заседание на комисията се явиха само 4 депутати. Заради липсата на кворум, разговорът беше неформален. Пред депутатите и представителите на външно министерство, майката представи детайли от документацията по делото, като изтъкна пропуските в експертизите от катастрофата и поведението на прокуратурата и съдията в Република Северна Македония, включително и отправени заплахи към свидетели на инцидента. Според Христина Михайлова, всяко забавяне е опасно за здравето на дъщеря.
11: Тя може да остане с траен инвалидитет. Тя вече е с парализа, което може да остане. Все пак е момиче на 23 години. Тя в момента се лекува орално само. Няма никаква рехабилитация. Съда не я допуска.
10: Тя благодари за помощта на България до този момент, която включва поемане на защитата на момичето, на разходите по медицинските експертизи и готовност на български болници да поемат лечението на дъщеря ѝ. И призова.
11: Случаят како Ива с българи от Македония има много за това като... Майка иска да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31.8. Това ще бъде от голяма подкрепа за нея и за всички останали малтретирани българи в Македония.
10: Председателят на комисията Ангел Георгиев, който заедно с колегата си Кръстьо Врачев е присъствал на всяко заседание, на свой ред призова за категорична позиция на България, включително за ангажиране на европейските институции. Васил Дурев от външното министерство заяви:
12: За Министерство на външните работи, разбира се, е приоритет защита правата и интересите на българските граждани извън страната. Ние следим случая внимателно, ангажирани сме. Нашите консулски служители на място присъстват на всяко заседание и оказват нужното съдействие. Разбира се, ние не можем да вземем отношение към висящо съдебно производство, но очакваме съда да отсъди безпристрастно и в рамките на закон.
10: За новините, Мария Филева.
0: Въпреки рекордно ниското ниво на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В това увери енергийният министър Ива Петрова след работно посещение в централата. Същевременно тя съобщи, че е изпратен сигнал до компетентните органи за подготвянето на сделка за покупко-продажба при драстично завишени цени на терени за изграждането на нови блокове в Козлодуй. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
13: Хидротехническата система от помпи и канали на АЕЦ „Козлодуй“ гарантира електропроизводството и при ниски нива на река Дунав. В това се увери енергийният министър Ива Петрова, която провери как работи бреговата помпена станция на централата, която осигурява дунавска вода за охлаждането в неядрената част на 5 и 6 блок. Въпреки рекордния спад на речното ниво, който предизвика спирането на ядрени мощности в Унгария и Румъния, няма опасност за работата на Козлодуйската централа, посочи министър. министър Петрова.
14: В централата са предприети всички мерки, така че да се осигури безопасната работа на централата в съответствие с графика за електропроизводство. При запазване на тенденцията от последната седмица имаме спокойствие за следващите няколко седмици.
13: Изпълнителният директор на централата Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия.
15: Поне за момента не виждам някакви притеснения, естествено тук вече зависим от природа.
13: Междувременно енергийният министър съобщи, че е изготвен подробен устройствен план за терена, на който ще се изграждат нови блокове в Козлодуй. По думите й, актуализираната цена на ливадите е 200 пъти по-ниска от одобрената стойност от енергийното министерство и БЕХ при министър Жечо Станков миналата година. Тогава е подготвена сделка за продажбата на над 60 декара частен имот на рекордно високата цена от 1500 евро на квадратен метър. По същото време е завишена и цената на съседните терени, собственост на АЕЦ Козлодуй.
14: Всичко тръгва от идеята за покупко-продажба на един частен имот и за да се случи тази грандиозна далавера, всъщност е повело след себе си всички последващи действия и нещата са придобили един ужасяващ размер.
13: От Враца Ива Антонова.
0: Полицията разби лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, каза изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
16: В базата в момента се намира всички прекурсори, необходими за изготвянето на това опасно вещество. Има и готов фентанил, а производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на фентанил.
0: Коментира изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. При тази операция в София има задържани трима души. Подобна акция е проведена и в Русе. Премиерът Румен Радев поздрави Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил. Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите хора, посочва в публикация по темата във Фейсбук министър-председателят и допълва, че борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството. След локализирането през нощта на големия пожар край Брезовското село Стрелци, все още имат лещи огнища. През целия ден в района дежурят екипи на пожарната и горското стопанство. Припомням, че пламъците обхванаха площ от 2000 декара, като беше предотвратено разрастването към населени места и към смесена гора от близо 1000 декара. В гасенето се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. Репортажът е на Кремена Данева.
17: Две са тлеещите огнища, които се наблюдават, за да няма ново възпламеняване. Едното е северно от пътя Стрелци и Сухозем, а другото южно от трасето, заяви главен инспектор Божил Тодоров, началник на сектор пожарогасителна и спасителна дейност на Пловдивската пожарна, като подчерта, че с нощи работата им е била затруднена от вятъра, който бързо е сменял посоката си.
18: По този начин трябваше много бързо да предислоцираме екипите от единия край на пожара в другия. Също така успяхме чрез вертолета, който викнахме от 24-та авиобаза, да спрем разпространението му в северна посока, където вече пожара може да излезе извън контрол, а чрез булдозър на сектор СОД направихме две просеки, които също помогнаха за ограничаването на пожара към населените места и към съседен горски фонд.
17: Пожарът е тръгнал от стопанския двор на Стрелци, а по разкази на хора от селото, това е повторно запалване на огнище, възникнало в неделя след късо съединение по електропровод, заяви кметът на Брезово Калин Калапанков.
19: 4 или 5 селскостопански постройки точно в този двор. Опасността с нощи беше да не навлезе в населеното място.
17: Заради съществуващата все още опасност в отделни участъци пожарът да се възобнови, огнеборците в момента обхождат района, подчерта главен инспектор Божил Тодоров.
18: Ще останат екипите, може би, до късно през нощта.
17: За новините Кремена Данева.
0: С концерт на Ричард Бона тази вечер ще бъде закрито петото издание на джаз фестивала в Боровец. Още подробности от музикалния редактор Иван Нотев.
20: Ричард Бона безспорно е най-голямото световно име сред участниците в международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев тази година и логично дългоочаквания му концерт ще постави заключителните акорди в програмата на това издание. Превърналият се в глобален посланик на музикалните традиции на Африка басист се завръща в България в трио формат заедно с пианиста Майкъл Джозеф и Николас Викаро на барабаните. Чуйте какво сподели Бона на пресконференцията по-рано днес относно най-големият му творчески и идеен двигател.
21: Роден съм в Камерун и познавам почти изцяло традиционната музика на родината си, или поне 99% от нея. Но пътувайки до Германия, Франция, Съединените щати и изобщо по света, осъзнах, че най-големите ми учители са хората различни от мен.
20: Концертът с начален час 19 часа предстои и специална изненада за публиката в Боровец. На сцената ще се качи и младата басистка Калина Андреева, която ще изпълни емблематична родопска песен заедно с Ричард Бона и неговото трио. За новините Иван Нотев.
0: Претене на спортните новини в бюлетина. Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
22: Добър вечер. Футболният Лудогорец обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. Тимът на ЦСКА 48 замина за Атина, където утре ще играе с гръцкия Панатинайкос в първи двобой от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите. Треньорът на червените Александър Александров е оптимист.
23: Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Ние трябва да покажем най-доброто си лице максимално и двата мача, че да имаме шанс да отстраниме Панатинайкос.
22: От 20:30 тимът на Левски приема на стадион Георгия Спарухов казахстанския Кайрат Алмати в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Контузеният защитник Майкон е поредният отпаднал от състава на сините. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Новини извън футбола. Рая Форнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първи е отборът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калуян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск-Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Мариана Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
24: Здравейте! Слънчево и горещо беше времето днес. Максималните температури от 32 градуса в София и Драгоман до 37 в Ново село, Лом, Русе и Сандански и 38 градуса. Най-висока беше температурата в Свищов. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа, временно движението по пътя Гоце Делчев – Сатовча при третия километър се осъществява двупосочно в една лента. Движението там се регулира от пътната полиция. Сега, с още информация за обстановката по пътищата, слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Трафика по пътя Русе Кърджали в участъка Бяла Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Тайтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд допусна за разглеждане делата срещу приятия от парламента бюджет за тази година. Напрежението в Ормуския проток остава високо на фона на изразените очаквания от американска страна за скорошно възстановяване на корабоплаването. Дългогодишната липса на европейско единство за противодействие на нелегалната миграция посочи президентът Илияна Йотова като една от причините за мигрантския проблем в Испания. Рекордно ниското ниво на река Дунав не създава опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“, увери енергийният министър Ива Петрова. Нелегална лаборатория за производство на фентанил беше разкрита от полицията в столичния квартал Факултета. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недялчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Когато бях момиче, 70...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: Медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Horizon.
5: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
6: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
2: Музикалният редактор представя

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Летни нощи с Хоризонт.
3: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
2: Летни нощи с хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Италианските медии съобщиха за група мъже, атакувала на 2 август хотел в София, в който са били настанени италиански младежи евреи. Информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Екстремистката група се опитала да нахлуе, след това да блокира входа на хотел, в който са били настанени група млади хора от Рим и Милано, заедно с техните преподаватели. Видео, разпространено от италианската агенция La Press, показва няколко млади мъже, облечени в черно, които викат «Зиг Хайл» и отправят нацистски поздрав пред хотела. Дори след намесата на полицията, те се върнали, блокирайки отново достъпа до него. Уточнява се, че това е станало на 2 август вечерта и е определено за сериозен епизод на антисемитизъм в Европа. Случилото се бе осъдено от президента на еврейската общност в Рим Виктор Фадлунд, който в социалните мрежи пише за позорна провокация. Той призовава, цитирам, българските власти да хвърлят светлина върху това нападение и да идентифицират отговорните възможно най-скоро. Отношение взе и външния министър Антонио Таяни, изразявайки своята солидарност към групата млади италиански евреи, нападнати и заплашени в хотел в София. Той определи инцидента за микроб като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Възмущени изразиха и политици от мнозинството и от опозицията. От Италия, Елена Шаханова.
1: Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира по случая. От полицията съобщиха, че към момента не е постъпвал официален сигнал за случилото се, но въпреки това е започнала незабавна проверка. Предприети са всички необходими действия за изясняване на фактите и обстоятелствата. Работи се по установяването и идентифицирането на всички лица, които биха могли да имат отношение към случилото се, се казва още в съобщението на столичната полиция. Партия Възраждане ще издигне свой кандидат за президент, а името му ще е известно в началото на септември, обявиха от формацията в публикация във Фейсбук. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов вече съобщи, че се обсъждат 5 имена по повод кандидатурата. От думите му стана ясно, че предстои вътрешно и външно проучване, за да се прецени кое от тези имена се възприема най-добре. Прогресивна България започна да изгражда партийните си структури в Благоевградска област. Първите учредителни събрания бяха в Гоце Делчев и Хаджи Димово, предава кореспондентът

0: Кети Тренчева.
1: За областен координатор на Прогресивна България, ръководството на партията одобри номинацията на инженер Александър Пенчев, който в момента е част от управителния съвет на Югозападното държавно горско предприятие. Пенчев е завършил Техническия университет в София и има магистърска степен по бизнес администрация от Международното бизнес училище в Шанхай, Китай. На проведено снощи учредително събрание в Гоце Делчев за председател на местната структура е избран доктор Виктор Донков, който има дългогодишна практика като акушер-гинеколог. Общинската организация на Прогресивна България в Хаджидимово ще се представлява от Кръстю Веселинков, местен предприемач с утвърден бизнес в дървопреработването и транспорта. Следващите общини, в които ще се учредят общински структури на Прогресивна България, са Гърмен и Сатовча. За новините Кети Тренчева.
0: България все още не използва пълноценно ресурсите си за реклама на родопите, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Златоград след посещение на етнографския реален комплекс. Репортажът е на Радостина Колчева.
2: След посещението си в Гела, Кърджали и Перперикон, президентът Илияна Йотова завърши обиколката си в Родопите в Стария град.
3: Не съм идвала в Златоград много години, но това, което виждам в момента, е наистина впечатляващо. Цялата атмосфера в града, като влезе човек, първото ми впечатление, сякаш влизаш в филм от 19 век и очакваш, че ще срещнеш някой хайдутин по пътя или родопчанка облечена в типичната прекрасна и родопска носия.
2: Президентът Илияна Йотова акцентира и върху необходимостта от създаване на културно-туристически маршрути.
3: Особено децата има много какво да научат за тази изключително древна история, чието наследници сме ние. Да се започне примерно от Кърджали, да се мине през Перперикон, да се обиколят тук всичките забележителности. Има тракийски гробници, има изображения, които никъде по света не могат да бъдат срещнати. И да завършим тук в меката на българското възраждане. Но не по-малко любопитно и за чуждестранните туристи. Това, което и аз мисля, и тук споделят и колегите, България е длъжник като институции на тези хора, защото не го рекламираме достатъчно, както вътре между нас, така и в чужбина.
2: От Златоград, Радостина Колчева.
0: Прогноза за времето е на Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Изолирани краткотрайни превалявания ще има в Рило-Родопската област. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определене на мерки за недопускане разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. Характерът на установените огнища на заболяването изисква задълбочен анализ на предприятите до момента мерки и готовност за тяхното надграждане, смятат от оперативния щаб. В рамките на заседанието ресорният заместник министър на земеделието професор Крум Неделков е акцентирал върху ключовата роля на ветеринарните лекари при ранното установяване на заболяването и е призовал за по-тясно взаимодействие между институциите, практикуващите ветеринари и животновъдите. Причина за това е, че при последните случаи на шарка сигналите са подадени не по официалния ветеринарен ред, а от браншови организации. Това според него е знак за липса на доверие, което е проблем, защото всяко забавяне на мерките е риск от ново разпространение на заразата. Членовете на оперативния щаб са решили да изготвят критерии за започване на спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи, с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Започват и засилени проверки заедно с представители на МВР в населените места в засегнатите зони. За новините, Веселина Миланова.
1: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест на 17-годишен младеж от Ихтиман, задържан за причиняване на телесни повреди на полицаи и за хулиганство. Случаят е от 1 август в квартал Исток в града, когато младежът е успял да скъса част от униформа и пагон и е отправил обиди към служители на охранителна полиция. Младежът е успял да счупи пръста на един от полицаите, нанесе удар и на друг полицай, който има наранявания. Младежът е задържан за 48 часа, съобщават от БТА. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на причините за катастрофата на главния път между Габрово и връх Шипка на 1 август, при която загина 61-годишен мотоциклетист. Ключов въпрос е дали пътната настилка е била компрометирана от преминали преди инцидента превозни средства, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
3: По данни на полицията, 61-годишният мотоциклетист загубил контрол над машината и се ударил в крайпът на Мантинела. Огледът на место происшествието е извършен съвместно с автоексперт, поясняват от прокуратурата. Предстои да бъдат установени преминали преди катастрофата превозни средства, които евентуално са замърсили пътното платно. В тази връзка ще бъде назначена химическа експертиза на иззети при огледа веществени доказателства. Очаква се да бъде потвърдена или отхвърлена версията за подхлъзване на пътя, което да е причинило инцидента с фатален край. От Габрово, Велина Махлебешева.
1: Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за измами с онлайн кредити и банкови карти. Нанесените щети възлизат на близо 77 000 лева, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Обвиняемият е осъждан 19 пъти с влезли в сила присъди за тежки умишлени престъпления, включително измами. Поредната измама е станала през октомври 2022 година. Свидетелят по случая се обадил на телефон на

0: дружество по обява за отпускане на кредит, публикувана в интернет. С оглед изискванията посочил сестра си като поръчител. Жената се свърза обвиняемият, представяйки се за служител на фирмата за бързи кредити. Той поискал личните и данни, снимка на личната карта, регистрация за издаване на квалифициран електронен подпис, както и фиш за последната получена заплата. Използвайки получените лични данни, както и създадените от него допълнителни компютърни данни, обвиняемият подал до различни финансови институции, предоставящи бързи кредити, 13 заявления за отпускане на кредити от името на жената. Впоследствие обвиняемият сключил още 6 договора за кредит. Получените по банков път средства обвиняемият прехвърлил по други банкови сметки, извършвал неразрешени банкови транзакции и използвал чужди банкови карти, без знанието и съгласието на титулярите. С тези си действия той причинил имуществени вреди за над 68 000 лева. Без съгласието на титуляра той извършил и 73 банкови плащания за близо 9500 лева. Предстои съда да насрочи разпоредително заседание. За новините, Любо Андреев.
1: С церемония и първа копка в град Левски започна изграждането на музей на актьора Георги Парцалев. Музеят е част от многофункционален комплекс, посветен на един от любимите творци на България, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Паметен е този ден за хората от град Левски, каза по време на церемонията първа копка на музея кметът Любка Александрова.
3: Но освен истинско духовно богатство за нашия град, самия комик, какъвто е Парцалев, ние имаме и негово материално наследство, неговите вещи, колекция, дарена от семейството му в началото на 90-те години на града. С един огромен дълг да го пазим, да го съхраняваме и да изградим дом, където да показваме на светът на нашия любим Парцалев. Този, който сам е събрал, този, в който сам е живял и творил.
2: От град Левски, Латинка Светозарова.
1: Българското национално радио получи награда за дългогодишно партньорство и принос за утвърждаването като престижен музикален форум на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Призът, връчен от директор на фестивала Маргарита Илиева, получи музикалният редактор и водещ на предаването на програма Хоризонта Джазавю Иван Нотев. Прогноза за времето на Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде ясно и утре слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над планинските райони. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В района на София около 33. По Черноморието температурите ще са 28 до 30 градуса. В планините максималната температура на 1200 метра ще е около 29 градуса, на 2000 метра към 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио от стадион Георги Аспарухов, където заедно ще проследим срещата от третия квалификационен кръг на футболния турнир Шампионска лига между отборите на Левски и Кайрат от Алма-Ати, Казахстан. Започнат двубоя, като първи с топката играят гостуващите футболисти с своя централен нападател Едмилсон. Излишно да казвам, че стадион Георги Аспарухов е пълен до крайен предел с възможните близо 18 000 места, които са заели привържениците на Левски, и виждам в сектор Г 7, 8, 10 души, които са с едно знаме на Казахстан заели място за подкрепят тима от тази държава. Съставите на двата отбора за домакините от Левски: Хулио Веласке се избрал следните 11. На вратата е Светослав Вуцов, пред него в отбрана 21 номер Алдеир, 50 Кристиан Димитров с капитанската лента, Никола Серафимов 31 и Аленкс Антеяс заема мястото като ляв крайен бранител, тъй като титулярът на тази позиция Майкон е контузен и въобще не попадна в групата за двубоя. Същото се отнася и за Борас, който получи контузия при победата над състава на Септември с 3-0 преди няколко дни, но отново тук на стадион Георги Аспарухов. Останалите футболисти титуляри за Левски: 18 номер Гашпер Търдин, 19 Мегди Мубарик, 17 номер Евертон, 11 Рамстрок Окуфлекс на върха на атаката Айреналдо, а с номер 35 за Левски е Сержиньо. Гостите от Алма-Ати, които сега се отбраняват. Само че една атака за Левски. Сега да видим тук пас към Рейналдо. Топката обаче му избяга. Окуфлекс я подаде по-силно отколкото трябва. И там вратарят Темирлан Анарбеков улови топката. Той пази вратата зад пред Б-сектор, който е изпълен до краен предел. Избранниците за наставникът на тимът от Казахстан, Рафаел Урзбак Ахтин е техният наставник. Там обаче сега една топка, която стига до бразилецът Едмилсон, който я подава в наказателното поле на Левски, но Светослав Вуцов рита силно напред, където сините не могат да овладеят. Както вече казах, ето състава на гостите от Кайрат. На вратата Термилан Анарбеков, пред него в отбрана Александър Мрански, Александър Мартинович, Лукаш Африку, Луис Мата, четиримата в отбрана напред тях, Густаво Мендоса, Янко Оксанен, Марк Гуал, Едмилсон и Ойва Юкола с жълто-черен спортен екип на Райта са футболистите от Казахстан, като с черни гащета и черни чорапи. Те нападат първото по време по посока сектор Г, където Светослав Вуцов е взел своята позиция в лилав спортен екип с номер 92 на гърба. Сега гостите владеят чрез Марк Гуал, който обаче губи топката. Там добре се бори играч с номер 11 за Левски, Армстронг Окуфлекс, който овладява. Сините сега чрез своя капитан Кристиан Димитров. Всичко това се развива в полето на Левски. Дълбоко в половината на сините са футболистите на Хулио Веласкес, изцяло в син спортен екип, титулярният за Левски. Преди началото на двубоя изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров връчи фанелка с номер 100 за Евертон Бала при предишния двубой срещу домакински от Шампионската лига на Европа, втория квалификационен кръг, първи матч срещу Университетия Крайова. Евертон Бала записа матч номер 100 с екипа на сините. Сега обаче пресират гостите високо и създават проблеми за защитата в синьо. Сега обаче Алдир Невеш печели първия гол удар от началото на този двубой. Дълбоко в половината на гостите от Казахстан се включи португалецът, който вчера на пресконференция каза, че се надява Левски да постигне чиста победа днес и да обезмисли реванша след една седмица в Казахстан. Дали ще стане това факт, ще разберем след края на двубоя, тъй като сините сега ще изпълняват първия си ъгов удар вляво от вратата на Кайрат. Да видим какво ще е центрирането на Алекс Сантеяс. Късо изпълнение. Не отказа се Рейналдо да иска късо изпълнение. Тук по тревата. Там Сержиньо не можа да стигне до топката, която е изритана в странично хвърляне. Не, Рейналдо играе пръв с нея и връща назад в краката на Светослав Вуцо. Стигна топката, той излезе извън наказателното си поле, да подаде в дясно от себе си към Алдеир Невеш. Сержиньо сега търси напред Окофлекс. Окофлекс не може да играе с топката. Рейналдо извършва ли нарушение? Не, овладява топката бразилецът. Копва наляво към Евертон Бао. Евертон Бао остана далеч от топката, обаче Рейналдо се строполи на тревата в наказателното поле и вероятно е получил някаква контузия. Сержиньо обаче не спира играта, независимо от факта, че Левски владее. А сега сините са на път да загубят, след като Мехди Мубарек лошо овладя една топка. Не, изправи се бразилецът Рейналдо, който изправи на крака Хулио Веласкес. След като Акрам Борас, както вече споменах, получи неприятна контузия и по думите на Веласкес ще отсъства следващите няколко мача от състава на Левски. Вероятно същото се отнася и за Майкон, за Мустафа Сангаре, а пък Ради Кирилов се възстановява от операция на менискус, която бе извършена преди две седмици в клиника в Германия. Сините сега владеят в централния кръг на терена, където стопката е Мехди Мубарик към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров отбеляза тук на стадион Георгия Спарухов в 8-та минута на двубоя срещу Университетия Крайова, гол, който беше победен за Левски, а пък реванша в Румъния завърши наравно 2-2, след като сините на два пъти поведоха в резултата. Сега Армстронг Окофлекс по лявото крило. Армстронг Окофлекс има двама срещу себе си към Рейналдо. Двоен рикошет, топката е избита на главата на Сантеес, който обаче я праща в страничното хвърляне, обаче е за Левски, където именно Сержиньо не отказа се. Алекс Сантеес, испанецът, който дойде по настояване, ляв крайен бранител на Хулио Веласкес. Първите два мача, които игра той за Левски, игра като десен халфбек и дясно крило, докато в реванша срещу септември тук на стадион Георги Спурков игра като типичен ляв крайен бранител. Сините сега са на път да загубят. Там обаче внимава Гашпер Търдин, който за момент затвори атаката, но тя продължава за гостуващите футболисти. Александър Мрински с топката връща назад към един от полузащитниците с номер 8. Е футболиста на Юкола, който играе с топката. В крайна сметка сините затвориха добре подстъпите и гостите се владеят топката, но в собствената си половина, където с нея сега ще играе Байбек с номер 8. И извършено нарушение в атака от страна на футболист в синьо. Топката вече е в краката на Лукаш Африко. Лукаш Африко към един от централните бранители Александър Мартинович. Той разтегля в дясно към Александър Мрински. Той търси подаване, там обаче внимава футболистът с номер 31 за Левски Никола Серафимов. Националът на Северна Македония е предпочитан за партньор на капитана на Левски Кристиан Димитров в повечето матчове, а пък Кристиан Макун оставя резерва. Резерва беше Кристиан Димитров срещу септември, за да получи почивка. Тогава титулярен централен бранител беше Кристиан Макун с капитанската лента. Сега сините владеят чрез Армстронг Окофлекс в 9-та минута на двубоя. Резултатът е 0-0. Матч, който следим пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Първи квалификационен от третия кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Алекс Сантеас сега ще е с топката в ръце. Рейналдо или пък Евертон Бала. Рейналдо иска и я получава с левия крак от главата на Александър Мартинович и топката излиза в ъгъл удар. Той ще е втори, този път в дясно от вратата на тимът от Казахстан. Кайрат Сержиньо ще чака подаване на едно от децата, за да се заложи топката. Сержиньо вкара гол при победата над септември с 3-0. Сега да видим дали ще има шанс днес да отбележи. Втория гол в удар за Левски. Дига дясната си ръка Сержиньо. Фалцирана топка на далечната града. Кристиан Димитров Тук е поварен, би трябвало да има дуспа. Безмолвен остана съдята от Литва. Доратас Рашмилт, топка в извън наказателното поле на Левски, където сините трябва да внимават засада, чак сега отсъдена, и да видим сега ще има ли консултация с видеоасистент арбитрите. Левски настояват, Кристиан Димитров е върху съдята и иска дуспа. Не, реферът остава безмълвен. Според мен Кристиан Димитров беше повален там от вратаря на Кайрат Тимирлан Анарбеков. Засада в атака бе отсъдена тук за футболист на Кайрат. Играта е подновена с непряк свободен удар. В крайна сметка сините остават само с претенциите си в тази 10-та минута за нарушение срещу Кристиан Димитров. Другият централен бранител на Левски, Никола Сарафимов, към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров владее. Сега подава към Рейналдо. Той му връща. Никола Серафимов вече владее с топката. Ще пробва ли с десния крак да изведе Алдеир? Не. Доста прибрано играят футболистите на Кайрат. Собствената си половина. Всички футболисти в жълто-черно са в своята половина. На 20-я метър единствен напред е Едмилсон, който е изнесен в предни позиции. Централен нападател, здрав физически, висок и пъргав, поне това, което на мен ми прави впечатление. Кайрат, за разлика от Левски, отложи двата си мача между срещите с Левски от първенството на Казахстан, докато сините днес във вторник играят срещу състава на Кайрат, след което в петък приемат Локомотив Пловдив на Георгия Спарухов, в неделя пътуват за Казахстан, а идващия вторник ще играят срещата реванш от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. А чак другата събота ще гостуват на стадион Александър Шалманов на Славия. Сега тук е на път да сбърка Никола Серафимов. Сержиньо в ролята на либеро, един от най-низките на терена е португалецът, чуква топката към Кристиан Димитров, той към Гашпер Търдин, той още по-наляво към Никола Серафимов, вече в половината на тимът от Казахстан, шампиона на Казахстан, пети пореден, за пети път Кайрат Алмати е шампион на Казахстан, а пък сините могат да се похвалят с много повече титли на България, цели 27. Топка в краката на Сержиньо. Той разиграва и връща към Никола Серафимов. Серафимов сега ще върне по-назад към Кристиан Димитров. Там Мехди Мубарик владее. Човекът с най-дълга коса на терена. С плитка е вързана прическата. Сега Рейналдо тук пада на тревата. Няма знак за нарушение. И топка в краката на Темирлан Анарбеков, който с бяла фанелка я праща в предни позиции, където там футболист на Кайрат овладява. Това е номер 22 Густаво Мендоса, който разтегля наляво към Азмат Тубакяев. Връща той на Гуал. Сега стопката на 30-я метър от фронтално срещу вратата на Светослав Вуцов. Всички футболисти в синьо се прибраха, докато тези на Кайрат без вратаря са в половината на домакините, които сега се бранят, чакайки грешка от страна на гостуващите футболисти. Лукаш Африкус, номер 44 на Александър Мартинович, най-опитният в състава на Кайрат на 38 години от Беларус. Тук за миг Никола Серафимов бе на път да сбърка, а пък Светослав Вуцов спроба силно, но пасът към Рейналдо беше прекалено силен и неточен. Сега топка за гостуващите футболисти с Лукаш Африко е с нея. Пред него има Рейналдо. Рейналдо пробва да затвори тук футболист на гостуващи от отбор. Сините сега овладяха чрез Евертон Бала. Там Алекс Антеяс връща към Гашпер Търдин. Търдин към Мехди Мубарик. Мубарик пробва с едно подаване и намира добре Рейналдо. Там Сержиньо падна, леко беше ударен, но тук нямаше как да бъде отсъдено нарушение. Лукаш Африко го подпря, след което португалецът загуби контрол върху тялото си, топката, и тя му бе отнета. Сега Африко играе футболисти от Казахстан, или поне тези, които са местни футболисти, но като цяло всичките, които виждам аз, ми прави впечатление, че са доста добре сложени физически. Особено четиримата в отбрана и двамата дефанзивни полузащитници. Сега тук Марк Гуао владее. Гуао чупва към дясно от себе си към Азмат Биев, който е затворен от Алекс Антеяс. Далеч от наказателното поле. Иска нарушение и е отсъдено. След като Алекс Антеяс е нарушил правилата срещу Александър Мрински. И сега гостите ще опитат за първи път от началото на матча, 15 минути от първия съдийски сигнал, да затруднят футболистите в синьо. Стена от един Евертон Балан застава. На 30-я метър е топката, до тъч линията футболист с Янко Оксинен. Яко Оксинен ще центрира с левия си крак. Ще видим към кого ще е насочена топката. На границата на наказателното поле на дъгата са наредени 8 от футболистите в синьо. Там Светослав Вуцов излиза и боксира пред главите на трима в жълто-черно, които връхлитаха, за да атакуват топката. Отново сега гостите владеят чрез футболиста Густаво Мендоса. Мендоса имаше един в Левски преди 22 години, 2003 година играеше. Мануел Мендоса, национал на Еквадор, отбелязал един единствен гол с екипа на Левски, но пък много ценен в полуфинал за Купата на България срещу ЦСКА на стадион Българска армия. Впоследствие Левски стигна до финална среща, след като тук реванша на стадион Георгия Спарухов през 2003 година завърши наравно 0-0. Сега Никола Серафимов владее в краката топката вече на Алекс Антеяс. Той към Мехди Мубарик. Всичко това се развива в половината на Левски. Доста топло е тук, независимо, че наближават 21 часа на стадион Георгия Спарухов. Температурата е над 30 градуса днес в четвъртия ден на месец август 2026 година. 17 минути игра на стадион Георгия Спарухов. Левски, Кайрат Алмаати, 0-0 срещу от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа. Първи двубой след седмица в Казахстан ще е вторият двубой. Кристиан Димитров е с топката в централния кръг на терена към Сержиньо. Той към връща назад към Мубарик. Мубарик разиграва в по-задни позиции, се е прибрал Рейналдо. Сега Никола Серафимов има пространство пред себе си към Евертон Бала. Евертон Бала с десния крак силно надясно намира Алдир. Алдир си спира и веднага търси да намери Армстронг Колкофлекс, но печели странично хвърляне. Армстронг Колкофлекс. Алдир се отличава с това, че единственият с оранжеви футболни бутонки от състава на Левски, докато останалите са с бели или черни. Не с оранжеви, и с номер 7 Рейналдо. Нов тъч за Левски, нов опит на футболиста с номер 21 за сините, Алдаир. Връща назад към капитана Кристиан Димитров. Той още по-назад към Никола Серафимов. Той към Мехди Мубарик. Мубарик към Евертон Бала. Бала към Мубарик. Всичко това в централния кръг на терена. Кристиан Димитров вече в половината на гостуващия от отбор. Вдясно от себе си към Алдир Невеш. Алдир Невеш там търси топката, дали ще я получи. Не, Армстронг Колкофлекс. Както вече споменах, доста добре се бранят футболистите на Кайрат Алмаати в тези вече 18-19 минути на стадион Георги Спарухов. И за това положенията пред двете врати са твърде малко. Треньорът Рафел Ораз Бахтин на пресконференцията си вчера преди двубоя каза: гледахме доста мачове на Левски. Смятам, че сме се запознали с силните и слаби страни на футболистите в синьо. Силен отбор са, един от най-добрите в България. Не се притесняваме да играем на пълни трибуни, тъй като сме гостували в Шампионска лига на Европа пред 50-60 хиляди зрители. Сега топка в краката на Мубарик. Той от границата на наказателното поле, след като получи пас пета от Евертон Бала, стреляно, топката беше твърде лесна за вратаря Темирлан Анарбеков, който нямаше проблеми и улови тази топка. Миналата година състава от Казахстан отстрани Селтик, за да играе в груповата фаза на най-комерциалният футболен турнир в Европа, Шампионска лига. Тук лошо подаване от страна Светослав Вуцов, който сега се извинява на Алекс Антеяс, и с това пък ядоса Хулио Веласкес, който ще седне сега на резервната скамейка, за да дава указания на своите футболисти. А пък футболистът с номер 24, Александър Мрински, ще хвърля тъч. Топката е в краката на Лукаш Африко с номер 44. Сините се бранят сега и ще спечелят удар от вратата, след като топката е напуснала очертанията на терена. Удар от вратата си залага Светослав Вуцов, веднага към Алекс Антеяс с номер 20. Сантеяс, 20 минути игра на стадион Георги Спарухов. Сантеяс вдясно към капитана Кристиан Димитров. Той е по-напред към Сержиньо. Сержиньо сега има пространство пред себе си, обаче има петима в жълто, черно пред. Подава вдясно към Армстронг Окуфлекс. Окуфлекс се връща назад към Гашпер Търдин, той към Рейналдо. Рейналдо загуби, но пък Търдин си върна топката към Мубарик. Мубарик с номер 18 на гърба към Окуфлекс. Окуфлекс, вместо да е на крилото, подава вдясно от себе си към Сержиньо. Сержиньо пробва тук с едно подава към Рейналдо. Рейналдо, добро първо спиране. Там търси подаване към футболист в синьо. Алекс Антеяс връща назад към шут, нов рикошет, трети рикошет, четвърти рикошет, след като Сантеяс, Мубарик и Сержиньо не можаха да нанесат удар по вратата на Кайрат в тази 21-а минута на двоя. Рейналдо заради по-голямата си настоятелност спечели една топка в наказателното поле на Кайрат. Центрира там обаче трима негови съотборници, не можаха да нанесат голф удар във вратата на Кайрат. 22 минути игра на стадион Георги Спарухов. Левски Кайрат Алмаати 0-0. Първа среща от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа. Двубой, който следим пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Топка в наказателното поле на Левски, където Кристиан Димитров там добре играе. Малко силно върната сега към Светослав Вуцов. Вуцов е пресиран от двама. Малко рисковано подаде към Мубарик. Там на един метър не достигна футболист на Кайрат да пресече това подаване. Сега топка в предни позиции, където Рейналдо не може да играе с нея, тъй като беше изпреварен от Лукаш Африко, който избива в странично хвърляне. Последните секунди с публиката на стадион Георги Спарухов се ентусиазира и започна малко по-силно да подкрепя своите любимци, пък и слънцето вече се скри и това ще доведе до спад в температурата тук в София. Сега Алдир Невеш, шут на Рейналдо и третия го в удар за Левски. Ударът бе блокиран от футболистът на Кайрат Александър Мартинович и третия го в удар Алекс Антеяс, втори опит да центрира с левия си крак вляво от вратата на Кайрат. Пред А сектор ще бъде заложена топката, където испанецът ще центрира с левия крак. Петима в синьо са, трима вече станаха в малкото наказателно поле. Късно изпълнение, Сержиньо към Сантеяс, сега шут и топката излиза в ъгъл удар, след като с късно изпълнение Сантеяс затрудни вратаря Тимиран Анарбеков, който избива ъгъл удар. Четвърти, този път Сержиньо ще центрира, футболист с номер 35 на гърба. Два гола и две асистенции има той от началото на сезона, нисичкият португалец. До него е Евертон Бала. Късо изпълнение, Бала с топката към Сержиньо. Да видим сега Сержиньо към Алдир Невеш. Алдир Невеш, който също вкара гол. Шут на Алдир Невеш и като по чудо топката не спира във вратата. Заучено положение от границата на наказателното поле, ами от дагата по-скоро. Алдир Невеш стреля много силно, но топката може би мина около 20 сантиметра страни от левия страничен стълб на Кайрат в тази 24-та минута на двубоя. Левски увеличи темпото и създаде в последните 3 минути две добри ситуации за гол, които обаче за съжаление не реализира. Сега вратарят на казахстанския тим Теймирлан Анарбеков ще вкарва топката в игра, но се забави и заради новите съдийски правила Левски ще изпълнява. Сега Рейналдо отива взима топката Рейналдо. Сините ще изпълняват сега. Рейналдо не, ами Сержиньо ще си залага топката с ъгов удар, тъй като 5 секунди, 5-ти ъгов удар, 5 секунди, в които футболиста с номер 1 на Кайрат трябваше да пусне топката в игра, се забавиха и това даде повод на съдята от Литва да направи така, че Левски да изпълнява ъгов удар в тази 25-та минута на двубоя. Половината първо полувреме мина, да видим сега Левски изпълнява петия ъгов удар от началото на двубоя. Сержиньо фалцира топка там, справят се гостите, след като един футболист избива в предни позиции, където там обаче двама футболисти са се сблъскали в синьо и в жълто-черно в малкото наказателно поле. При центриране е станал инцидент и играта ще бъде спряна. Отива Гашпер Търдин да оказва помощ на свой съотборник. Това е с номер 7, бразилецът Рейналдо. А пък всички останали отиват да пият вода и да получават указания. А не, Рейналдо не е на тревата. Може би друг негов съотборник, като се изправи, ще мога да кажа неговото име. Хули Васкес вика Око Флекс, Алекс Антеяс и преди това Рейналдо да обяснява с схема какво иска от тях. Вероятно, виждайки поне начина, по който ръкомаха испанският треньор, иска по-бързо сините в атака да отиграват топката, когато владеят. Разбира се, играта не е подновена, тъй като продължават да лежат двама състезатели. Един в синьо, един в жълто-черен спортен екип. Те се изправят. Няма да се налага да се оказва лекарска помощ за футболистите. Тези, които пострадаха, да ви кажа, Олжак Байбек с номер 8 и с номер 31 за Левски Никола Серафимов, който сега ще пие вода, ще даде на лекарския щаб на Левски и ще бъде подновена играта с съдийска топка. А пък сините и жълто-черните, тези в този екип на Кайрат Алмаати, се връщат на терена, за да бъде подновена играта. Може би две минути не се игра на стадион Георгия Спарухов. Играта ще бъде подновена с съдийска топка. Рейналдо трябва да върне към футболист на... Не, Сержиньо ще е този, който иска да подаде топката. Или тъч, не мога да разбера какво иска съдята. Сега ще ви кажа след като играта бъде подновена. Не, а двамата футболисти, които пострадаха, Никола Серафимов и играч номер 8 Олжас Байбек, ще се върнат сега в игра. Сините сега владеят, а пък ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще прекръснем

0: Horyzont.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея, дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външният министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта възниква словесен конфликт между две групи гости на хотела. Български младежи са обиждали и предизвиквали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранители незабавно са подали сигнал до полицията в Банско. Органите на реда са туширали напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделят, че групата от български младежи преднамерено е пристигнала в Банско, знаеки, че в хотела се провежда двуседмичен семинар, в който участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланика на Израел у нас. По случай образувана преписка, всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявих още от МВР. Според президента Елена Йотова, мигрантският проблем, пред който наскоро се изправи Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
2: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуси.
1: Същевременно, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Министрите проведоха видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския ексклав Сеута. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесет заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още до утре, въпреки че Техеран продължава да отрича, че преговаря. По-рано днес беше атакуван товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Същевременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и право да се намесва при необходимост. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили 5 души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко 5 цивилни. Турция съобщи, че при атака с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от Русийското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Тази вечер руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, които според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили.

0: Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, срещу приетия бюджет за тази година. Аргументите са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходни и заключителни разпоредби от Закона за бюджета, промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета, в която по данни на разследването ежедневно са произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като са били пресечени 4 сделки с наркотика. Задържани са 3 души, разследването продължава. При днешната акция са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за пръв път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседанието на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарк. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумент, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износителите на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от днес, останалите от последните 2 седмици. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на Левски играят с Кайрат Алмати от Казахстан в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В 35-та минута резултатът на стадион Георги Аспарухов е 0-0. Матчът може да следите по програма Хоризонт. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. Той ще играе с номер 4. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионка испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият тимът на неутралните спортисти. На Европейския шампионат по спортна стрелба за 23 годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава награден фонд също 100 000 евро. Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Берое и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час от 24 градуса в Севлево и Габрово до 32 в Хасково, а по Черноморието са между 24 и 26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Връщаме се на стадион Георги Аспарухов в 39-та минута на двубоя. Първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Левски Кайрат Алма-Ати 0-0. Играта е спряна, тъй като Евертон Баба получи контузия и му се оказва лекарска помощ. Във времето, в което не се чувахме, а вървяха новините на Българското национално радио в 21 часа, сините не можаха да направят нищо по-интересно пред вратата на гостите от Казахстан. Едно положение имаше, което Светослав Вуцов обаче излезе предвидливо напред и улови топката. А сега двамата треньори дават указания на своите футболисти, докато Сержиньо отива да се кара на съдята, тъй като според него Евертон Бала е изритан с бутонките напред. Реферът си замълча в началото на двубоя, която имаше спорна ситуация, при която можеше да отсъди Дуспа Зелевски, но в крайна сметка съдята от Литва Донатас Рум Шас не отсъди нарушение срещу Кристиан Димитров. На него му помагат още двама съди от Литва, Александър Радиуш и Давид Снжетелис. Четвърти рефере отново от Литва, Робертас Валиконис. Отговорник за ВАР е Вадай Сан от Швейцария, а негов помощник е Кестот Титис Баршкевиц от Литва. 38-годишният главен съдия от Литва е познат на българския футбол, тъй като това е четвърти матч, който свири с участие на български отбори. На 5 август 2021 година той е съдия на срещата от третия кръг на квалификациите на турнира Лига на конференциите, когато ЦСКА побеждава ОСИЕК с 4-2. На 15 ноември 2020 година реферът Рум Шас свири за националния отбор на България срещу Финландия от Лига на нациите. 1-2 губят българските национали, като реферът показва 5 картона на българските футболисти. А на 17 юли 2019 година свири на Лудогорец домакинството в първия кръг на Шампионска лига срещу унгарския Ференцварош 2-3, в който шампионите тогава от разград губят. Сега Армстронг Окуфлекс на два пъти можеше да стреля, отказа се, ядоса се и ударът му е блокиран. Тогава през 2019 на 17 юли с червен картон е изгонен Козми Моци. Ние обаче се връщаме на стадион Георги Аспарухов за 42-та минута на двубоя. Левски Кайрат Алма-Ати 0-0, а пък Евертон Бала все още не е в игра. Не се е върнал. Поради тази причина е освиркван реферът от Литва, заради факта, че 3 минути вече сините са с човек по-малко. Алдир Невеш сега вляво към Рейналдо. Рейналдо влиза напред, пробва центриране, което обаче ще излезе извън очертанията на вратата в аут. Удар от вратата и освирквания получава реферът от Литва Донатас Румшас, а пък вратарят, не, отказа се вратарят на Пратихули Валаскис, футболист в синьо да загрява. Това е, доколкото виждам, Мазир Сула. Единственият, който загрява. Вероятно ще търси по-голяма креативност или по-скоро офанзивна игра в халфовата линия на Левски, където двама дефанзивни, Гашпер Търдин и играч номер 19 Мехди Мубарик, като Мубарик един удар му беше блокиран. Именно сега Мубарик затвори добре топката, за да стигне тя до Гашпер Търдин. Той наляво към Алекс Сантеяс. Сантеяс е затворен и връща назад към Никола Серафимов. Никола Серафимов към Рейналдо. Рейналдо с едно подаване с пета пробва да изведе Армстронг Окуфлекс, но там беше пресечена топката. Сега тя е изритена в половината на Левски, където тук Алдир Невеш за момент добре гардира срещу футболист на Кайрат и Гашпер Търдин най-хитро овладява. Гашпер Търдин тръгва в предни позиции, но е блокиран. Въпреки това Евертон Бала овладява. Евертон Бала към Рейналдо. Рейналдо забави се с една крачка и топката му отнета от футболиста с номер 3 Уис Мата. И сега гостите са на ход, където централният нападател, тук трябва да има жълт картон. Не. Кристиан Димитров без не е, но ако имаше нарушение, това беше за жълт картон, тъй като там нападател на Кайрат, въпреки че това е първото нарушение на Кристиан Димитров от началото на двобоя в тази 44-та минута на двобоя. Бождар Митрев и Дарко Тасевски спорят с четвъртия съдия на този двобой, Робертас Валиконис. Тук лошо спиране от страна на Алекс Антеас и гостите сега ще направят атака чрез центрирана топка там в наказателното поле, където пада играч в жълто-черен екип и удар от вратата ще изпълняват сините. След грешка тук на Алекс Антеас, гостите не можаха да направят нищо по-интересно. Поглежда четвъртият съдя да видим колко ще е добавеното време. Там футболист на Кайрат е на тревата. Светослав Вуцов се ядосва, защото реферът връща топката да бъде пребита от начало, ударът от вратата отново да бъде изпълнен. Донатас Румшас не дава знакът да бъде изпълнен, тъй като футболист на Кайрат е в наказателното поле на Левски и чувате освиркванията от страна привържениците на сините. Не чака ВАР да не биде, пък иска този път дуспа. 3 минути добавено време, 180 секунди. Там имат претенции за наказателен удар гостите. Кристиан Димитров и Никола Серафимов са наобиколили съдята. Той продължава да не дава знак играта да бъде подновена. Сега ще разберем какво ще е решението. Ще се консултира там с колегите си от видеоповторенията. Все още никакво решение на 38-годишният рефер от Литва. Да видим дали в края на двобоя няма да се създадат неприятности за Левски. Не. Играта ще бъде подновена с удар от вратата. Сините и Кайрат имаха претенции за дуспи, такива не бяха отсъдени. Кристиан Димитров подава към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин към Алекс Антеас. Антеас вече в половината на гостуващия отбор. Леко чуква към Евертон Бала. Бала е далеч от наказателното поле. Пробва с десния крак да изведе Алдир Невеш по дясното крило. Португалецът спира брилянтно на десния си крак към Сержиньо. Сержиньо тук бе затворен, рикошет, двоен. Сержиньо овладява между трима в жълто-черно. Връща назад към Гашпер Търдин. Търдин още по-назад. Централния кръг на терена към Никола Серафимов. Той към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров има пространство и чуква към Сержиньо. Влиза в полето сега. Топка към Кристиан Димитров. Тук рикошет и шестия го удар за Левски в заключителните минути на първото полувреме. Шести опит за сините да създадат неприятности за отбора на Кайрат Алмаати. Топка, която отказа се в крайна сметка. Кой ще е? Сержиньо ще е този, който ще центрира топката с десния крак. Отляво по нападението на Левски ще бъде центрирана тази топка. Да видим към кого ще е насочена. Шест има, седем синьо. Алекс Антеас иска топката. Кристиан Димитров там сблъскат рикошет и гостите се справят. Там с Антеас добре затваря. Рейналдо тук пада. Иска нарушение. Няма. Сантеас внимават сините. Рейналдо сега спринтира по дясното крило. Рейналдо иска нарушение. Няма. Чисто му бе отнета топката. Рикошет от краката на Никола Серафимов. Мубарик овладява. Той към Никола Серафимов. Отново Мубарик, който връща назад към Алдир Невеш. Когато Левски изпълнява статични положения, Ардел Невеш е в ролята на либеро и се връща в центъра на отбраната. Гашпер Търдин към Сержиньо. Сержиньо пробва се едно подаване към Рейналдо. Той обаче е изпреварен там и гостите сега овладяват в заключителните секунди на първото полувреме. Ще имат ли сините възможност да стигнат до по-сериозна опасност през това първо полувреме? Алекс Антеас тук на гърди спира топката. Лошо я връща. Там Никола Серафимов я поправя грешката му и подава към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров сега ще търси Мубарик, който получава и вече поглежда, за да изведе Алекс Антеас. Антеас обаче е затворен. Рейналдо не може да получи пас. Добре са разузнали сините. от страна на футболистите на Кайрати при атаки за Левски, знаеки, че Рейналдо ще търси топката, е затварен. Сега центрирана топка в наказателно поле, където футболист на Кайрат с гърди си спря там топката Едмилсон, но тя е избита в предни позиции, където гостите продължават да владеят. Далеч от вратата на Левски са Олжас Байбек е с топката в централния кръг на терена. Тук сините точно в този момент съдията дава край на първото полувреме. Така след 45 минути игра на стадион Георги Аспарухов, Левски, Кайрат, Алма-Ати се оттеглят на почивка, а пък при резултат 0-0, а пък ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще се върнем отново тук на стадион Георги Аспарухов с началото на второто полувреме.

0: Футболът по хоризонт.
1: Започва второто полувреме на футболната среща от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и Кайрат. 0-0, така се разделихме след края на първата част. Пък Хулио Веласкис направи първата си смяна в игра с номер 22, както прогнозирах, е Мазир Суа, но изненадващата смяна е от страна на Никола Серафимов, който напуска, а в централната част на отбраната ще играе Гашпер Търдин, който ще си партнира с капитана Кристиан Димитров. Избраниците на Хулио Веласкис на вратата, Светослав Вуцов пред него, Алдиер, Кристиан Димитров, Гашпер Търдин, Алекс Антеес. В халфовата линия Мазур Суа, Мегди Мубарик, Сержиньо, в атака Рейналдо на върха на атаката, по крилата Евертон Бала и Арам Стронг Окофлекс. Сега Алдир Неве ще хвърля един тъч дълбоко в половината на гостите, които се отбраняват пред сектор Г, където имат агитка от 10 души и 3 знамена, които са опънати на Казахстан. Следващата седмица, идващия вторник, от 18 часа българско време, ще е срещата реванш. Така, сините сега владеят, а пък състава на Кайрат няма промяна за тях. Темирлан Анарбеков с номер 1, Александър Мрински, Александър Мартинович, Лукаш Африко и Луис Мата са четиримата в отбрана. Пред тях Олжас Байбек, Яко Оксинен и Густаво Мендоса в халфовата линия. На върха на атаката бразилецът Едмилсон, Марк Глау и Ойва Юкола. А сега вратарят на казахстанския тим изпрати топката в предни позиции, където с нея играе Лукаш Африко. Доста здрав физически е футболист с номер 44. Тук пробва да намери свой съотборник. Топката обаче е напуснала очертанията на терена. Странично хвърляне ще има и то ще е в полза на Левски в тази 47-ма минута на двубоя. Сините не могат да разчитат на трима от основните си футболисти заради контузии. Централният нападател Мустафа Сангаре е с травма. С травма е Акрам Борас и бразилецът Майкон. Възстановяващото операция е Радослав Кирилов. Сега Сержиньо с топката в краката към Евертон Бала. Отново Сержиньо владее към Рейналдо. Рейналдо на дясното крило. Без типичен централен нападател играят сините и това им създава проблеми. Този, който може да играе, всъщност те са двама, Стиван Стоянчов и Хуан Перея, загряват заедно с Асен Митков, с Кристиан Макун и с още един от резервните футболисти. Сега ще ви кажа и неговото име. Това е с 27-ми Давид Кусо, който също може да се появи в игра. Топка тук Светослав Вуцов малко рисковано и тя напуска очертанията на терена в странично хвърляне, което ще изпълнява гостите чрез десния крайен бранител Александър Мринскай, който хвърля в попредни позиции. Там играч на изпреварен тук Сержиньо добре застава и владее. Топка изритена в предни позиции, където Рейналдо е далеч от нея. Тук да подкрепя своя син е дошъл и Велислав Вуцов, който през първата част хвърли много нерви заради това, че Левски не вкарва гол и не води в резултата. Сините имаха три положения, които не бяха 100%, но в крайна сметка не можаха да доведат до гол. Сега тук Алдер Невеш сбърка в опита си да овладее една топка и тя вече е в краката на футболистите на Кайрат. Густаво Мендоса играе с нея, но е върната назад към вратаря Темиран Анарбеков. Той към Лукаш Африко, който спокойно, левият централен бранител, подава вляво от себе си към Луис Мата. Луис Мата не бърза и той. Към кого ще чукне? Петкратен шампион на Казахстан е Кайрат Алмаати. В този отбор е играл и бившият централен нападател на Левски и, разбира се, на Кайрат Алмаати Петър Шопов, който днес пожела успех на сините, независимо от факта, от признанието, което направи, че има добри спомени като футболист именно на Кайрат Алмаати. Топка в краката сега на футболистите на Кайрат, които обаче губят, тъй като вратарят Темирлан Анарбеков лошо изрита топката и тя вече е във владение на сините, които чрез Алдир Невеш хвърлят тъч. Евертон Бала с топката, Алдиер. Тук малко спорна топка към Алекс Антеас. Алекс Антеас тук искаха нарушение. Много лошо бе изритан там футболист в синьо. Това е Мазир Суа. А пък Светослав Вуцов праща топката в А-сектор на 15-я ред, където сега някой от феновете в синьо трябва да я върне, ако го направи това нещо. Чак сега я връща топката. И две на топки. А пък Мазир Суа продължава да се държи за десния глезен. И съдята ще отида да види какво му е състоянието. Донатас Рамшанс. Суа се изправя. Доста свободна игра позволява реферът от Литва, като до момента не е показал 50 минути игра на стадион Георгия Спарухов. Не е показал жълти картони на футболистите от двата отбора. Иначе коректен матч, макар че на границата на твърдата игра. Тук Алекс Антеас овладява с десния крак. Тук Мазир Слаб бе избутан, но няма как да бъде отсъдено нарушение за такова избутване. Сините, заради липсата на централен нападател, разчитат на Рейналдо и неговата бързина, но в този двубой бразилецът имаше две положения, които не можа да ги отрази. Тук футболист на Кайрат се строполи на тревата и вдигна ръка да му се оказва лекарска помощ и се чуват освиркванията. Съдята сега подканя въпросният състезател с номер 44 Лукаш Африко. Не, той се изправи в крайна сметка. Явно някакъв спазъм е получил и се връща в обичайната си зона на ляв крайен централен защитник. Топка в краката на Мазир Суа. Суа връща назад към Мубарик. Тук Акрам Бора с неговата липса се усеща. Мубарик е на път да сбърка. След като Алекс Антеас малко силно му подаде топката. Кристиан Димитров. Кристиан Димитров с едно подаване към Рейналдо. Рейналдо намира Армстронг Окофлекс. Окофлекс обаче се забави и поздравият физически от него Лукаш Африко му отне. Гостите сега владеят в тази 52-а минута на двубоя. Върната топка към вратаря стигне ли не. Там един от централните бранители, Александър Мартинович, най-възрастният на терена, 38 години има зад гърба си той. Топка в краката на Рейналдо. Не, това е Евертон Бала. Евертон Бала към Сержиньо. Сержиньо назад към Кристиан Димитров. Настрани и назад подава. Топка сега към Кула Алекс Антеас. Там е изпреварен и затворен от двама. И топката спира в ръцете на вратаря Темирлан Анарбеков, който подава вляво от себе си към Лукаш Африко. Лукаш Африко към играч номер 3 Луис Мата. Луис Мата отново на Африко. Не, този път топката стига до Александър Мартинович. Сините сякаш заради факта, че може би малко позахладнява, ако мога да говоря за 9.30, температурата тук на стадион Георги Спарухов беше 32 градуса. Сега е 15 минути след 9.30, 21.45, но температурата е 31 градуса тук на стадион Георги Спарухов. Сините сега са на път да загубя, след като Одерневеш закъсня с шпагата и ще има контратака. Мата печели втория го удар за Кайрат, след като капитанът Кристиан Димитров положира и затвори ъгъла, съответно и топката бе избита. Втория го удар за Кайрат, докато сините изпълниха 6 до момента. Сега ще има напрежение пред вратата на Светослав Вуцов, където топка ще чакат центриране 5-ма, 6-7 в жълто-черни спортни екипи и 10 в синьо, тъй като на границата на наказателното поле е единствен Мазир Суа, който заедно с Сержиньо са двамата най-низки на терена. Центрира топка, там скачат куп играчи и след като с нея играе футболист в жълто-черно, топката напуска очертанията на терена в аут. Удар от вратата ще изпълнява Светослав Вуцов, който се ядосва, тъй като там играч на Кайрат нарочно вкара топката в игра и за миг те бяха две на терена топки. Едната беше изкарана, за да може сега Рейналдо вече в полето на Кайрат да подава дясно от себе си към Сержиньо. Той наляво към Мубарик. Вече топката е владение на Алекс Антеас. Сержиньо е с топката към... Тук добре се освободи алжирцът. Топка в краката на Рейналдо. Той пада. Дуспа тук няма как да бъде отдадена. Мубарик е с топката. Тук добра игра на Мазир Суа, но крайна сметка Рейналдо не можа да стигне до топката в тази 55-та минута на двубоя. И удар от вратата ще изпълняват гостите от Кайрат, а сините ще имат секунди да се отдъхнат и да се съсредоточат в моментите, в които владеят топката и атакуват вратата. Пазен от Кайрат, а пък футболист на гостите се строполи в наказателното поле, иска лекарска помощ. Сега ще влиза и лекарският екип и гостите ще правят първата си смяна. Ще разберем кой ще е футболиста, който ще се появи в игра след секунди, тъй като се оказва лекарска помощ. Съдята даде знак, че ще му бъде спрян хронометъра, за да може времето да не отчита. А пък Рафел Ораз Бахтин дава указания на своите футболисти. Един от тях след секунди ще влиза в игра, тъй като е вдигната табела. Сега ще разберем чия ще е смяната, кой ще е замененият и кой футболист ще се появи в игра, тъй като там е футболист, на когото се оказва лекарска помощ. Мазир Суа наблюдава отблизо какво се случва. Алжирецът вече се отдръпна, а четирима от тимът от Казахстан подготвят да влизат в игра. Един от тях получава картотека. Да видим кой ще е замененият състезател. След секунди ще разберем, след като Робертас Валиконас, футболиста на Кайрат, се изправи и сега ще заобиколи вратата, за да застане от централния кръг на терена, където ще чака, за да се появи в игра. Две минути нямаше футбол на стадион Георгия Спарухов. Реферът ще даде знак играта да бъде подновена с удар от вратата, което ще направи Темирон Анарбеков, вратарец номер едно и бяла фанелка на гърба. Тук съдята дава знак. Футболистът с номер 8, Ожас Байбек, беше този, на когото се оказваше лекарска помощ. Топка в краката сега вече на ръцете на Светослав Вуцов. Той към Алекс Антеяс. Сантеяс бърза, тъй като гостите си с човек по-малко. Байбек все още не се е появил в игра. Тук Рейналдо остави топката за Мазир Суа. Той обаче не стигна до нея. Гостите сега владеят. Рейналдо не, ами Сержиньо има пространство пред себе си. Сержиньо връща назад, а пък Байбек все още не е влязал в игра. Съдята не дава разрешение това да се случи. Полузащитникът, който пострада преди секунди. Топка в краката на Кристиан Димитров. Кристиан Димитров има пространство пред себе си. Ще подава на кого? Към Алдир Невеш. Алдир Невеш връща към Мубарик. Мубарик към Невеш. Тук Гашпер Търни владее към Сержиньо. Сержиньо към Мубарик. Мубарик към Окофлекс. Той към Алдир Невеш. Алдир Невеш търси подаването към Окофлекс, който пада. Иска нарушение. Такова не е отсъдено. Кристиан Димитров сега е избутан от девятката на Кайрат Едмилсон и двамата падат на тревата. Съдята обаче ще спре, тъй като Едмилсон е пострадал. И в централната част на терена Едмилсон при сблъсък с Кристиан Димитров. Кристиан Димитров се изправи, но сега пита съдята защо не поднови играта. В крайна сметка Кайрат все още не са решили кого ще заменят. Треньорът им дава наставления, а пък Едмилсон е пострадал. Тук през второто по време 4 минути нямаше футбол. Да видим дали съдята. Едмилсон се изправя, но заради факта, че му се оказваше лекарска помощ, сега ще напусне терена и временно гостите ще са с човек по-малко, а пък Едмилсон получава заслужени освирквания. Кристиан Димитров ще играе с топката. Мубарик той подава към Гашпер Търдин. Сержиньо е с топката. Сержиньо търси и намира Евертон Бала. Евертон Бала с едно подаване към Алдир Невеш. Алдир Невеш тук и от малкото наказателно поле Мубарик закъсня. Иначе можеше да засече топката в вратата. А пък ето е смяната. Номер 81 влиза в игра, а матчът приключва за номер 9. Едмилсон. 80. в игра в тази минута влиза футболиста с номер 81 Исмаил. Бек Белат влиза в игра и още една смяна на номер 8 Алжас Байбек в игра с номер 4 в 60-та минута. С номер 4 е Демир Касълболат. С номер 4. Вир. Все още играта не е подновена. Сините сега владеят. Но топката е в централния кръг на терена, където с нея играе Гашпер Търдин. Гашпер Търдин към Евертон Бала. Евертон Бала връща на Алекс Сантеяс. Алекс Сантеяс продължава да владее. Там топка в краката на Сержиньо. Сержиньо добре се освободи. Ще подаде ли на Алдир? Алдир е затворен. Тук Мубарик. Сержиньо малко бавно му дойде тази топка. Въпреки това португалецът владява към Армстронг Колкофлекс. Той към Мехди Мубарик владее. Сините продължават да контролират събитията на терена, без да бележат гол във вратата, поне за момента. 30 минути игра. Топка в краката на Алдир Невеш. Алдир Невеш близо навътре. Търси подаване там. С едно към Евертон Бала. Евертон Бала застъпва топката. Шут и с последни усилия вратарят на 100% в гол в тази 62-а минута. Сержиньо можеше да обележи, след като от границата на малкото наказателно поле стреля силно с десния крак, но вратарят Темирон Анарбеков избива го в удар. Седми за Левски, първи от началото на второто полувреме, именно Сержиньо, който сега запали на футболен жаргон ръкавиците на вратаря на Кайрат. Не, отказа се Сержиньо. Следвия крак ще центрира Алекс Сантеяс. Алекс Сантеяс. Фалцирана топка там на първа града, скачат футболисти, първи ще овладее с номер 22 Мазир Суа, а вратарят няма никакви проблеми и улавят тази малко къса топка към далечната града. Нямаше проблеми тук Анарбеков да улови топката с ръце и да я подаде в дясно от себе си към Александър Мартинович, който сега ще овладее. Капитанът на Кайрат от Алмаати ще пробва с едно подаване към резервата Бек Болат, който добре гардира там и подава към другата резерва. Това е Демир Касълболат. Сините се прибраха в собствената си половина и за това затрудняват играчите на Кайрат при изнасянето на топката. А тя е напуснала очертанията на терена в странично хвърляне. Асен Митков ще влиза в игра на мястото на Армстронг Окофлекс, който днес не направи почти нищо в 63-та минута с номер 10 Асен Митков. Тук интересно решение, след като Асен Митков е полузащитник, докато Армстронг Окофлекс и Адосън от себе си се прибира без да поздрави Хулио Веласкис. А пък някакво разместване. Тук Асен Митков подканя Мазир Суа, мина на дясното крило, а пък Асен Митков ще играе вместо него като халф. Това е промяната в тактическата постройка на Левски. Асен Митков сега иска топката и я получава от Алекс Сантеяс. Той връща назад към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин малко силно и рисковано към Светослав Вуцов. Той спря топката с десния крак. Сега ще рита силно, не с десния крак, към Сержиньо. Сержиньо добре овладява, тръгва на скорост по дясното крило, където спринтира и Акрам Борас. Не Акрам Борас, е контузен, извинете, Мазир Суа е този. Тук топка в краката на Евертон Бала, който не можа да засече. Може би половин метър не му достигна Евертон Бала да засече това центриране. Асен Митков сега. Асен Митков центрира топка там. Сините няма тръст в наказателното поле и това им създава проблеми. Няма проблеми обаче Гашпер Търдин с уволяването на топката и тя вече е в краката на Асен Митков. Той е към Мубарик. Мубарик е с нея. Мубарик към Алдир Невеш. Номер 21 на гърба е Алдир Невеш. Ще подава към капитана Кристиан Димитров в 65-та минута на двубоя. Гашпер Търдин вече владее. Гашпер Търдин тук е задържан, но и съдята даде авантаж. Мубарик към към играч номер 22. Извинете, с номер 22 на гърба е Мазир Суа. Мазир Суа, тук Асен Митков пробва да изведе, но не успя и си удариха главите лошо с футболиста. Ще му се оказва лекарска помощ и Асен Митков се строполи на тревата. Лошо си удари главата с футболист на Кайрат. Двата лекарски щаба в тази 65-та минута на двубоя влизат на терена. Митков, явно главата му е по-здрава, изправя се, докато тренерът Хули Валаскес вика Рейналдо, за да му обяснява, че трябва да играе като централен нападател, а не по крилата, поне това, което виждам аз, начина по който испанецът говори на бразилският си нападател, който е подкрепен днес тук от своята съпруга и 2-годишния си син. Връща се на терена. Мазир Суа е този, който сега ще получава указания от Хулио Веласкес. Връща се сега Рейналдо, а пък Суа. Точно така, това, което обяснява, явно иска по-бързо с отиграване на топката и да стои на крилото по-близо до тъчлинията, за да отваря пространства. Това, което каза испанският треньор на Мазир Суа. Мазир Суа сега ще пие вода, а пък ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще прекъснем заради новините в 22 часа и ще се върнем отново тук на стадион Георги Аспарухов след техния край.

0: 22 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В пост в Телеграм той нарича случилото се руско сафари с дронове срещу мирни жители. Дронът нарочно е преследвал мъж, след което се е взривил до него, на мъжът ранен, пише още Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Без натиск над Русия, унищожението на нападателните и способности, както и истински гаранции за сигурност, е просто невъзможно да си представим, че светът ще може да съжителства с това зло, заявява още Зеленски. Той подчертава също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. 4 промени в състава на правителството на Кипър извърши президентът Никос Христодулидис. Те бяха обявени в късния следобед днес. Новите членове на кабинета ще положат клетва пред президента в четвъртък, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Двама нови министри влизат в 11-членното кипърско правителство. Това са министрът на транспорта, съобщенията и строителството, както и министрът на земеделието, развитието на селските райони и околната среда. Промените засягат и двама заместник министри на социалните грижи и на културата. В Кипър заместник министрите са част от по-широката правителствена структура и са пряко подчинени на президента. Обявеното преустройство на правителството бе дългоочаквано и коментирано в публичното пространство от месец. Министерските промени показва търсената политическа база за президента Христодулидис преди изборите за този пост през 2028 година, коментират анализаторите. Значително засилва присъствието си центристката демократическа партия ДИКО, която единствена от трите подкрепящи правителството на Христодулидис партии, влезе в парламента на изборите в края на май. Сред новите лица е и представител на дясноцентристката партия Демократичен сбор ДИСИ, която в момента е в опозиция. Предишният ремонт на кабинета бе извършен през декември миналата година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Президентът Илена Йотова поздрави и правителството за успеха му да отвоюва забавените траншове по националния план за възстановяване и устойчивост. Тя направи това по време на посещението си в областната болница в Кърджали, където български държавен глава не е влизал от 20 години насам. Със средства по този план е изграден новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, а до дни в лечебното заведение ще заработи и мамограф последно поколение. На среща с ръководството и екипа на болницата президентът Йотова посочи, че понякога надеждата лекува повече от средствата на медицината.
2: Изглеждате като хора, които раздават себе си, като хора, които вършат чудеса, като хора, които са причината за това много други да посрещат нови изгреви, защото са живи, да се събират родители с деца и за много хора да има надежда, че ще продължават да живеят на този свят. Нито един робот, нито един изкуствен интелект и нито една апаратура може да даде това, а това лекува.
0: Заяви при посещението си в болницата в Кърджали президентът Илена Йотова. Обработка срещу кърлежи и комари ще има тази вечер в Берковица. Гражданите са предупредени в следващите 24 часа да не разхождат домашните си любимци в тревните площи, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Обработката срещу кърлежи и комари ще започне тази вечер 21 часа. Пръскането ще се извърши на тревните площи, парковете, междублоковите пространства на територията на град Берковица. От общинската администрация предупредиха гражданите да съблюдават следните мерки за безопасност, да се избягва достъпа до обработените площи в рамките на следващите 24 часа. Не разхождайте домашните си любимци в тревните зони. Хората с алергии или чувствителност към инсектициди да бъдат особено внимателни. За новините, Любо Андреев.
0: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури

0: Там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Футболът по хоризонт.
1: 4 минути игра на стадион Георгия Спарухов. Уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Връщаме се при резултат 0-0. Срещата от третия квалификационен кръг на футболния турнир Шампионска лига. Първи матч. Сините във времето, в което вървяха новините по програма Хоризонт в 22 часа, имаха едно положение, което Мазир Суа с левия крак от малкото наказателно поле прати топката над вратата на Кайрат. Сега топка за Рейналдо, който обаче не може да стигне до нея. Там изпреварва го вратарят на Кайрат в тази 75-та минута. Сините имат 15 минути, ако искат да си тръгнат по-скоро с гол аванс преди реванш след седмица в Казахстан. Топка в краката на Сержиньо. Сержиньо замахва с десния крак с левия сега към Сантея. Сантея с левия крак затворен е там от трима. Отива на аут линията, където ще центрира, за да спечели само странично хвърляне. След 7 изпълнени ъгов удара. Топка в краката на Асен Митков. Асен Митков назад към Гашпер Търдин. Той към Мубарик. От своя страна капитанът Кристиан Димитров владее, а пък гостите ще правят нови две смени при следващото спиране на играта. Двама футболисти са готови за смяна, докато Хулио Веласкес все още подканя своите резерви да се подготвят, след като направи две смени. Не, ето сега ще влиза и Хуан Перея. Още една смяна ще правят сините в последните 15 минути на двубоя, тъй като поне според мен 5 трябва да бъде добавеното време заради спирането на играта през втората част. Сержиньо сега наляво към Гашпер Търдин в централния кръг на терена. Той към Евертон Бала. Евертон Бала назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров владее към Мубарик. Той ще върне ли на Димитров? Точно това и направи. Отново капитана Лески към Гашпер Търдин. Търдин към капитана. Сините търсят пространство. Тук Мазир Суа за момент се освободи, а пък Асен Митков владее. Подава вляво от себе си към Сантея. Сантея с десния крак ще центрира на главата на футболист на Кайрат. Сините обаче продължават да владеят. Асен Митков с глава връща към капитана Кристиан Димитров. Той към Алдир. Алдир Невеш е затворен от двама. Влиза в центъра, където тук лошо подаде, но пък и Гашпер Търдин го спаси с плонш. Мазир Суа сега владее. Мазир Суа към Рейналдо. Тук тройно подаване между двамата. Евертон Бала между трима. Евертон Бала към Мазир Суа. Мазир Суа тук. Бала лошо отиграна топка. И там от малкото наказателно поле топката е избита в предни позиции, където овладяват гостите чрез бек Болат, срещу когото е извършено нарушение от страна на Гашпер Търдин. Ето и двете смени за Кайрат, номер 15 и номер 20. Играта напуска с номер 19 Ойва Юкола в 77-та минута. И с номер 28 и номер 20. Двама нападатели сменява в 77-та минута. Сега ще ви кажа Еркин Тапалов влиза в игра. Тапалов и номер 15 Бирку Манов в игра. Две крила за две крила, а Левски ще вправи смяна с централен нападател. Ще се появи в игра Хуан Перея с номер 9 на гърба вместо Рейналдо. Рейналдо отстъп. Много се старава в днешния матч, но и не беше ефективен. Хуан Перея на мястото на бразилеца Рейналдо. Сега да видим колумбиецът ще има ли шанс в следващите 15 минути да отбележи гол в вратата на Кайрат. 78 минути игра на стадион Георги Спарухов. Левски Кайрат 0-0. Първи матч от третия квалификационен кръг на турнира по футбол Шампионска лига. Топка в атака за гостите, които през второто полувреме в повече се бранят, отколкото да поглеждат. Тук Хуан Перея сега ще пресира Мазир Суа. И той се е върнал. Алдир Невеш с глава към Мубарик. Мубарик тук избита топка, в крайна сметка тя е в ръцете на Светослав Вуцов. Вуцов към Мубарик, който се обръща и ще подава на Алдир Невеш. Невеш има пространство пред себе си, но ще връща назад. Не, отказа се, застъпи топката. Силно наляво и много лошо и неточно към Гашпер Търдин, който се върна 20 метра, за да подаде към Асен Митков. Асен Митков сега владее към Мубарик. Мубарик с гръб към вратата подава към Алдир Невеш. Невеш е затворен тук от двама играчи на Кайрат и връща назад към капитана Кристиан Димитров. Сините в собствената си половина. Чак сега Евертон Бала връща силно, малко по-бързо се опитват сините да разиграват. Кристиан Димитров вече в полето на Кайрат. Към двама играчи на Кайрат тук се справиха, а третия на път да владее, където след като Кристиан Димитров го фаулира. Тук резервата с номер 15 Мансур Биркуманов в централния кръг на терена. Капитанът на Левски Кристиан Димитров извърши нарушение, след като бе изпреварен от футболиста на гостите от Казахстан. Именно капитанът на Кайрат Александър Мартинович владее топката. Там Александър Теяс дали беше извършил нарушение, такова не беше видено от следята. Топка в краката на Хуан Перея. Той е лошо първо спиране, въпреки това продължава да владее и ще търси подаване към вляво от себе си към Сантея. Сантея си залага топката с левия крак. Там скача Евертон Бала. Под нея шут, рикошет, Мубарик овладява. Там искат нарушения сините. В крайна сметка Сантея или Сержиньо овладява. Сержиньо центрира топка. Там Мазир Суа по традиция няма как да играе за висока топка. Остава под нея. Последен с нея е играл футболист в синьо. И в крайна сметка гостите ще се успокоят, тъй като ще изпълняват странично хвърляне в тази 80-та минута на двубоя. 10 минути до края на редовните 90 на този двубой. Левски не може да преодолее състава на Кайрат и да отбележи гол. Ако сините стигнат до краен успех, ще се изправят в плейофния кръг на Шампионската лига срещу гръцкият АЕК Атина, където играе българският национал Мартин Георгиев. Първата среща сините ще бъдат домакини на 18 август, а реваншът е на 25 в гръцката столица. Ако Левски отпадне от Кайрат, ще играе плейоф в турнира Лига Европа срещу победителят от сблъсъка между друг гръцки отбор Паук Солун с Кирил Десподов в състава си и белгийският Андерлект. Тогава първият матч на сините би бил на 20 август като домакини в София, а реваншът ще бъде седмица по-късно, гостуване в Солун или в Белгия. Сините сега владеят чрез Мехди Мубарик, който подава към капитана Кристиан, към Кристиан Димитров. Той от своя страна към Алдир Невеш. Невеш към Александър Сержиньо вече владее. Тук Асен Митков добре спря топката и избъркаха сините, след като Мазир Суа не беше точен при подаването. Въпреки това сините, Асен Митков обаче последното подаване беше неточно и топката изритана в предни позиции, където Гашпер Търдин тук му отнета топката и сега ще има неприятности за синята отбрана, но Асен Митков помага на Гашпер Търдин и овладява, за да подаде на Александър. Александър към Асен Митков. Асен Митков към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров подканя всички да се изнесат в попредни позиции, а пък Кайрат ще прави нова смяна. След секунди в игра ще се появи Александър Ширбоков с номер 25. Ще разберем кой ще бъде замененият състезател след секунди за състава на Кайрат, който в голяма част от второто полувреме се брани в собствената си половина. Хуан Перея към Мазир Суа. Мазир Суа връща назад към Мубарик. Той от своя страна към капитана Кристиан Димитров. Димитров към футболиста с номер 18 Залевски Гашпер Търдин. Играч с номер 19 Мубарик към Асен Митков, който има 10 на гърба си. Тук девятката Залевски избяга от топката, за да играе Алдир Невеш. Алдир Невеш към Асен Митков. Всичко това се развива в половината на гостите от Кайрат. Сините са лишени от пространство и поради тази причина подават много пъти помежду си, търсяки свободни пространства. Най-бързият на терена за Левски вече не е на в игра. Рейналдо бе заменен от Хуан Перея в 81-та минута на двубоя. Кристиан Димитров владее към Алдир Невеш. Алдир Невеш затворен от двама. Ще търси Асен Митков. Асен Митков встрани към Мубарик. Той още е назад и встрани към Гашпер Търдин. Алекс Антеяс иска топката и там от двама е на път да загуби. Въпреки това ще овладее и ще върне назад към играч с номер 18 на гърба. Това е Гашпер Търдин. Вече топка владение на Алдир Невеш. Алдир Невеш към Асен Митков. Асен Митков към Азир Суа. Азир Суа чак сега поглежда към вратата на границата на наказателно поле, забърза се и подава на Мубарик. Той към Сержиньо. Сержиньо е затворен на Алекс Антеяс към Евертон Бала. Евертон Бала връща назад. 9-10 футболисти се бранят, играчите на Кайрат, и това създава неимоверни трудности пред футболистите в синьо, които търсят пространства. Те са малко и поради тази причина няма и чисти положения пред вратата на Кайрат. Без значение, че владението на топката вероятно ще е 70 или 80% в полза на Левски през второто полувреме. Това владение не води до голове в вратата на тима от Казахстан. Мубарик към Гашпер Търдин. Той към капитана Кристиан Димитров. Надясно към Асен Митков. Асен Митков замахва. Ще търси Алдир. Връща му тук. Асен Митков сега тръгва на скорост. Затворен е там от двама играчи. И отново към капитана Кристиан Димитров. Над 50 пъти си подадоха футболистите в синьо. Без това да има някакъв ефект. Тук сега Сержиньо е изритан. И ще има смяна за Кайрат. Краят настъпва за футболиста с номер 22, Густаво Мендоса, в 86-та минута. Номер 25 влиза в игра. Неговото име е Ширбоков с номер 25. Така, фаул за Левски на 35-я метър. Вляво от вратата, пазена от Тимирван Анарбеков, ще бъде заложена топката. Алекс Антеяс и Сержиньо, един с ляв крак, един с десен, да видим кой ще изпълни. Един португалец и един испанец. Сержиньо вдига в лявата си ръка. На границата на наказателното поле са наредени футболистите в синьо. Сантеяс или Сержиньо. Сержиньо фалцирана топка към Кристиан Димитров, който не може да играе с нея. Въпреки това Евертон Бала пробва от много малък удар да изненада вратарят на Кайрат, но той положира и лови без абсолютно никакъв проблем. Сега гостите ще владеят чрез Александър Мрински, който намира добре напред свой съотборник. Тук центрирана топка, която е на път да бъде овладяна. Точно така, гостите чрез Мата, левият крайен бранител, добре спрят тази топка. Продължават гостите да владеят. Отново Мата, Уис Мата по левия фланг. Тази атака продължава. Има ли нарушение там? Хуан Перея натисна свой съперник. Топката вече в половината на гостите, които бяха принудени да я върнат, но продължават да владеят. Там се бавят в краката на вратаря. Анар Беков е тя. Той подава на Лукаш Африко. Лукаш Африко му връща в 88-та минута на двубоя. А пък вратарят пробва с меко центриране към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров изпреварва футболиста на казахстанския Кайрат. Тук Алдир Невеш му е подложено и той падна. Извършено нарушение в атака срещу Алдир Невеш. И сега Кристиан Димитров успокоява страстите. Сините ще владеят в вече 88-та минута на двубоя. Левски ще прави ли нова смяна? Има четирима, които загряват, но няма знак. Алдир Невеш застигна тази топка към Сержиньо. Сержиньо към Алдир Невеш. Отново Невеш е с топката. Вече тя е в другия край, където Гашпер Търдин владее. Търдин към Евертон Бала. Евертон Бала е избутан и е принуден да се върне назад и да подаде към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров владее към Алдир Невеш. Алдир Невеш с едно подаване към Сержиньо. Той не стига до топката и сега Кристиан Димитров избива с глава, но гостите ще стигнат първи до топката и Асен Митков извършва нарушение срещу футболист на Кайрат. Последна смяна за Левски. Евертон Бала напуска двубоя в 90-та с номер 28 Стивен Стоянчов. Стивен Стоянчов вместо Евертон Бала с двама централни нападатели ще играят сините в заключителните минути при резултат 0-0. Е този двубой. Гостите сега атакуват една топка. Евертон Бала добре затваря. Евертон Бала не е на терена, извинете. Това е Одир Невеш, който е задържан за ръката от футболист на Кайрат. Това е номер 15 Масур Биркуманов, който извърши нарушение. А пък Алекс Антеяс има сега пространство пред себе си и подава на Асен Митков. Асен Митков отново настрани и назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Алдир Невеш. Насигурно играят сините. 5 минути добавено време. Според мен трябваше да е поне 7. Заради лекарската помощ, три пъти, която прекъсва матча, и 8-те смени, които извършиха двамата треньори. 5 минути крайно недостатъчно. Алдир Невеш сега ще центрира топката в наказателно поле. Право на главата на футболист на Кайрат. Топка в краката вече на Кристиан Димитров. Той към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин към футболист с номер 35 Сержиньо. Сержиньо към Мегди Мубарик. Капитанът на Левски Кристиан Димитров играе с топката. Гашпер Търдин търси подаване към Стивен Стоянчев. Стивен Стоянчев добре се освободи и подаде на главата тук на кого не можаха сините да се справят. Тук Мубарик насточи в наказателно поле, но пък внимаваха и гостите. Алдир Невеш сега ще спре топката и ще подаде към Асен Митков. Асен Митков ще се обърне и ще търси подаване назад към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин отново към Асен Митков. Кристиан Димитров сега ще подава. Кристиан Димитров тръгва напред, където ще центрира топката на главата на Хуан Перея. Перея за момент игра с нея, но след това пък Лукаш Африко го изпревари, за да може Сержиньо да владее и да върне топката в краката на сините. Тук Мазир Суа. Мазир Суа, падайки първия път, не можа. Сержиньо сега замахва. Втори път замахва Сержиньо. Шут с десен крак и 1-0. Гол на Сержиньо. 1-0 за Левски в 90-та минута на срещата. Сержиньо ликува пред А сектор, след като вкара страхотен гол с десния крак. Финтира вратаря, дали имаше рикошет, няма абсолютно никакво значение. Левски вкарва в 90-та минута на срещата, за да вероятно спечели този двубой с 1-0. Сержиньо на колене, хвърли си фанелката. Португалецът сега е вече на тревата. Сякаш не вярваше, че именно той ще вкара този гол в 90-та минута на двубоя. Няма да е незаслужено, тъй като Левски владееше над 75% от времето топката. И играта диктуваха сините. 1-0. Португалецът Сержиньо, трети гол за него, бележи футболист с номер 35. Сега ще си облече и фанелката. Показва нещо за радост на показва знак с бинокъл, сякаш на очите си, защото е видял в каква посока е тръгнал вратарят на шампиона на Казахстан Кайрат и получава жълт картон. Заслужен на Сержиньо заради факта, че съблече фанелката си, не заради груба игра. Съдята му показа жълт картон. Играта ще бъде подновена. Нямат претенции гостите, които започват от центъра. Сержиньо бележи за момента победния гол, който прави разликата преди реванша в Казахстан след една седмица, когато Левски ще пропътува разстояние от близо 5000 км до Туркестан на 11 август заради невъзможността двубоя да се играе в Алма-Ати, тъй като тогава ще има концерт на рапъра Кание Уест и сините ги чака в неделя сутрин, или по-скоро в неделя на обяд, 8 часов полет до Туркестан, за да играят срещата реванш, която ще е идващия вторник. Запалиха фенерчетата си привържениците на Левски, 18 000 души, а пък агитката на казахстанския тим, 10 човека, които бяха дошли да подкрепят този отбор, напусна очертанията на стадиона на стадион Георги Спруков. Сега ще се режи Нил, дали няма да си изкара втори жълт картон, дръпна за фанелката футболист на Кайрат, и тук сега ще има неприятности пред наказателното поле на Левски, където на 40-я метър топката ще бъде центрирана пред наказателното поле на Светослав Вуцов. На дъгата застават сините, а Мазир Суа ще бъде стена. Един човек стена за сините, а пък на дъгата са застанали останалите полеви футболисти в синьо. Има знак на съдята от Литва, да видим какво ще е решението. Центрирана топка, меко изпълнение, там скачат сините, Асен Митков овладява. И сега ще има ли контратака за Левски? Асен Митков тръгва по дясното крило. Асен Митков към кого? Към Стиван Стоянчов. Стиван Стоянчов един път, два пъти финтира футболист, влиза в наказателното поле, но е затворен. Там можеше да търси добро решение Стиван Стоянчов. Мубарик чакаше подаване в дясно. Смятам, че това трябваше да направи Стиван Стоянчов в тази ситуация. В крайна сметка не го направи. Може би опитът не стигна на младият централен апарател на Левски в тази ситуация. Точно в този момент и съдята дава край на двубоя. Така след 90 минути игра на стадион Георги Аспарухов, Левски победи шампиона на Казахстан Кайрат Алмаати с 1-0 с попадението в 90-та минута, отбелязано от Сержиньо. Така приключва и днешното излъчване на този двубой от колегата Кирил Иванов и мен Георги Димитров, които работиха за вас в последните 2 часа. Останете с програмите на Българското национално радио. От нас спокойна вечер, дами и господа.
0: Хоризонт. Джазавю.

0: Джазавю.
1: Здравейте, приятели! Слушате първото от специалните летни издания на Джазавю в петени тематични радиосрещи между днес, 4 август и 1 септември включително. Ще ви представя музикални плейлисти с музика от 50-те години на миналия век до наши дни. Изборът ми ще включва както български, така и световни музиканти и формации. В днешното предаване, за което работим звукорежисьорите Ралица Неделчева и Кремена Пръвчева, както и аз Иван Нотев, ще слушаме музика, издадена между 1954 и 1969 година. В този период от историята на джаза, сред най-актуалните поджанрове са хардбоп, кул джаза и модалния джаз. А в първата порция, която ви поднасяме с Ралица, ще чуете изпълнение на Дизи Гилеспи, Чарли Паркър и неговия оркестър, както и на партньорството между Thelonious Monk и Sonny Rollins.

0: JazzAview.
1: В днешното първо лятно издание на JazzAview ви представям музика, издадена между 1954 и 1969 година. С следващите изпълнения ще поставим точката на прегледа на 50-те години, а след новините ще насоча вниманието ви към следващото десетилетие. В оставащото ни време до 23 часа слушаме записи на Бени Голсън и на квартета на Дейв Брубек.

0: Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснения от Съвета за мир, който изрази, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес цитира служител на Хамас, според когото изявлението на пратеника за Газа на Съвета за мир, Николай Младенов, се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е посочил ангажимента на Израел да спре агресията си. Община Бобов дол поиска гаранции от частната мина край града, че дейността й не представлява риск за градския водопровод. Стотици метри от съоръжението минават през обратен насип и свлачище на терена, където се добиват въглища, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Няма риск за общинския водопровод, за пътя или за близките жилищни сгради. Работи се на 70 метра от тях. Освен това, свлачището се укрепва. Това уверяват от ръководството на мината на среща с кмета на общината Елза Величкова. По време на срещата е уточнено, че в същия участък, където се извършва въгледобив, преминава и промишленият водопровод на мината, чрез който при необходимост може да се осигурява водоподаване към града и села от общината. Кметът Елза Величкова.
2: Те уверяват, че няма. Два пъти в месеца ще следят свлачищата и ще ни дават информация. Правих такава среща, защото ми беше доста притеснително. Ние ще следиме показателите от свлачищата.
1: Водоподаването за Бобов дол и няколкото села от язовир Дяково след дълги години спорове с Кюстендилска вода най-накрая е доставена нова помпа на станцията при язовира, която осигурява достатъчно вода за миньорския град, каза кметът Величкова от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Сливенският лифт в природен парк Сините камъни работи с удължено лятно време, след като временно беше спрян заради технически ремонти и настройка на въжето през юли. Това съобщи за Националното радио управителят на Общинското дружество пътнически превози, инженер Енчо Петров, по повод възникнали въпроси на граждани в социалните мрежи. Обмисля се и корекция на цената на билетите с до 20%, но все още в сила са старите цени, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Пътническата въжена линия до Карандила отново функционира нормално след поредица от спирания заради гаранционен ремонт на редукторите и корекции на новото въже, обясни инженер Петров и коментира работното време.
4: От миналия петък работи лифта, мисля, че сега е до 17.30 лятното работно време. Неговото спиране беше поради това, че фирмата, която изработи редукторите и които са в гаранция, дойде и демонтира част от един редуктор, защото имаше някакъв нестандартен шум и повишена температура. Предния път беше поради това, че въжето трябваше да се направи корекция.
3: По повод обществените опасения след инцидента миналата година, при който пострадаха двама души ползващи лифта, от фирмата увериха, че съоръжението е напълно безопасно и под строг контрол на техническия надзор.
4: Линията се пуска в експлоатация с подписите на комисия от техническия надзор. Нека да са спокойни, че няма как да се откачи някой седак и да падне долу в пропаста, в дерето и изобщо където и не е.
3: Въпреки достъпните цени в момента предстои обсъждане за повишаване на цената на билетите, която няма да надвиши 15-20%.
4: Тоест от 2,50 евро на посока ще стане не повече от 3 евро.
3: Съоръжението е отворено всеки ден, като профилактиката е в понеделник до обяд. От Сливен, Стоян Радев.
0: Тече регистрацията за участие в шосейното и планинско бягане Земен Рън. Състезанието ще се проведе на 23 август и е част от веригата България Рън, а тази годишното издание е второ поред, информира кореспондентът ни Елена Танакерска.
5: Дистанциите са 3, 1, 5 и 15 км. Стартът и финалът са в центъра на Земен. Районът изключително подходящ за подобен род състезания, а трасето е атрактивно.
6: Тича се към Земенския манастир, оттам на Пещерския манастир. Природата е дала достатъчно така, за да може да се наслаждава човек, освен на спорта, а и на гледката.
5: Каза кметът на Земен Михаил Златанов, който вече тренира, за да участва и той, макар и в кратката дистанция.
7: В последните години виждам живот в град Земен с развитието и на спорта. Миналата година имаше доста дечица, които се включиха и в детската атлетика, и в масовия старт.
5: Заяви седемкратната победителка в Софийския маратон Милка Михайлова. По трасето ще има доброволци, подкрепителни пунктово, сигурене и медицински екип.
8: Чакаме ни от най-добрите бегачи на България, защото наградния фонд тази година е над 2000 евро. Миналата година дойде един от най-добрите бегачи на България, Исмаил Сенанджи, който е угандиец, но е женен за българка, живее в България. Дойдеха доста от националните ни състезатели.
5: Добави Антон Бонов от

0: Българската федерация по лека атлетика. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Заради високите температури в София, от утре териториалното поделение на Националния осигурителен институт на булевард Александър Стамболийски въвежда временна промяна в приемното си време за граждани. Обслужването ще започва от 7.30 и ще продължава до 16.30 часа. От института напомнят, че голяма част от административните услуги и справки могат да се заявяват и правят дистанционно, чрез единния портал за електронни услуги, без да е необходимо посещение на място. Също утре, отново заради високите температури, община Варна организира два пункта за раздаване на минерална вода на гражданите между 11 и 13 часа в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района катедрален храм Успение Богородично. Прогноза за времето е на Релена Димитрова.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието вятърът ще е умерен от северо-изток, максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Jazz View.
2: Слушате първото от общо 5 специални летни издания на Jazz View, в които ще ви представя музика от различни епохи на джаза. Вече сме във втория част на предаването, а екипът, който работи за вас тази вечер, звукорежисьорът Ралица Неделчева и аз Иван Нотев, ще ви пренесем в атмосферата на 60-те години на 20 век. В първата част предлагам на вниманието ви изпълнение на двама от най-легендарните саксофонисти в историята на джаза. Първо слушаме Джон Колтрейн с музика от албумите му Дакар и Колтрейн Саунд, издадени съответно през 63-та и 64-та година, а след тях ще чуем и пиеса от албума In and Out на Джо Хендерсън.

0: Jazz View.
1: Кени Дорам тромпет, Макой Тайнър пиано, Ричард Дейвис бас и Елвин Джонс барабани, предвождани от своя бенд лидер, тенор саксофонистът Джо Хендерсън. Именно тяхно изпълнение звуча в последните минути в предаването, а сега ще преминем към още едно изпълнение на Хендерсън. През 1966 година той издава своя пети албум, озаглавен Mode for Joe. В него записва с по-голям състав, в който присъстват тромпетистът Ли Морган, тромбонистът Къртис Фулър, вибрафонистът Боби Хъчърсън, Сидър Уолтън пиано, Рон Картер контрабас и Джо Чеймбърс на барабаните. Това е и последният запис на Хендерсън като лидер за Blue Note Records до излизането на концертните записи The State of the Tenor, първа и втора част, близо 20 години по-късно. След това ще чуем и две прекрасни пиеси на Уейн Шортър, поместени в албумите му Джу-Джу и The All Seeing Eye, и двата издадени през 1965 година.

0: джазавю.
1: Ето, че вече наближихме и края на първото лятно издание на джазавю. Ако някоя футболна черна котка не ни мине път, следващия вторник ще слушаме музика от 70-те и 80-те години на миналия век. В оставащите ни минути до полунощ ви поднасям две от най-емблематичните композиции на пианиста Хърби Хенкок, Cantaloupe Island и Maiden Voyage, издадени съответно като част от албумите Empyrean Isles от 1964 и Maiden Voyage от 1965 година. За вас до 23.30 работи звукорежисьорът Ралица Неделчева, а след това нейното място за Кремена Пръвчева. Вие останете с програмата на Хоризонт, в която следват нощният осведомителен бюлетин и нощен хоризонт с водещ Юлия Гатерова. А от мен Иван Нотев, дочуване в следващата ни радиосреща.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото е по-важното от изминалия ден накратко. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски происход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски происход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по оцета, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелски премиер Бенямин Нетаняхо заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяко от страните има жертви. Ето и подробностите. Столичната полиция проверява информация от медийни публикации за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между две групи младежи. Случаят също е от 2 август, когато в 3 часа след полунощ в хотел в курорта е възникнал словесен конфликт между две групи гости на хотел. Българските младежи са обиждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Охранителите на хотела незабавно са подали сигнал до полицейското управление в Банско и органите на реда са потушили напрежението, породено от словесна агресия от двете страни. Свидетели на случилото се споделиха, че групата от български младежи преднамерено пристигнала в Банско, като е знала предварително, че в хотела на семинара ще участват над 3000 граждани от различни държави с еврейски произход, предаде кореспондента ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланикът на Израел у нас, по случая образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни, заявиха още от МВР. Според президента Лияна Йотова, мигрантския проблем, разразил се в Испания, е резултат от дългогодишната липса на единство в Европейския съюз за начините, по които трябва да бъде противодействано на нелегалната миграция.
1: Въпросът там не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания и тогавашното правителство в Испания за първи път започна първата държава, впрочем, в Европейския съюз, която е почна да изгражда стени. Испания тогава беше заплашена от същия този Европейски съюз със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не всички казват защо политиката на връщане не е по-силна, защо стената не е достатъчно надежна. Една политика, която се обърна на 180 градуси.
0: В видеоконференция, посветена на нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута, министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз се споразумяха да засилят действията за борба с мрежите за трафик на мигранти, да увеличат депортациите и да подобрят обмена на информация. Над 70 000 са преминали границата между Марокко и Испания, а загиналите са 75 по последни данни на испанските власти. Американският министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес, въпреки че Техеран продължава да отрича, че участва в преговори. Вчера отново беше ударен товарен кораб в Ормузкия проток, въпреки уверенията на президента Доналд Тръмп, че водният път може да бъде отворен отново до часове. Междувременно високопоставен ирански източник заяви, че Техеран иска пълен контрол върху входящото корабоплаване и наблюдение върху изходящия трафик, както и правото да се намесва при необходимост. Израелски премиер Бенямин Нетаняхо заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. В социалните мрежи Нетаняхо коментира обявено от Съвета за мир споразумение с палестинската групировка за пълното й разоръжаване, както и на останалите въоръжени групировки в анклава. Нетаняхо намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. По-рано палестинската групировка поиска разяснение от Съвета за мир, като изрази безпокойство относно коментарите за бъдещото и разоръжаване и оттеглянето на Израел от Газа. Франс Прес, цитира служител на Хамас,

0: според когото изявлението на пратеника за газа на съвета за мир Николай Младенов се е фокусирало единствено върху въпроса за оръжията, но не е уточнило ангажимента на Израел да спре агресията си. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Украински удари в района около Москва са убили 5 души. Украина от своя страна заяви, че руски въздушни удари в страната са отнели живота също на най-малко 5 цивилни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу 2 граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новоросийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по 3 плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, който според руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилването на международния натиск над Русия след излъчването на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той определи случилото се като руско сафари с дронове срещу мирни жители. Дронът нарочно е преследвал мъж, след като се е взривил до него, а мъжът е ранен, пише Зеленски. Той допълва, че руснаците не са признали за престъплението. 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение. Отново у нас. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приятия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните заключителни разпоредби от закона за бюджета, промени в кодекса на труда и закона за съдебната власт. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултетов, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана с цялата страна, съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: По информация на МВР, оперативната работа по случая започнала през април, след като били пресечени 4 сделки с наркотика, проследени до лабораторията. Задържани са 3 души, разследването продължава. При акцията са открити близо 300 000 евро в домовете на задържаните. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Това става ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидиране на огнищата на шарка. Ще бъдат изготвени критерии за спешна вакцинация, нещо, което до момента държавата отказваше да направи с аргумента, че вакцинацията ще засегне търговските интереси на износители на млечни продукти. Общо 8 са огнищата на шарка в момента, като 2 от тях са от вчера, останалите от последните 2 седмици. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски победиха Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Сержиньо в даденото продължение. Реваншът е след седмица в Туркестан. А днес ЦСКА 48 ще гостува на Панатинейкос в Атина в двубой от същата фаза в Лига на конференциите. Лудогорец, който отпадна от евротурнирите, обяви, че е привлякал египтянина Хусам Абдел Маджид от местния Замалек. 25-годишният защитник беше в състава на националния си отбор на световното първенство в Северна Америка. И един резултат от втора лига, последен матч от втори кръг, Монтана Несебър 3-1. Новини извън футбола. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж Рая Фурнаджиева завърши на 14-то място в техническата програма по артистично плуване, а шампионка е испанката Ирис Касас. В отборния финал в техническата програма за жени българският състав остана на предпоследното 9-то място. Първият имат на неутралните спортисти. А на Европейския шампионат по спортна стрелба за 23-годишни в полския град Вроцлав, Зорница Бонева, Николая Раденкова и Мария Атанасова отпаднаха в квалификациите в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при девойките. Те се класираха съответно 16-та, 17-та и 27-та, а напред продължават първите 8. В същата дисциплина при младежите Виктор Бонев остана 19-ти, Калоян Петков 29-ти, а малко след него се нареди Дамян Илиев. Наши национали по тенис стартираха с успехи в Полша. Александър Донски продължава напред на турнира в Гроджиск-Мазовецки с награден фонд почти 100 000 евро. Като квалификант той отстрани японеца Такуя Комазака с 7 на 5 и 6 на 4. А във Варшава, награден фонд също 100 000 евро, Елизара Янева се класира за втория кръг след 2 на 6, 7 на 5 и 6 на 1 над Линда Климовцова от домакините. Три български отбора ще участват в новото издание на баскетболната Адриатическа лига за жени. Монтана, който е актуален носител на трофея, Бероя и Рилски спортист. Жребият за редовния сезон ще бъде изтеглен в петък.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, а по Черноморието от 22 градуса в Ахтопол до 25 във Варна. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре Албаница в района на Голец. За изпълнението на дейностите от 10:30 за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Също днес от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахването на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Отделно полицията в Банско предотврати физически сблъсъци между групи български младежи, които са обеждали и предизвикали друга група чужди граждани с еврейски произход, които са били на семинар. Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалба на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната срещу приетия бюджет за тази година. Полицията разкри лаборатория за производство на наркотика фентанил. След поредните огнища на шарка по овцете, държавата за първи път допусна вакцинация на животните. Американски министър на финансите Скот Бесен заяви, че Съединените щати могат да постигнат споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток още днес. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, при които във всяка от страните има жертви. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ, драги слушатели! Добре дошли в Нощен хоризонт. Чувате интерпретация на емблематичната песен на Майкъл Джексън Трилър, но това съвсем не значи, че ви очакват кошмари. Напротив, останете с нас и хубавата музика, за да освежим нощта ви.

съм Юлия Гаддерова и ви обещавам Нощен хоризонт да звучи малко по-различно и някакси бодро, понеже съм ви подготвила среща с духовата музика. Ще ви припомня гостуването в ефира ни на едни прекрасни хора, които са се заели да запазят популяризиране на духовите оркестри, което е, както знаете, огромна история и страхотна важност за нашата култура. Само след песен време ще разговаряме с подполковник Ради Радев, главен диригент на Българската армия и началник на гвардейския представителен духов оркестър. В разговор ще ви запознаем и с неговата съпруга, доктор Галя Грозданова Радева, изследовател, преподавател, посветил усилията си на историята на военните музиканти у нас. Тя ще ни разкаже за изложбата Гвардейският оркестър и формирането на културния и музикален живот в столицата и в страната, която, вярвам, и някои от вас са посетили в началото на месец юли. Преди всичко това да се случи, ще чуем гвардейски представителен духов оркестър и огреяла месечинка.

0: На 31 май отбелязваме Деня на военните духови оркестри. България има дълга и устойчива история в жанра на духовата музика, който се заражда у нас след освобождението с изграждането на първите военни оркестри. Чешки капелмайстори поставят основите, традицията бързо се преплита с българския фолклор. Кулминацията на тази симбиоза е и творчеството на Дико Илиев, който създава хора за духови оркестри, които пък стават емблематични за нашата музика. В първите години след освобождението духовите оркестри са единствените разпространители на музикална култура и извършват голяма музикално-възпитателна дейност. Те са и първите професионални състави, които насочват слушателите към значителни произведения от европейската класическа и българската народна музика. Играят и първостепенна роля за музикалното възпитание на широки слоеве от населението. За това какво е значението и мястото на духовите оркестри и тяхната музика, днес ще поговорим с подполковник Ради Радев, който е главен диригент на Българската армия, началник на гвардейския представителен духов оркестър и наш скъп гост днес. Добре дошъл.
1: Благодаря.
0: Много се радвам, че ще говорим точно на тази тема. Поводът ни за срещата е 31 май. Този хубав празник на духови оркестър, но и не само. Защото на мен ми се иска да разкажем на нашите слушатели, любителите на тази музика и на българската музика въобще за вашата дейност. За това колко е важно като елемент присъствието на тази музика в нашата култура и за облика на нашата култура. Но ще ви помоля първо да започнем от това как точно 31 май става празник.
1: Ами всъщност 31 май става празник на военните духови оркестри с заповед на министъра на отбраната ОХ-386, с който в началото на 21 век през 2001 година започват честванията във връзка с празниците на военните духови оркестри. До този момент всъщност никога не е честван абсолютно никакъв празник на военните духови оркестри и всъщност, независимо, че те винаги са били сред хората, винаги са участвали във всички тържества в нашата страна, свързани както с държавен протокол, както с военни церемонии, така и с общонародни тържества, по някаква причина на тях ние им е обърнато достатъчно нужно внимание, за да може да получат те своето уважение. Всъщност, военните духови оркестри още са самото създаване, те всъщност са, няма как да скрием, че това са първите професионални оркестри в нашата страна. Това са първите професионални музиканти, които започват да изграждат музикалната култура в нашата страна. Чешките капелмайстори, за които вие споменахте, това са се и родирани музиканти, завършили в Западна Европа, по-специално в Австро-Унгарската империя, в военната консерватория в Прага. И всъщност те идват с една мисия, не случайно има заповеди на министър на войната от това време, в което на тях те ги задължават тези заповеди да събират български фолклор, да го обработват в художествени произведения и да създават концертен репертуар. Всъщност, заслугите на военните оркестри и на по-специално на капелмайсторите далеч-далеч надхвърлят онази информация, която е позната на нашето общество. Това са хората, това са институциите, институтите културните на нашата страна, които за първи път показват на Европа и на целия свят какво представлява българската музикална култура. Те са първите събирачи, които институционално участват в събирането на български фолклор. Още в края на 19 век го правят това нещо. Създават се първите произведения, първия гвардейски капелмайстор и първи професионален капелмайстор, диригент в след освобождението в България, Йозеф Хохола, който създава първите произведения. Това са се произведения, свързани както с българския фолклор, но така и тематично, програмно са свързани с българската история, като произведението Боят при Горголят. Алоис Мацак, втория диригент на гвардейския оркестър, всъщност пък той прави първия запис за чужбина. И то не на какво да е произведение, а произведението се казва българско хоросто. Това България е представена пред цяла Европа и пред целия свят. Всички останали личности, които са оглавявали капелмайстор и гвардейски оркестър, изиграват основополагаща роля за развитието на музикалната култура. Благодарение на тяхната професионална подготовка изцяло се изгражда както българската оперна култура, както симфоничното изкуство в България, както и първите джаз бендове, както издаването на нотна литература. Всичко това, което е свързано с музикалния живот в нашата страна, е дело на военните оркестри, по-специално на гвардейския оркестър и неговите капелмайстори, защото са били най-добре подготвени, родирани и са понесли цялата отговорност за изграждане на музикалната култура. Дори музикалното образование в България е изградено благодарение на капелмайсторите, в това число е на Алоес Маца, който през 1904 година основно изгражда така нареченото първо частно музикално училище, което днес е Националното музикално училище в София, с програма и дисциплини, които да се изучават. Разбира се, тези факти са много малко, които споменах. Те умишлено във времето така не са намерили приложения за изучаване в музикалните среди и реално погледнато след 9 септември 1944 година почти цялата дейност на първостроителите на музикалната култура по някакъв си начин е оставено настрани и въобще и до ден днешен никой не полага абсолютно никакви грижи тези хора да получат своето уважение, своето признание. Но аз все пак вярвам, че ще дойде денят, в който всичко това, което е направено, ще се чуе, ще се разбере и хората, които са изградили музикалната култура в нашата страна, ще получат своето уважение и признание.
0: Факт е обаче, че народа обича тази музика.
1: Ами да.
0: И винаги е търсен този звук на всякакви празници. И празник без едно хубаво хоро, изпълнено от духов оркестър, не минава.
1: Има, вижте сега, има едно твърдение, което е открито в историческите документи от доктора на науките Галя Грозданова, която всъщност преди две години направи пълно проучване за дейността на гвардейския оркестър и покрай гвардейския оркестър излязаха много факти за останалите военни оркестри, за тяхното дело и не случайно в исторически план в документите излезе така нареченото определение народен оркестър. Тоест, примерно гвардейския оркестър се е считал за народния оркестър, за оркестъра на народа. Дори се е знаело, че в началото на 20 век, през 20-те и 30-те години, обикновените хора в София са знаели по име кой е капелмайстора на оркестъра и музикантите, защото те са били основния мотор в музикалната култура. Това е оркестър, който изнася...
0: Вероятно и подбрани по високи критерии.
1: Ами разбира се, били са най-добрите музиканти в нашата страна. Хората са ги познавали по имена. И всъщност това е най-голямото признание. Благодарение на това, че са били припознати от българския народ, не случайно така са наречени народния оркестър, оркестъра на българския народ. Трябва да обърнем глави назад в миналото и да направим така, защото всичко това, което по някаква си причина не е станало известно на българското общество в музикознанието, да излезе на преден план и да се знае истината, защото тези хора заслужават едно уважение, едно признание от българската държава, от българското музикално теоретично общество за всичко това, което са извършили за изграждането на музикалната култура. Йозеф Хохол и Алоес Мацък, дори станали български граждани и поданици. Единия умира в България, той е погребан в София и така нататък. Цялото ми семейство е свързано с България. Алоес Мацък по същия начин, той целия живот прекарва в България. Абсолютно всяко едно лято е вземал по два месеца домашен отпуск. Пътувал е до Западна Европа, по-специално до Прага. На връщане е носил музика, партитури на западноевропейска музикална култура. И всъщност тези хора са извършили една просветителска дейност да подготвят българския народ за така наречената художествена концертна дейност в нашата страна. Затова трябва да се направи така, щото да се преразгледа, това е моето мнение, разбира се, да се преразгледа музикалната култура и тези личности да си получат своето уважение, защото и до ден днешен, каквото и да си говорим, почти се избягва да се говори за военните духови оркестри като първостроители и абсолютно всичко това, което са извършили за изграждането на музикалната ни култура. Смятам, че е време това нещо да се случи. Нощен хоризонт.

0: Жалко, че се изнася информация, която не е твърде вярна и ние оперираме с нея и някак си тя остава като нещо, което исторически да ни зарежда.
1: В исторически план всички ние може да вярваме най-достоверно на документите, които са запазени в Държавния военно-исторически архив, Централния държавен архив, Националния военно-исторически музей, Научния архив на Българска академия на науките, Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий. Примерно, доколкото аз съм запознат, доктор науките Галя Грозданова, която ми прави своето проучване за гвардейски оркестър, което е в обем от 1000 страници текст. В него има вплетени над 15 000 документа, които изцяло във всеки един момент от периода след освобождението до 1944 година разказват една друга история, която е подплатена с документи, която няма нищо общо с историята, която ние музикантите познаваме за тогавашното изграждане на музикалната култура. И за мен е чест, че военните духови оркестри и българската армия, това е много важно и държа да го кажа, всъщност винаги, особено в този период, е изиграл основна роля и винаги армията е била най-големия меценат на нашето изкуство и нашата култура в България. Днешно време военните диригенти правим всичко възможно, това, което са правили нашите предшественици, да го запазим, да го развием и всъщност отново мога да кажа спокойно и с гордост, че сме отново една много тънка връзка на българската армия с българското общество и винаги военният музикант, българският военен музикант е защитавал достоинство на както на българската култура, на българската армия, не само в нашата страна и зад граница. Аз мога спокойно да споделя за вашите слушатели, че гвардейски оркестър, спокойно мога да кажа, че единственият оркестър български, който е имал честа да свири пред публика над 15 000 зрители на живо. Нали, това не може всеки оркестър да го направи. Ние сме го правили няколко пъти в Германия, в залите, в Хамбург и в Кьон. Участвали сме на най-големите световни дефилири. В Базел са ни наблюдавали 350 000 зрители по улиците на Базел. Директно сме били излъчвани в три държави, Швейцария, Франция и Германия. И това е един голям престиж за българската музикална култура и няма как това нещо да се скрие, не трябва да се крие, трябва да сме горди като едни наследници на първостроителите на музикалната култура в нашата страна и да сме горди, че продължаваме тяхното дело.
0: Така е, наистина. Това, за което говорите, може да се проследи в интернет мрежата. Нашите слушатели могат спокойно да потърсят вашите участия,
1: могат да го намерят.
0: Които са изключително цветни и мога да кажа съвсем на нивото на световната практика в духовата музика, защото знаем, че има изключително интересни формати, такива, в които се появяват подобни оркестри. И това става все по-популярно и по-интересно, така че има какво да покажете и там.
1: Така е. Знаете ли, всъщност за мен в последните години, всъщност най-голямото предизвикателство като композитор и диригент е симбиозата, която направихме с фолклорен ансамбъл Тракия, представителните хорови на двете музикални училища на Широка Лъка и Котел, както и солисти от Националното музикално училище, деца, ученици по народно пеене, солисти, които сме поканили за участие в тези концерти от цялата страна. Ние направихме така няколко концерта с различна програма. Това е много важно да отбележа и всъщност поставихме една основа на развитие на музикалната култура, което не е толкова лесно за изграждане, защото събрахме на едно място духов оркестър и типично народен оркестър. Нали? На сцената събраха близо 60 певици хор, което много отдавна не е правилно, да не кажа, че май никога не е правилно като количество народен хор. И всъщност тази идея беше осъществена благодарение на предложението на професор Даниела Дженева, главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл Тракия, която ни покани във връзка с честенето на 50 годишната на ансамбъла. И всъщност ние гвардейците откликнахме и се оказа, че е много добър в музикално отношение. Продуктът е много ефективен за публиката, защото събрахме фолклор, достолепие и национална идентичност на едно място. И мога спокойно да кажа, че те са 4 концерта, които до сега сме осъществили в Пловдив и в София, се оказаха едни от най-обичаните и най-гледаните концерти във връзка с честването на националния ни празник.
0: Това звучене носи много емоции на нашия народ. Особено в съчетание е направо бомба.
1: Носи емоция, защото, знаете ли, децата ни са много емоционални. Аз много се радвам, че мога да се докосна до децата на музикалните училища. Те носят така една непринуденост, една душевност, която е много искрена и се вижда в тяхните очи желанието да концертират, да се изградят като музиканти и като певци. И може би най-важното е, че всъщност ние както гвардейските музиканти, така и музикантите от фолклорен ансамбъл Тракия и певиците им подаваме ръка в един такъв проект, един такъв концерт и всъщност правим всичко възможно да им дадем криле, меко казано, за да могат да повярват наистина в онова, което правят, защото българският фолклор е онова богатство на нашия народ, който трябва да се пази, трябва да се съхранява, както са започнали след освобождението да го правят всички военни капелмайстори и военни оркестри, така и аз съм горд, че в този момент ние успяхме да направим такава крачка в тази насока. Защото ние ще се запазим като български народ и българска нация, когато се запазим културата. Така и нашата фолклорна музика.
0: Много вярно.

0: нощен хоризонт.
1: Вие самия сте възпитаник на Котовското музикално училище. Може би тази тънка струна на детския спомен от началото в музиката, да, ви води все още и в тази колаборация търсена.
2: И никога не съм забравил къде съм учил, откъде съм излязъл. Никога не съм забравил моите учители, които са ме учили и които са ме карали да мисля по какъв начин да се работи с българския фолклор. И всъщност аз съм горд, че съм извървял този път през това училище, през музикалната академия. Всъщност не е тайна за повечето вашите слушатели. Съм работил и в фолклорен ансамбъл, да, Тракия. Така че може би няма случайни неща на този свят. Нещата са програмирани по всяка вероятност, така че да се случат в един момент по този начин, но аз съм най-щастлив от това, че след всеки един такъв концерт, който направим с тези деца, реално погледнато, това е най-голямата емоция, която съм преживял на сцена. Защото децата носят много позитивизъм, много красота и когато ги дирижира човек и ги вижда лицата и очичките, как гледат, как искат да дадат всичко от себе си, преживяването е много голямо и за нас, гвардейските музиканти, е било голяма чест да бъдем с тях на сцена, да им помагаме и изобщо да може да създадем продуктите, които допринесоха за така, за голямо достоинство на българската музикална култура.
1: Ще продължите, вероятно, да развивате този проект. Какво предвиждате, ако сте мислили по този въпрос?
2: В националната гвардейска част, гвардейските музиканти, имаме желание да продължим да работим в тази насока. Вярвам, че ще го продължим да го правим. И всъщност по този начин се връщаме към нашите корени. И така, няма нищо по-хубаво от това на нашия национален празник да прозвучи музика, която е свързана с нашите корени, с нашия български народ, и в такъв един концерт участва най-добрия военен дух в оркестър, спокойно мога да кажа, и оркестранти, и певици от един от титулованите български фолклорни ансамбли, които са емблема за музикалната ни култура в фолклорно отношение, които са обиколили целия свят. И когато се съберат два такива състава и към тях бъдат присъединени децата от двете музикални училища, което е Широка лъка, и от Националното музикално училище в София, мисля, че продуктът е много красив и много стойностен. Емоционално е много на високо ниво.
1: И в този смисъл, модерна ли е тази музика според вас?
2: Разбира се, че е модерна. Разбира се, и всъщност много е важно обаче да се прецени как трябва да се пипа в нея и как трябва да се експлоатира. Поне това ми е учил моят учител Стефан Мутавчиев в годините, когато бях негов студент по композиция. Нали, той никога не си е позволявал да ми казва, когато напиша дадено произведение, това е хубаво, това не е лошо, това е лошо, или каквото и да е било, не сме коментирали в тази насока. Произведението винаги сме коментирали емоцията, какво съм искал да пресъздам и какво съм искал да кажа на хората, и той винаги ме провокирал да мисля в тази насока, така че музиката, българската музика, особено тази, която е свързана с българския фолклор, винаги ще бъде модерна и актуална, защото ние сме българи и не трябва да си изоставяме културата и да си мислим, че тя е така
1: даденост,
2: стара или пък даденост, защото има един период в българската музикална култура, когато много наши така композитори, много наши музиканти, малко ли много, загърбват българската национална музика, българския фолклор. Така те са преценени, така те са решили да се развиват, но българския фолклор, мястото му е на сцената и това би ни опазило като род.
1: Така е, наистина. Надявам се, че всички ще мислим в тази насока правилно.
2: Надявам се.
1: Но това е усещането на хора.
2: Надявам се и за напред, така голяма част от българското музикално общество, от музиканската гилдия, да запазят българския фолклор, да го развиват и да го върнат по такъв начин чрез сцената на хората, защото да може да се гордеем, че сме българи, да знаем какво имаме като богатство и какъв мост правим за поколенията напред, защото ние, нашето поколение музиканти, сме се учили от едни големи български композитори, като Филип Кутев, като Красимир Кючийски, Стефан Мутафчиев, Иван Спасов. Това са личности, които с цялата си дейност, с цялото си творчество, което са създали, са направили един мост към нашето поколение, а ние всъщност съвременниците в музикалния живот на България трябва така да направим, че да може да направим една препратка към бъдещето за следващите наши поколения музиканти, които малко или много да вярват в своята национална идентичност.
1: И в отреденото си място на тази сцена и, на, и в тази култура.
2: Да, знаете ли, той живота на, на музиканта не е толкова лесен, реално погледнато, и всъщност всичко е свързано с много труд. И всъщност военните оркестри показват точно този модел на работа, защото те са постоянно сред хората в българското общество, и имайте в предвид, че без да се подготвят за всички тези мероприятия професионално, няма как да издържат на темпото и няма как да бъдат, да бъдат положени до адекватни, да бъдат обичани от българското и българския народ. Така че трудът, той е важен за абсолютно всички музиканти, и аз съм горд и спокоен, че ние, военните музиканти, правим всичко възможно да се трудим и да пазим българската музикална култура.
1: Така да бъде и занапред. Вярвам, че ще бъде. Пожелавам успех.
2: Благодаря.
1: На всичко, което планирате и предстои. А на 31-ви как ще отбележите празника?
2: Ами ние всъщност на 31 май имаме ангажименти по протокол, по военни церемонии, и всъщност на нас никога не се е случило на този ден да, той да почиваме. Винаги работим и така ние се чувстваме като, как да ви кажа, чувстваме празника в това, че сме на работа, че се чувстваме полезни за българското общество.
1: Приятно и емоционално посрещане на този празник.
2: Благодаря.
1: Пореден.
2: Аз продължавам българския народ да си обича военните духови оркестри, да ги слуша, да ги подкрепя. И те винаги са били на нашите площади, в нашите градове, заедно с българския войник. Винаги са участвали активно в българските тържества.
1: Много ви благодаря.
2: Моля.
1: Подполковник Ради Радев, наш гост в предаването днес. Ние продължаваме с хубава музика. Останете с нас.

0: Horizont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Пожарите край Мадрид и Авила окончателно са овладяни. Всички евакуирани жители са се завърнали по домовете си, предава кореспондентът и Димитър Драганов.
1: Извънредната ситуация, породена от горските пожари, опустошили централната част на Испания, започва да отшумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че пожарите засегнали 17 общини в района на Сиера Оесте, са овладени и се намират в фаза на окончателно потушаване. Благодарение на това, подобрение в обстановката е разрешено незабавното връщане на жителите на 7 жилищни района, които бяха евакуирани. Въпреки това, властите призовават гражданите да проявяват изключително внимание при навлизане в засегнатите от огъня райони и да сигнализират на телефон 112 за евентуални повреди по дървета или електропроводи. В провинция Авила, където пожарът изпепели над 50 000 хектара и наложи евакуацията на 40 000 души, правителството на автономната област Кастилия и Леон вече обяви процедура по

0: Ранените са 45 срещу 5 загинали, 48 ранени през миналата година. Данните са на сектор пътна полиция, бяха изнесени на заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата призоваха за обезопасяване на районите около училищата преди началото на новата учебна година, чрез обновяване на маркировката, подмяна на пътни знаци, подобряване на видимостта и изграждане на предпазни съоръжения. По време на заседанието специално внимание беше обърнато на нерегламентираните автомобилни гонки и дрифтове. Ограничените ресурси на местните администрации затрудняват контрола върху подобни нарушения, заявих от общините. Според тях е необходима по-добра координация между институциите и по-активно съдействие от страна на гражданите. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Жителите на Монтана са изключително активни след въведената онлайн система за подаване на сигнали и предложения. За 3 седмици сигналите са се увеличили от 6 до 8 пъти. Кореспондентът в Монтана Любо Андреев допълва.
2: От средата на миналият месец община Монтана даде възможност сигналите и жалбите да се подават онлайн, като на всеки един от тях се отговаря. Кмета Златко Живков сподели.
3: Че съм страшно много приятно изненадан от високата активност на гражданите в летния период.
2: В повечето случаи сигналите са за премахване на опасни дървета или клони, неработещи улични лампи или разклатени плочки по тротоарите. Десетки са сигналите с молба за вдигане на излезли от употреба коли с приложени снимки.
3: Това са с десетки фотоси на граждани, снимано, извадено, без номера, с сигнали, молба. Хората се молят да бъдат почистени от тези гробища на автомобили, каквито се бяха превърнали отделни улици.
2: В града са маркирани 305 неработещи автомобила. До сега 250 са премахнати доброволно от собствениците, а останалите се вдигат принудително. За новините, Любо Андреев.
1: Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е предимно слънчево, око и след обяд е горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Продължава музикално-историческата ни разходка през изкуството на духовата музика. Следва да чуете един разговор с доктор Галя Грозданова-Радева, изследовател, преподавател, посветил усилията си на историята на военните музиканти у нас. Както казахме и по-рано, освен за изложението,

от Аквартейския оркестър и формирането на културния и музикален живот в столицата и в страната, която столичани и гостите на града можеше да видят в началото на месец юли, заедно ще погледнем към по-различната история на духовите оркестри в България. Да се настроим за тази среща с музика, разбира се, Гвардейски представителен духов оркестър и Куне Моме.

0: Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гадарова и днес отново съм ви приготвила много интересна и смятам любопитна среща с едни прекрасни дами в нашето студио. Знаете, винаги даваме възможност да се запознаете с различни аспекти на музиката, изкуството, историята и днес ще бъде така. Изложба, посветена на гвардейския представителен духов оркестър, беше открита в столичната градина Кристал. Експозицията е дело на доктор Галя Грозданова-Радева и е озаглавена гвардейския оркестър, културно наследство и памет в столицата през 21 век. За честта и славата на родината и ще можете да я разгледате до 27 юли. Новата експозиция е продължение на изложбата, представена през 2025 година пред Народния театър, която проследява историята на оркестъра от създаването му през далечната 1892 до 1944 година. За радост има кой да ни разкаже, както казах, по-подробно, по-интересно и не само за това събитие. В студиото при мен, освен доктор Галя Грозданова-Радева, също е и Стефани Вели Михайлова, организатор на изложбата и един от двигателите на това прекрасно събитие. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно, че сте при нас да си говорим подробно за тези интересни неща, които правите не за първи път. Гвардейски оркестър също ще бъде с нас. Музика ще звучи от албума с гвардейски оркестър на концерт, така че абсолютно сме гарнирали разговора и с приятна музика. Изложбата вече е факт. Предполагам, че още вчера имало много интерес към нея. Един тривиален въпрос, но може би интересен за нашите слушатели. С какво е различна тази изложба от предишната и за какво точно разказваме?
2: Предишната изложба, за която споменахте, която беше представена 2025 година пред Народния театър Иван Вазов, представеше историята на гвардейски оркестър от неговото създаване до 1944 година чрез архивни документи, снимки, материали от различни архиви в България. А тази изложба, която вчера беше представена в градината Кристал, представя културната дейност в столицата на гвардейски оркестър през 21 век. В хронологичен вид са показани в снимки различни мероприятия, церемонии, държавен протокол, на който участва гвардейски оркестър неизменно, и това е така една поредица от едни прекрасни изображения на музикалното изкуство, което е процесуално знаем и само мигово от него можем да уловим чрез тези фотографии, но те са на редица наши български изявени фотографии, които следят събитията и ги отразяват в медиите. И гвардейски оркестър по този начин оставя и един визуален отпечатък в съзнанието на столичани.
0: История в картини.
2: Да, история в картини, история в движение, история в образи и лица, защото зад тази широка културна дейност стои една институция, но институциите ги правят хората. Тяхната дейност, тяхната визия, тяхната посветеност, техния професионализъм, това е нещото, което дава облика на която и да било институция, а пък институциите оформят облика, образа и престижа на българската държава, не само у нас, но и по света.
0: И това, което вие правите, освен тази изложба, е много интересно по отношение на историята на оркестъра и на това да затвърдим важността на тази институция. Наистина, вие имате монографии, изследвания във връзка с историята на оркестъра и за това ще поговорим. Към Стефани да се обърна. Кои са хората, с които работихте, за да създадете това чудно нещо?
1: Да, благодаря за въпроса. Първо искам да благодаря на Столична община, дирекция Култура, тъй като изложбата е изцяло финансирана от тях. Изложбата е част от календара на културните събития на столицата. И така се радвам, че има интерес, има подкрепа от тяхна страна, но освен това работихме с доста фотографии, като бих искал да ги изборя. Това са Красимир Тодоров, Вяра Йовева, Симеон Донче, Владимир Чурбаджийски, Жулиета Маринова, Борис Урумов, Михаил Тазев, Малина Христова, Националния военно-исторически музей също. Фолклорен ансамбъл Тракия, Тихомира Методиева Тихич, Антонио Георгиев, Емил Димитров, Андрея Дърме, надявам се да не изпускам някого, но просто оркестъра има многостранна дейност, освен концертна и протоколно-церемониална, и навсякъде, всеки ден в столицата и не само цялата страна. И просто много фотографии лавят безценни кадри, така че сме гледали да включим максимално много хора как виждат през техния обектив неща.
0: Значи може да очакваме и втора част на изложбата. Предполагам, че не всичко е влязло в употреба.
1: Ами, абсолютно не всичко. Стремихме се да включим максимално много неща, хронологично, както каза доктор науките Радева, за протоколно-церемониалната дейност, която изпълняват в София, но със сигурност има много-много неща, които могат да се включат още тяхната международна дейност, концертната, която е в страната, така че има, отваряме една вратичка за последващи изяви и изложби.
0: Очакваме с нетърпение. Доктор Радева, интересна е много историята на духовите оркестри в България. Както всичко друго, което ние имаме и като фолклор, и като култура, сме особени и в тази насока, т.е. имаме си една наша история, един наш дух. С какво се различава българската духова музика, българските оркестри, нейното присъствие, историята от световната, защото знаем, че по цял свят духовата музика и оркестрите от този тип са изключително харесвани, поддържани. Каква е нашата особеност тук?
2: И нашите военни оркестри, така както и европейските, са създадени по една традиция, която върви столетия и хилядолетия наред, но особеност на българската духова музика, както да. Ви казвате, е нейният национален облик. Това, което тя прави за съхраняване на нашето национално, традиционно, музикално наследство и най-вече за събирането му, аранжирането му, обработването му, композирането на произведения, които са върху мотиви от българския фолклор, напеви, мелодии и тяхната нова художествена форма, която те предават със своето композиторско творчество, най-вече първите български композитори, които са военните капелмайстори по исторически причини. То е така предпоставено те да бъдат основоположници на българската композиторска школа. Те са хората, които намират тези къщета в различни краища на България, защото във всеки един гарнизон на страната е сформиран военен оркестър и техните капелмайстори са имали служебно задължение, както и свое лично професионално призвание да събират български фолклор и да го вплитат в своите произведения. И това е една системна дейност, една организирана дейност, не само по събирането. Това са едни от първите професионалисти, които правят нотни записи на песните, защото знаем, че първите записани песни са само с текстовете и на брати Миладинови, Кузман Шапкарев и много други изследователи, които още от Възраждането започват събирането на български фолклор, за да представят пред света нашия различен идентичен облик и да докажат правото ни на съществуване и най-вече на освобождение и формирането на една национална държава, каквато е и третата българска държава. А пък нейният духовен и културен облик е в един вид, в който ние сме съхранили в почти консервирано състояние нашите традиции, фолклор, обичаи, виждания, вярвания, дух, религия, език. Това, което ни е съхранило през вековете, особено в тежките години на робство, в които сме преживяли векове наред, но пък и това е лъчът надежда, който ни е съхранил, който ни е оформил облика, който ни е дал самочувствието пред Европа и пред света, че ние сме един достоен народ и нашата култура има място в общото културно многообразие.
0: В световното наследство. Така и мисля, че го доказваме постоянно. Ами да чуем малко музика от този така великолепен оркестър, нашия гвардейски оркестър, и след малко продължаваме разговора си в студиото.

0: Днес, драги слушатели, ми гостуват доктор на науките Галя Грозданова-Радева и Стефани Вели Михайлова. Те са организатори на изложбата, която се откри в снимки на гвардейски представителен духов оркестър, историята на този чуден наш състав, чиято музика слушахме досега. Гвардейски оркестър е нещо много важно за много хора. Аз като музикант и като журналист мога да кажа, че наблюдавайки събития, ние нямаме събитие, в което да не участва под някаква форма духова музика. А гвардейски оркестър пък е елитно звено, което в случая е еталон за голям професионализъм, за изключително влияние върху музиката в България. Аз съм питала и главния диригент на оркестъра, модерна ли е духовата музика според вас в днешно време? И как достигаме до младите хора, за да бъде тя популярна?
1: Самото създаване на военните духови оркестри и тяхната дейност сред обществото, защото те имат широко демократична дейност, техните концерти, изяви, участие на официални празници, и празненства народни, винаги са били безвъзмезни, безплатни. Те са достигли до всеки един българин и това ги прави широко популярни. Военната музика е нещо ново за българина след освобождението и тя сама по себе си е модерна. Но това, което внасят те като модерен елемент в българския духовен живот, е съчетаването на българския дух, българската традиция, българската музика и модерната форма на концертна дейност, нещо, което е ново и непознато като контекст за българина, и това е начина, по който те извисяват българина духовно, те работят за неговото естетическо, художествено възпитание, за неговото приобщаване към европейските културни ценности и за вплитането и на българските нови произведения, достижения, това, което оставят военните капелмайстори като първи композитори, като творчество, за да може облика на българския духовен, културен, музикален живот да придобие този облик, който има и една модерна и свободна Европа.
0: Точно така. Може би Стефани с поглед на по-млад човек
2: да.
0: Ще каже какво е нейното мнение за това, как би трябвало да стои тази музика в днешно време, за да е модерна, да е търсена.
2: Моето впечатление е, че има доста млади хора, които с интерес следят проявите на гвардейски оркестър и неговата концертна дейност. Има една част, която все още подхождат предпазливо и смятат, че оркестър свири само маршове и военна музика.
0: Да, е отживяла тази музика.
2: Да, но гвардейски оркестър подема една невероятна така инициатива да бъде тенденция в крак с времето и с хората и с аудиторията си. И в концертите в последните години правят се чудесни концерти за 3 март и коледни концерти. Се свири много, не бих казал комерциална, но филмова, забавна музика.
0: Да, която нещо,
2: привлича,
0: което е,
2: да, привлича е, хората
0: съвременно
2: с познати неща. И въпреки това, след като приключи концерта, обсъждаме с приятели какво ни е харесало, какво ни е направи впечатление. Това, което разбирам като обратна връзка, е, че на тях им харесват военните все пак песни, патриотичните песни,
0: да.
2: Например песента за Списаревски, за полковник Серафимов, песента за войнишката майка. Това така много ги грабва, въпреки че аз бих се радвала и на по-така забавна музика. така че
0: може би това е една такава любов към българското и духа някак си се обажда във всеки, когато чуе тази музика, и затова е този интерес към простите произведения.
2: Да. И не само към младежите, и към децата. Може би съвсем малките невръсти децата, така ги впечатлява и униформата, и визията на гвардейца, но звученето на оркестъра със сигурност ги грабва, и който влезе в концертна зала става доживотен фен на оркестъра.
0: Да, така е наистина. Аз, познавайки няколко младежа в моето обкръжение, имахме възможност да посетим един такъв концерт, ами вече имаме двама желаещи да свират. И един диригент също се оказа, така че мисля, добра
2: трябва
0: практика.
2: Трябва да има приемственост, да.
0: Точно така. Ако се обърнем назад във времето и в историята на оркестъра, доктор Радева, споменахме за вашите трудове, за вашите монографии, за изследванията, които продължавате да правите. Очакваме нови такива да се появят съвсем скоро, надявам се. Разкажете ни какво не знаем за духовите оркестри, или може би по-точно да открехнем една врата към нещо, което грешно ни е създадено като впечатление или грешно е оставено като история. Защото е много интересно, според мен, за нашите слушатели да погледнат от другата страна.
1: Това, което не е познато на българското общество, е въобще цялостната дейност и приноса на военните духови оркестри в изграждането на културния и духовния живот в страната, особено в годините след освобождението непосредствено и десетилетия наред. След това, защото историята на българската музикална култура се пише в един много късен период и в времето на социализма, когато идеологията на този обществен строй налага определен поглед към събитията и пренаписването им предвид така целите и задачите на този строй. Това, което прави, който е да било изследовател от това време, за да може да реализира своите изследвания и да ги публикува, е да спазва тези директиви. Един такъв музиковед е Венелин Кръстев, който сам казва, че не е изследвал периода от освобождението до 1944 година, а неговите виждания са съобразени с насоките и задачите на партията, която му възлага определени така, задачи на учени, които той трябва да реализира, за да опише българската музикална култура, и в нея най-огромният пропуск е един период от повече от половин век. Това е дейността на военните духови оркестри като първостроители на българската музикална култура. Не случайно те са тези, които са и първи професионални музиканти в страната, първи професионални диригенти. Те са хората, които налагат и донасят професията музикант в България, защото преди това е била една обичайна дейност в традиционна среда. Това са и първите ни композитори, това са първите ни събирачи на фолклор, това са първите ни обучители в свирене на различни музикални инструменти, както и вие казахте. Те правят първите музикални школи за специализирано обучение за изграждане на музиканти, за нуждите не само на военните оркестри, но и на гражданските оркестри в България. Те са една школовка и един стандарт за високо качество на това образование. Те са хората, които донасят готови образователни европейски традиции и много бързо те биват така приложени в България и дават резултати. Те са хората, които остават огромно наследство, нещо, което не намира място в историята на българската музикална култура, и това е най-големия пропуск. Това, че не се обръща внимание на първите ни композитори, които са военните капелмайстори, а се започва историята на българската музикална култура едва ли не от 20-те и 30-те години на 20 век, половин век. Какво говори българската наука за това време? Не може българина да бъде така концентриран в себе си, че всичко да започва от днес, от сега и от мен, тъй като е имало едни течения и движения в началото на 20 век за налагане на българина като експерт, защото ние знаем след освобождението, че в никоя област не сме имали експерти, подготвени хора поради липсата на образованост и грамотност на българското население. И затова не случайно държавното управление се обръща към водещи европейски страни, взима готов европейски опит, експерти в различни области на обществения живот, и това дава ускорен тласък на развитието на цялостната дейност и въобще на страната като цяло. А в областта на музиката това правят военните капелмайстори, най-вече гвардейските капелмайстори, защото те са най-добрите експерти, те са най-добрите диригенти. Не случайно са те, защото всеки, който е искал да стане военен музикант и най-вече военен капелмайстор, е подлаган на един изпит, който е бил с страшно много тежки и различни изисквания, и само човек, който може да отговори в най-голяма степен на тях, е можел да вземе мястото на гвардейския капелмайстор. И не случайно това са двигателите, това са визионерите на развитието на музикалния живот в страната, но пък дейността им, това, което те оставят като културно-възпитателни мероприятия, като организиране на културни събития, концерти. Знаем, че те реализират системни концерти с симфонични произведения, които се аранжират за изпълнение от състава на духов оркестър, и въобще цялата им обществена дейност остава и все още извън фокуса и извън научното поле и приложимостта е в образованието на науката за историята на музикалната ни култура, което е един голям дълг на българската наука към тези наши творци, към тези наши музиканти и тези наши експерти. Може би, защото първите музиканти, а и първите капелмайстори и диригенти са били чужденци, да се смята, че те нямат принос за българската култура, защото те са носители на една друга култура или идват от други европейски държави, но това съвсем не е така, защото едно от изискванията, за да стане човек военен капелмайстор, е да бъде български гражданин. И независимо, че в гвардейски оркестър първите капелмайстори са чужденци, като Йозеф Хохола, Алоис Мацък, те са тези, които още с стъпването си в длъжност на гвардейски капелмайстор приемат българско гражданство, защото това е един дълъг законодателен процес и са български граждани, даже цялата им кариера протича
0: тук. И като самосъзнание в един момент.
1: И като самосъзнание, защото те пък са и първите хора, които осъзнават значимостта на българския фолклор като определител за нашата национална идентичност и го вплитат в творчеството, за да има то пък своя облик, да, и да се различава от творчеството на другите европейски народи, защото те са идват от Австро-Унгарската империя. Там знаем, че също има страната е съставена от различни народности и те имат поглед в един много по-широк периметър. И тези хора са оценили, че нашата изконна българска музика е нашия национален определител и това, което ни идентифицира като различен и стойностен народ сред другите народи. Това, което правят е гвардейските капелмайстори, разбира се, те са тези, които пък осъществяват първите записи на професионален оркестър в България много скоро след освобождението. Това са две десетилетия и малко повече. Това са 25 години след освобождението.
0: Имаме ли достъп до тези записи?
1: Имаме достъп, разбира се, защото в хода на моето изследване. Аз съм идвала тук в архива на Българско национално радио, работила съм с каталозите, слушах записите, видях плочите. Това са едни много ценни експонати от началото на 20 век. Първият запис от 1904 година и е направен за мултинационална компания, която разпространява продукцията си в Европа. И това е нашата музикална визитка, гвардейски оркестър, още от своето създаване и до днес е винаги музикалната визитка и нашата културна емблема, не само в българската държава, но и пред света. Нощен хоризонт.

0: На къде сега в изследванията? Какво ново да очакваме? Мисля, че за капелмайсторите беше точно следващото, което прочетох като интересна информация.
1: Да, ние не случайно казахме, че личностите изграждат институциите, а пък една такава институция, която има над 130 годишна история и неизследвана до този момент, има много какво да се изследва, има много какво да се пише, има много какво да се представя пред българската публика и общественост. И най-вече има много, което българската наука трябва да навакса, за да може това знание, което се открива, систематизира, архивира, публикува, да стигне до българските деца, до българското образование, защото това е, което възпитава в национални ценности, в национално самосъзнание, чувство за патриотизъм, родолюбие, принадлежност към родината, а не да остават в едни архиви или на някоя полица качени, каквито и да било изследвания, макар че за военните духови оркестри. Има само една публикувана научна монография, тя е на Атанас Иванов, и всичко друго, което е трябвало да се направи за тези век и половина, не е свършено. Затова има много работа. Първите монографии, които издадох, са създаване на първите професионални оркестри в България и гвардейският оркестър на България началото. Сега работи върху гвардейските капелмайстори, трета монография за тях в този период, който изследвах от освобождението до 1944 година. Следваща четвърта монография, която работя и върху нея паралелно, е за репертуара на военните духови оркестри в този период. И това не е всичко. Тяхната дейност сред обществото, тяхното медийно отразяване, отношението на българина към тях, това, което остава в паметта и това, което остава като стойности, също е много важно, защото следите не са само в архивите, следите се откриват в всички възможности, за които паметта и документите.
0: И при различни хора.
1: Да, могат да дадат един различен поглед.
0: Да, да.
1: Но пък и това е само част от историята на гвардейски оркестър, защото и следващ исторически период следва до 1944 до 1989. Това, което направихме ние с тази изложба, е един скок към настоящето, към съвременността. Защото пък и в настоящия момент, сега когато се случват събитията пред очите ни, също е важно да се описват, защото така както има много социални медии, така както има много възможности за правене на снимки, видеа, записи, концерти, телевизионни предавания, всичкото това се реализира, излъчва, стига до зрителя, но в един момент минава, остава като забрава някъде. И ако и това не бъде архивирано, документирано и систематизирано, и то така ще остане в историята, но не и в паметта на българин. Затова като че ли връзката на миналото и бъдещето в настоящия момент е работата да продължава в всички посоки, във всички периоди.
0: Огромната работа.
1: Огромна, много труд, много документи, но пък си заслужава, защото това е нещо, което остава за поколенията и това прави връзката между поколенията, връзката в традициите, паметта. Нашите исторически герои и събитията трябва да останат в паметта и на младото поколение, защото ако те нямат информация за това, ако те не са съпричастни, паметта се губи. А изгуби ли се паметта на един народ, тази нация е загубена?
0: Ами аз съм спокойна.
1: Като бъдеще.
0: При наличието на хора като вас, това няма как да стане. А пък ние, благодаря, с каквото можем, ще бъдем на среща. Стефани, може би да ни кажете вие как виждате евентуално бъдеще на тези изследвания, на изложбата, на подобни събития, за да привлечем по-младите хора и децата?
2: Да, ами изложбата първо е един чудесен способ така да се запали интереса визуално, лесно достъпно е. Следва, отваряме вратата към следващата година, когато ще се отбележат 135 години от създаването на гвардейски оркестър. Тогава замисляме издаването на един юбилеен снимков албум отново, който ще обхване всички периоди на развитие на оркестъра, който също така би могъл да достигне до младите хора, защото факт е, че младото поколение толкова не искам да обичам,
0: да чете,
2: не обича
0: много,
2: да чете, да, и не много големи трудове. Така че да, по-визуални са и си представям, че така би могло да се достъпи тази генерация и следващата след нея. Още повече оркестъра е навсякъде, във всеки един град, на всяко едно важно събитие, концерти се правят, така че мисля, че могат да бъдат обхванати и така да бъдат запалени.
0: Те са до хората, при хората, само да пожелаем да сме и ние с тях. Много ви благодаря, успех пожелавам на всичко предстоящо, на изложбата, най-вече дано да повече хора да успеят да се докоснат до нея. Още веднъж да поканим.
2: Още веднъж, хората, да, в градската градина Кристал в София, между 13 и 26 юли включително, ще може столичани и гости на столицата да се запознаят с нея.
0: Много благодаря на нашите гости, доктор Галя Грозданова-Радева и Стефани Вере Михайлова. Успех още веднъж ви пожелавам.
2: Благодаря.
0: И до нови срещи!

0: Horizont. Два часа новини. Иран и Оман бавно напредват към сключването на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Според двама официални представители от района, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток, отбеляза агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отваряне на пролива. Държавният секретар Марко Рубио съобщи за напредък в преговорите между Иран и Оман, но изтъкна, че все още няма окончателно решение. Министърът на финансите Скот Бесен също прогнозира, че има шанс споразумението да бъде постигнато до 2 дни. Испанското правителство ще отпусне допълнителни 25 милиона за селата за приемане непълнолетни мигранти. По официални данни в града има 862 чужденци под 18 години. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Средствата са предназначени за грижа за непридружените непълнолетни мигранти, пристигнали в града по време на миграционната криза, съобщи министърът на приобщаването Елма Саис. Тя поясни, че тази сума е допълнение към вече отпуснатите 5,5 милиона евро през юли. С това решение правителството показва, че е подкрепило и ще продължи да подкрепя селата и по-специално най-уязвимите в автономния град, коментира Саис. Преди дни местната администрация обяви, че ще пригоди склад и промишлена сграда, за да осигури повече места за прием на непълнолетните мигранти. Освен това, испанската информация

0: Тя на София на откриването на изложбата «Забравените божества». Посетителите ще могат да видят десетки експонати, реставрирани специално за експозицията и показвани пред публика за първи път. Ще бъдат представени 213 артефакта на забравени божества, култове и митологични образи от българските земи от епохата на неолита до късната античност. Официалното откриване на изложбата е в 18 часа в Националния археологически музей на площадта Танас Буров 1. Днес е последният ден, в който митрополитския храм Света Неделя е домакин на чудотворната миротучива икона на Пресвета Богородица. Вярващите могат да се поклонят пред светинята до 16 часа. Пред репортера Виктория Тодорова поклонниците коментираха.
1: Не се случва често. Предишната икона миротучива, която идвала, беше монреалската, пак иверска икона, която беше дошла от Канада. Това е голямо събитие все пак.
2: Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде и се усеща из града. Независимо, че съм се поклонила няколко пъти, все пак това усещане през целия ден, навсякъде където и да съм, се усеща. Невидимо и видимо.
0: Веднага след това иконата ще отпътува за град Дупница. Там Света Богородица Хавайска ще бъде посрещната с празнична вечерня по случай празника Преображение Господне. Службата ще се състои в храм Свети Георги в 18 часа. Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е предимно слънчево, ако и след обяд е горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Аз съм Юлия Гардерова и е време в Нощен хоризонт да си припомним акцентите от предаванията на програма Хоризонт, а това ще се случи само след минути. Останете с нас!

0: Да си припомним, драги слушатели, някои от интересните теми в предаванията на програма Хоризонт. Сега възрастните хора от дома в село Фатово ще бъдат настанени в обновена сграда в Смолян. За цялостното обновяване и оборудването на дома са вложени над 3 милиона евро по проект, извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващ дом за стари хора в община Смолян, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортажа е на Радостина Колчева.
1: Община Смолян представи на символично откриване обновената сграда на бившия детско-юношески ансамбъл в смоленския квартал Райково. Заместник кметът на община Смолян Марин Захариев.
2: Виждате дома за възрастни хора, който трябва да се премести от село Фатово тук в града, до автобусна спирка, която е буквално на 20 метра, на хубаво място. Аз лично съм израснал в района, тук живееха деца. Толкова хубави спомени имаме дори тук и като деца. Съм сигурен, че и възрастните хора ще намерят едно място, в което да прекарат спокойни старини. Виждате, че има двор, предстои дори да се облагороди допълнително. Директорката, госпожа Аврамова, има идеи, в които още по-приветливо място да се превърне след проекта. Аз искам тук да изразя благодарност първо на проектанти, на надзор, на строители, на всички наши контрагенти, които доставяха мебели, оборудване. Това е един от малкото проекти, в които имаме завършен цикъл, защото знаете, някъде не се включват мебели и оборудване. Тук включително имаме дори и кухненски посуда, пособия. Сигурен съм, че след като се нанесат, ще има и още какъв штрих да добавят хората от дома, но всичко е извършено качествено и в срок. Надяваме се да се поддържа.
1: Мария Боготлиева от дирекция Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм в община Смолян допълни.
3: Проектът се изпълни по процедура извършване на строителни дейности, доставка на оборудване, обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора. Процесът по реформиране е стартирал още преди 2022, като сме изпълнили всички изисквания по отношение одобряване на плана за реформиране и изискванията на програмата и на закон за социалните услуги за изпълнение на такъв вид дейности. Срока на проекта е от август месец 2024 година до 31 юли тази година. Структура за наблюдение и докладване на проекта по националния план е Министерство на труда и социалната политика. Общата стойност на средствата, които са вложени в всички дейности, е 3 милиона 141 хиляди евро. Като имаме цялостно обновяване на сградата, имаме оборудване на всички стаи за потребители, на помещенията за персонала, на перално, сушилно помещение, кухня с професионални уреди и дори с приборите необходими за хранене. А имат, разбира се, изискуемите общи помещения, трапезари, да могат да събират и да си живеят в такава среда по-близка до семейни, до дома си.
1: Преместването на дома за стари хора от Фатово в града е според европейски изисквания, посочи заместник кметът Марин Захариев.
2: Ние сме част от Обединена Европа. Това са изисквания, които са европейски и национални. Благодарим, че бяха отделени средства в цялата страна, разбира се и в Смолян, за такива интервенции, за да можем да ремонтираме тази сграда, която беше в окаяно състояние, строена много отдавна. И вече от тук нататък следваме всички разпоредби, за да можем плавно, поетапно, без да бързаме, надявам се, може би до около месец, месец и половина, според всички процедури, които са административни, да преместиме хората от Фатово от тук, с оглед пък и на зимния сезон, да могат да са в един нов дом.
1: Капацитетът се запазва същият, за 81 души.
2: Надяваме се, след като вече отчетем проекта, да прехвърлим дома за управление на директорката и се надяваме, това си говорихме с нея, вече някакви последни штрихи да се случи някъде, може би, ако не в края на август, през септември преместването. Това вече ще зависи от тях.
4: А колко души ще работят тук и какви?
2: Те си по стандарт, предполагам, че ще бъде същия брой, който е горе, около 30 човека. Юридическото лице си е съществуващо, просто даваме още една сграда.
1: От община Смолян ще се търси ново предназначение на досегашните сгради в село Фатово, обясни още заместник кметът Марин Захариев.
2: Предназначение по възможност, разбира се, в сферата на социалните услуги на тези сгради. Там има и един сериозен проблем от края на миналата зима. зима с парното, с течове, които са дори под земята, които не са и ремонтирани. Така че прехвърляме тази сграда, надяваме се на един плавен преход през август или септември. Ние не сме направили самоволно ремонта тук или пък изместването. Това са изисквания и ние дори водихме разговор с предишното ръководство на Министерство на труда и социалната политика, че там базата не е лоша. Има проблем с отоплителната инсталация, иска си поддръжка, но настояваме и търсим възможност, ако може да се използва за друга социална услуга. Оттам нататък вече дали и кога ще намериме стопанин или услуга е въпрос на общи усилия на държавата, но ние пък и дома като собственици ще поддържаме, да кажем, в поне сега зимата, която идва, ще опитаме да не остане безстопанствена.
5: Нощен хоризонт.

0: Художници от Дружество Тенец в Монтана днес откриват изложба, посветена на лятото. Всеки един от членовете е представил картина или друго свое произведение, което е по темата. Изложбата е традиционна и се представя всяко лято.
1: Картини, пейзажи и малки пластики са подредени в зала Кутулица в Монтана. Те са дело на членовете на Дружество Тенец от цялата област. Изложбата е обща, обединена от темата лято, съобщи председателката на Тенец Таня Василева.
2: Хубавото е, че новите членове на групата присъстват и се включват в тази обща инициатива. А тук има картини в залата на Ина Спасова, Виктория Михайлова, Жарко Скрибайло, пластики, метални, много интересни на Иво Иванов присъстват. Има вълнена живопис, плъсна Лорета Велкова, маслени картини и акрилна живопис, Елена Манчева, да спомена Ани Ванчов, Сияна Желепска, и Любо Мечков, разбира се. Хубаво е, че присъствието в общите изложби е силно, че се включват активно членовете на Дружеството на художниците. Всеки различно е подходил, просто за всеки лятото е различна гледна точка. За някой е море, за други пък планина, за трети е фантазия и отдих, така че всеки по различен начин е претворил сезона.
1: Жарко Шкрибайло е самоук художник и с удоволствие участва в изложбата.
3: Участвам с три картини, като две са с морски тематики. Едната, тук скоро ходих до Варна и там малко над Варна, над Свети Константин и Елена, едни скалисти такива брегове видях и там я рисувах на место, на терен. Другата е с един морски пак мотив, една буна, разпенена такава с вълни. И третата ми е една поръчка от един приятел, ръченицата на мърквичка.
4: Каза, двете картини, които са от морето, са съвсем пресни, както се казва, от преди месец и нещо.
3: Едната да, едната е, даже няма и месец време. Другата е от една почивка, или миналата, или по-миналата година.
4: Темата лято е, тя е доста широка. Какво вдъхновява художниците тази тема?
3: По принцип, мен специално ме вдъхновява не само лятото. И есените са хубави, зимите. Но лятото е по-така свързано с живот, живинка, нали, и на природа, и на хора. Свързано естествено и с почивките.
1: Ина Спасова е една от младите художнички от Монтана. Преди две години тя се присъедини към Дружество Тенец, а това е първото й участие в общата изложба «Лято».
5: Тази година се включвам и в колективната изложба «Лято» с картина на тема «Море», така съвсем тематична. Това е един пленерен пейзаж от русалка, от един такъв запустял плащ, но много красив, точно защото е запустял и красив. И върху това се фокусирах общо взето, много морско, много спокойно, с много настроение.
1: Автентичното и запазеното от природата, това ли ви впечатли, за да го запечатите на вашата картина?
5: Ами да, защото много малко места са останали, които може да отиде човек да порисува и да види нещо такова. Едно от малкото незастроени места по нашето Черноморие, общо взето, а и Северно Черноморие наистина много красиво и така много вдъхновение може да намериш където и да погледнеш.
1: Мариана Тодорова е известна художничка от Монтана, която твори с папие маше. Животните са моята слабост, споделя тя. В изложбата участва с две картини.
6: Тематиката е спазена. Летно време, море, в синьо. И надявам се хората, които уважат тази специална изложба и галерия, най-вече галерия на нашето дружество, да оценят не моите, работата на всички колеги, защото всеки един от нас е вложил не само времето си, не само възможностите си, вложил е и някаква идея, някакво желание.
1: Това костенурки ли са? Отгоре са риби, така ми се вижда.
6: Да, да.
1: Откъде дойде идеята? Защото това е виждане на твореца.
6: Предпочитам да рисувам бухал, гарги, пилета, животни, защото просто ми харесва. Това е истината. Природата, която е около нас и която леко сме позагърбили и сме забравили уважението за всяко едно нещо.
1: Изложбата Лято на Дружеството на художниците Тенец ще остане в зала Кутуица в Монтана до края на месеца.

0: Повечето хора свързват квантовата физика с уравнения, а джаза с импровизация. На пръв поглед двата свята нямат нищо общо. Но и в двата има вероятности вместо абсолютни истини, взаимодействия вместо самостоятелни герои и структури, които се раждат в движение. Ирина Недева, която съчетава своята отпуска с джаз и планински вятър на вече станалия прочут със съкратената си формула Доктор Джаз Фест, посветен на делото на доктор Емил Илиев, който вече пета юбилейна година се провежда в Боровец, ни предлага разговор с Емил Тасев. Емил Тасев е връзката между тези два свята. Физик и джаз музикант, композитор и барабанист. Той превръща идеи от математиката и квантовата механика в музика. Ирина продължава.
1: Как човек, който работи едновременно с математически модели и с импровизация, мисли за неопределеността, джаз музиката и свободата? Тоест, ще опитаме да скачаме от музика към политически реалности и то в различни пластове.
2: Добре.
1: Харесва ми този смях. Защо?
2: Ами защото е интересен въпрос. Благодаря за него. Значи, математиката и науката са дълбоко преплетени, аз лично го вярвам, някъде там в дълбокото. И това човек да се занимава с импровизация и да търси геометричните форми или някъде връзката между двете е най-естественото нещо. За мен лично така е много интересен опита да се намери връзката между двете. Аз съм дълбоко убеден, че съществува, но пък музиката ни помага да стигнем някъде там между двете, защото точно импровизацията е това четвърто измерение, както е посланието на нашия албум, да потърсим връзката и може би да я открием. Но това най-вече може би ще ни кажат слушателите.
1: Всъщност, връзката между какво и какво е? Между импровизацията и мисленето през вероятности ли?
2: Ами, значи, тъй като, например, пиесата Тесеракт и заглавието на целия албум е Тесеракт, което е геометрична фигура, която математиците и така учените са изобретили, за да репрезентират четвъртото измерение в нашия триизмерен свят, който, нали, ни е поставил тези окови.
1: Но нещо пак като четиримерен куб, нали? Така
2: точно,
1: да,
2: така, точно така. Значи тесерактът представлява една геометрична фигура, която е съставена от два куба, вместени един в друг, като техните върхове са свързани с линии. Сега обаче тук има един интересен момент, че всъщност този тесерак той представлява сянката на четвъртото измерение, защото ние живеем в трите измерения и не можем да го видим, нали, истинския този тесерак, който уж репрезентира четвъртото измерение. Но за да се случи това, тези линии, за които говорим, трябва да бъдат с еднаква, нали, тук говорим на геометричен език вече, трябва да бъдат с еднаква дължина всичките, а ние, ако го погледнем самия тесеракт, виждаме, че тези линии, които свързват върховете на двата куба, са по-къси от всъщност линиите на самите кубове. И за да бъде истински четириизмерен тесеракт, трябва тези линии да бъдат с еднаква дължина и всичките ъгли в него трябва да бъдат прави ъгли, а те не са прави. Тъй че ние говорим за този въпросен тесерак като сянката на четвъртото измерение в нашия триизмерен свят, както по аналогия, например, ако осветим един куб и погледнем неговата сянка, това всъщност е двуизмерната му така репрезентация на този куб. И там виждаме същото това изкривяване. Там нямаме правите ъгли, не всички ъгли са прави, не всички линии са равни. И по същата тази аналогия ние правим вече аналогията за четвъртото измерение, като този тесеракт представлява сянката на четвъртото измерение в третото измерение.
1: Нещо като идеите на Платон, сенките в пещерата, но ако си ги представим в не двуизмерен или триизмерен свят, а в четириизмерен.
2: Да, има логика с тази аналогия, тъй че нещо подобно се получава, но в крайна сметка ние се опитваме чрез музиката си да се домогнем до това четвърто измерение с импровизациите, особено в тесеракт имаме в пиеста, средната част е така доста свободна и с такива моменти се опитваме така да се доближим по музикален път, не само по геометричен и математически път.
1: Но знам, че освен геометричния, математическия и музикалния път има значение и личните неща. Да, т.е. това, което ние наричаме биография, защо една от композициите се казва Астера?
2: О, това е интересен въпрос. Значи, тази композиция аз я написах специално в памет на моята майка, която вече не е сред нас от 2 години, обаче нейният прякор беше Астера. А пък Астера, ние знаем, че корена на тази дума е звезда. И общо взето, тази композиция така пасва идеално на цялата концепция, защото името, нали, е доста така космично, а пък иначе посланието е доста лично, общо взето представлява така посвещение към моята майка и се надявам с тази пиеса, нали, да отразя някои от емоциите, които ми напомнят за нея.
1: Сега ние говорим по време на Доктор Джаз Феста, и то в Боровец, т.е. с една идея по-близко до звездите, така да се каже. За вас тази комбинация между планина, вятър, музика, математика, работи ли?
2: О, да, разбира се. Да, да. Това е много добро напомнение, че тук сме една идея по-близо до звездите. Въздухът е по-чист, имаме по-добро небе през нощта. Тъй, че наистина комбинация от прекалено прекрасни неща в едно, с джаз музиката, с планината, с звездите през нощта. Тъй, че наистина, да, определено работи тази комбинация.
1: Добре. Още нещо за квантовата физика и квантовата механика. Аз съм дъщеря на биофизик.
2: О,
1: който винаги ме предупреждавал да не залитам по, как да кажа, едно популярно разбиране за наука, което всъщност дълбоко се отдалечава от науката. Как гледате като човек, който се занимава, нали, професионално с физика, математика, на непрекъснатата злоупотреба с квантовото мислене? Появяват се всякакви квантови медицини, всякакви конспиративни, включително теории. Изобщо, как се устоява на това? Пак ми харесва как се смея.
2: Ами да, защото това е много наболял проблем. И всъщност проблемът не е популяризацията, защото популяризацията е нещо прекрасно на науката. Въпросът е, че изкривяването при популяризацията на науката е проблемът, защото в днешно време имаме всевъзможни автори, които използват научните термини, научните думички, за да привлекат, нали, така по-голям кръг от публика и може би да зазвучат по-достоверно, но всъщност зад цялата концепция, нали, няма нищо научно, само думичките са използвани, така че наистина това е нещо, един вид проблем в днешно време, с който ние трябва да се борим. И заради това аз, когато изнасям публични лекции по физика, стресирам на факта, че всъщност популяризирането на науката е много важно нещо, за да може масовият гражданин, масовият човек да бъде образован и да знае какви са всъщност ползите от науката и да знаеш в крайна сметка в ежедневието си как би могло това да ти помогне в някакви неща. Така че...
1: Аз малко сега ще влезем в едно по-мрачно поле, полето на непосредствената политическа реалност, която обитаваме. И аз ще ви попитам за миналото. Има ли нещо, което все още се усеща в музиката, която правите днес, от онези времена, времената на Подуяне Блуз Бенд, Такага, Джанго Зе, и кое е по-вярно? За описание на днешната реалност. 10 години купонът продължава на Подуяне Блуз Бенд или няма връщане назад пак на Подуяне Блуз Бенд? Като гледате на къде върви България днес, защото съм сигурна, че се интересувате и че виждате какво се случва, политически, като гледате какво става, кое е по-вярно за момента от тези двата? Купона продължава ли или няма връщане назад? Или?
2: Ами ще ми се да вярвам, че купона продължава, въпреки че, нали, ако трябва да съм честен, съм малко скептичен. Но тук пак опира въпроса, че ние българите трябва да сме много политически ангажирани и информирани, каквито може би не сме за момента, и може би това е причината да се намираме в тази особена ситуация на политически такъв момент, в който, нали, почти не виждаме изход. Но смятам, че в крайна сметка ще се намери изход и в крайна сметка разумът ще надалее от цялата тази бъркотия, но ще ми се да вярвам, че купонът продължава, да.
1: Добре, сега да гледаме малко напред науката и образованието. Ние знаем, че в науката грешката води до ново знание. В смисъл, регистрираш грешка и оттам нататък, нали, това е основата и на експеримента, проверяваш една теория. Как е в джаза? Грешната нота може ли да стане идея, начало на нова идея?
2: Прекрасна аналогия. Значи, благодаря за тази аналогия. Точно така е в джаза. Значи, точно грешките са много важни. В джаза е пълно с грешки. Дори най-големите музиканти, Майлс Дейвис, всичките са правили грешки, и то през цялото време. Обаче, точно това е идеята. Както в науката, грешката те води към правилна посока, защото науката представлява самокоригиращ се механизъм, който всъщност не претендира за всевишно познание, а точно това е. Нали, обляга се на стари теории, коригира ги и продължава напред. Същото нещо е и в джаза. Когато изсвириш някоя грешка, ти провокираш останалите на сцената и между другото Хърби Хенкок, наскоро гледах едно интервю негово, той точно това каза. На някакъв концерт казва, аз изсвирвам абсолютно грешния акорд пред Майлз. Нали? Майлз солира и аз му изсвирвам грешния акорд, обаче той казва, направи така с неговото солиране, че моят акорд да прозвучи вярно. Тъй, че това е велико.
1: Ама това може би е отговор, който ни води към нещо друго, че джаза, особено в когато не е някаква форма на соло изпълнение, много рядко е, е някакъв диалог между инструменти, диалог между различни интерпретации на света. Колко важно е това всъщност и за вашата формация?
2: Ами, то диалогът не спира да се случва постоянно. Всъщност това е най-важното нещо, да имаме диалог. Дори когато записахме сега нашия албум, ние го записахме, имахме късмета да сме в едно от най-добрите студия възможни, където не само имахме добър звук, ами имахме добра визуална комуникация с тези специални прозорци във всяка една от кабините, които ни позволяваха да комуникираме дори визуално. И ние го записахме на живо целия този албум, което е много съществена важност за джаз музиката, защото не всяко студио позволява, нали, такова нещо.
1: А къде беше това студио? Да кажем,
2: студиото е Dolly Media Studio, което е наистина невероятно и специално за тази музика, пък и за всяка друга музика е на най-високо възможно ниво. Тъй, че наистина комуникацията е нещо съществено за джаз музиката.
1: А ако трябваш сега в момента да изпратите едно музикално послание до човек, който никога не е чувал нито за квантова физика, нито за джаз, нито за доктор джаз фестивал, тук и медицината се намесва, нали, създателя на фестивала е всъщност лекар. Да. Коя от вашите композиции бихте избрала, за да го въведете, да му отворите тези различни врати?
2: О, това е доста трудно да избера само една композиция, но може би, ако трябва да е само една, може би това ще е тесеракт композицията, точно с посланието за четвъртото измерение, с опита да свържем науката с музиката, с търсенията ни за тези по-висши измерения. Говорим за пространствени измерения, не за времеви, както Айнщайн не говоря. Тъй, че да, може би ще бъде тесеракт пиеста. Да, няма как да минем без нея.
1: Добре, завършваме с тесеракт, спираме с думи и се оставяме в полето на музиката. Много благодаря на Емил Таслер.
2: Благодаря.

В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Столичната полиция проверява информация за хулиганска проява пред хотел София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход. Според местна неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея дори и след намесата на полицията. Случаят коментира и външния министър на Италия Антонио Таяни, който определи станалото като форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. Също на 2 август полицията в Банско е предотвратила физически сблъсъци в хотел между група български младежи, които обиждали и предизвикали група чужди граждани с еврейски произход, участници в семинар. Органите на реда са потушили напрежението. Свидетели на случилото се споделиха, че групата български младежи са знали предварително, че на семинара в хотела ще участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланика на Израел у нас. По случая е образувана преписка, която е докладвана в прокуратурата. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни допълних от МВР. Испанското правителство ще отпъсне допълнителни 25 милиона на Селта за приема на непълнолетни мигранти. По официални данни в града има 862 чужденци под 18 години. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Средствата са предназначени за грижа за непридружените непълнолетни мигранти, пристигнали в града по време на миграционната криза, съобщи министърът на приобщаването Елма Саис. Тя поясни, че тази сума е допълнение към вече отпуснатите 5,5 милиона евро през юли. С това решение правителството показва, че е подкрепило и ще продължи да подкрепя Селта и по-специално най-уязвимите в автономния град, коментира Саис. Преди дни местната администрация обяви, че ще пригоди склад и промишлена сграда, за да осигури повече места за прием на непълнолетните мигранти. Освен това, испанската информационна агенция ЕФЕ цитира свои източници, според които са създадени два образователни центъра за грижа за непридружени непълнолетни лица, пристигащи в автономния град, конкретно за момичета. Министърът на младежта и децата Сира Рего ще посети Селта през следващия